0: Hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Možno to poznáte aj vy. Občas v každom z nás, ako sa hovorí, vzkypí žoč. O jedovitom podráždenom človeku tiež povieme, že v ňom zapracovala žoč. Toto je však v rovine vzťahov. Súvisí problémový žočník aj v našej povahe alebo s našou povahou? Môže byť výsledkom toho v úvodzovkách jedovitého človeka v zdravotnej dokumentácii napísaná diagnóza nejaká choroba žočníka? A môže žočník rovnako ako iné orgány zasiahnuť povedzme nádorové ochorenie? Aké sú možnosti operačnej liečby? Otázok viac ako dosť a odpovede na ne budem hľadať v rozhovore s našim uznávaným chirurgom, proktológom, primárom kliniky jednotňovej chirurgie, pánom doktorom Juliusom Muranským. Ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo aj vy, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy. Mail dostaneme, ak pošlete na adresu regina.zapad@stvr.sk. SMS-ky, tie čítam rada. Tie prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Otvoríme dnes aj naše bratislavské telefónne čísla 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Dnešnú pohotovosť vysielame z Bratislavy, takže predvoľba 02.

0: tejto časti pohotovosti sa spolu s doktorom Juliusom Muranským pozrieme nielen na diagnostické možnosti ochorení žlčníka, ale aj na operačné možnosti tej jednodňovej chirurgie. Lenže ja som sa teraz začítala do mailov, ktoré nám posielajú poslucháči, a sú to také závažné otázky, takže pán primár Muranský súhlasí, že ideme na to. Dobrý večer. Môj názor na jednodňovú chirurgiu je taký, že keď všetko ide dobre, je perfektná. Ale ja som po operácii karpálneho tunela spred mesiaca. Ale mám veľké problémy. 3 týždne ma pichalo, trhalo v rane, ruka je teplá. 3-krát som už bola na kontrole, až pani doktorka na rehabilitácii sa začala tomu venovať a predpísala mi lieky a odporúčila mi urobiť CRP. Výsledok bol 85 po vybratí polovice antibiotík. Kto ma má teda liečiť? Nespávam a som bezradná. Ďakujem za odpoveď. Podpísaná poslucháčka Marta. Pán primár, takže to je taký závažný problém. Máte slovo.
1: Karpálny tunel je diagnóza, ktorá je dôležité, alebo pri ktorej je dôležité vedieť, že čím skôr sa zoperuje, tým je lepší výsledok. Keď sa ponecháva toto ochorenie dlhodobo, ten útlak nervu je tak silný, že ten nerv sa veľmi ťažko dostáva do normálu a problémy pretrvávajú, alebo sa neobnovia. Takže keď máte karpálny tunel, tak treba ísť na operáciu čím skôr, netreba váhať. To je prvá časť otázky. Druhá časť je na každom pracovisku je lekár a má individuálny prístup. My sa snažíme konkrétne riešiť pacienta od začiatku do konca. To bol môj motív už dávno a takto sme to začali riešiť a preto sme sa vyvinuli do tejto formy a až keď je pacient vyliečený, až vtedy ukončujeme liečbu. Samozrejme, dvere má otvorené, kým má problém stále a keď je takýto problém, nejaká infekcia v organizme pravdepodobne bola. Keď bola takáto infekcia pri CRP 85 po vybratí polovici antibiotika, tak pravdepodobne by tá rana mala hnisať. Ale keď bola niekde inde v organizme, tak pravdepodobne to bolo ako keby prenesené, že celková zápalová reakcia v organizme a z toho to mohlo byť aj v tomto a tam ste to najviac pociťovali. Antibiotika sú určite indikované. Určite by to mal vidieť aj lekár operatér, lebo keď je niečo také, rana sa dá otvoriť, dá sa to drénovať, dá sa s tým robiť rôzne veci, ale treba ísť tam na čas. Teraz už ste asi v chronickom štádiu, kedy je už dosť neskoro takéto riešiť, ale to neznamená, že sa nevyliečite. Že keď vyberiete tie antibiotika, malo by byť už v poriadku všetko a potom tá rehabilitácia je dôležitá.
0: Ďalšia otázka. Chcem sa opýtať pána primára, aká je šanca v úvodzovkách, že sa človek po celkovej anestéze už neprebudí? To je obava mnohých pacientov, pán primár.
1: Sám som bol tak na tom.
0: A čo, keď sa nezobudím?
1: Áno, sám som išiel na takýto zákrok a tiež som mal takéto. Len po skúsenostiach tých, ktorých mám, tak k úmrtiu došlo za môjho života počas operácie možno 3-krát a boli to pacienti, ktorí mali ťažké krvácania a väčšinou pri nádorových ochoreniach, alebo prišli v neskorých štádiách, kedy už bola sepsa, to znamená otrava krvi z nejakého perforovaného orgánu, tak rozvinutá, že už to bolo viac menej zlučiteľné so životom. Ale určite anestéza nie je to, čo spôsobuje smrť. Môže len to, že pacient sa uvoľní, možno je väčšie vstrebávanie tých toxínov a podobne. A tou operáciou mu dávame šancu ešte na to prežitie, takže my robíme do poslednej chvíle všetko, čo môžeme. Normálne sa pri operáciách už v dnešnej dobe neumiera.
0: Ja si myslím, že aj práve tie rozhovory s tými anesteziológmi sú veľmi také striktné a vedia, koho si môžu dovoliť uspať v úvodzovkách, alebo tak laicky poviem, akou anestéziou a koho nie.
1: Presne tak. Každá anestéza je individuálna, lebo každý máme iné ochorenia. Zdravých pacientov viac menej neoperujeme. Na jednodňových chirurgiách sa majú operovať tí zdravší pacienti, ktorí majú menšie komplikácie. A pokiaľ vidíme, že niekto je možný, že bude s komplikáciou a bude potrebovať nemocničné ošetrenie, tak vtedy takého pacienta neoperujeme a odosielame ho do nemocnice a tam sa môžu venovať adekvátne potom týmto pacientom.
0: To nie je alibizmus, ale to je realita toho lekára, ktorú musí prijať, že to je takto.
1: Veľa pacientov je takých, ktorí sú už vystrašení na základe tých vyšetrení predoperačných a majú strach z tej nemocnice. Vedia, že u nás sa to robí nejaký zákrok bežne a keď prídu a vysvetlíme im potom, že kto je kvôli tomuto, tak vtedy veľmi rýchlo pochopia a idú do tej nemocnice radi, lebo potom cítia tú istotu v tej nemocnici, lebo všetko je na niečo indikované, všetko potrebuje svoju liečbu a tak, aby sa pacient zotavil čo najlepšie a najrýchlejšie.
0: Pán primár, kým sa budem venovať ďalším SMS-kám, ktoré prichádzajú, tak sa vrátime k tomu ochoreniu žlčníka. Otázka, či operácia žlčníka sa robí v lokálnej alebo v celkovej anestéze a ako dlho trvá taká operácia?
1: Operácia žlčníka môže trvať od 20 minút do hodiny, keď je normálny, podľa toho, aké pracovisko, aké zvyklosti má, čo dodržiavajú, alebo čo potrebujú tam urobiť a od skúsenosti, ale je to relatívne jednoduchý zákrok. Iné je, keď sú to zápaly, vtedy sa to môže natiahnuť aj na niekoľko hodinové výkony, takže môže byť aj také, alebo keď sa nájdú aj iné ochorenia, ako napríklad nádorové typy ochorení, vtedy musíme prejsť z laparoskopickej na klasickú operáciu a tým pádom sa mení celý ten charakter a postup tej operácie.
0: Ale ja vám budem do toho vstupovať, pán primár. Spomenuli ste to nádorové ochorenie, ja som sa pred týmto vstupom pýtala sama seba, či aj žlčník môže byť postihnutý rakovinovými bunkami, teda áno.
1: Nepatrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia, ale stane sa, že buď žlčník, alebo žlčovody, alebo pečeň samotná je nádorovo zmenená, niekedy to prerastá. Sú rôzne formy, ale sú rôzne formy aj na to, ako sa dá pomôcť. Niekedy bez operácie, niekedy s operáciou. Takže je to také. A či uspať pacienta? Vždy. Žlčník sa robí vždy v celkovej anestéze, lebo sa tam musí nafúkať brucho, to je plynce dvojkou a to nám spraví priestor, aby sme videli ten orgán a videli tú oblasť, ktorú potrebujeme operovať, takže musí byť uspatý pacient.
0: Už ste sa aj dotkli pojmu laparoskopická operácia. Aký je rozdiel medzi takouto formou operácie, laparoskopiou a tou otvorenou operáciou, tou klasickou, teda
1: áno. Ja som ešte z generácie, kedy sme robili na začiatku len klasický, potom sa už začalo prechádzať na laparoskopiu. Tá je podmienená tým, že musíme mať vybavenie laparoskopickú väžu, ktorá má atribúty na to, že môže bezpečne pracovať a je zabezpečená. A tým pádom tá operácia sa postupne vyvíja, ten typ operácií na rôznych orgánoch a pacientom to vyhovuje oveľa viacej, lebo majú menšie rany. Tým pádom, keď sú nejaké zápaly, antibiotikami sa preliečujú a rány sa nerozpadávajú, tým pádom nemáme škaredé jazvy, nemáme bolestivé brucha, rozpadnuté a preto je to oveľa lepšia metóda, lebo rýchlejšie sa dostávame do normálneho procesu a ľahšie prekonávame tú operáciu.
0: Existujú nejaké rizika, pán primár, ak človek ochorenie žlčníka zanedbá a nevyhľadá odbornú pomoc?
1: No, spomínané zápaly, čo sme mali, ktoré môžu končiť ožltnutím, prederavením žlčníka, precestovaním kameňa do čriev a prejaví sa to až upchatím čriev. Týchto ochorení je strašne veľa, ktoré môžu byť, alebo chronickým dráždením môžeme dospieť až do nádorových zmien.
0: Čiže môže ako keby sa prehupnúť do tej rakoviny?
1: Môže, ano. Ako nevieme jednoznačne povedať, že je to kvôli tomu, ale pravdepodobnosť je tam dosť vysoká, lebo je to dlhodobo dráždené, dlhodobo je tam infekcia usídlená v tých kameňoch. Kamene nevieme oddeliť a nevieme sami preliečiť antibiotikami, lebo sa tam jednoducho do tých kameňov nedostanú a tie baktérie tam dosť často prežívajú. Takže berieme stále, akože obsah žlčníka je potenciálne infekčný a dávame na toho veľa väčší pozor.
0: Človek bez žlčníka žije. Musí dodržiavať nejaké dietné opatrenia, ale žije. Nie je potom jednoduchšie, keď sa ten žlčník začne ozývať, rovno sa ho zbaviť?
1: Každé má niečo pre a niečo proti. Keby som mal ísť niekde na misiu dlhodobu a nebola by tam možnosť operačnej liečby, možno by som zvažoval takéto niečo a hlavne keby som mal ten kameň nejaký, ale určite má v tele svoju funkciu, hlavne tráviacu. Keď ho nemáme, tak potom dosť často sú nejaké hnačky po zjedení, napríklad mastného smotany a takýchto jedál. Takže nie pre každého je ideálne a nie je to rovnaké u každého pacienta. Každý si musí ten jedálniček potom prispôsobiť sám.
0: Súvisí z vašich skúseností vek človeka s tým, či sa rozhodujete pre vybratie žlčníka alebo nie? Preto mi zišlo na um, že ste hovorili, že keby ste niekde išli na takú expedíciu.
1: Áno. Vyslovene tu poviem. Takže niekedy som mal tendenciu radšej postupovať konzervatívne, že skúšať to rozpúšťať ešte diétou a tak. Ale väčšinou to skončilo zle, že to sa to prehúplo do zápalu. Lebo väčšinou, keď jedenkrát sa už ozve, alebo prvýkrát, ono tie koliky potom väčšinou prichádzajú. Aj keď človek drží diétu, lebo sa zmenší priemer, potom skôr upcháva tie tenšie žlčovody. Takže ja som už teraz skôr toho názoru, že radšej to dať vonku bez komplikácií, ako počkať na tú komplikáciu. Dosť často sa stáva aj minulý týždeň, čo som mal pacientku, že prišla už s hydropsom žlčníka, to znamená, že žlč sa už strebala, už je tam iba tekutina, ten žlčník sa postupne naplňa bez toho, že je zapálený, naplňa sa až do takých rozmerov, že začína bolieť a môže prasknúť, vytiesť toho a z toho môžu byť ďalšie komplikácie. Nemá zmysel už takto trpieť.
0: Peter zo Zvolená sa vás pýta, pán primár, mám v žlčníku polyp. Čo ho mohlo spôsobiť a či je to nebezpečné, taký polyp?
1: Keď je to polyp, tak je to veľmi nebezpečné, lebo berieme to ako prekancerózu, takže určite ten žlčník vonku. Ale zo skúseností mám také, že približne 95% diagnostikovaných polypov sú menšie kamene alebo cholesterolové kamene a ten polyp sa tam nenájde, takže nič takého sa nedeje, ale tá operácia je viac indikovaná ako nie.
0: Dobre. Peter vás zrejme teraz počúva. Možno, že ste ho vystrašili. Nemohol sa ten prvý lekár, ktorý ho diagnostikoval, trochu pomýliť, že je to polyp?
1: No, väčšinou sa nemýlia. Väčšinou to diagnostikujú ako kameň, ktorý je prisadlý na jednom mieste, tak to vyhodnotia ako polyp. On nemá cievne zásobenie, niekedy to na ultrazvuku vidno, že keď je prekrvený, tak vtedy je to jednoznačné, že je to polyp. A ten polyp ešte je dosť často hodnotený, keď je zdvojená stena, lebo vo vnútri má slizničnú výstelku a keď sa zmenší trošku, tak môže byť, že sa skrkvá, ako keby, a vtedy môže byť vyhodnotený falošne, že je to polyp, ale keď tam niečo také je a keď ho to priviedlo už k lekárovi, väčšinou za tým nejaký problém už býva.
0: Čiže Petrovi odkazujete?
1: Radšej na operáciu ako bez.

0: Osobnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti sa s pánom primárom, doktorom Juliusom Muranským, zameriame na problém zvaný hernia, brušná prietrž či pruh. Dokonca som počula od starého otca názov kýla. Je to vlastne pomenovanie jedného zdravotného problému, ktorý má viaceré príznaky a možno aj viaceré riešenia. Najskôr si skúsme, pán primár, povedať alebo vysvetliť, čo pod tým pojmom hernia máme rozumieť a čo je príčinou problémovej hernie.
2: Hernia je vyklenutie brušnej steny a tým pádom sa môžu dostať do nej akékoľvek orgány a je to v predstave ako keby malá dierka, cez ktorú sa dostávajú tieto časti. V tejto časti sa môžu potom priškrtiť tie orgány, sú nedokrvené, zapalujú sa, opúchajú sa a najčastejšie dochádza k nejakému odumretiu. Keď je to len predstiera, tak sú to len bolesti obrazne, ale keď je to črevo, tak sa otvorí, vytečie obsah črevný do brucha a ľudia umierajú. Keďže v minulosti sa neoperovali, lebo sa každý toho bál, tak tých úmrtí bolo veľmi veľa a tých hernií bolo veľmi veľa. Bali sa operácie. Ešte nebola taká technika
1: ako lekári, starších. Nie,
2: aj pacienti. Lebo dosť často dochádzalo k infekciám, tým pádom tí ľudia trpeli, bolelo ich to a tá technika nebola ešte taká. Potom s rozvojom zdravotníctva už to išlo a už za socializmu sa operovali, myslím, že dostatočného množstve a bolo to dostupné pre ľudí a bola to krátka operácia. Síce trvalo, kým sa ľudia dostali do pracovného procesu aj 2 mesiace, že vtedy ešte neboli také šetrné tie techniky. Teraz tým, že to operujeme, tak ľudia na to viac menej neumierajú, ale je to kvôli tomu, že sú odoperovaní. Keby zostávali takto, tak by tých ochorení alebo smrtných prípadov bolo oveľa viacej. Cez tieto malé dierky, alebo my musíme tú malú dierku zašiť, uzatvoriť a všetky tie orgány, ktoré tam boli, vrátiť naspäť a bezpečne to ošetriť tak, aby sa to nevracalo. Je možné, že niekedy tie recidívy sú, keď sú oslabené steny, alebo ľudia veľmi silno cvičia, pracujú ťažko a podobne, tak recidíva môže byť.
1: To som sa chcela opýtať, že do akej miery môže vzniknúť hernia práve tým, že človek dvíha nejaké závaže alebo fyzicky tvrdo ťažko pracuje.
2: Je to stále ako keby sme si predstavili sud, tak vo vnútri, keď zvýšime tlak, tak tá voda sa snaží dostať každou dieročkou vonku. A cez tie oslabené miesta, ako sú pupok, slabiny, sú to najčastejšie miesta, ktoré sa takto otvoria znovu a cez toto vychádza a vytvára si to tú cestu. Takže prirodzené cesty.
1: A môže ten človek, ktorý má problém s tou herniou, si ju obrazne povedané zatlačiť? Že si tlakom na brúško zatlačí tú herniu, aby sa to nejak upravilo?
2: No, v tej dierke, ktorá je v brušnej stene, ide najprv peritoneum, to je obal vnútrobrušný, ktorý je hladký, má všetky tie atribúty brušné, čiže tam, keď sa dostane to črevo, tak zatiaľ sa nič nedeje. Keď sa dostane aj vonku, je dostatočne prekrvené. Ale keď dojde moment, že sa to priškrtí, vtedy nastávajú tie problémy. Takže keď si človek ľahne, uvoľní sa, zníži ten tlak v bruchu, tak vtedy je možné, že si to vie vrátiť. A veľa ľudí to tak aj robí, až do určitej miery, kedy už buď to prestane vedieť, začne to bolieť a ide rýchlo na operáciu a tá operácia by sa mala vykonať do 6 hodín, keď je niečo také, aby nedošlo k odumretiu a toho čreva.
1: Do 6 hodín od čoho?
2: Od vzniku bolesti. Uh-huh. Že je to veľmi rýchle. Lebo keď sa to robí neskôr a ten orgán nie je prekrvený, tak môže odumrieť, môže sa udiať a vtedy musíme ten orgán vybrať, lebo keď je mŕtvy, tak už ho živý nemôžeme nechávať v tele, musíme ho odstrániť. Takže keď je to časť čreva alebo močového mechúra, tak tam môže byť aj slepé črevo, aj tenké, aj hrubé črevo, tak treba to odstrániť, dať preč, len to komplikovanejšie.
1: To sú závažné situácie, čo hovoríte, také súvislosti s tou prietržou, že to môže postihnúť.
2: A preto musíme dopredu rozmýšľať, aby sme k tomu neprišli, tak radšej príde na jednoduchý zákrok, ktorý je trošku bolestivý a to je jedno, či je to laparoskopická alebo klasická operácia. Určite pacient je chvíľočku obmedzený. A tá bolesť je zase z môjho pohľadu dobrá, lebo aspoň nevymýšľa, nejde do onku, lebo sú aj takí experti, ktorých zoperujeme cez deň a večer idú, že chcú ísť na pivo alebo aj odídu napriek poučeniu, ale to nie je dobre. Každý organizmus sa potrebuje dať dokopy. Sme individuálni, ale radšej opatrnosti. A keď to trošičku ťaha, tak tí ľudia sú trošku opatrnejší a vtedy radšej zostanú doma. Nehovorím tým, že majú mať bolesti takéto, ale každý sme individuálni, každý má to rôzne dlho, má rôzne rozostúpené a tie hernie nie sú rovnaké. Každé má svoju charakteristiku, niektoré sú už prirastené, že sa nedajú vrátiť, takže podľa toho treba voliť aj operačnú techniku.
1: Máte často takéto operácie hernie?
2: Veľmi
1: často. Robili dnes
2: som mal jednu herniu len, takže dnes bolo menej, ale za minulý týždeň sme spravili 5 herní. Je to bežné ochorenie a bežné je to aj na pupku. Nad pupkom v tých slabinách to sú veľmi štandardné veci. U chlapov ide v tom inguinálnom kanáli v slabine spermatický povrazec a cievy do vajíčok zostupujú a tie potrebujú byť voľné. U žien je to ligamentum, ktoré potrebuje byť mobilné na to, aby maternica mohla vykonávať pohyby a aby mohlo dôjsť k ľahšiemu otehotneniu. Takže preto treba pristupovať k týmto herniám individuálne a zachovať tú mobilitu. A kvôli tomu treba aj vážiť operačnú techniku a aj to uloženie sieťky, pokiaľ sa používa.
1: Čo je to uloženie sieťky? Skúste to vysvetliť.
2: Sieťka je materiál väčšinou z polypropylénu, ktorý nám robí ako keby záplatu, že keď máme málo tkaní a potrebujeme ich niečím nahradiť. Je to dnes už bežne zaužívaná technika, len tá sieťka tam stále zostáva a stále, ja hovorím, že je to individuálne, ako tá človek reaguje na tú sieťku.
1: Či sa nevstrebáva postupne?
2: Nie, toto sú čiastočne vstrebateľné, sú vstrebateľné, tie veľmi nepoužívame, ale čiastočne áno. A potom sú nevstrebateľné, ktoré vyslovene sú fibroproduktívne na to, aby produkovali čo najviac jazvovitého tkaniva a tá je potom najpevnejšia. Len takisto, ako sa sieťka uloží a môže byť komplikácia, stáva sa, že aj tá sieťka sa môže uvoľniť a vzniknúť znovu hernia, alebo niekedy sú také príhody a to, keď sú väčšinou také neuvážené implantácie, že dávajú väčšie sieťky, ako sú potrebné.
1: Prečo?
2: Je to na posúdení toho operatéra. Akú veľkú potrebujem, ako ju viem prichytiť, tak vtedy, keď spravia vo voľnej stene brušnej takúto veľkú fibrozu a tá už je niekedy tak tuhá, že pripomína sklolaminát, tak tá potom pichá pri jednotlivých pohyboch. Preto pokiaľ sa dá spraviť jednoducho tá hernia a jednodňová chirurgia by mala robiť jednoduché hernie, tak preto som zástanca skôr prirodzených materiálov a zašití. Je to viac plastickejšie a ľudia majú menej problémov potom do budúcna. Modernejšie je laparoskopické riešenie. Stále tam je vstup do brucha, tým pádom poranenie peritone a môžu tam byť nejaké zrasty. Ale stále je to modernejšia metóda, ktorá sa stále zdokonaluje a stále to ide viac dopredu. A určite to bude metóda voľby niekedy, že nás len tak ľahko omámia, že to nebude ani taká anestéza.
1: Anestéza musí byť pri každej operácii hernie?
2: Nemusí byť. Anestéza ako áno, ale je rozdiel celková a lokálna. My robíme veľmi často lokálne anestézy, keď pacienti prichádzajú, že už sú odmietnutí z hľadiska celkového zdravotného stavu, že je tá operácia kontraindikovaná alebo veľmi vysoko riziková, tak vtedy sa to dá spraviť v lokálnej anestéze. Niekedy sa to operovalo bežne iba v lokálnej. Teraz je komfortnejšie pre pacienta spať. Pre mňa ako operátora je veľmi výhodné, keď pacient je v lokálnej anestéze z jedného dôvodu, že keď mu náhodou chytám nerv, sú také dva nervíky, ktoré idú v tej oblasti a keď sa chytia do stehu a zaviaže sa to, tak to bolí veľmi a keď sa tento nerv vynechá, tak vtedy tá bolestivosť nie je taká výrazná. Niekedy u tučných pacientov je to ťažšie nájsť, ale keď v lokálnej anestézii to ťahnem, tak vtedy mi pacient povie au, že toto ma boli. Tak vtedy sa uvoľní ten steh a naloží sa o milimeter ďalej. Kdežto keď spí, tak nezareaguje a vtedy ma neupozorní na to a potom môže byť tá bolestivosť výraznejšia. Takže tiež všetko je také, že niečo je pre, niečo je proti, že treba zvážiť u každého pacienta, čo je výhodnejšie. A napríklad dnes sme mali pacienta, ktorý mal predtým laparoskopickú operáciu hernioplastiky slabinovej u nás spravenú a teraz v priebehu pol roka alebo roka sa mu vyvinula femorálna hernia. To znamená, išlo to do kanála popri cievach až dole do dolnej končatiny. Takže kvôli tomu sme to operovali a tým pádom sme revidovali všetko, čo tam bolo, ale udejú sa aj takéto veci. Ale so všetkým viac menej vieme pomôcť tak, aby ten človek človek sa mal dobre.
1: Víte, čo mne teraz prichádza tam otázka, že ako je možné, keď bol predtým na operácii a vznikne inde hernia, čo mu to spôsobilo? Veď sa asi šetrí.
2: Šetrenie môže byť, len to sú prirodzené otvory. Sú tam cievy a keď je pretlak bruchu, tak vtedy nejaký pretlak tam musí byť, aby to vznikalo. A udiať sa to môže. Niekedy to môže byť, že sa pomnoží tuk iba ďalej. Ťažko povedať, ako tie femorálne sú úplne individuálne, nie sú také charakteristické a nie sú tak početné. Čiže to je za rok, dajme tomu, 5 operácií takýchto, keď 200 iných operácií hernie urobíme.
1: Ako dlho trvá potom po takejto operácii hernie rekonvalescencia? Koľko ostáva človek na penke, ak je pracovný?
2: No, väčšinou toho taký týždeň, podľa povahy práce, taký týždeň, dva týždne zostávajú doma pacienti a potom už fungujú. Záleží od toho, aká je tá hernia, aké tam bolo napätie, aké štruktúry sa použili, ale úplne bežné je, že pacient prišiel v piatok na vyšetrenie, v pondelok sme ho odoperovali a stredu sa dá na lietadlo a ide domov cez oceán. Takže aj takéto veci sa...
1: Zahraniční pacienti.
2: Úplne normálne, ako takto, že vyhľadajú. Tu by som povedal, že naše zdravotníctvo je z môjho pohľadu veľmi dobré ešte. Napriek tomu, že máme, mohli by sme mať kratšie čakacie doby a rôzne iné formy, možno slušnejšie správanie, slušnejšie zaobchádzanie a takto. Lebo tí, čo prichádzajú zo zahraničia, tak väčšinou nemajú poistky, hradia si všetko sami, ale napriek tomu dôjdu, lebo vedia, že tu majú určité štandardy zabezpečené, že s tým majú skúsenosti už a pricestujú radšej sem, ako sa dajú odoperovať vo vyspelých krajinách. To hovorím o vyspelých krajinách.
1: Ja, pán primár, podpisujem toto, čo hovoríte, pretože toto, čo ste spomínali, mi povedali viacerí priatelia a priateľky, napríklad z Veľkej Británie. Rozdiel medzi slovenským zdravotníctvom, že všetci nadávame, ale že skúste tam. Nemáte
2: šancu. Sú tam vynikajúce univerzity,
1: určite,
2: na vynikajúcej úrovni, ale sú aj bežné pracoviska, čo majú trošku iný problém.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: What's the time? Hemoroidy, citlivý zdravotný problém, o ktorom sa v spoločnosti nehovorí nahlas, ale skôr takým stíšeným hlasom. S mojim a vašim hostom v štúdiu, ktorým je náš špičkový odborník, primár kliniky jednodňovej chirurgie, doktor Julius Muránsky, však v tejto časti zdravotníckej relácie budeme o probléme hemoroidov hovoriť naozaj nahlas. Keby sme povedali, čo to vlastne je ten hemoroid, hemoroidy, je ich aj veľa, alebo môže byť aj jeden?
2: Môže byť aj jeden, hlavne trombotizovaný, že keď je upchatý a vtedy bolí. Ale je to ochorenie krčových žíl, ako keby v konečníku, a je to podobné ochorenie ako krčové žily na končatinách. Čiže tým pádom tých žíl je oveľa viacej a stojí tam krv. Tým, že stojí, tak sa zapaluje. Tým pádom začína krvácať. Ľudia krvácajú až tak, že poklesnú hemoglobínom na polovičnú, dokonca až tretinou. Teraz mali pacientku, ktorá mala hemoglobín 40, prakticky nezlučiteľné so životom, a to je z obyčajných hemoroidov. Ja som začal túto oblasť robiť ešte na oddelení kvôli tomu, že viac menej nikto k tomu nemal vzťah, lebo je to viac menej ako keby špinavá chirurgia, ale zase veľmi potrebná. Vtedy, keď som začínal, vtedy neboli moderné možnosti, takže viac menej sa iba rezalo a takto sa liečilo, len pacienti trpeli veľkými bolestiami. Takže postupne som prechádzal rôznymi štádiami a teraz najčastejšia operácia je operácia laserom. Laserom dokážeme vyriešiť všetky štádia, ktoré sú. Tým, že my máme operačnú sálu, môžeme to robiť aj v lokálnej, aj v celkovej anestézii, a riešime tie konečníky komplexne tak, aby sme ich vyliečili. Rozdiel medzi tým, čo bolo v minulosti, keď sa to robilo na oddelení, vyrezali sa viac menej tie najväčšie uzly a zvyšok tam zostával. Pacient čakal na to, že priebehu väčšinou roku, dvoch sa to zopakovalo a mal zase tie isté problémy, že tie hemoroidy ako keby dorástli, že znovu sa zväčšia tie žily, kdežto teraz vyriešime kompletne všetko a tá recidíva tam je už skoro nulová, alebo veľmi ľahko riešiteľná ošetrením, že väčšinou sa to rieši barónovými ligatúrami, to znamená minútovým, dvojminútovým ošetrením, nič hrozného, a tí pacienti sa majú už dobre a veľmi príjemné je, keď pacienti hovoria, že im to zmenilo život. Lebo sú pacienti, ktorí už nevídu z domu, ktorí nejdu na dovolenku, ktorí nejdu na oslavy, lebo majú takéto veľké problémy. A to po rôznych typoch tých operácií, keď ich absolvovali, a takto ľahko sa to dá vyriešiť za pár minút a tí pacienti sa len doliečia doma a ani bolesti po operácii nebývajú také. Niektorí neužívajú ani analgetika. Ja ich síce štandardne píšem, aby mali ako barličku so sebou, ale približne polovica aj viac pacientov mi povie, že sa tých liekov ani nedotkli, alebo že si mysleli, že to musia užívať, tak si to dávali a potom to prestanú, keď sa to spýtajú. Takže dokážeme ten konečník vyliečiť. Samozrejme, sú tam ochorenia ako nádory, aj to sa stáva, že nájdeme.

0: keď takého pacienta nájdeme a máme anamnézu, že neužíva lieky proti zrážaniu krvi, tak vieme spraviť hneď aj histológiu, hneď mu dať žiadanky na ďalšie vyšetrenia a presmerovať ho potom na klinické pracovisko, aby mohol postupovať ďalšiu a ďalšiu liečbu, aby sa mohol mať dobre, aby tá operačná liečba alebo chemoterapia alebo radioterapia nastúpila čo najskôr. Takže netreba sa báť, keď sú takéto ochorenia, treba prísť na vyšetrenie čo najskôr a podľa vlastného uvaženia
1: dobre,
0: potom sa rozhodne.
1: Dobre, pán primár, ja by som s vami ešte mohla 3 hodiny, ale skúsme ešte dodať, aké príznaky by mali človeka priviesť k lekárovi s podozrením, že sú to hemoroidy.
0: Určite krvácanie, bolestivosť, vyklenovanie, diskomfort, tí ľudia to už väčšinou vedia, že majú tie problémy, lebo ano. To nie sú jednoduché problémy. Oni len postupne narastajú a narastajú, až potom pacient prejde cez to, že už kašlem na tú svoju intimitu, idem sa už dať vyšetriť, aj keď je to nepríjemné. Aj keď z môjho pohľadu to nie je až také nepríjemné, lebo vyšetríme pacienta rýchlo, bolestivosť je tam minimálna. Citlivejšie sú vtedy, keď je kombinácia aj s trhlinou, vtedy preliečíme konzervatívne trhlinu a potom ideme na to ďalšie vyšetrenie, takže nemusia mať takéto veľké obavy, vždy pristupujeme individuálne a dá sa to zvládnuť úplne v pohode.
1: Je príčinou vzniku hemoroidov obezita? Alebo čo?
0: Vždy je to stáza, to znamená, keď stojí krv v dolných častiach brucha a čím je vyššia váha, tak áno, čím je väčšia maternica, čím viacej dvíham, čím viacej cvičím a snažím sa dvíhať ťažké kila, tak všetko toto má na to vplyv.
1: Môžu sa, to už ste začali, hemoroidy počase aj vrátiť, tak ako povedzme, keď sa krčové žily?
0: Hemoroidy boli iná taktika operačná v minulosti, iná dnes. V minulosti sa vybrala časť tých hemoroidov a tým pádom to ostatné sa znovu len zväčšilo.
1: To, čo ste spomínali,
0: áno. A tým pádom nebolo to vyriešené. Teraz, keď robíme laserom, tak vypálime viac menej kompletne celé, ale zostáva na tom sliznica. Tým pádom to nie je také bolestivé, ale urobí sa celý končník pri jednom sedení dookola. Rozdiel je iba tie vonkajšie, ktoré sú, kde treba tú kožu dať preč. Tak nie je to veľmi vhodné počas jedného sedenia, lebo keď sa popáli laserom, je tam odumretá časť, tak treba počkať, kým sa to vyhojí a potom vo vyhojenom tkanive dáme tie zvyšky, ktoré sú vonkajšie, ktoré vadia ľuďom, tak odstránime potom následne.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu, 22 hodín, 22 minút. My sme vlastne v záverečných fázach dnešnej pohotovosti. Pán primár, zvykneme na záver dať, teda vy, odborníci, odporúčania alebo rady, ako neschytať to, ktoré ochorenie. Dnes sme sa venovali viacerým diagnózam, predsa len skúsme. Ako sa vyhnúť žlčníkovej kolike? Je to na nás, na našom spôsobe života, alebo v čom to je?
0: Žiť v kľude, menej mastného, zdravý životný štýl a môžeme sa tomu vyvarovať a možno nebudeme mať. Ale keď sme prispôsobení potravou, že máme určité zvyklosti, tak väčšinou to príde, keď má človek k tomu predispozíciu.
1: Hovorili sme dnes aj o herniách. Mm-hmm. Spomínali si tých športovcov. Dnes je taký trend, že cvičte, hýbte sa, športujte. Aké športy sú také, ktoré by ste vy ako odborník neodporúčali?
0: Ja by som povedal takto. Sme ľudia a všetko je pre nás primerané. Nemôžeme robiť prácu za slonov, takže vyberme si to, čo je pre nás najideálnejšie. Dvíhanie ťažkých bremien je pre nás ťažké, čiže práca má byť primeraná. Máme určité zdravotné limity kvôli tým herniám. Napríklad boli prijaté váhové kategórie. Myslím, že u mužov je to teraz 25 kg, žien 15 kg, ktoré môžu dvíhať. To nie je zo srandy určené. A keď dvíhame väčšie váhy, tak môžeme to zvládnuť, ale pravdepodobne príde takéto niečo. Takže zdravý rozum je najideálnejší na toto.
1: Skúste povedať jednu vetu, v ktorej by ste zakomponovali všetku tú prevenciu, ktorú ako odborník, špičkový odborník cítite. Je to ťažké, ja viem, ale vy to dokážete.
0: Vzácne je nám to, čo je normálne. A normálne budí normálny život. Normálna strava, normálny chlieb, normálne maslo, normálna paradajka, nie umelo robená, normálny životný štýl, nepreťažovať sa, normálne si užiť aj relax, neísť do stresu, normálne pristupovať ku všetkému a tých komplikácií bude oveľa menej a budeme zdravší a šťastnejší.
1: No to už bola bodka za dnešnou témou, ktoré sme sa v jednom časopriestore venovali naraz viacerým zdravotným problémom, ktoré mali spoločného menovateľa. Jednodňová chirurgia. Dnes nám tajomstva jej možnosti a v úvodzovkách nemožnosti, kedy už treba ísť na kliniku, poodhalil empatický, erudovaný primár kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave, pán doktor Julius Muránsky. Pán doktor, aj za našich poslucháčov pri rádiách vám ďakujem, že ste dnes večer boli s nami a ponúkali nielen užitočné rady, čo mať na pamäti, aby sa nám naplnil ten sen, ktorý je možno snom každého z nás. Aj keď nie sme bohatí, nie sme zdraví. Súhlasíte?
0: A to je absolútne pravda a môžeme si užiť život. Peniaze nie sú všetko a nech sa stretávame čo najmenej na klinikách a nech sa radšej stretávame pri káve a takto na vo vysielaní.
1: Všetkým pri rádiách ešte príjemný večer žela vysielacia dvojica Andrejka Gernerová a Janka Blejová. Ak ste našimi skalnými poslucháčmi, viete, že si neodpustím to moje tradičné želanie adresované vám všetkým. Nech ste zdraví.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Želáme vám príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ z relácie Zahrajte mi túto. Pavol Gedra a Zuzana Bobriková vám budú robiť spoločnosť do 17. hodiny. V pranostickom kalendári je dnes narodenie Svätej Panny Márie, jednej z najstarších mariánskych sviatkov, ktorý sa začal sláviť koncom 5. storočia nášho letopočtu v Jeruzaleme. No a veľmi známa pranostika hovorí, že Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. S odletmi sťahovavých vtákov je to tohto roku všelijaké, veď kvôli suchu bociany odleteli už v polovici augusta. Možno nejaké lastovičky sa zberajú dnes na odchod. Pozrite sa von oknom, ako je to u vás. Možno tie vaše sa už vybrali na cestu. Iná pranostika hovorí, ak neprší na narodenie Panny Márie, bude suchá jeseň. Tak to si asi vieme predstaviť. A ako sa zachová počasie na deň narodenia Panny Márie, tak potom budú nasledujúce 4 týždne. Aj to hovorí pranostika. Uvidíme, ako to bude. Ak ste si už zvykli sledovať tieto pranostiky a porovnávať, či súhlasia s dnešnou aktuálnou situáciou aj v meniacom sa svete, tak to budete sledovať aj teraz. My ale sa budeme venovať aj niečomu inému. V lexikone tradičnej ľudovej kultúry sme v prvý školský deň hovorili o detskom odeve a dnes nalistujeme stránku s názvom Dievocký odev. Rubrika Na čo radi spomíname bude tiež patriť tejto téme. Už teraz môžete spomínať napríklad na to, či ste niekedy prišli do styku s dievčenskou partou. Či ju nemala starostlivo odloženú vaša babička alebo mama. No a otvoríme aj šarišský oblaček a pozveme vás na víkendové folklórne podujatie v Košiciach s názvom Esencia. Budete môcť hrať o 2 vstupenky. Najprv vás ale pozývam na prechádzku po východoslovenských regiónoch s pesničkami. A na Zemplíne začneme aj s pripomienkou dnešnej témy, teda dievockého odevu a jeho najkrajšieho symbolu party v svadobných piesniach. Zaspieva Helena Mindová, Andrea Rendošová, ľudová hudba Železiar a budú to zemplínske svadobné piesne.

Z Budkoviec zo Zemplína ideme do Abolského regiónu, zaspieva ženská a mužská spevácka skupina Hradek z Košického Klečenova s ľudovou muzikou Milana Rendoša.

mužov z košického Klečenova vystrieda teraz vlachovská pieseň. Na Gemeri budeme s folklórnou skupinou Stromíž z Vlachova a s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

Na Gemery vo Vlachove sme boli s pesničkami folklórnej skupiny Stromiš. No a vyberieme sa cez kopce, cez Slovenský raj do Harichoviec k folklórnej skupine Harihovčan, ktorá spišské piesne ponúkne v sprievode ľudovej hudby Martina Slivu.

Zo Spišských Harichoviec sa ešte vyberieme do jedného regiónu, ktorý nám chýba, ak dobre sledujete, tak Šarišský to bude. Zaspieva nám Helena Hirošová a pridá sa folklórna skupina Pridaň a ľudová hudba Jozefa Salanciho.

0: Po pesničke zo Šarišského regiónu sa ešte na chvíľočku s informáciou vrátim na Horný Zemplín. V piatok 11. septembra o 18. hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom uskutoční výročný koncert folklórneho súboru Chemlon pod názvom Vďaka vám. Bude pri príležitosti oslavu 55. výročia vzniku súboru Chemlon. V choreografickom stvárnení Vladimíra Marušina tanečníci, hudobníci a speváci predvedú programové spevácko-tanečné bloky z Uble, Uliča, Stariny, Kamenice nad Cirochou a Ľubiše. Okrem tanečnej zložky sa diváci môžu tešiť na mužskú spevácku skupinu Hačure, dievčenskú spevácku skupinu Bosoročky, speváka Ľudovíta Džubáka, ľudovú hudbu pod vedením primášok Vierky Hajdukovej a Vitaliny Poldruhákovej. No a verím, že aj na vás zopakujem v piatok 11. septembra o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku Humennom oslavuje Chemlon 55.
1: Žijeme tu spolu.
0: Naša prehliadka regiónov v utorok je spojená aj s romskou pesničkou. Dnes to bude pesnička z nového projektu Manuša 2. Zaspievá vám ju interpretka Julia Kozáková spolu s ľudovou hudbou Viliama Didiáša. No a prečo práve táto speváčka? Dnes ju totiž ešte v relácii budeme spomínať.

0: Možno viete, možno nie.
1: S rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry sa stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Ako sa v minulosti obliekali slobodné dievčatá, viete? Práve o tom dnes budeme hovoriť. O dievockom odeve povedal viac Michalovi Hercegovi etnológ dr. Mojmír Benža.
2: V skladbe odevu slobodných dievok a vydatých žien nebolo podstatných rozdielov, nosili rovnaké odevné súčiastky. Rozdiel sa prejavoval len vo sviatočnom odeve, v ktorom u dievok dominovala bohatá farebná výzdoba. Jediným výrazným znakom dievockého odevu bol účes a úprava hlavy.
3: Ako teda vyzeral účes dievok?
2: Najrozšírenejším dievockým účesom v 19. storočí bol jeden vrkoč spletený z troch prameňov vlasov a spustený dolu chrbtom. Dievky chodili väčšinou prosto vlase, len v zime mali na hlave šatku. Osobitnú úpravu účesu a hlavy dievok si vyžadovali sviatočné alebo obradové príležitosti. Vtedy nosili účesy z viac pramených vrkočov, partu alebo ozdoby účesu zo zložito upravených stúb.
3: Možno už dnes niekto ani nebude vedieť, čo to bola a ako vyzerala samotná parta.
2: Základ party tvorila čelenka z lepenky stočenej do kruhu, ktorá bola obšitá zamatom, na ktorom boli našité perličky, prípadne kovové čipky. Súčasťou party boli stuhy rôznych dĺžok, ktoré viseli dolu chrbtom alebo okolo tváre. Vo vrchole party bol zvyčajne venček. V parte chodili do kostola, mali ju na veľké cirkevné sviatky.
3: Zmenil sa nejakým spôsobom odev dievčat v 20. storočí?
2: Áno, dievky často ako prvé začali nosiť nové, netradičné súčasti, inšpirované mestským odevom.
1: O dievockom odeve porozprával Michalovi Hercegovi etnológ Mojmír Benža. No a my pridáme pieseň, v ktorej sa spomína najvýraznejšia súčasť dievockého odevu parta. V nahrávke z Makovickej struny z roku 1997 zaspieva Anka Poráčová, zahrá orchester ľudových nástrojov.

0: Na čo radi spomíname.
1: Anka Poračová pred 30 rokmi spievala o parte, no a ja budem chcieť vedieť v našej rubrike, či vy si spomínate na dievčenskú partu v nejakej súvislosti, či ste niekedy prišli do styku s touto dôležitou súčasťou odevu, ktorý patril k dievkam. Možno si spomeniete, že ju mala starostlivo odloženú vaša babička alebo mama, že niekedy ju vytiahla a spomínala na svoje dievocké časy. A čo ste si vy obliekali, keď ste boli vo veku starších dievčat, keď ste už začínali chodiť na zábavy. Túžili ste po niečom, čo nebolo tradičné, zvyčajné? Sporili ste si na nejakú takúto časť odevu? Zatelefonujte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a ak si spomeniete a podelíte sa, tak vám Anna Jurková a Anna Pižgová s ľudovou hudbou Juraja Husáka zaspievajú, že milá moja, jaká si parádna. To je dobrá ponuka, všakže.

0: Na linke už máme poslucháčku, je to ženský hlas. Dobrý deň, želám komu a kam.
1: Dobrý deň, Monika Skijová.
0: Monika Skijová, tak vy teraz neviem, že či rovno o Anke Poráčovej nebudete mi rozprávať.
1: Nie, ja budem rozprávať o sebe.
0: Tak, o sebe. A v súvislosti s dievockým oblečením aj s tou partou, prišli vy ste do kontaktu s partou dievockou?
1: Áno, prišla som, keď som bola ako dievča, tak sme nosili kroje u nás v Tichom potoku, aj samozrejme s partami. Keď sme boli slobodné dievčata, tak sme mali aj party.
0: A kedy, pri akej príležitosti sa nosila parta najčastejšie?
1: No, nosilo sa to. Väčšinou sme to nosili na Pásku, na teda Veľkú noc. Uh-huh. Chodilo sa v krojoch, nosili sa obrazy, obchody okolo chrámu, alebo keď bol chrámový sviatok, teda odpust na uspenie Presvätej Bohorodičky, to je v auguste, teda zosnutie Presvätej Bohorodičky. A robili sa obchody okolo chrámu a vlastne aj tam sme chodili dievčatá v krojoch, mali sme party, no a samozrejme obrazy sa nosili, hej. To bolo také slavnostné.
0: Áno, čiže naozaj v tých najslavnejších chvíľach a pri takýchto špeciálnych príležitostiach, lebo to bol okamih asi najváženejší a taký najdôležitejší v živote toho dedinského spoločenstva.
1: Áno, a potom samozrejme aj žena, keď sa vydala, teda dievčina, no a potom ju začepili, no tak síce už nemala partu, už mala čepiec, ale bola v kroji, hej, takže...
0: Áno, a no, to ja je vlastne...
1: Ja som nemala Ticho Potocky, lebo ja som sa vydala do Lšavice, takže vlastne mňa začepili oni, ale no moja sestra mala.
0: Áno.
1: Potocky, hej.
0: A to je ten symbol, to snímanie party, keď naozaj končia sa dievocké časy a už je z nevesty žena. Už len v čepci voľa, kedy chodili a v šatke. Žiadne prostovlase.
1: No, my teraz už šatky tak veľmi nie. Už
0: tak, áno.
1: Fúka už len na miesto čelenky kvázi.
0: Presne tak. A bolo to vtedy celkom jednoduché, že ste nemali ráno starosti. Jednoducho bol čepiec na hlave a hotovo. Nebolo sa treba parádiť. Bolo to podľa mňa jednoduché.
1: No bolo. My sme teraz napríklad mali odpustu v Kyjove a boli tak 5 dievčat asi bolo v kroji. A tiež hovorím, dievčatá, aké ste pekné. Vravím, že mohli by ste častejšie tak chodiť. A jednej slečný mamka hovorí, že... Hovorím, no viete čo, aj jednoduchšie obliekať.
0: Veru. Veru, tak to by bolo jednoduchšie. A ešte mi povedzte, pani Monika, tá parta bola vaša, máte ju niekde odloženú ešte na pamiatku?
1: Máme. Bolo by ju treba zrenovovať. Rozprávali sme so sestrou, len viete, ak to je. Každá je iným smerom, teda sme 4. A nemáme čas sa zísť a dať ju dokopy.
0: No, tak to možno na vnúčatá raz príde, že oni to vyberú ako veľký poklad a budú sa tomu venovať. Hlavne ju nevyhodte.
1: No, nie, zatiaľ je odložená v krabici, len bolo by dobre ju zrenovovať a mať po ruke.
0: Tak, áno, strážte si ju ako oko v hlave. Teším sa, že ste sa ozvali a že máte naozaj svoju vlastnú, reálnu, krásnu spomienku z Kyjova. Povedzte, komu zahrajú, zaspievajú Anka Jurková, Anka Pižgová. Budú taká parádna pesnička to bude. Tak bude samozrejme pre vás, pre vašu sestru parádnice. A pre koho ešte?
1: No, pre celú moju rodinu. Ja mám ešte 2 sestry, čiže sme 5 súrodenci, aj brata máme. Takže pre všetkých, pre moje deti, pre môjho manžela, pre mojich rodičov, súrodencov, takisto z manželovej strany a všetkých, ktorých my poznáme a ktorí poznajú nás.
0: Tak.
1: No, takže aj vám samozrejme. No.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Celej vašej veľkej rodine posielame pesničku, aj pozdrav a poďakovanie. Teším sa, že ste pani Monika zavolali. Všetko dobré vám želám. Pekný deň.
1: Ďakujem
0: do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Majte sa dobre.
1: Ďakujem aj vám pekne. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Už veľmi dobre poznáte rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka. No a nie vždy sa ju podarí vypočuť v premiére v sobotu ráno, preto s radosťou Šarišský oblaček otvárame aj v utorok. No a k slovám Miroslavy Gavurovej pridáme aj pesničku, teda pridajú Vierka Horňáková z Pečovskej Novej Vsi spolu s ľudovou hudbou Jana Kijovského.
2: Ty, Gusty, ty máš obidva dzeci školované. No taba jak? Perše som dal školovať z chlopca a potým i dzivče. Toto, co oni teraz robia, na to musíš mať z školy, moja zlata. To nielen tak chod to môže robiť. No šak, to nejak my, nie? Keď si pošol do školy, ta dobre bolo, a keď si nepošol, ta týž dobre. Hej, to celkom inakší švet hneška. Ale i tak, da ktoré veci to te dzeciše v škole nenauča. To už musí ich každý rodič doma štúbiť. Tá vera, a jak vy štúbiš, tá tak máš, bo to jaká nauka, taká pocecha. Všetko robí nauka, jak to te dzeci trímeš od maľučka. Tá potým všetci nemôže stať, jak tam sušedovému pištovi. Synovi cožka nakazovala, ten mu tak pomedzi oči povit. Celé netreba učiť cicac. Isto, a pišta co mu na to? No ta co už mu na to? Tá len cožka také jak, že co, mladý, kurče by chcelo kuru učiť? No tá vidíš, čeho še to dožil. Milé východňare, možno to už dávno, co vy sami chodzili do školy, a možno nie až tak dávno ste tam boli, bo ste tam akurát odprevadzili svojo dzeci abo vnúčata, abo sami v škole robice. Ale za to, že še teraz škola začala, tá by som chcela v oblačku vystaviť paru šarišské prípovidky, co sú zo školu a z učeňom z Kapčane. Perše sme spomli, že Gusty mal dzeci školované, bo ich dal školovac. To nie pripovídky, ale to pravda. A krem toho, že slovko školovac v spisovnej slovenčine bars neužíva. Tam máme skorej len školiť. A s tým še dáco inakše myšli, bo školovac to študovať. Takže keď Gusty dal svojho chlopca a dzivče školovac, tá ich dal študovať. A za to ich potým mal školované. Študované, vzdelané. Ale nielen školované ich mal, ale i vyštubené, bo ich od maľučka štúbil, že by z nich mal potým radosť. Bo jak še hvarí, jaká nauka, taká pocecha. Tým še myšli, že dobrá výchova sa oplatí. Keď má dachto dobrú nauku, tá potým neodpiskuje rodičom, jak sušedového pištu chlopec, že celé netreba učiť cicac. Choď treba sebe priznať, že mal ten chlopec dakus i pravdu, bo však to isto tak, že celé netreba učiť cicac. Na tým nič plané nit, bo dachtoré veci mladý človek isto pochopí i bez vyšvetľovania. Abo spisovne povedzeno, mladého človeka netreba učiť niečo, čo robí prirodzene, alebo čo je v jeho záujme. No ale Pištovi še to i tak nepačilo, že mu syn tak odpiskoval. Ta za to mu povít, no jaký mi tu, kurče by chcelo kuru učiť. A vy, co še rozumíce kurčatom a nielen pečeným, znáce, že kurče kuru neučí, ale naspak. Kura učí kurče. Takže keď dachto poví, kurče by chcelo kuru učiť, ta tým myšli, že mladší nemá poučať starších. No ta pamätajce na to, milé východňare, že keď i budzece mali školované dzeci, hlavne najsú vyštubené. Najše nikda nedožijece teho, že by vám piskovali, abo do uč vykrikovali. Celé netreba učiť cicac, že by ste im potým nemuseli povedzec, kurče by chcelo kuru učiť. Ale vše naj vám robia radosť a naj i u vás pláci, jaká nauka, taká pocecha.

piatok a v sobotu 11. a 12. septembra sa v Kunsthalle na Rumanovej ulici v Košiciach uskutoční 5. ročník Festivalu tradičnej kultúry Košického kraja Esencia 2026. No a my máme pre vás informácie o ňom, ale ponúkneme aj možnosť získať dve vstupenky. Počúvajte preto pozorne. Festival tradičnej kultúry Košického kraja Esencia organizuje Centrum kultúry Košického kraja, teda kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, a hlavným finančným partnerom je takisto Košický samosprávny kraj, ktorý tento festival dlhodobo podporuje ako významnú platformu na prezentáciu tradičnej kultúry v regióne a vytvára tak podmienky na jej systematický rozvoj. Festival Esencia je jedinečný tým, že na jednom pódiu prináša to najlepšie z folklóru Košického kraja a je vyvrcholením celoročnej podpory folklórnych kolektívov, ktorú kraj realizuje prostredníctvom svojho programu Klenoty kraja. Dnes tu pôsobí vyše 400 folklórnych subjektov a Esencia je tak miestom ich stretnutia, vzájomného prepájania a prezentácie bohatstva kraja. Piatkový program otvorí dopoludňajší výchovný koncert Tradičná kultúra hrou, ktorý interaktívnou formou priblíži tradičnú kultúru deťom a školákom. Koncert je určený pre organizované školské skupiny. Popoludní budú od 15. hodiny nasledovať školy ľudového tanca a spevu Tancuj a spievaj s nami, určené všetkým, bez ohľadu na vek či predchádzajúce skúsenosti. Piatok večer bude od 19. hodiny patriť predstaveniu Pupek, všetko medzi východom a západom, profesionálneho tanečného divadla If You Sivek. Oceňovaná inscenácia prinesie silnú výpoveď o identite, o priestore medzi kultúrami a o hľadaní vlastného miesta medzi východom a západom. Tanečné divadlo If You Sivek túto inscenáciu úspešne predstavilo aj na prestížnom medzinárodnom divadelnom festivale v Avignone, ktorého sa ako jediné profesionálne divadlo zo Slovenska pravidelne zúčastňuje. Na východnom Slovensku bude predstavenie uvedené vôbec poprvýkrát. Piatkový večer po 8:30 potom uzavrie obľúbený tanečný dom. Sobota bude pokračovať od 14. hodiny ďalšími školami tanca a spevu a večer vyvrcholí o 18. hodine gala programom Esencia folklóru Košického kraja, ktorý predstaví najúspešnejšie folklórne kolektívy, spevácke skupiny a interpretov zo všetkých regiónov Košického kraja. Záverečnou bodkou festivalu bude v sobotu o 20. hodine koncert oceňovanej speváčky Julie Kozákovej s výnimočným projektom Manuša 2 a cymbalovou kapelou zloženou z rešpektovaných rómskych hudobníkov.

0: 5. ročník festivalu Esencia. V piatok i v sobotu bude v Kunsthalle na Rumanovej ulici v Košiciach pripravený bohatý sprievodný program s tvorivými dielňami, školami tanca a spevu, s prezentáciami tradičných remesiel, remeselným trhom, regionálnou gastronómiou či aktivitou street art v ornamente. Program obohatia aj vizuálne zážitky pripravené v spolupráci s partnermi festivalu. No a návštevníci sa môžu tešiť na hologram pripravený v spolupráci s inovačným centrom Košického kraja, ktorý ukáže, ako možno tradičnú kultúru predstaviť prostredníctvom moderných technológií. Pripravená je aj fotografická výstava mapujúca 5 rokov festivalu, prezentácia textilného centra, ktorý na festivale otvorí školu textilu, a workshopy tradičného farbenia textilu technikou modrotlače. Ak ste teda dobre počúvali, tak je vám jasné, že festival Esencia pripravujú organizátori ako podujatie, na ktorom môže tradičnú kultúru objavovať naozaj každý. Niekto si odniesie zážitok z tanca, iného osloví hudba, remeslá či spoločná atmosféra. Esencia totiž nie je festival, na ktorý sa prídete iba pozerať. Je to podujatie, ktoré pozýva ľudí zapojiť sa, skúšať nové veci a prirodzene spoznávať bohatstvo tradičnej kultúry Košického kraja. Návštevníci nezostávajú iba divákmi, ale stávajú sa objaviteľmi tradičnej kultúry. Prostredníctvom hudby, tanca, remesiel a spoločných zážitkov môžu spoznávať bohatstvo v súčasnom mestskom prostredí.
1: Súťaž Rádia Regina.
0: No a niekto z vás bude mať príležitosť získať permanentku, teda vstupenky na obidva dni, na piatok i sobotu, na festival Esencia v Košiciach, na Rumanovej ulici, v niekdajšej starej plavárni, v tomto krásnom kultúrnom priestore, ale bude musieť odpovedať na moju otázku. Chcem vedieť, ako sa volá vlastným menom speváčka s umeleckým menom Manuša, ktorá na festivale Esencia v Kunsthalle v sobotu večer ponúkne svoj koncert Manuša 2. Dám vám tri možnosti. Manuša je buď Julia Kozáková, alebo Hana Kocáková, alebo Iveta Bosáková. Ak si myslíte, že poznáte správnu odpoveď, zavolajte košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Na linke už máme poslucháča. Dobrý deň želám komu a kam. Počujeme sa? Haló, haló.
1: Áno, počujeme sa. František Petrovaný.
0: Dobrý deň, pán František. No, tak otázka je jasná. Kto je to Manuša? Julia Kozáková, Hana Kocáková alebo Iveta Bosáková?
1: No, Kozáková.
0: Julia Kozáková, áno. Vy to tak hovoríte, samozrejme, počúvate ju, poznáte ju?
1: Ani tak nepoznám, ale som počúval tú rádio teraz a...
0: A spomínala
1: myslím,
0: som ju, takže...
1: Myslím, že som dvakrát už počul.
0: Áno, áno, áno. Aj dneska spievala krásnu pesničku. No tak teším sa, že ste boli úspešní a tým pádom môžete prísť do Košíc na festival v piatok a v sobotu. Prídete?
1: Áno.
0: Prídete. Popočúvate, popozeráte. Teším sa, že áno, tak počkajte prosím na linke. Dohodneme sa, ako sa k vám lístky dostanú a medzi tým všetkým ostatným ponúkneme pesničku v podaní detského súboru Hanička, ktorý tiež sa ukáže na festivale, pretože školy tanca bude predvádzať deťom tým najmenším. Blahoželám ešte raz, pán František. Ostaňte.
1: Ďakujem,
0: prosím. A všetkých ostatných ešte raz veľmi srdečne pozývame v piatok a v sobotu do Kunsthalle v Košiciach na festival tradičnej kultúry Esencia. Kačka.

0: Sonia.
1: Dievčatá z detského súboru Hanička zaspievali svoje piesne. Určite ich budete počuť aj vtedy, ak prídete cez piatok a sobotu na festival Esencia. A možno aj u vás niekedy doma sa objaví Hanička alebo niektorý z ďalších kolektívov, o ktorých hovoríme, ktorých prezentujeme aj v našej relácii. Zahrajte mi túto. Veľa pekných, ešte letných chvíľ vám želáme. Pavol Gedra, Zuzana Bobriková, no a v závere vám určite dobrú náladu urobia aj sestrienčové z ľudovou hudbou Šarišan.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vás v ňom pozveme na výlet. Spoločne sa pozrieme do jednej z obcí v okrese Bánovce nad Bebravou a pripomenieme si aj jedného z jej významných rodákov. Tak sa poďte s nami pozrieť do Slatiny nad Bebravou. O hudobnú spoločnosť sa postará detský folklórny súbor Malý vtáčnik z Prievidze. Pohodu pri rádiách vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Slatina nad Bebravou je poprvýkrát písomne doložená v roku 1332. Už vtedy bola vyvinutou obcou, stál tu kostol a obec bola aj sídlom fary. Slatina v tom čase patrila do Trenčianskej stolice a bola súčasťou Bánovského Slúžnovského okresu. V roku 1945 úplne zaniklo župné zriadenie, ktoré v rokoch 1927 až 1938 nahradilo krajinské zriadenie. Všetky obce v Slatinskej doline boli poddanskými obcami a tvorili súčasť majetku Uhrovského hradného panstva. Kráľ Albrecht Habsburský, vlastník Uhrovského hradu, zmenšil toto panstvo o dediny Slatinu, Krásnu Ves, Kšinnu a Miezgovce. V roku 1439 ju pričlenili k Beckovskému panstvu Bánfijovci. V roku 1520 kráľovská rada nariadila Nitrianskej kapitule, aby Slatinu pričlenila opäť k Uhrovskému panstvu. Bánfijovci však dali obec do zálohy za 300 zlatých ročne rodine Záblackých. Zajovci boli jedným z najstarších šľachtických rodov v Uhorsku. Vlastnili hrad aj kaštieľ v Uhrovci. Až do feudalizmu patrila Slatina k Zajovskému panstvu. Zo starších dejín Slatiny vieme pomerne málo. V roku 1536 tu žilo asi 30 sedliackých rodín a niekoľko rodín želiarov, domkárov. V roku 1598 mala Slatina 45 domov a mlyn. V roku 1720 tu bolo iba 12 rodín. V roku 1890 mala obec 479 obyvateľov. Počet sa postupne znižoval v dôsledku biedy a aj vysťahovalectva.

Slatina nad Bebravou bola v minulosti prevažne poľnohospodárskou obcou. Do úrodnej zeme siali domáci žito, suržicu, teda zmiešaninu pšenice s ražou, ale aj raž, jačmeň, ovos a strukoviny. Lúky sa kosievali dvakrát do roka. Po zrušení poddanstva sa v roku 1848 stali všetci domáci slobodnými roľníkmi. Nízka úrodnosť pôdy a jej nedostatok spôsobovali zníženie počtu obyvateľov. Za poddanstva si ľud zhotovoval odev z plátna a súkna. Mužský pozostával z košele a gatí, základom ženského odevu bol rubáč, rukavce, lajblík, sukne a zástera. Na hlave ženy nosili čepiec alebo ručníky. Obúvali si čižmy a papuče. Slatina nad Bebravou sa rozprestiera v Strážovskej hornatine a Považsko-Minovci. Stred obce je v nadmorskej výške 308 metrov a v členitom Chotári dosahuje až 658 metrov. Obec sa rozprestiera pri sútoku rieky Bebravy a Trebichavského potoka. Jadro obce je v blízkosti vyvieračky Vrchovište. Územie Slatinskej doliny hydrologicky patrí do povodia rieky Nitry a jej prítoku Bebravy. Bebrava pramení pod vrchom Záhradčie pri Čiernej Lehote, vzdialenej asi 6 kilometrov od Slatiny. Dnes tu žije niečo vyše 520 obyvateľov. No a tým v úvode našej relácie významným rodákom z tejto obce je inžinier-architekt Anton Vranka. Viac si o ňom povieme po piesňach v podaní Malého vtáčnika.

0: Anton Vranka sa narodil v máji pred 90 rokmi v Slatine nad Bebravou a vyštudoval architektúru. Jeho doménou bola práca na katedre výtvarných disciplín na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Založil tam aj niekoľko predmetov spájajúcich architektúru a umenie. Bol to slovenský priekopník disciplíny zvanej bionické modelovanie. Ak ste prejavili záujem, dokázal vás v momente vtiahnuť do svojho sveta a dozvedeli ste sa neuveriteľné súvislosti, napríklad medzi prírodou, architektúrou a hudbou. Aktívne sa venoval i praktickej architektonickej tvorbe, vedecko-výskumnej práci a samostatnej výtvarnej a medailérskej tvorbe. Mnohí ho poznali aj ako Gajdoša. Jeho pracovňa vyzerala vraj zvláštne. Všade viseli čudesné útvary z papiera, vyzerali ako niečo medzi japonskými origami a detskými vystrihovačkami. A pomedzi to gajdy a rôzne píšťalky. Fenomén vrankoviny, hlavolamu či návrhu, ktorý využíva efekt optických ilúzií a premieňa akékoľvek ploché médium na prekvapivú priestorovú štruktúru. Ten je medzi študentmi architektúrmi pojmom dodnes. Popri tom sa Anton Vranka venoval aj vlastnej výtvarnej umeleckej práci a výrobe ľudových hudobných nástrojov. Ešte v roku 1994 vznikol na pôde rozhlasu Rozhovor s ním a v ňom sa Anton Vranka vyznal, ako sa dostal k výrobe gajd.
1: Ako sa to stalo? V 68. roku, ako starší si pamätajú, bol to veľmi pohnutý rok pre nás. A ja som vtedy bol v situácii, kedy bolo treba zmeniť isté životné plány. A v tom čase som sa aj oženil a manželka počase si všimla, že pri počúvaní rádia klenotnice ľudovej hudby nieraz mi zvlhnú oči, najmä vtedy, keď počujem fujaru alebo píšťalku. A tak mi kúpila na jedny Vianoce pastierskú šesťdierkovú píšťalku. Táto píšťalka sa stala skutočne akoby čarovnou píšťalkou. Otvorila mi neobyčajný záujem, takmer vášeň k ľudovej hudbe a najmä k ľudovým hudobným nástrojom, predovšetkým píšťalkám a dýchovým nástrojom. Nemal som čas chodiť do terénu. Nepoznal som v tom čase ani fujaristov, ani píšťalkárov a už o gajdošoch ani nehovorím. Však môj záujem bol neobyčajne neodolateľný. Preto som sa snažil získať v knižniciach a v knihách, ktoré boli dostupné, všetky podrobnosti, z ktorých by sa dalo vyčítať alebo z ktorých by sa dalo poučiť. A v tom čase vyšla aj knižka nebohého doktora Lenga, ktorú iste poznáte mnohí z vás. Knižka o ľudových hudobných nástrojoch, ich výrobe. A tam som našiel doslova všetky recepty na to, ako treba urobiť píšťalky slovenské ľudové a aké majú rozmery a akým spôsobom všetci tí, ktorí ich vyrábajú, postupujú. Či už pri voľbe materiálu alebo pri rozmeriavaní dierok a podobne. Keď som si všetky píšťalky urobil, tak prišiel rad na ten najzložitejší nástroj ľudový a to sú gajdy. Najzložitejší prečo? Kto hrá na gajdách, vie prečo. Kto sa touto hudbou zaoberá, tak skutočne okrem istých obťažností rozpozná ešte aj ďalšie mimoriadne pozoruhodné javy spojené s gajdošskou hudbou. Tento nástroj, ako je známe, patrí medzi tie najstaršie nástroje hudobné, ktoré kedy ľudia vymysleli. Už viac ako 2000 rokov znejú gajdy na zemi. A je rozšírený, možno povedať, hádam, po celej zemi. Je málo národov, v ktorých by sa nejaká podoba tohoto nástroja neobjavovala. Dočítal som sa, že existuje aj v Afrike, Černoši hrajú na gajdách, dokonca Eskimáci. Teda nemožno povedať, že je to nejaký typický len slovenský ľudový hudobný nástroj, ale je to nástroj, tak povedať, svetový. A keď som sa teda začal zapodievať týmito gajdami, mohol som sa oprieť iba o informácie, ako som povedal, v literatúre. Nepoznal som ani jedného gajdoša a tak som sa pustil, hnaný akousi neobyčajnou vášňou a túžbou mať tie gajdy, tak som sa pustil do ich výroby, ako sa vraví, na vlastnú pesť. Nebol problém vyrobiť tie pekné drievka, ktoré na gajdách máme však. Je to rezbárska práca a to mi problém, chvála Bohu, nerobilo. Najvážnejší problém však pre gajdy je tá duša toho nástroja. A tá duša sa volá piskor, tónový zdroj. Bez neho sú gajdy nie gajdy. No a tam boli najväčšie problémy, pretože som nikdy nevidel piskor, ktorý urobil gajdoš, len som ho videl zobrazený, tak som sa musel pustiť do experimentov. Vyrobil som z trstiny, z bazičkových rúriek, hádam stovky tých piskorov. Vyskúšaval som ich, snažil som sa zapamätať, kedy to je dobré, kedy budú gajdovať a podobne. A tak v 73. roku, myslím, pán doktor Mačák organizoval popri festivale súťaže výrobcov ľudových nástrojov v Detve aj prvý ročník výrobcov gajd, aj interpretov, hráčov na gajdy. A v tom čase sa mi práve podarilo dokončiť prvé gajdy, aj som sa na nich naučil už trošku hrať, tak som sa do tejto súťaže prihlásil.

rodák zo Slatiny nad Bebravou, gajdoš, ale i architekt a výtvarník Anton Vranka, zomrel 14. júla 2023. Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet do obce Slatina nad Bebravou páčil. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: potrebný na môj čas posledný. Za našima humný Majeránu hrada, príde mi Šuhajko, ver ti budem rada.
1: Príde mi Šuhajko do týždňa 7 raz, potom ti uverím, že frajerky nemáš.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký konzervatívny politik Hendrik Wüst vyzýva na preskúmanie možnosti zákazu AFD. USA zakážu dovoz kanadských mliečných výrobkov, alkoholu a motocyklov. Dnes prevažne jasno a teplo 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Nemecký konzervatívny politik a predseda Hendrik Wüst navrhol, aby pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých 16 spolkových krajín v spolkovej vlády preskúmala ústavné možnosti zákazu krajine pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Varoval tiež pred unáhlenými krokmi v súvislosti so zákazom AFD. Wüst, ktorý je predsedom vlády najľudnatejšej spolkovej krajiny Severné Porínie Vestfálsko a je členom Kresťansko-demokratickej únie kancelára Friedrich Chamerca. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa služby štátu zlepšili. Oznámili to ministri práce Erik Tomáš a zdravotníctva Kamil Čaško z Hlasu SD. Ide najmä o digitalizáciu a elektronickú evidenciu dokladov, čo odľahčuje občanov. Kamil Čaško pripomenul napríklad systém e-zdravie, ktorý prepája pacientov, lekárov a príslušné inštitúcie do jednej digitálnej siete.
2: Teraz nastáva 6-mesačné prechodné obdobie do konca januára 2027, počas ktorého sa budú tieto jednotlivé služby implementovať a budú prechádzať tzv. Overením zhody. A až keď všetky tieto kroky, ktoré sú predovšetkým už na strane dodávateľov, budú absolvované, tak poskytovatelia, v tomto prípade zdravotnej starostlivosti a ich pacienti, budú môcť tieto služby reálne využívať.
1: Spomínané zmeny sú súčasťou plánu obnovy. Spojené štáty zakážu dovoz mliečnych výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady, oznámil to Bielý dom. Obchodný konflikt medzi oboma krajinami sa tak naďalej vyostruje. Zákaz začne platiť o 3 týždne. Spojené štáty k nemu pristúpili potom, čo Kanada v útorok zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliárd dolárov. Americký prezident Donald Trump zároveň nariadil americkému úradu pre všeobecné služby, aby kanadské výrobky vyradil z možnosti uchádzať sa o veľké a dlhodobé vládne zákazky. Španielske ministerstvo vnútra sa ospravedlnilo novinárom a odmietlo tvrdenie, že by sa snažilo umlčať médiá. Ministerstvo takto reagovalo na správu, podľa ktorej si v tajnosti zostavilo zoznam novinárov s informáciami o ich politických postojoch. Internetový denník El Confidencial v útorok zverejnil informácie o tajnom spise o desiatkach aktívnych novinárov s cieľom sledovať ich politickú príslušnosť. Ministerstvo tvrdí, že zoznam bol interným dokumentom, ktorý vznikol v roku 2024 na konzultačné účely a bez zámeru zavádzať cenzúru či akýmkoľvek spôsobom obmedzovať prácu novinárov. Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje, stoper Svetozar Markovič.
3: Vieme, že hráme proti jednému z najlepších tímov sveta. Budeme bojovať o každú loptu, potrebné bude komunikovať na ihrisku. Najdôležitejšie však bude udržať si koncentráciu celý čas. Bude to môj najväčší zápas v kariére. Nikdy som nehral v Lige majstrov.
4: I'm playing first time Champions League.
1: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň ešte naďalej teplo, 28 až 35 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách nášho regiónu máme po 5. ráno nahlásené odstavené vozidlo na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Dávajte si pozor. A čiastočne uzavretá cesta je v Trebišove na Cukrovarskej. Rekonštruujú tam verejné osvetlenie a premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Želám vám pohodu na cestách a jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
5: príjemné stredajšie ráno. Hoci máme v dátume dve deviatky, verím, že z pohľadu dejín bude dnešok celkom obyčajným dňom. História nám totiž pripomína, aké dôležité je, aby ním aj zostal. Presne pred 85 rokmi prijala vláda slovenského štátu tzv. Židovský kódex, ktorý zásadne obmedzil práva židovských obyvateľov. Aj preto si dnes pripomíname deň obeti holokaustu a rasového násilia. O to viac si dnes vážme obyčajné veci. Že môžeme slobodne začať deň, ísť do práce, do školy, stretnúť ľudí, ktorých máme radi. A pokojne pritom aj na niečo zabudnúť. Práve toto zabúdanie nás, popri iných informáciách, bude sprevádzať aj dnešným vysielaním. Verím, že nie naozaj, ale len ako ranná téma. Prijmite pozvanie a možno spolu nájdeme aj nejaké zabudnuté či stratené veci. Pohodové vstávanie vám želá od techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Ľubomír Lehocký.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

Kto bude oslavovať a komu hneď z rána zablahoželáme? V kalendári má dnes vyhradené meno Martina. Toto rozšírené meno pochádza z latinčiny a je ženskou podobou mužského mena Martin s pôvodom, ktorý siaha až k rímskému bohovi Marsovi. Zo známych nositeľiek tohto mena môžem spomenúť napríklad speváčku Martinu Schindlerovú, ale aj vo svete nosia toto pekné meno. Má ho napríklad švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Martina Hingisová, alebo tenisová legenda, tentoraz českej národnosti, Martina Navrátilová. Napadá mi narýchlo ešte úspešná plavkyňa Martina Moravcová. Ak by pochádzala z Moravy, asi by nám uzavrela československý komplet. Ak máte vo svojom okolí Martinu, Martinku, nezabudnite jej dnes prosím zablahoželať, ku čomu sa samozrejme pripájame aj my zo štúdia Rádia Regina Východ. Veľa zdravia, dobrej nálady a nech dnes na nič dôležité nezabudnú. Všetko najlepšie.

Dobré ráno, je 5 hodín 17 minút. Ponúkame vám predpoveď počasia na stredu 9. septembra. Bude prevažne jasno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, na juhu lokálne až do 33. Príjemne bude na horách s teplotou okolo 19 stupňov vo výške 1500 metrov nad morom. Pofúkať bude slabý južný vietor do 6 metrov za sekundu.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: O 5. hodine 21. minúte sa dostávame k rannej téme. Poznáte ten moment. Siahnete do vrecka a kľúče nikde. Mobil nie je tam, kde má byť, peňaženka zmizla, alebo márne rozmýšľate, kde ste zaparkovali auto. Čo robíte, keď zistíte, že ste niečo stratili alebo zabudli? Ako hľadáte stratené veci? Vraciate sa tam, kde ste ich mali naposledy, alebo máte svoj osvedčený spôsob, prípadne sa modlite k svätému Antonovi, akému si pomocníkovi v hľadaní stratených vecí. Napíšte nám, čo najčastejšie zabúdate, ako hľadáte a pokojne pridajte aj najkurióznejšie miesto, kde ste svoju stratenú vec napokon našli. Budeme sa tešiť na vaše zážitky aj skúsenosti.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Už ste sa tešili na rýchlejšie vlaky medzi Výderníkom a Markušovcami na našej hlavnej slovenskej spojnici? Žiaľ, budeme si musieť ešte nejaký ten rok počkať, pretože štátne železnice anulovali výsledok súťaže na modernizáciu trate a ponuky za takmer 500 miliónov eur. Musia ju nanovo vyhodnotiť. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý nariadil znovu preveriť, či pôvodný víťaz spĺňa požadované technické odborné podmienky. Dodávam, že susedný úsek Poprad-Viderník sa pritom stavia už od roku 2024 a po modernizácii sa má po tejto trati jazdiť rýchlosťou až 160 km za hodinu.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Na cestách nášho regiónu máme aj pred pol šiestou ráno nahlásené odstavené vozidlo na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Dávajte si pozor. A čiastočne uzavretá cesta je v Trebišove na Cukrovarskej. Rekonštruujú tam verejné osvetlenie a premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. A radar je nahlásený v Drienovci smerom do Košíc. Želáme vám pohodu na cestách. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V nasledujúcich minútach sa budeme okrem iného venovať dvom osobnostiam našich, ale aj rozhlasových dejín. Najprv si v kalendári predstavíme politika Martina Kvetka a v rámci rozhlasového lexikonu si povieme o Zdeňkovi Jedličkovi, ktorý sa výrazne podieľal na protiokupačnom vysielaní bratislavského rozhlasu v auguste 1968.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: Pred 114 rokmi sa v Muránskej Dlhej Lúke narodil politik Martin Kvetko, významný predstaviteľ demokratickej strany. Bol aktívnym účastníkom Slovenského národného povstania a po nástupe komunistického režimu odišiel do exilu, kde pôsobil aj v Rádiu Slobodná Európa. Po nežnej revolúcii sa vrátil na Slovensko a stál pri obnovení demokratickej strany. Po prvej vlne spoločenských zmien v novembri 1989 sa v rozhlasovom rozhovore vyjadril aj k premenám, ktorý vtedy Československo prežívalo.
2: My teda budeme pravdepodobne musieť celkom zmeniť svoj program vo smysle pomoci kultúrnej a hospodárskej a najmä mladej generácii. Snažiť sa uvoľniť priestor, aby prišla do Ameriky a do západných krajín a tam poznávala život a problémy, ako sa tam riešia a naučila sa samozrejme reč. Ja som prejavil prianie, že by som sa chcel stretnúť s výborom vysokoškolákov, ktorí sú pričlenení pri hnutí Verejnosť proti násiliu, aby som ich na niektoré veci prakticky upozornil a organizovať tú pomoc na poli kultúrnom, pomoc študentstvu a najmä hospodárskú pomoc, pokiaľ sa bude môcť teda na pôde Spojených štátov rozvíjať.
1: Martin Kvetko zomrel 3. júna 1995 vo veku 82 rokov. Za zásluhy o demokraciu a ľudské práva mu v roku 1991 udelili rad Tomáša Garrigua Masaryka 2. triedy.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: Zdá sa, že totalitných režimov sa dnes jemne dotýkame prakticky od začiatku vysielania. Aj v našom lexikóne histórie rozhlasového vysielania sa dnes pristavíme pri Zdeňkovi Jedličkovi, ktorý sa výrazne podieľal na protiokupačnom vysielaní Bratislavského rozhlasu v auguste 1968.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Zdeněk Jedlička.
3: Niekdajší hlavný inžinier Československého rozhlasu na Slovensku sa podielal na jeho technickom rozvoji a modernizácii dlhých 41 rokov služby. V auguste 1968 mal výraznú zásluhu na protiokupačnom vysielaní Bratislavského rozhlasu. V technicky zložitých a neľahkých podmienkach zabezpečoval mobilné vysielacie pracoviská, ktoré museli meniť svoje pôsobiská, aby ich okupanti i domáci prisluhovači neobjavili. Je 21. augusta 1968.
4: Tanky v uliciach, a keď som prišiel pred budovu na Zuchovej, tak jeden z týchto tankov stál tak, že mal namierenú hlaveň na prvé poschodie. V tom momente nikto vlastne nevedel, čo budeme robiť a ako začať. Najprv sa išlo do kláštora, ktorý bol hudobný archív, to bolo naproti. Tam sme sa stretli, prakticky sme len sa dohodli, čo robiť ďalej, a prvé vysielacie pracovisko, odkiaľ sa hovorilo, bolo vlastne na Vajnorskej, v budove vysielača. Toto pracovisko samozrejme nemohlo trvať dlho, pretože ono bolo síce na dobrom mieste z hľadiska napojenia sa do siete vysielačov, ale malo jednu základnú chybu, že bolo velice ľahko zistiteľné, odhaliteľné, a zakrátko sme dostali informáciu, že máme stade zmiznúť, ľudové povedané.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Ak ste už dnes niečo hľadali, kľúče, okuliare, mobil alebo nebodaj auto na parkovisku, ste ideálnym poslucháčom našej dnešnej rannej témy. A po šiestej pridáme aj publicistiku, čerstvú predpoveď počasia priamo od meteorológa a neskôr aj raňajky s osobnosťou. No a nezabúdajme, že dnes si pripomíname aj deň obetí holokaustu a rasového násilia. Verím, že ako memento voči akémukoľvek totalitnému režimu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko má ambíciu reformovať verejnú správu po budúcoročných voľbách. Predčasné parlamentné voľby v Srbsku sa podľa prezidenta Vučiča budú konať už na budúci mesiac. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 28 až 35 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Koleniš. Opozičné Progresívne Slovensko chce intenzívne rokovať so samosprávami s cieľom pripraviť reformu verejnej správy. Ambíciou hnutia je spustiť ju po budúcoročných voľbách. Po rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia SK8 a Únie miest Slovenska o tom informoval líder PS Michal Šimečka. Všetky tri organizácie samospráv sa zhodli na tom, že súčasný stav je nevyhovujúci a volajú po tom, aby sa reforma stala premiérskou témou. Podpredseda z MOSu Martin Červenka priblížil, že organizácie sa nebavili o konečnom modeli samosprávy, ale o tom, čo má priniesť táto reforma občanovi.
2: Našim východiskom je kvalitnejšia, efektívnejšia verejná služba. Najskôr si potrebujeme povedať, ktoré kompetencie, odborné kapacity a služby má zmysel spájať a zabezpečovať spoločne. Až následne má prísť diskusii o konečnom riešení.
1: Členka Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková z PS ozrejmila, že chystaná komunálna reforma musí priniesť tri kľúčové zmeny.
3: Silné a stabilné financovanie, skutočné právomoci, čo teda znamená naozaj zodpovednosť za hospodársky rast našich regiónov a ucelený a najmä funkčný systém územia.
1: Irán zaútočil balistickými strelami na americkú základňu v meste Azrak na severe Jordánska. Útok bol odvetou za predchádzajúce americké údery na iránske tankery. Oznámili to iránske revolučné gardy. Jordánsko útoky potvrdilo. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Americká armáda uviedla, že v útorok zničila 5 iránskych ropných tankerov v Perskom a Ománskom zálive ako odvetu za predchádzajúce iránske útoky, ktoré zasiahli loď americké armády. Srbsko usporiada predčasné parlamentné voľby 25. októbra, oznámil prezident Aleksandar Vučić. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Srbská hlava štátu v rozhovore pre RTS uviedla, že dnes podpíše dekret o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Srbsko čelí spoločenskej kríze po tragédii z novembra 2024, kedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade. O život vtedy prišlo 16 ľudí. Demonštranti v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie a žiadali politické zmeny. V nominácii našich tenistov na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom sú Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Gréci v Košíciach počítajú aj so Stefanosom Tsitsipasom, kapitán Tibor Tóth.
4: Čaká nás samozrejme veľmi ťažký súper a dôležitý zápas pre nás. Budeme sa snažiť čo najlepšie uspieť a zvíťaziť v tomto zápase. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach. Verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme.
1: Dnes bude prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Fúkať má vietor južných smerov do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Dobré ráno opäť z Košíc. Oplatí sa vedieť, že na cestách východného Slovenska je aktuálne pokoj, ale aj jedno odstavené vozidlo na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, dávajte si pozor. A čiastočne uzavretá cesta je v Trebišove na Cukrovarskej, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížená na 30 km za hodinu. A keď už hovoríme o rýchlosti, dávajte si na ňu pozor všade, ale najmä v Drienovci smerom do Košíc. Želáme vám pohodu na cestách a šťastný návrat domov.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
6: 6. hodina ráno je malou hranicou, ktorá oddeluje od seba dva svety. V jednom je ešte trochu pokoja, ale v druhom sa už rozsvecujú kancelárie, otvárajú obchody, pribúda aut na cestách a nový deň naberá na obrátkach. Nech už ste v akomkoľvek kolotočí, nezabudnite, že dnes je aj deň obeti holokaustu a rasového násilia. My sa aj v takýto deň pokúsime, popri zamyslení sa nad hrôzami vojen a totalitných režimov, vložiť doň dobrú hudbu, užitočné informácie a veríme, že aj zopár dôvodov na dobrú náladu, najmä vo chvíli, keď sa vám podarí niečo stratiť alebo zabudnúť. Na to, že je dnes streda 9. septembra, teda dátum s dvomi deviatkami, hádam nezabudnete. Ale ak máte recept na hľadanie stratených vecí, zapojte sa do našej rannej témy. Rádio Budík pokračuje a s ním aj technik Tibor Kurila a moderátor Ľubomír Lahocký.
5: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: počasie.
1: 6 hodín 22 minút a Karel Gott to naozaj rozpálil. Kto vie, či bude aj dnes východné Slovensko rozpálené? To sa už pýtam pána Davida Frndu, s ktorým sa spájam do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno, prajem.
1: Tak ako, bude to také rozpálené ako Karel Gott, alebo také, ako to bolo včera u vás na západe?
2: Bude to mimoriadne teplý deň, aké to ráno je teda v niektorých uchádzach svieže, najchladnejšie v obci Mlynky, tam iba 5 stupňov, naopak najteplejšie je v Tatrách, v Tatranskej Lomnici až 19 stupňov, takže tá teplota je vo veľkom rozmedzi, ale teda počas dňa bude prevažne jasno a bude, ako som spomínal, mimoriadne teplo, tá denná teplota 26 až 31 stupňov, na juhu lokálne do 33, tam platí aj výstraha prvého stupňa, no a na horách vo výške 1500 metrov takisto veľmi teplo, okolo 19 stupňov a postupne nám rozfúka vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
1: Zaujala ma tá Tatranská Lomnica. Je to inverzia, keď je vlastne až taká vysoká teplota práve takto vysoko?
2: Áno, je to inverzia. V podstate, keď je takýto typ počasia, kedy jasno nefúka vietor a vzduch je suchý, tak vďaka radiačnému vyžarovaniu tie teploty hlavne v nížinách a v dolinách klesajú. Naopak, tie svahové polohy, tam tie teploty takto nemôžu poklesnúť a preto je teraz najteplejšie práve v svahových polohách, prípadne tam, kde počas noci fúkal vietor a na východnom Slovensku zoslabol na celom území. Čiže momentálne sú najteplejšie teda svahové polohy a ostatok územia je v chladnom vzduchu.
1: Wow, to som veľmi rád, že sme sa dozvedeli takúto informáciu. A ako to bude s počasím zajtra? Ja som si všimol ráno, keď som sledoval predpoveď, že tá predpoveď zrážok na zajtra v Košiciach sa dosť radikálne zminimalizovala.
2: A v podstate výrazná zmena počasí, ešte počas noci teda bude menej oblačnosti, tie zrážky budú postupne pribúdať, ale mali by sa vyskytnúť na väčšine územia v podobe dažďov, prehánok, ojedinelá je búrok, tá nočná teplota je ešte relatívne vysoká, 18 až 13, lokálne najmä v dolinách okolo 11, no ale počas dňa oproti dnešku výrazné ochladenie, 20 až 25 stupňov, ale v Prešovskom kraji to bude väčšinou len 16 až 20, čiže porovnaní s dnešným dňom v niektorých lokalitách o 10, možno aj viacej stupňov. A potom sa nám ešte rozfúka nepríjemný severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, takže kto si dneska nepozrie teplotu, predpoveď po dnešnom teplovni, tak bude zajtra veľmi prekvapený.
1: Takže teplota dole, rozfúka sa, a čo tie zrážky? Budú, nebudú zajtra?
2: Mali by sa vyskytnúť na väčšine územia v podobe dažďov prehánok. Samozrejme uvidíme, aké budú koľko tých milimetrov napadne, ale aj v ďalších dňoch tie zrážky vyzerajú, že by mali byť, takže po tom suchom období tie zrážky sú teda potrebné a aj keď budú malo množstvo zajtra, na tých ďalších dňoch by mohlo byť relatívne viac.
1: Hovorí David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem za predpoveď a želám pekný deň do Bratislavy a nielen tam, ale aj na celý východ Slovenska.
2: Ďakujem, napodobne, do počutia. We'll be right back.

0: Ani dnes pred pol 8 nevynecháme hru, do ktorej sa môže zapojiť každý poslucháč, najmä ten, ktorý pozorne počúva naše vysielanie. Preto sa aj dnes naša otázka bude týkať pilierov známej relácie, alebo skôr rubriky, ktorá sprevádza vysielanie celý tento rok. Zostaňte s nami, veľa šťastia.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Príjemný dobrý večer.
1: Jeden svet, dvaja moderátori.
2: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
1: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
2: Vyhrala si.
3: Dáme C.
1: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke. Zelená vlna.
0: Ak sa aj o pol 7 chystáte na cesty, alebo ste už vyrazili, tak si dávajte pozor najmä na zrazenú zver za Šarišskými Michaľanmi, ale aj odstavené vozidlo na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Dávajte si pozor. Čiastočne uzavretá cesta je v Trebišov na Cukrovarskej, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu a rýchlosť znížená na 30 km za hodinu. A keď už hovorím o rýchlosti, dávajte si na ňu pozor všade, ale najmä v Drienovci smerom do Košíc. Želáme vám pohodu na cestách a šťastný návrat domov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pevne verím, že sa už prebúdzate a zodpovedne sa ujímate svojich povinností a my len veríme, že popri tom všetkom aspoň jedným uchom počúvate, čo sa na vás vlní z Rádio Budíka. Ak máte radi dobrú spoločnosť ku káve či raňajkám, počkajte si. O 6:45 vám bude spoločnosť robiť bezpečnostný a zahraničný expert Jiří Schneider.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Určite to poznáte. Stáva sa to najmä, keď sa ponáhľate, alebo po dlhšom čase, či vo chvíli, keď ste celý roztržitý. Práve vtedy niečo hľadáte a neviete nájsť. Just ako na potvoru, ako sa hovorí. Nevadí, na stratené veci máte určite nejaké recepty. Verím, že niektoré z nich si prečítame už o chvíľu, lebo vidím, že nám píšete hojne, takže píšte na náš Facebook, WhatsApp a zostaňte s nami.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Regina, dobre vedieť.
1: O chvíľu si na vlnách Rádia Regina Východ vypočujeme hlavnú spravodajskú reláciu a po nej budeme hrať o 50 eurovú poukážku a vrátime sa aj k rannej téme ako malú chuťovku. Niečo z vašich správ napísala Božena, že skoro vždy sa jej niečo podarí nájsť, ale najlepšie sa hľada telefón, lebo prezvoní a druhý sa ozve. No a Zuzana pripomína aj s Rímom. Ešte, že máme toho svätého Antonka, pri ňom nám lepšie páli, kde sme čo lepšie dali.

0: Je dobré vedieť, či môžem napríklad z dvora cúvať na hlavnú cestu, pri ktorej stojí môj rodinný dom. Dopravné predpisy zakazujú cúvanie na neprehľadných či inak nebezpečných miestach. Ako je to v tomto prípade, priblíži inštruktor Košickej autoškoly Peter Juraško.
1: Keď je tá alternatíva, že sa dá otočiť na dvore, tak by som odporúčal radšej sa otočiť a prednou časťou vychádzať, aby bol lepší výhľad. Ale keď sa ináč nedá, potom to cúvanie zabezpečiť pomocou spôsobilej náležite poučenej osoby, ktorá jednoducho ukáže tomu vodičovi, či môže alebo nie. Dokonca taká osoba má právo zastavať vozidla, ak by to už bolo nebezpečné, tak môže upozorniť prichádzajúcich vodičov, nech spomalia alebo zastavia, aby bolo to vycúvanie bezpečnejšie, ako len keby vodič sám cúval.
2: A ešte jedna pre takýto manéver dôležitá poznámka.
1: Keď je znížená viditeľnosť, tak nejaký ten reflexný prvok by mal byť. Zákon hovorí, že keď sa pohybuje osoba po vozovke za znížené viditeľnosti, vtedy by mala mať na sebe reflexný prvok.
3: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: O 7.00 si vypočujete hlavnú spravodajskú reláciu Rádiožurnál a po nej si zahráme o 50 eurovú poukážku. Zostaňte s nami a príjemný deň.
1: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka na výzvu premiéra neodstúpi. Verejný ochranca práv Robert Dobrovolský označil tlak vlády za nelegitímny. Spojené štáty zakážu dovoz niektorých kanadských mliečnych výrobkov, alkoholu a motocyklov. Reagujú tak na odvetné clá Kanady. A bude prevažne jasno a teplo 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Je streda 9. septembra, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brnich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta výzvu premiéra Roberta Fica na odchod z funkcie. Premiér mu vyčíta nadprácu pri stíhaní ľudí spätých so Smerom a nespokojný je aj s postupom pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka výhrady premiéra označil za frontálny útok na právny štát a avizuje, že vo funkcii zostane. Na jeho stranu sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovolský. Tlak vlády na generálneho prokurátora označil za nelegitímny a podľa neho je pre právny štát varovaním.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou novelou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Spojené štáty zakážu dovoz mliečnych výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady. Zákaz začne platiť o 3 týždne. Rozhodnutie Bieleho domu prichádza potom, keď Kanada včera zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliard dolárov. Dva jadrové reaktory rumunskej elektrárne Cerná voda pravdepodobne zostanú pre nízku hladinu vody v Dunaji mimo prevádzky počas celého septembra. Srbsko usporiada 25. októbra predčasné parlamentné voľby. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Prezident Aleksandar Vučić má dnes podpísať dekrét o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Španielske ministerstvo vnútra sa ospravedlnilo novinárom a odmietlo tvrdenie, že by sa snažilo umlčať médiá. Reagovalo tak na správu, podľa ktorej si v tajnosti zostavilo zoznam novinárov s informáciami o ich politických postojoch. Americký najvyšší súd odmietol obnoviť platnosť mapy volebných obvodov v štáte Missouri, prekreslenej republikánmi pred novembrovými voľbami do kongresu. Rozhodnutie je neúspechom pre republikánov, ktorí sa snažia udržať si tesnú väčšinu v snemovni reprezentantov. V Dallase sa dnes začne dvojdňový celonárodný zjazd republikánskej strany, ktorý má ukázať jednotu a mobilizovať voličov.
1: Starosta New Yorku Zohran Mamdani zverejnil viac ako 170 tisíc strán dokumentov, ktoré odkazujú, že úrady vedeli o nebezpečnej kvalite vzduchu po 11. septembri na mieste, kde sa zrútili dvojičky, pričom verejnosť ubezpečovali o opaku. Rodiny hasičov, ktorí neskôr zomreli na rakovinu a iné choroby súvisiace so znečisteným ovzduším, sa dočkajú odškodného.
7: Cez 600 newyorských hasičov, ktorí prehľadávali trosky dvojčiek, zomrelo na choroby súvisiace s toxickým ovzduším. To je viac ako 343 kolegov, ktorí 11. septembra 2001 zahynuli priamo v mrakodrapoch. Hovorí starosta New Yorku Zohran Mamdani. S hrdosťou oznamujem, že sme urovnali dva súdne procesy medzi mestom a organizáciou zastupujúcou záchranárov, u ktorých sa neskôr objavili zdravotné problémy. Zverejnili sme informácie o kvalite ovzdušia tesne po tragédii. Mesto už vyčlenilo na odškodné 34 miliónov dolárov. U viac ako 10 000 hasičov, ktorí pracovali na Ground Zero, neskôr diagnostikovali dýchacie problémy a rakovinu. Výsledky meraní v tom čase dokázali vysoký obsah azbestu vo vzduchu. Opäť Mamdani. Zverejnené dokumenty ukazujú, čo a kedy mesto vedelo o toxickom vzduchu a ako sa chcelo vyhnúť zodpovednosti. Známy americký komik Jon Stewart, ktorý roky bojoval za spravodlivé odškodné pre obete, obvinil vtedajšie vedenie mesta, že sa pokúsilo schovať dôkazy v snahe vyhnúť sa súdnym procesom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Na území bývalého vojenského priestoru Dobrá voda na Šumave sa našlo asi 1 000 ton kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými chemikáliami. Koncom septembra sa preto začne na území sanácia, ktorá potrvá až do júna 2028. Dekontaminácia bude stáť približne 8 miliónov eur. Ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvatelia. Správa Národného parku Šumava oznámila, že nález neobmedzi prevádzku na turistických trasách, pretože ide o miesta, kam ľudia aj tak nemôžu chodiť.
2: V oblasti bývalého vojenského výcvikového priestoru Dobrá voda, kde cvičila niekdajšia Československá ľudová armáda, sa nachádzajú vysokotoxické látky, ktoré majú dlhodobý vplyv na zdravie a životné prostredie. Na Šumave sa našli dioxíny a furány, ortuť, arzen, polycyklické aromatické uhľovodíky a chlorované rozpúšťadlá. Okrem viac ako 200 sudov sa na mieste nachádzajú aj desiatky veľkokapacitných nádob a stovky malých. Hoci sa nepotvrdil najhorší scenár, ide o významnú ekologickú záťaž, pripustil český minister životného prostredia Igor Červený.
8: Tá lokalita je nebezpečná, tá púda je kontaminovaná a stále tá kontaminace stále probíhá. To není ako stalo se to, teď sa budem bavit do toho ako odveze. Ne, ty sudy sobě pořád určitou část těch kapalin mají a postupně to z nich prostě stále uniká do té půdy. A jak jsem zmínil, představte si, kdyby tam vznikl požár, my bychom vlastně způsobili totální katastrofu.
2: Český minister životného prostredia Igor Červený takisto kritizoval predošlé vedenie rezortu, ktoré údajne o situácii vedelo od roku 2023, ale nekonalo. To však bývalý minister životného prostredia Petr Hladík popiera s tým, že takúto informáciu nikdy nedostal. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A ešte čas je 8 minút po 7. Richard Sulík po mesiacoch dohadov oficiálne ohlásil, že v budúcoročných parlamentných voľbách bude kandidovať spolu s mimoparlamentným hnutím Sme rodina Borisa Kolára. Spolu s ním hnutie zrejme posilní aj Jana Bito Cigániková. Boris Kolár ponúkol Sulíkovmu týmu každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci.
9: Členmi Sme rodina sa však Richard Sulík a jeho spolupracovníci nestanú, hovorí Boris Kolár.
10: Ja pevne verím, že Richard Sulík so svojím tímom, takzvaným Sulíkovcami, priniesie ozdravenie verejných financií. A my, ako hnutia Sme rodina, budeme zase garantom tej empatie.
9: Richard Sulík potvrdil, že na programe už pracuje. Tvrdí, že medzi ním a Borisom Kolárom nedôjde k nezhodám.
11: Konštatujem, že dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina, hodnotová programovo strana, alebo hnutie Sme rodina a Sulíkovci bližšia ako dnešná SAS.
9: Pre nezaradenú poslankyňu Janu Bito Cigánikovú je Sme rodina lepšia alternatíva ako nebyť v politike.
12: Ak budem môcť presadzovať to, čomu verím, tak samozrejme určite budem rada stať po boku Richarda Sulíka, ale Boris Kolár musí byť garanciou toho, že teda budem môcť presadzovať svoje dlhodobé myšlienky, postoje a to, čo považujem za dôležité.
9: Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove však nová posila neprinesie Sme rodina veľa hlasov.
13: Môže mu priniesť nejaké hlasy, ale určite to nebude nič rozhodujúce, alebo nič také, čo by veľmi výrazným spôsobom posunulo Sme rodina.
9: Dodáva, že Richard Sulík, ktorý svoje členstvo v SAS ukončil v apríli, v poslednom čase prišiel o mnoho podporovateľov. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Ale Alena Žužová, obžalovaná z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov, bola podľa znalcov v čase skutkov plne trestne zodpovedná. Zo znaleckých posudkov z roku 2018, ktoré sa včera čítali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, tiež vyplýva, že obžalovaný Marian Kočner je extrovertný a autokratický typ s narcistickými črtami a nízkou mierou empatie.
14: Teatrálnosť, prehnané emócie a potreba pozornosti. Aj tak sa podľa znalcov prejavuje histriónska porucha, ktorú diagnostikovali Alene Žužovej. Pred čítaním posudkov požiadala jej advokátka Julia Vestenická o vylúčenie verejnosti. Argumentovala, že obsahujú citlivé lekárske informácie o jej klientke. Súd jej návrh zamietol.
15: Neostáva mi nič iné, len to prijať. Čo sa týka toho znaleckého dokazovania, tomuto sa určite v najbližšej dobe aj vyjadri moja klientka.
14: Reaguje prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel.
16: Tieto znalecké posudky alebo ich obdoba bola pretraktovaná verejne na iných súdnych pojednávaniach, ktoré boli predtým a nie sú tam ani z pohľadu ako užalovi nejaké nové skutočnosti. Bez toho myslím si, že ten posudok je spracovaný profesionálne.
14: Pojednávanie bude pokračovať aj dnes čítaním znaleckých posudkov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Takmer každá desiata cigareta na európskom trhu pochádza z nelegálnej výroby alebo pašovania. Európska únia a členské štáty tak každoročne prichádzajú o približne 13 miliárd eur. Ukazuje nová správa Európskeho účtovného dvora. Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami sa zmenil a Brusel podľa auditorov nestíha dostatočne reagovať.
17: Hoci celková spotreba tabaku v Európskej únii klesá, nelegálnych cigariet naopak pribúda. Ich výroba rastie a spôsoby pašovania sú rafinovanejšie. To sa píše v najnovšej správe Európskeho účtovného dvora. Organizované skupiny čoraz častejšie presúvajú výrobu priamo na územie únie. Skracujú si tak cestu k zákazníkom a vyhýbajú sa kontrolám na vonkajších hraniciach. Nelegálne výrobné linky už odhalili takmer vo všetkých členských štátoch. Rozsah biznisu ukazujú aj jednotlivé zásahy. V Belgicku dokázal jediný stroj vyrobiť približne milión cigariet za hodinu. V najväčšej odhalenej nelegálnej továrni v Španielsku zase úrady zhabali 3 milióny balení falšovaných cigariet. Brusel a jednotlivé štáty v posledných rokoch prijali viaceré opatrenia, no pravidlá a postupy nie sú vždy jednotné. Tieto medzery potom využívajú zločinecké skupiny. Európska únia a členské štáty tak podľa odhadov každoročne prichádzajú na clách a daniach približne o 13 miliard eur. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na prvý zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje. Tréner belasích Yaya Touré.
19: Always want to enjoy the game, you know?
20: Ja si chcem futbal vždy užiť. Nemám rád prílišné bránenie a prílišný rešpekt. Samozrejme, rešpektujeme Parížanov, majú najlepšieho trénera, ale pre nás je to vynikajúca výzva. Ak chceme niečo dokázať, tak sa nesmieme báť. Musíme hrať a užiť si to.
18: Šlágri úvodného kola zvíťazil Real Madrid nad Interom Miláno 2-1. Manchester City vyhral v Porte 2-0, Dortmund nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Atény nad Laskom Linz 1-0. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Michalovce zvíťazili v Medzeve 2-0, Komárno v Lučenci rovnako 2-0 a Podbrezová v Spišskej Novej Vsi 2-1. Tréner Štefan Markulík.
21: Určite ja som vedel, že Spišskej to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu. Ne všetky výkony boli dobré. Skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba do toho, na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup a za ten smer.
18: Rekordný 18-násobný víťaz Lionel Messi z Argentíny je v nominácii na ocenenie Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu sveta. Medzi nominovanými sú aj Angličan Kane, Francúz Mbappé či šiesti členovia víťazného španielského tímu z majstrovstiev sveta. Bieloruská Sobolenková postúpila do semifinále grandslamového tenisového turnaja US Open. Dvojnásobná obhajkyňa titulu v newyorskom štvrťfinále vyradila Češku Noskovú 7-6, 3-6, 7-6. Medzi mužmi si postup medzi štvoricu najlepších vybojoval domáci TFO po triumfe nad krajanom Mikkelsenom 3-2 na sety. Brit Brennan zvíťazil v 16. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espáňa a dosiahol štvrtý triumf na tomto ročníku podujatia. Celkovým lídrom zostal Španiel Mas.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Bude rokovať vláda okrem iného aj o dokumente Vízia Slovensko 2040 či o dofinancovaní detenčných ústavov na Slovensku. Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka. V Oslo sa koná pohreb norského kráľa Haralda V. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA 2025.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 35 stupňov, fúkať má spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A posledná informácia, ranný spravodajský tím tvoria editor Rado Tomeš, zvuková technička Jana Mikovičová a od mikrofónov ešte príjemnú stredu želajú Matúš Čunderlík, Kamil Kolenič a Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Bude 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
3: Vráťme sa na cesty východného Slovenska, kde sa uprostred týždňa tvoria prvé kolóny. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Košíc, Šace z Čečejovec, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Barci smerom do centra a 15 minút stratíte pri Lipníkoch smerom do Prešova. Radári aktuálne pribudli pri Hrhove smerom na Sorošku a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VSS. Pohodu za volantom a jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina Východ.
3: Pred nami je predposledná hodina Rádio Budíka a nudiť sa rozhodne nebudeme. Najskôr si zahráme o 50 eurovú poukážku, priestor necháme rannej téme o strate a nálezoch, pozrieme sa na počasie, ale aj na východoslovenské cesty. No a záver tretej hodiny nášho spoločného vysielania bude patriť prevencii voči žltačke. Dnes si okrem iného pripomíname aj deň obeti holokaustu a rasového násilia ako pripomienku toho, kam až môže viesť nenávisť, predsudky, ale aj ľahostajnosť. Skrátka, niektoré dátumy v kalendári sú tu jednoducho preto, aby sme nezabudli. 9.9. vám príjemné ráno a dobrý štart do nového dňa želajú od mixážneho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Ľubomír Lahocký. Zostaňte s nami aj po 7.
0: Rádio Budík, Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút a vy máte možnosť získať darčekovú poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur. Samozrejme, ak odpoviete správne na nasledujúcu otázku, ktorá znie. Už niekoľko mesiacov vám ponúkame rubriku, v ktorej hovoríme o storočnej histórii rozhlasového vysielania na Slovensku. Rubriku pod názvom Rozhlasový lexikon pripravuje náš kolega z Bratislavy. Ako sa volá? Volajte na známe telefónne číslo 055 622 2994. Opakujem ešte raz otázku. Už niekoľko mesiacov vám ponúkame rubriku, v ktorej hovoríme o storočnej histórii rozhlasového vysielania na Slovensku. Rubriku pod názvom Rozhlasový lexikon pripravuje náš kolega z Bratislavy a my chceme od vás jeho meno. Pomôžem vám, ak poviem, že to meno zaznieva v tejto rubrike každý deň. Volajte 055 622 2994.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Naša hra Vieš, že vieš vrcholí. Dobrý deň, máme na linke poslucháča. Koho a odkiaľ?
2: Dobrý deň, tu je Milan z Lučenca.
1: Dobrý deň, pán Milan. Tak chcem sa opýtať, poznáte odpoveď na otázku, ako znie meno nášho bratislavského kolegu, ktorý každý deň pripravuje rubriku Rozhlasový lexikon?
2: Takže ten Rozhlasový lexikon moderuje a pripravuje Ľuboš Kasala.
1: Výborne, odpovede správna, je to naozaj Ľuboš Kasala a vy vyhrávate darčekovú poukážku v hodnote 50 eur od knižnej spoločnosti Books.sk. Tešíte sa, pán Milan?
2: Áno, áno, určite.
1: Patríte medzi stálych čitateľov?
2: Viete, že mám dvoch vnúčikov, takže budú mať knižky pod stromček.
1: Takže predpokladám, že budete vyberať rozprávkové knižky.
2: Áno, áno.
1: A vy si spomeniete na svoju obľúbenú rozprávkovú knihu?
2: O psíčkovi a mačičke.
1: Naozaj? Koľkokrát ste ju prečítali, povedzte?
2: Veľakrát, aj som ju ako dieťa ilustroval kresbičkami, dočmáral som ju.
1: To je veľmi milé, keď ste to takto okomentovali. A aké knihy čítate dnes?
2: Dneska väčšinou cestopisy.
1: Uh-huh. Vy ste z Lučenca, počúvate Rádio Regina Východ?
2: Ja som sa narodil v Košiciach.
1: Aha, takže vlastne máte väzby a preto počúvate aj naše rádio.
2: Ale internet.
1: Jasné. Tak vám prajem dobré vysielanie, nech vám čas beží a dobrý signál aj cez internet. Ďakujem pekne, že ste sa zúčastnili, no a vám všetkým želáme príjemné počúvanie. Posielame vám ďalšiu pesničku a zostávame sa vami aj s reláciou Rádio Budík.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna.
10: Aj po pol 8. jeden pohľad na cesty na východe republiky. 10 minút sa zdržíte na viazde do Košíčace z Čečejoviec, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Barci smerom do centra a na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Až 20 minút stratíte pri viazde do Prešova z Kapušian. Radary sú aktuálne pri Hrvove smerom na Sorošku a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VSS. Pohodu za volantom a jazdite bezpečne.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Stratili sa vám veci? Čo robíte v takej chvíle vy? Jednou z možností je prevrátiť dom alebo byť na ruby, zapojiť rodinu alebo sa vracať po vlastných stopách, v čase aj v spomienkach, alebo si na pomoc privoláte svätého Antonka, prípadne nejaký forenzný tím. No, vy nám píšete na Facebook aj na WhatsApp nášho rádia. Vierka napísala: keď niečo stratím, tak sa rýchlo pomodlím ku svätému Antonovi, potom rýchlo spomínam, čo som v čase robila a funguje to. Stratená, respektíve zabudnutá vec sa nájde. Tak to je výborná správa, že to takto Vierka má osvedčené, ale Anna priznáva, že vždy, keď niečo stratí, tiež poprosí svätého Antonka, nech jej pomôže. A veru, ten má z ňou dosť práce. Tak vyzerá, že tento patron stratených vecí má naozaj veľa práce. Je to vždy také zvláštne, že sa to deje vtedy, keď sa pomáhame, keď niečo rýchlo potrebujeme. Možno je to tou koncentráciou. Ešte, že máme toho svätého Antonka, pri ňom nám lepšie páli, kde sme čo dali. No a napríklad pre Vladimíra je to, zdá sa, celkom nekončiaci proces, pretože ako píše: keď idem po niečo z kuchyne do predsiene, tak keď prídem do tej predsiene, tak som už zabudol, po čo som išiel, ale vrátim sa do kuchyne a už zasa viem, čo som hľadal. Tak to je taký proces, ktorý, no, opäť si myslím, že by sme sa asi mali viacej sústrediť a nemali by sme myslieť na to všetko. Anton Fek má preventívnu metódu, tá sa mi naozaj veľmi páči a som veľmi rád, že takto zdieľate svoje skúsenosti, aby ste pomohli aj vám, ostatným poslucháčom a nám. Veď ja sa takisto priznávam, že tiež vždy niečo založím a sú veci, ktoré napríklad neviem nájsť aj pol roka a oni sa potom o nejaký dlhší čas dokonca sami vynoria. No a ako píše Anton, keď niekam položí napríklad kľúče, hneď si nahlas povie: tu vás dávam, a potom si vraj spomenie. Možno jednoduché, ale ako to funguje? No dobre, tak to je taká normálna strata v tom byte, ale stalo sa vám, že ste hľadali okuliare, ktoré ste mali na hlave, mobil, ktorý ste držali v ruke, či kľúče, ktoré pokojne viseli vo dverách? Ak áno, kľudne nám ešte napíšte na WhatsApp alebo Facebook, ako hľadáte stratené veci. Zostaňte s nami vo vysielaní a užívajte si naozaj krásny a slnečný deň.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Počasie.
1: Aké bude dnes počasie na východe Slovenska? V tejto chvíli sa dozvieme od Davida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: Počas dňa bude prevažne jasno a bude, ako som spomínal, mimoriadne teplo. Tá denná teplota 26 až 31 stupňov, na juhu lokálne do 33, tam platí aj výstraha 1. stupňa. No a na horách vo výške 1500 metrov takisto veľmi teplo, okolo 19 stupňov, a postupne sa nám rozfúka vietor južných smerov do 20 km za hodinu.

Zdá sa, že počúvate našu rannú tému a zdá sa, že aj pomáhate. Napísala nám napríklad Ivetka veľmi aktuálne naše WhatsAppové číslo, že akurát počula, keď hľadala okuliare, že ich mal niekto na hlave a jej sa podarilo hľadať okuliare, ktoré mala nasadené na očiach. Nie sa čím chváli, píše, ale praje nám všetkým krásny deň, rovnako aj my zo štúdia Rádia Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Ak sa v našom okolí objaví žltačka typu A a prípadne sa s ňou dieťa stretne napríklad v kolektíve, v škole, čo treba urobiť? Aké opatrenia majú v takejto situácii zmysel a na čo netreba zabudnúť, to už povie farmaceut Lukáš Brinza.
2: Pokiaľ sa hepatitída vyskytne, treba si uvedomiť, že skoro 80 až 90

0: 60% detí prechádza ochorením bez klinických príznakov, ale to neznamená, že sú menej nebezpečné pre svoje okolie. Takže naozaj tá izolácia je veľmi dôležitá. V prípade, že sa v kolektíve vyskytne, je potrebné preočkovať všetky deti, ktorí prišli do styku s infikovanou osobou. Očkovanie prebieha dvojfázovo. Prvá dávka sa podáva čo možno najrychlejšie po tom kontakte. K imunizácii dostatočne dochádza zhruba do 2 týždňov po podaní tejto dávky a potom sa ešte zhruba v horizonte 6 až 12 mesiacov preočkuje na to, aby, to je taká boostrová dávka na to, aby došlo k dokonalej imunite, ktorá by mala trvať celý život.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Aj do poslednej hodiny Rádiu Budíka vstúpime svižne. Verím, že ste už našli všetko, čo k dnešnému dňu potrebujete. A ak nie, my sme tu stále s vami aj 9. septembra s dvomi deviatkami v dátume.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol výzvu premiéra na odstúpenie. Pojazdné predajne v Prešovskom kraji zásobujú už 62 obcí. Dnešok má byť slnečný a mimoriadne teplý. Pekné ráno želá Anton Gbur. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol výzvu premiéra Roberta Fica, aby odišiel z funkcie. Premiér mu vyčíta nadprácu pri stíhaní ľudí spätých so Smerom a nespokojný je aj s postupom pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Zároveň vyhlásil, že je nominantom súčasnej opozície a útočí na vládnu koalíciu.
2: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora.
1: Maroš Žilinka označil vyjadrenia premiéra za frontálny útok na právny štát. Pripomenul, že ho do funkcie zvolilo 132 poslancov parlamentu naprieč politickým spektrom.
3: Na ukľudnenie napätia na úrade vlády mi dovolte, aby som občanov Slovenskej republiky ubezpečil, že mienim zotrvať do konca môjho funkčného obdobia generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
1: Výzvu premiéra kritizuje opozícia aj verejný ochranca práv. Podľa Roberta Dobrovodského je tlak vlády na generálneho prokurátora nelegitímny a pre právny štát je varovaním. Pojazdné predajne jazdia už do 62 obcí na východnom Slovensku, ktoré sú známe ako potravinové púšte. Nie sú tam kamenné predajne potravín. Projekt spustil Prešovský samosprávny kraj minulý rok. Vedúci odboru projektového riadenia Ján Kocák vysvetľuje, že úrad PSK zvýšil podporu pre jednotlivé obce na projekt.
4: Vieme, že túto službu poskytuje 5 poskytovateľov pojazdných predajní v celkovo 9 okresoch Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých žije 11 400 obyvateľov.
1: Polícia upozorňuje na podvodné e-maily v mene zdravotnej poisťovne. Píše sa v nich o vrátení preplatku. Adresátov v nich podvodníci vyzývajú na autorizovanie vrátenia peňazí cez internetový odkaz. Policajti v tejto súvislosti apelujú na ľudí, aby neklikali na podvodné odkazy a nezadávali citlivé údaje. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Príjemcom je doručený e-mail s informáciou o údajnom preplatku na poistnom účte. Správa zároveň vyzýva adresáta, aby klikol na uvedený odkaz a autorizoval vrátenie peňazí. Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov.
1: Polícia pripomína, že podvodníci sa často snažia vytvoriť časový nátlak, aby človek konal bez dostatočného overenia informácií. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Podbrezová zvíťazila v Spišskej Novej Vsi 2-1, Michalovce v Medzeve 2-0 a Komárno v Lučenci rovnako 2-0. Útočník hostí Jakub Silvestr.
6: Keď nedáš prvý gól, alebo keď ho dáš neskoro, tak je to samozrejme ťažké, natrápili sme sa, ale postúpili sme, tak to je najdôležitejšie. Je to samozrejme povinnosť, ale určite nám dodá aj sebavedomie, že sme dobre vyhrali a ten akože anglický týždeň už to teda pôjdu rýchlo tie zápasy, tak toto bolo treba ozaj sa nabudiť a teraz už aj to víťazstvo konečne vie proti Podbrezovej zaknihovať.
1: Dnes má byť slnečno a mimoriadne teplo, 26 až 31, na juhu lokálne do 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 19. Zafúka iba slabý, postupne vietor južných smerov.
0: Zelená vlna.
1: 10 až 15 minút postojíte na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košic, Šace, Ščečejoviec, v Košiciach Barci smerom do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a aj na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Radar ste nám hlásili pri Hrhove smerom na Sorošku a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VSS. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.
7: Ak ste dnes ešte nič nezabudli ani nestratili a viete aj, kde máte kľúče, mobil či okuliare, treba uznať, že streda sa zatiaľ pre vás vyvíja veľmi dobre. Dobré ráno aj tým, ktorí sa k nám pridávate až teraz. Pred nami je posledná hodina Rádiu Budíka a začíname ju hudobne, pretože ku káve si dáme jednu skladbu dvakrát, ale za každým vždy trochu inak. Pridáme tiež tým na zaujímavé podujatie, kultúrne pozvánky a ešte raz otvoríme aj našu rannú pátraciu tému alebo kanceláriu. A tiež treba vedieť, že dnes pripomíname deň obetí holokaustu a rasového násilia ako memento voči akémukoľvek totalitnému režimu. Príjemný deň vám želajú od mixážneho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Ľubomír Lehocký. Zostaňte s nami a pokiaľ možno, nájdite dnes nielen stratené veci, ale aj pokoj, lásku a porozumenie. Aj po 8.
0: Rádio Budík, Rádia Regina, Východ.

0: deň.
1: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
2: Pavel Novák sa po vydarenom štarte speváckej kariéry v skupine Synkopa stal v závere 60. rokov minulého storočia aj úspešným solovým spevákom. K nahrávkam, ktoré mu pomáhali budovať dobré renomé, patrí aj skladba Nádherná láska. Plynula melódia a priestor pre speváka so širokým hlasovým rozsahom plne využil a z pôvodne talianskej balady vytvoril hit aj pre vlastný repertoár. Pesnička Que Sera, ktorá sa mu stala vzorom, sa do povedomia širokej verejnosti dostala na populárnom festivale v San Réme, kde ju predviedli hneď dve známe mená, nevidiaci spevák a gitarista José Feliciano a súčasne aj v našich krajoch dobre známa popová skupina Richie & Poveri. Pesničku v originálnom znení, ako ju naspieval José Feliciano, a českú cover verziu v podaní Pavla Nováka si môžete teraz vypočuť a samozrejme aj porovnať.

0: Pri príležitosti Dňa baníkov dnes od 9. hodiny v zážitkovom centre Sentinel v Rožňave pripravili program venovaný banickej tradícii a zážitkovým aktivitám. Jeho súčasťou bude aj otvorenie vynovenej speleologickej časti expozície, o ktorej nám už teraz viac povie pán Robert Šimko, manažér marketingu Banického múzea v Rožňave. Pekný deň prajem.
1: Krásne dobré ráno prajem.
0: Akého máte na gemeri dnes? To ráno.
1: Dnes máme na Regemeri nádherné, slnečné ráno, také krásne, pozitívne. Keďže budeme mať deň baníkov, tak nemôže byť ani inšie.
0: No ale tí baníci väčšinou slnko nevideli, až keď vyšli z práce a vyfárali z bane, že?
1: Presne ako hovoríte, a práve preto si zaslúžia svoju oslavu a takú tú tradičnú slávnosť so všetkým, ako sa patrí. A kto iný by to mal dať týmto ľuďom ako...
0: Ako banické múzeum.
1: Banické múzeum.
0: Jasné. A čo ponúkanie teda návštevníkom dnes celý deň? Počul som, že máte teda ten program rozložený do dvoch častí.
1: Áno, áno, bude to veľmi pestré. No v prvom rade dnešné oslavy Dňa baníkov odštartujeme o 10. hodine v zážitkovom centre Sentinel na Šafaríkovej 43 programom pre školy. Mladí návštevníci budú mať dispozícii viacej takých tých stanovíc s banickou, ale aj s jaskyniarskou tematikou, sme to tak trošku rozšírili. Okrem toho však prídu odprezentovať svoje pôsobenie aj naše krajské partnerské kultúrne inštitúcie alebo organizácie sídliace v našom meste, čiže aj Gemerské osvetové stredisko, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského. No a tento program vlastne potrvá po celý deň, až do 15. hodiny. A teda sú vítaní všetci, nielen školy, ale aj rodiny s deťmi, takže týmto všetkých pozývame k nám do Banického múzea.
0: A na čo sa môžu tak najviac tešiť? Čo by ich tam zaujalo?
1: No, najviac sa môžu asi tešiť na, napríklad aj tá knižnica tam prinesie také knihy o banictve, o speleologii, budú aj rýžovať zlato, čo je extrémne populárne. Nie je to úplne najbanickejšia tematika, ale v podstate tiež sa to ťaží svojím spôsobom, čiže aj na toto sa môžu tešiť, aj to extrémne populárne medzi týmito deckami. Ale okrem toho budeme otvárať aj ďalšiu vynovenú časť, takú speleologickú.
0: A v tej bude čo? Ako si to môžeme predstaviť v tej speleologickej časti?
1: Nuž, vynovenú časť expozície prírody, ktorá sa venuje speleologii, tu si môžete predstaviť tak, že sa píši novými technickými vymoženosťami, ako napríklad virtuálnou realitou. Návštevníci si nasadia okuliare pre virtuálnu realitu a spolu s tým audiokomentárom sa ako keby prejdú domicou a jasovskou jaskyňou. Okrem toho tam však pribudli aj iné interaktívne prvky ako priesvitná obrazovka, ktorá vysvieti doslova tie exponáty, ktoré sa za ňou reálne aj fyzicky nachádzajú. A v tej tmavej časti je vidno popis daného predmetu. V neposlednom rade sa však nachádza tam aj mapa jaskyň slovenského a aktoleckého krasu, kde po kliknutí sa ten mladý návštevník dozvie viac o jaskyniach v našom bezprostrednom okolí. No a okrem toho sa tam nachádzajú aj rôzne interaktívne hry, ktoré popularizačnou formou približujú mladému návštevníkovi tému speleológie, čiže jaskyniarstva. A mňa osobne toto najviac baví. Napríklad obliekať tam toho jaskyniara, hrať tam puzzle a podobné vymoženosti.
0: Takže to bude také interaktívne, moderné. Aha. Ja si viem predstaviť, že deti sa budú tešiť z takej virtuálnej prehliadky jaskyne. Už či sa budú tešiť správcov jaskyne, že im ubudne tržba, lebo všetci už budú poslať z virtuálnej a neosobnej prehliadky. Ale to už nechajme na inokedy. Ešte mi povedzte,
1: že to im práve že priťahne ďalších ľudí.
0: Že ich to navnadí, že?
1: Takéto, tak ma to namotá a prídem tam osobne.
0: Tak verme, že to tak bude, že tento zámer sa podarí uskutočniť. Posledná otázočka. Banská činnosť skončila v Rožňave niekedy na prelome 80-tych, 90-tych rokov. Bude súčasťou tohto podujete aj nejaký živý baník v uniforme?
1: Určite áno. Ako hovoríte, skončilo to už dávno. Náš región sa ale úzko spája s povolaním baníctva a s tým aj spojenými tradíciami. A určite by som všetkých rád týmto pozval na tradičný sprievod od zážitkového centra Sentinel až k pamätníku banickej práce za zvukov banickej dýchovky. S tým spojené kladenie vencov slávnostné, ktoré odštartuje tesne po slávnostnom otvorení tejto našej speleo časti, čiže už odporúčam tam byť. A návštevníci tam na vlastnej koži zažijú už spomínanú banickú dychovku na čele sprievodu spolu aj s banickými spolkami z regiónu, ktorých členovia budú oblečení v krásnych slávnostných banických uniformách. Čiže bude to aj pastva pre oči a takisto aj zachováme túto tradíciu baníctva.
0: Pozýva Robert Šimko z Banického múzea v Rožňave. Vám ďakujem pekne za informácie. Nech sa vám podujete vydarí. Krásny deň na Gemer.
1: Veľmi pekne ďakujem. Krásny deň prajem všetkým poslucháčom. Aj vám.
0: Do počutia.

0: V rannej téme sa venujeme stratám a nálezom. To, že sa veci strácajú, je také ľudské, prirodzené a svedčia o tom aj vaše skúsenosti. Ale je super, že občas pridáte aj dobrú radu. Napríklad Marek z Prešova píše: u nás sa pravidelne strácajú kľúče. Máme na ne dokonca misku pri dverách, lenže problémom je, že ich do nej nikto nedáva. Píšte nám do 9. na Facebook aj WhatsApp Rádia Regina Východ.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
2: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
4: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Zelená vlna.
0: V poslednej polhodinke zobúdzania z rádiu Budivkom sa pozrime ešte na aktuálnu situáciu na východniarských cestách. V tejto chvíli máme hlásené iba 3 kolóny. Tá jedna je na viazde do Košíc čase z Čečejovec. Držíte sa 10 minút. Takisto na viazde do Prešova z Malého Šariša spomalíte asi na 15 minút a v Košiciach Barci smerom do centra stratíte 10 minút. To je všetko z týchto ciest. Majte krásny deň, jazdite bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Výstavy, divadlo, Deň baníkov aj spomienky pri príležitosti Dňa holokaustu a rasového násilia. Taká je dnešná ponuka kultúrneho výberu, ktorý pripravila Jana Pataráková. Tatranská galéria v Poprade aj tento rok pripravila podujatie Integrácia umením. Od dnešného dňa až do konca septembra ponúkne workshopy keramiky, ručného tkania, kresby a kompozície aj art terapiu. Na viacerých miestach si dnes pripomenú obete holokaustu a rasového násilia. Celoštátna pietná spomienka Nezabudnutí susedia sa o 10:00 začne v Spišskej Novej Vsi, Levočí, Krompachoch aj v Humennom. Práve v Humennom na nádvorí Kaštieľa prečítajú mená odvlečených a o 17:00 otvoria výstavu fotografií Juriho Dojča. Následne o 18:00 vystúpi Kašauer Klecmerband. V Rožňave si dnes pripomenú aj banickú tradíciu a v rámci Dňa baníkov sa v zážitkovom centre Sentinel uskutoční slávnostný sprievod, pietný akt aj otvorenie vynovenej speleologickej expozície. Program sa začne o 9:00 a potrvá do 15:00. A na záver ešte divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, v ktorom dnes o 19:00 znova uvedú hru Neila Simona Chráňte flóru. Komédia rozpráva o príbehu ženy v strednom veku, ktorá sa po bolestných rozchodoch cíti osamelá a stratená, no napokon nemusí byť všetko také zlé.

0: počasie.
1: Dnes by sme mali mať na východe Slovenska jasný, ale zrejme posledný mimoriadne teplý deň. Či to bude naozaj tak, sa už pýtam Cyrila Simona, s ktorým sa spájam do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň.
1: Ako je to teda s tým mimoriadne teplým dňom? Bude to mimoriadne teplý deň, alebo je to v tej klimatológii trošku inak?
2: Áno, tak bude to mimoriadne teplý deň a som vás trošku popravil pred tým vstupom, pretože mimoriadne teplý deň môžeme mať hocikedy v roku, aj v januári alebo aj v decembri, a hovoríme vtedy o mimoriadne teplom dni alebo noci, keď sa teplota vzduchu blíži k absolútnym rekordom. Každopádne by sme mohli povedať, že pôjde o posledný mimoriadne teplý letný deň aj s výskytom tropickej hodnoty teploty vzduchu. To znamená, že teplota vystúpi aj nad 30 stupňov Celzia, tie absolútne maxima dnes čakáme do tých 33 stupňov, a to zdá sa už v tomto roku nebude, nedosiahneme to, pretože sa chystá postup studeného frontu, ochladenie, a potom v tej druhej polovici septembra zatiaľ sa nečrtá takéto veľmi teplé počasie.
1: Tak som veľmi rád, že sme sa niečo spolu s poslucháčmi

0: Európou aj nad našou oblasťou. No a viac bude slabý postupne prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Hovorili sme, že takýto deň horúci bude asi posledný v tejto sezóne. To znamená, že príde ochladenie?
0: Áno, príde ochladenie. Samozrejme, tá predpoveď počasia do tých 10 dní je ako tak presná, potom po tých 10 dňoch už je tam veľká miera neurčitosti, ale zdá sa, že teda naozaj postupí studený front dnes v noci na východné Slovensko, čiže pribudne tam oblačnosť, začnú sa vyskytovať aj zrážky a potom najmä ešte zajtra v tých ranných hodinách bude veľká oblačnosť, ešte aj do poludnia, v priebehu dňa sa oblačnosť začne zmenšovať, budú sa vyskytovať prejánky, občasný dážď, môže byť aj búrka, teda ochladí sa. Vo štvrtok maximálna denná teplota vzduchu by mala byť už zväčša v intervale od 20 do 25 stupňov. V Prešovskom kraji aj chladnejšie, okolo 18, rozfúka sa aj vietor severných smerov do 30 km za hodinu. A takéto relatívne chladnejšie počasie a výrazne chladnejšie v porovnaní s tým, čo máme teraz, bude pokračovať aj v závere pracovného týždňa, to znamená v piatok, kedy by mala postúpiť do našej oblasti frontálna vlna. Očakávame veľkú oblačnosť a postupne od juhu na viacerých miestach dážď, trvalý dážď, najvyššia teplota vzduchu by mala byť iba zväčša tých 17 až 22 stupňov, na severe lokálne okolo 15 stupňov Celzia a relatívne chladnejšie počasie vydrží až do konca týždňa, to znamená aj cez víkend maxima zväčša tých 19 až 24 stupňov, na severe ešte o maličko chladnejšie.
1: Hovorí Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava. Ďakujem pekne za predpoveď a želáme krásny deň do Bratislavy aj na celé východné Slovensko.
0: Ďakujeme, do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Blíži sa záver dnešného Rádiu Budíka a s ním aj koniec takej našej neoficiálnej poradne straty a nálezy. Naozaj ďakujeme pekne za všetky rady a aj vaše skúsenosti. Je to také ľudské, že? Niečo stratiť, ale o to radosnejšie to zase nájsť. A aké boli vaše skúsenosti, napísal nám ešte Janka z Bardejova. Mne sa podarilo stratiť peňaženku a už som bola zmierená s tým, že budem vybavovať nové doklady. Na druhý deň mi zavolala pani, ktorá ju našla na parkovisku a podľa dokladov si ma vypátrala. Nechýbalo z nej vôbec nič, tak to je naozaj dobrá skúsenosť, ktorú má Janka z Bardejova, ale ešte nám pridáva jednu správu Peter zo Spiskenej Vsi, ktorý tvrdí, že najväčšie nálezy robí na začiatku zimy. Vtedy vyťahne kabát zo skrine, ktorý nemal na sebe od jary, siahne do vrecka a tam 10 alebo 20 eur. No koho by to nepotešilo? Ja už tu mám v štúdiu po mojej ľavici aj Ivetku Vaculovú. Ty máš aké, prosím ťa, skúsenosti so stratami a nálezami?
2: Najskôr teda ahoj a pozdravujem samozrejme všetkých našich poslucháčov. No niekedy sú to tie radostné nálezy, niekedy ostane len pri tom, že straty. Veľmi sa mi páčil ten ľudský príbeh, ktorý si prečítal ako prvý, že sa vráti peňaženka aj s obsahom. Naozaj je veľmi veľa ešte takýchto dobrých, úžasných ľudí medzi nami, ktorí si dajú ešte aj tú námahu a vypátrajú toho človeka. No ale moje deti vymysleli raz, ešte keď boli malé, že to by bolo celkom fajn, kebyže do Google zadám, že kde je moje autíčko, ktoré neviem nájsť, a on mi to napíše. Presné súradnice, takže...
1: A už sa vlastne dejú takéto...
2: Neviem, veci, či až celkom tak. Aplikácie, áno, že ti nájdu telefón, nájdu ti kľúče a tak, ale také, že akúkoľvek vec, ktorú ty strátiš alebo niekam založíš, ale príjemné je aj to nájsť 10 eur v kabáte, tak na jar.
1: Škoda, vlastne... že to nejde s tým úrokom, že?
2: Áno,
1: to nezhodnotí.
2: Áno, ale tak dnes tie úroky nie sú vysoké, čiže až tak oveľa neprišiel.
1: Celkom zaujímavá skúsenosť posluchačky, ktorá nám rovno poďakovala a napísala na WhatsApp, že hľadala práve tiež okuliare a počúvala z nášho vysielania, ako ľudia nosia na hlave, a vtedy zistila, že má okuliare na očiach.
2: No prosím, ako sme pomohli ráno, tak to je úplne skvelé. Ja to mám s okuliarmi tak, že v každej jednej miestnosti svojho bytu, a to ozaj v každej jedny mám, takže ich ani neprenášam, teda ich nezakladám niekam. Sú to lacné okuliare, takže si môžem dovoliť mať ich porozhadzované po byte a viem, že kam siahnuť, aby som v každej izbe videla, keď potrebujem niečo prečítať.
1: Mám aj ja takú možno aj menej príjemnú skúsenosť, keď som vycestoval do Kieva a v podstate hneď po vystúpení zo železničnej stanice na námestí som prišiel o všetko. V podstate už asi za 24 hodín mi volal strážnik z metra, že všetko sa našlo, v peňaženke bolo naozaj všetko, ešte aj strávne lístky, akurát tam neboli peniaze. Tak som si v tej chvíli povedal, že som možno prispel na Majdan, ale asi to tak celkom nebolo a úplne tiež dobrá sranda je, keď moje dievčatá, moje dcery vždy pripomínajú, že ocko, a máš kabelku, pretože to je vždy taký stres a chaos, kde som si ju dal. Stačí, že auto je iné, že si ho založím pod sedačku a už panika veľká. Ivetka, ty nám prosím ťa povedz, čo nás čaká ďalej vo vysielaní, lebo už zrejme straty a nálezy zatvárame.
2: Nebudeme nič, ani dúfam strácať a teda ani nachádzať. Takže Lívia Godová nás zavedie na Tokaj a zhodnotíme tohtoročnú letnú turistickú sezónu práve na Tokaji. Potom nám Maroš Kmec prezradí, aké kuriózne môžu byť susedské spory, pokiaľ ide o chov zvierat, a to rôznych, teda v domoch a na dvoroch. Takže aj z toho vznikajú susedské spory a advokát bude hovoriť o tom, ako sa to dá riešiť, respektíve kto je kedy v práve.
1: Tak si viem predstaviť, že ak chovajú slona, tak mi tieni predsa na záhradu.
2: Presne tak, ale v týchto horúčavách by si to možno ocenil, že ti tieni na záhradu.
1: A nie každému to môže vyhovovať.
2: Áno, presne tak. No, tak treba asi byť vzájomne ohľaduplný. No a keďže dnes je taký významný deň, taká veľmi vážna pamiatka, deň obetí holokaustu a rasového násilia, tak si ho pripomenieme hneď niekoľkokrát. Po 10. hodine sa nám prihlási Jana Pataráková naživo z Humenného, kde tiež pripravujú, ako aj v rôznych iných mestách, celoštátnu pietnú spomienku na obete holokaustu a rasového násilia. Má názov Nezabudnutí susedia. Tak k tomu sa vrátime, a keďže som hovorila, že hneď dvakrát, tak po 11. hodine zreprízujeme úžasné pásmo našej bývalej kolegyne Michaely Slivkovej-Kirňakovej. Ako malý obchod otvoril veľký príbeh, je to samozrejme o obchode na Korze a môžem s hrdosťou, teda som hrdá na ňu, povedať, že za toto pásmo získala mimoriadnu cenu za novinársku tvorbu v kategórii publicistika a rozhlas v literárnom fonde za rok 2025. Takže to bude, myslím, taká dôstojná bodka za týmto dňom.
1: Ja som presvedčený, že je dôležité takéto dni si pripomínať. A nie len dnes, kedy sú v dátume dve deviatky, ale vlastne to posolstvo a ten odkaz treba nosiť so sebou vlastne každý deň počas celého roka. Ďakujem veľmi pekne za čerstvé informácie. V tejto chvíli už môžem skonštatovať iba, že Rádio Budík sa končí a my vám želáme čo najkrajší deň od techniky. To bol Tibor Kurila, moderátor Ľubomír Lahocký a pozdravujem vás a teší sa na vysielanie s vami aj Ivetka Vaculová. Pekný deň.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zmena adresy policajného oddelenia v Košiciach vyvolala nespokojnosť. Pripomíname si obete holokaustu a rasového násilia. Streda ešte mimoriadne teplá, na juhu do 33 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Opozičné progresívne Slovensko chce intenzívne rokovať so samosprávami s cieľom pripraviť reformu verejnej správy. Ambíciou hnutia je spustiť ju po budúcoročných voľbách. Po rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia SK8 a Únie miest Slovenska o tom informoval líder PS Michal Šimečka. Všetky tri organizácie samospráv sa zhodli na tom, že súčasný stav je nevyhovujúci a volajú po tom, aby sa reforma stala premiérskou témou. Podpredseda z MOSu Martin Červenka priblížil, že organizácie sa nebavili o konečnom modeli samospráv, ale o tom, čo má priniesť táto reforma občanovi.
2: Našim východiskom je kvalitnejšia, efektívnejšia verejná služba. Najskôr si potrebujeme povedať, ktoré kompetencie, odborné kapacity a služby má zmysel spájať a zabezpečovať spoločne. Až následne má prísť diskusii o konečnom riešení.
1: Členka výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková z PS ozrejmila, že chystaná komunálna reforma musí priniesť tri kľúčové zmeny.
3: Silné a stabilné financovanie, skutočné právomoci, čo teda znamená naozaj zodpovednosť za hospodársky rast našich regiónov a ucelený a najmä funkčný systém územia.
1: Policajné oddelenie Košice Sever presťahovali do bývalej priemyselnej zóny na Rampovej ulici. Nevedie tam však chodník a cestu môžu skomplikovať železničné rampy. Polícia tvrdí, že na jej zásahy to vplyv nemá. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
4: Ak budú policajti obvodného oddelenia policajného zboru Košice Sever dostupní, budú k udalosti vyslaní. Ak v tom čase budú plniť iné služobné úlohy, operačné stredisko vyšle inú dostupnú policajnú hliadku.
1: Obyvatelia aj samospráva dostupnosť novej stanice kritizujú. Dopravný analytik Tomáš Burger.
5: Je to pomerne netradičné miesto, nakoľko sa nachádza v priemyselnej zóne. Obvodné oddelenia sa zvyčajne nachádzajú blízko ľuďom, prípadne na miestach, kde sa dá dostať aj pešo.
1: Oddelenie sa presunulo z bývalej budovy pre jej zlý technický stav. V Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava a na Mierovom námestí v Trenčíne sa budú dnes čítať mená obetí holokaustu. Pietné podujatia sa konajú pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Majú pripomenúť, že za počtami obetí holokaustu boli konkrétni ľudia a konkrétne ľudské osudy. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia je pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Uviedol to košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
6: Tieto temné kapitoly dejín nám pripomínajú, k akej priepasti dokáže ľudstvo doviesť pochybnenie posvetnosti každého ľudského života a popretie neodňateľnej ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo.
1: Bernard Bober pripomenul, že ani dnes by sme nemali zostávať ľahostajní k prejavom neznášanlivosti, antisemitizmu či k akémukoľvek znevažovaniu človeka. Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje. Stoper Svetozar Markovič.
7: Vieme, že hráme proti jednému z najlepších tímov sveta. Budeme bojovať o každú loptu, potrebné bude komunikovať na ihrisku. Najdôležitejšie však bude udržať si koncentráciu celý čas. Bude to môj najväčší zápas v kariére. Nikdy som nehral v Lige majstrov.
8: I'm playing first time Champions League.
1: Dnes má byť slnečno a mimoriadne teplo. 26 až 31, na juhu lokálne do 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 19. Zafúka iba slabý, postupne vietor južných smerov.
0: Zelená vlna.
1: Bardejove na križovatke Duklianska Štúrova pri Kauflande sa zrazili dve osobné autá. Na rýchlosť si dajte pozor aj na viazde do Prešova z D1 z Levoče, za Ruskovom v smere do Ďurkova a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
9: Príjemné predpoludnie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Uprostred týždňa vás síce pozdravujeme z Košického rozhlasového štúdia, ale neostaneme v tomto krajskom meste. Budeme totiž putovať po celom regióne. Najskôr nás už po chvíľke hudby podľa výberu Martina Tomčíka zavedie Lívia Godová na Tokaj. Nebudeme však hovoriť o víne, ale o tohtoročnej letnej turistickej sezóne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Scénické výhľady na vinohrady, tufové pivnice, ochutnávky vín, cykloturistika či kultúrne podujatia. Aj toto čaká na turistov a návštevníkov vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Región sa usiluje prepájať vinársku turistiku práve s cykloturistikou, ale aj s gastronómiou, kultúrou a spoznávaním historických pamiatok. O tohto ročnej letnej turistickej sezóne na Tokaji sa Lívia Godová zhovárala s vinárom a vinohradníkom Jaroslavom Ostrožovičom.
1: Ako by ste zhodnotili tohtoročnú letnú turistickú sezónu tu na Tokaji, aká bola?
2: No, asi za posledných 5 rokov najslabšia. Ekonomická situácia Slovenska sa prejavila teda aj tu, lebo ubytovaných menší pohyb, ale aj takých bežných cykloturistov, ktorí sú. Takže nebolo to zle, ale keď si to porovnáme rok minulý, predminulý, ešte predtým, tak cítiť, že tá ekonomika na Slovensku nie je veľmi ružová.
1: Kto sem prichádza? Iba tí slovenskí nadšenci toho vína, alebo aj zahraniční?
2: Grosu, teda Slováci, tých zahraničných, keď prichádzajú, tak nie je to tak o tej turistike a cykloturistike, ale skôr o návšteve vinárstva ako takého. Ale je to hlavne Slovácia. Treba pochváliť Košický samosprávny kraj, lebo vôbec ten projekt Kraj sveta, ktorý je tu v rámci Košického samosprávneho kraja, myslím si, že ten marketing a kopec tých podporných aktivít, ktoré urobilo KSK, musím to veľmi kvitovať, lebo aj toto určite významne prispelo k návštevnosti tohto regiónu a vôbec východného Slovenska za Košicami. Taký skromný odhad. Možno niekde medzi 10-20% bude pokles. A to som dúfam optimista.
1: Čo ponúka tento región pre turistov a návštevníkov?
2: Veľakrát niekto povie, že čo tam len víno, ale tu môžete stráviť 3-4 dní vyslovene aktívnym pohybom. Máte tu splav bodrogu, cyklotrasy, jazdecký areál, kde sa dajú robiť aj takéto aktivity. Potom bludisko je tu teraz čerstvo otvorené. Máme tu naučnú chodník nad meandrami Latorice. A keď si to ešte trošičku prepojíte s maďarskou stranou, tak sa vám to portfólio rozširuje, pretože aj na maďarskej strane tu máme tu kusok 3 kilometre, máte najdlhšiu lávku presklenú v Strednej Európe cez 700 metrov, kopec, kde sa viete vyviesť, bobová dráha, hrady sú tu, veci je teda fakt dosť. A ľudia sú častokrát prekvapení, ktorí sem prichádzajú prvýkrát v živote za Košice.
1: Lákajú tu návštevníkov aj tie rôzne kultúrne podujatia, ktoré usporadúvate, či už vo forme tých otvorených pivníc.
2: Áno, určite aj tieto dobrý tie priestor na prilákanie ľudí, ale ako som spomínal, tento rok je náročný, lebo jednak tých aktivít sa zdá, že je strašne veľa po Slovensku. To znamená aj obrovský výber, to je prvá vec. No a druhá vec je trošku to možno aj tá ekonomika.
0: Pokiaľ máte záujem zažiť atmosféru tokajských pivníc spojenú s degustáciou vín, tak vinári na Tokaji otvárajú svoje pivnice v sobotu 12. septembra. 21. ročník prehliadky tokajských pivníc sa uskutoční v obciach Veľká Trňa, Malá Trňa, Veľká Bara, Viničky a Ladmovce od 9. do 19. hodiny.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Môžem z dvora cúvať na hlavnú cestu, pri ktorej stojí môj rodinný dom? Otázka, pri ktorej si správnou odpoveďou je istý asi iba málo ktorý motorista. Dopravné predpisy hovoria totiž len o tom, že cúvanie s vozidlom je zakázané na nepriehľadných alebo inak nebezpečných miestach. Povedzme pri nepriehľadnej zákrute, pred, na či za horizontom stúpania alebo v blízkosti riadenej križovatky. Ako sa na vec pozerá inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško?
2: Keď je tá alternatíva, že sa dá otočiť na dvore, tak by som odporúčal radšej sa otočiť a prednou časťou vychádzať, aby bol lepší výhľad. Ale keď sa ináč nedá, potom to cúvanie zabezpečiť pomocou spôsobilej náležite poučenej osoby, ktorá jednoducho ukáže tomu vodičovi, či môže alebo nie. Dokonca taká osoba má právo zastavať vozidla, ak by to už bolo nebezpečné, tak môže upozorniť prichádzajúcich vodičov, nech spomalia alebo zastavia, aby bolo to vytúlanie bezpečnejšie, ako len keby vodič sám cúval.
3: A ešte jedna pre takýto manéver dôležitá poznámka.
2: Keď je znížená viditeľnosť, tak nejaký ten reflexný prvok by mal byť. Zákon hovorí, že keď sa pohybuje osoba po vozovke za znížené viditeľnosti, vtedy by mala mať na sebe reflexný prvok.
1: Mimochodom, znížená viditeľnosť nie je len v noci, ale aj za hmly či hustého dažďa. Zajtra bude reč o preprave malého dieťaťa v taxíkoch.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: V tuneli Šibeník na diaľnici D1 je pre servisnú údržbu blokovaný pravý jazdný pruh v oboch smeroch a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Radary vám rýchlosť zmerajú na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, v Harichovciach obojsmerne a v Košiciach na Jantárovej obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Susedské spory nemusia vzniknúť len pre hluk či plot. Konflikt môže vyvolať aj chov zvierat. Po pesničke nám advokát vysvetlí, kde môže byť hranica medzi bežnou súčasťou života a nepripustným obťažovaním.

0: Aj zvieratá môžu byť príčinou susedských sporov. Kikiríkanie kohúta, štekanie psa či zápach z hospodárstva môžu jedného suseda obťažovať, zatiaľ čo druhý ich považuje za prirodzenú súčasť života. Kde je hranica, zisťoval Maroš Kmec.
1: Pri susedských sporoch môže byť dôležité aj to, kde človek žije. Inak sa totiž na chov zvierat pozerá v husto zastavenej mestskej štvrti a inak na dedine, približuje advokát Jan Huďady.
2: Aj ten charakter miesta umocňuje nejakú preferenciu, ako nažívať v tých susedských vzťahoch. Áno, ak sme niekde vo vidieckom prostredí alebo podobne, tak hospodárstvo k tomu nejakým spôsobom prirodzene patrí.
1: Ani život na vidieku však neznamená, že susedia musia znášať akékoľvek nepríjemnosti. Pri posudzovaní konkrétnej situácie môže byť podstatné, či ide ešte o bežný prejav života v danom prostredí.
2: Ak to obťažovanie je na neúnosnú mieru, tak je to tiež dôvodom na to, aby sa to riešilo. Závisí od toho, že či tam chovate prasatá, kde ten zápach je fakt niekedy.
1: Ak sa susedia pre chov zvierat dostanú do konfliktu, nejde však iba o otázku vzájomnej tolerancie. Súvisie to môže aj s tým, kde a za akých podmienok sú. Požiadavky musia spĺňať aj objekty, v ktorých sa nachádzajú.
2: Sú všeobecné pravidlá chovania hospodárskych zvierat, ktoré musíte dodržiavať. Pri stavbách sú to takisto stavebné predpisy, ktoré musíte dodržiavať a tieto sa musia vyšpecifikovať, respektíve s konečnou platnosťou.
1: Obec môže napríklad vo svojom všeobecne záväznom nariadení upravovať aj podmienky, za akých možno chovné zariadenie umiestniť. Napríklad vzdialenosť chovného zariadenia od susedného pozemku. Ako rozdielne môžu ľudia vnímať hranicu medzi bežným životom na vidieku a nepríjemným zásahom do života suseda, ukazuje aj prípad zo zahraničia, kde stačil jeden kohút.
2: Jeden sused bol v podstate veľmi vyhrotený na druhého suseda, pretože ten mal kohúta, ktorý mu neustále každé ráno kikirikal a dotyčného suseda budil a ten nemal kľud, nevedel sa vyspať a kvôli tomu to došlo až do nejakých súdnych ťahaníc a s konečnou platnosťou bolo vydané rozhodnutie, že kohút ako taký vo vidieckom prostredí je prirodzená súčasť tohto prostredia, takže ostatní, ktorí tam nejakým spôsobom prisťahujú a bývajú, musia tieto charakteristiky toho vidieckého prostredia znášať. A ak to analogicky zoberieme aj napríklad na naše reálie, tak v prípade nejakých tých kohútov v vidieckých oblastiach je to viac menej nejaká prirodzená súčasť tejto oblasti, kde to ostatným nemalo vadiť. Ak to vadí, tak sa bude musieť prispôsobiť, ak nie, tak sa budú musieť odsťahovať buď do mesta alebo bližšie k mestu, kde tento charakter už nie je taký prevladajúci.
0: Aj pri susedských sporoch so zvieratami teda nejde vždy jednoducho povedať, kto má pravdu. Rozhodovať môže miera obťažovania, okolnosti aj charakter prostredia, v ktorom susedia žijú.

0: Dnes našťastie nepracujeme tak, že za bránou rozhlasu stoja tanky, ale naši predchodcovia za takých podmienok pracovali v auguste 1968. A práve na toto obdobie si zaspomíname v dnešnej časti venovanej rozhlasovej histórii.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Zdeněk Jedlička.
3: Niekdajší hlavný inžinier Československého rozhlasu na Slovensku sa podielal na jeho technickom rozvoji a modernizácii dlhých 41 rokov služby. V auguste 1968 mal výraznú zásluhu na protiokupačnom vysielaní Bratislavského rozhlasu. V technicky zložitých a neľahkých podmienkach zabezpečoval mobilné vysielacie pracoviská, ktoré museli meniť svoje pôsobiská, aby ich okupanti i domáci prisluhovači neobjavili. Je 21. augusta 1968.
4: Tanky v uliciach, a keď som prišiel pred budovu na Zochovej, tak jeden z týchto tankov stál tak, že mal namierenú hlaveň na prvé poschodie. V tom momente nikto vlastne nevedel, čo budeme robiť a ako začať. Najprv sa išlo do kláštora, ktorý bol hudobný archív, to bolo naproti. Tam sme sa stretli, prakticky sme len sa dohodli, čo robiť ďalej, a prvé vysielacie pracovisko

0: pracovisko, odkiaľ sa hovorilo, bolo vlastne na Vajnorskej, v budove vysielača. Toto pracovisko samozrejme nemohlo trvať dlho, pretože ono bolo síce na dobrom mieste z hľadiska napojenia sa do siete vysielačov, ale malo jednu základnú chybu, že bolo veľce ľahko zistiteľné, odhaliteľné. A zakrátko sme dostali informáciu, že máme stade zmiznúť, ľudové povedané.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Dnes je pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V Humennom si ho už tradične uctia pietným a spomienkovým podujatím Nezabudnutí susedia. Vybrala sa naň aj Jana Pataráková, s ktorou sa spojíme po 10. hodine.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na vidieku sa už črtá klesajúci trend cien bývania. Európsky deň jazykov je dnes na Košickej univerzite. Popoludní slnečno a veľmi teplo, na juhu do 33 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať vo svojej funkcii do konca funkčného obdobia. Uviedol to v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý ho vyzval na odstúpenie. Premiér sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát.
2: Vždy som sa snažil pristupovať a aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne.
1: Žilinka uviedol, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Premiérovi odkázal, že nikdy nebude naplňať predstavy politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi. Ceny nehnuteľností naďalej rastú, avšak najpomalšie za posledné 2 roky. Najviac ceny narástli v Košickom kraji. Na vidieku sa už črtá klesajúci trend cien bývania. Podľa odborníčky na reality Roberty Meckovej sa správanie kupujúcich zmenilo. Viac si vyberajú.
3: Ceny nájmov v zásade v minulom roku veľmi vystrelili. Takže momentálne sme v takom stabilizačnom mode, keď si ani neviem predstaviť, že by tie ceny nájmov boli vyššie, pretože sú na náš región pomerne vysoké. Priemerná cena nájmu je 733 eur, je to bez ceny energií. A v Prešovskom kraji je to približne o 100 eur menej.
1: Richard Sulík a jeho spolupracovníci pôjdu podľa Borisa Kolára s hnutím Sme rodina do nasledujúcich volieb. Nebudú však členmi strany.
4: Ja pevne verím, že Richard Sulík so svojím tímom, takzvaným Sulíkovcami, prinesie takýto ekonomický program a on bude garantom tohto programu ekonomického v našom zoskupení.
1: Richard Sulík potvrdil, že na programe už pracujem. Na kandidátke Sme rodina má obsadiť polovicu miest. Okrem neho sa na nej ocitne aj bývalá členka SAS Jana Bitov-Cigániková. Ďalšie mená zatiaľ nekonkretizoval. Európsky deň jazykov, ktorý sa koná na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v areáli na Mojzesovej ulici, sa tento raz presunie aj do budovy Aristoteles. Návštevníci tak budú môcť objaviť im moderné laboratória a učebne, ktoré súvisia s výskumom, výučbou a propagáciou jazykov. Hlavným cieľom podujatia je podnietiť obyvateľov krajín Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek učili jazyky v škole i mimo nej. V Košiciach sa Sviatok jazykov oslavuje zvyčajne s dvojtýždňovým predstihom. V nominácii našich tenistov na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom sú Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Gréci v Košiciach počítajú aj so Stefanosom Tsitsipasom, kapitán Tibor Tolt.
5: Čaká nás samozrejme veľmi ťažký súper a dôležitý zápas pre nás. Budeme sa snažiť čo najlepšie uspieť a zvíťaziť v tomto zápase. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach. Verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme.
1: Popoludní má byť slnečno a mimoriadne teplo, 26 až 31, na juhu lokálne do 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 19. Zafúka iba slabý, postupne vietor južných smerov.
0: Zelená vlna.
1: Radar ste nám hlásili na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, v Harichovciach obojsmerne, na D1 pred Hendrichovcami smerom z Prešova, v Košiciach na Jantárovej obojsmerne a rovnako v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. V tuneli Šibeník na D1 je pre servisnú údržbu blokovaný pravý jazdný pruh v oboch smeroch a maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60. Rovnako na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravy značenie. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom pruhu. Zvyšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
6: Príjemné predpoludnie vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová. Už o pár minút sa k nám z Humenného pripojí aj Jana Pataráková, od ktorej sa dozvieme viac o práve sa začínajúcom pietnom a spomienkovom podujatí Nezabudnutí susedia. Koná sa pri príležitosti dnešného pamätného dňa obeti holokaustu a rasového násilia.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Nezabudnutí susedia, celoštátna pietna spomienka na obete holokaustu a rasového násilia sa dnes o 10. hodine začala v Spišskej Novej Vsi, Levočí Krompachoch aj v Humennom. Dôvodom je dnešný pamätný deň obeti holokaustu a rasového násilia. A práve v Humennom je moja kolegyňa Jana Pataráková, od ktorej sa určite dozvieme viac o programe, ale aj o dôležitom odkaze tejto pietnej spomienky. Ahoj Jani, program má svoju predpoludnejšiu a popoludnejšiu časť. Tá predpoludnejšia sa teda už začala.
2: Dobrý deň, želám všetkým poslucháčom Rádia Regina Východ. Áno, sme uprostred videoodkazov Fedora Gála alebo Richarda Dudu, teda ľudí, ktorí vedia, o čom je tento deň z vlastných životných skúseností. Sme na nádvorí Vyhorlackého múzea v Humennom, kde prišli študenti humenských škôl, ale aj zástupcovia židovskej náboženskej obce. No a ja tu stojím s pani riaditeľkou a hostiteľkou Zuzanou Koščovou, ktorej sa pýtam, prečo práve vaše múzeum sa už niekoľko rokov do týchto nezabudnutých susedov, tohto zaujímavého a potrebného podujatia zapája.
3: Vyhorlacké múzeum je pamäťovou inštitúciou a myslíme si, že je potrebné, aby takéto dni sme si pripomínali a kde inde, ako v najstaršej historickej budove v meste, by malo byť takéto pietné podujatie a predsa tá budova si pamätá veľa a zažila toho veľa. My by sme nemali na tieto udalosti, ktoré sa tu udiali, zabúdať. A predsa aj prvý transport dievčat do Osvienčimu bol práve z Humenného.
2: Bolo to v septembri, je opäť september, takže naozaj dejiny sa točia, nielen podľa mesiacov, ale aj podľa neradostných rokov. Vás tu dnes čaká bohatý program, v tejto chvíli je to pietna spomienka, začala sa zvolny, bola to taká veľmi dojímavá chvíľa, budú ešte aj rôzne spevy a rôzne príhovory, ale všetky majú trošku inú atmosféru. Vy ste sa mi priznali pred podujatím, že máte z toho vždy takú hrču v krku, pretože aj vy budete čítať mená tých, ktorí boli odvlečení, ale aj tých, ktorí pomáhali.
3: Áno, je to naozaj taká emotívna chvíľa, keď musíme prečítať 70 mien, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch a sú tam naozaj práve dnes budeme čítať ľudí, ktorí pochádzali z Humenného a je to naozaj široké spektrum ľudí, od tých najmenších až po tých naozaj starších, ktorých táto hrôza zasiahla, ale dnes si budeme pripomínať aj tých, ktorí vyšli, ako som už spomínala aj v príhovore, zo svojej komfortnej zóny a pomohli tým, ktorí postihol ten holokaust a snažili sa zachrániť a tak obetovali aj svoju bezpečnosť a museli počítať aj s tým, že aj ich tie hrôzy zasiahnu.
2: Toto je program dnešného dňa, ale u vás v múzeu ostane taká pripomienka trošku nadlhšie, pretože popoludne otvoríte výstavu fotografií, takže koho, prečo, o čom?
3: Dnes otvárame výstavu aj Juriho Dojča, fotografa, ktorý pochádza z Humenného. Žije momentálne v Toronte. Sú to fotografie so židovskou tematikou a naozaj táto výstava je takou aj pripomienkou toho, čo sa udialo a aby sme mohli tých študentov, ktorí možno, že nemajú už o tom až toľko vedomosti, alebo ich táto téma vôbec nezaujíma, aby sme trošku v nich podnietili to poznanie aj tú ľudskosť, aby sa naozaj tie dejiny neopakovali po špirále.
2: To bola riaditeľka Vyhorlackého múzea v Humennom Zuzana Koščová. S ďalšou hostkou sa vám prihlásime opäť po pesničke.

0: Opäť sa spájame s Janou Patarákovou do Humenného, kde sa dnes, rovnako ako v Spišskej Novej Vsi Levočičík v Krompachoch, koná pietna spomienka na obete holokaustu a rasového násilia s názvom Nezabudnutí susedia. Jani, koho si k mikrofonu pozvala tento raz?
1: Vedľa mňa stojí Martina Garašiová z kultúrnej iniciatívy v Humennom, doslova režisérka tohto podujatia, pretože celé to vymyslela, naskladala. Teraz má trému, či všetko dopadne dobre, ale zatiaľ ide všetko naozaj podľa programu. Dopočúvali sme modlitbu rabína, musím ho prečítať, ako sa volá, Michaila Kapustina. Bolo to celkom zaujímavé, pretože sa prihovoril a zároveň aj pomodlil. Program ste zostavovali, ale mňa zaujíma, prečo ste sa vôbec do toho pustili, do týchto nezabudnutých susedov? Nie je to poprvýkrát v Humennom?
2: V Humennom sa koná vlastne už šiestýkrát toto podujatie. Už šiestý rok je Humenné zapojené do tejto iniciatívy celoslovenskej. Ja osobne som v tom zapojená tretí rok. A vyplynulo to ako jedna z aktivít Mesta kultúry, ktorého som bola členkou programovej rady. A robím to preto, že mám rada túto krajinu a mám rada svoje mesto Humenné. Som veľký lokál patriot a veľmi mi záleží na tom, aby vzťahy medzi ľuďmi boli harmonické. A myslím si, že aj odkaz nezabudnutých susedov je veľmi veľkým mementom, ktoré nám to môže každý rok pripomínať.
1: Súčasťou programu je čítanie mien. My sme už s pani riaditeľkou Koščovou hovorili, že je to vždy tá najťažšia časť, prečítať mená ľudí, ktorí tu už nie sú, ale donedávna, len pár desiatok rokov dozadu, to boli naši susedia. To je vlastne odkaz celého toho. Pripomenúť si, že oni sa neodsťahovali, boli nútení odísť. Takže je to možno to najemotívnejšie posolstvo tohto podujatia?
2: Rozhodne je to najemotívnejšie posolstvo tohto roku, na rozdiel od minulých rokov, kedy sa čítali rovnaké mená na Slovensku. Máme mená našich susedov z Humenného. Vlastne pán Levický sa zaslúžil o to, že dnes prečítame 70 mien našich susedov, ktorí žili tu v Humennom. A je to silný pocit uvedomiť si, že naozaj tí ľudia niekedy chodili po týchto chodníkoch, chodili v týchto priestoroch. Takže áno, je to veľmi emotívna časť.
1: Ale program má aj potom svoje popoludňajšie pokračovanie. Už sme tu hovorili, že to bude otvorenie výstavy Juriho Dojča Last Folio, ale bude aj trochu hudby, takže to ste tiež nevybrali celkom náhodne.
2: O to sa zaslúžil pán Levický, že dnes nám tu vystúpi Kašauer Klezmer Band. Tak veľmi sa tešíme, že aj takto môžeme završiť vlastne hudbou židovskou v Humennom toto dnešné podujatie.
1: Pani režisérka Martina Garašiová už očkom pozerá, že či všetko beží tak, ako je to naplánované v pláne celého podujatia. Beží, takže ja vlastne v tejto chvíli poviem, že kto ešte chce prísť, samozrejme môže na nádvorie Vyhorlackého múzea v Humennom, buď ešte teraz do poludnia, alebo potom o 17. na vernisáž výstavy, o ktorej sme hovorili. Tá tu potrvá niekoľko týždňov, bude na to príležitosť pozrieť sa a zamyslieť. No a myslím si, že v podobnom duchu podujatia budú dnes naozaj aj v spomínaných mestách, len napríklad v Prešove to bude popoludní, takže ak sa chcete zúčastniť, nájdete si toto podujatie vo vašom meste. Volá sa Nezabudnutí susedia a usporiadali ho práve preto, aby sme nezabudli.
0: Ďakujem Jane Patarákovej za informácie z Humenného o pietnej spomienke na obete holokaustu a rasového násilia s názvom Nezabudnutí susedia, teda z podujatia, ktoré je v dnešnej dobe o to viac dôležité a opodstatnené, o čo viac okolo nás vzrastajú prejavy neonacizmu a rasovej neznášanlivosti.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Zelená vlna.
4: V tuneli Šibenik na diaľnici D1 je pre servisnú údržbu blokovaný pravý jazdný pruh v oboch smeroch a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom pruhu. Radary vám rýchlosť merajú na diaľnici D1 pred Hendrichovcami smerom z Prešova a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Vášeň a túžby podvial nám už dávno vietor. Osud a skúšky zanechali prázdny priestor. Kam a kedy?

0: a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Do nového obecného múzea v Petrovciach, ktoré pripomína tragické udalosti zo septembra 1944, nás zavedie Lívia Godová už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Maličká obec Petrovce, v ktorej dnes žije len zhruba 430 obyvateľov, sa počas druhej svetovej vojny stala významným centrom partizánskeho odboja na východnom Slovensku. Jej obyvatelia za to však zaplatili aj tvrdú daň. Tragické udalosti zo septembra 1944 dnes pripomína nové obecné múzeum, ktoré bolo oficiálne sprístupnené verejnosti uplynulú sobotu. Priamo v múzeu je Lívia Godová. Lívka, ahoj, pozdravujem ťa do Petroviec. Približ prosím našim poslucháčom, ako to v tamojšom múzeu vyzerá a čo všetko sa v ňom nachádza.
2: Pozdravujeme z Petroviec. V tunajších lesoch nad obcov sídlila najväčšia partizánska skupina na východnom Slovensku. Miestni obyvatelia boli jej pomocníkmi, nuža za túto svoju pomoc boli následne Wehrmachtom vyhnaní zo svojich domov, prenasledovaní a ich gazdovstvá boli vypálené. No a dodnes tieto tragické udalosti pripomína ešte niekoľko domov, ktoré boli postavené krátko potom, keď obec zasiahol ničivý požiar a práve v jednom z tých najzachovalejších pôvodných domov vzniklo aj obecné múzeum. No a o jeho vzniku aj význame sa už budem rozprávať so starostom obce Miroslavom Bobrikom. Pán starosta, kedy a ako vznikla myšlienka vytvoriť takéto obecné múzeum?
3: Najprv mi dovolte, aby som pozdravil poslucháčov Rádia Regina. Tá myšlienka, a ešte chcem upraviť to, že to nebol najzachovalejší, on teraz je najzachovalejší po úprave. Kedy vznikla tá myšlienka? No, vznikla už skôr, len nebolo kde to realizovať. A keď nastala situácia, že bolo možné kúpiť od pôvodných majiteľov tento domček, ktorý bol mimochodom pomerne hodne schatralý, tak s poslanci rozhodli, keď som ich navrhol, dohodli sme sa a kúpili sme tento dom s cieľom pripomínať a vytvoriť niečo, čo by pripomínalo všetkým tým dospelým, ktorí to zažili, i tým, čo to nezažili, a hlavne našej mladej generácii, ako žili ich otcovia, s čím sa trápili, ako prežívali, čím dorábali to denné, na to denné živobytie.
2: My sme kvôli signálu pred týmto múzeom. Ako ste ho ale pretvorili na to samotné múzeum? Čím všetkým prešla táto budova?
3: No, od základu sme museli odvodniť to všetko, odkopať, odizolovať, upraviť steny. Celá strecha, jak ju vidíte, je upravená. V dobe, keď zasadala vláda na východe v Kamenici, sme dostali 6000, čo padlo na eternik, ktorý je na vrchu. Starý nám pomohla zase sponzora zlikvidovať firma z Umeného. A čím prešla? No tým, že na úrade mám troch zamestnancov, ktorí sú nesmierne šikovní a dokázali vlastne toto urobiť, dať do takej podoby, jak to bolo v období predchádzajúcom.
2: Tak to je uchvatné. My tu nájdeme tri miestnosti. Čo sa nachádza v týchto troch miestnostiach?
3: V prvej miestnosti, tretia miestnosť, tá vlastne bola rozšírená z časti z maštale, to ešte tí pôvodní vlastníci. A čo sa nachádza? V prvej miestnosti je miestnosť toho nočného odpočinku, kde sú postele, skrine, áno, koliska, kočiar. V prostrednej je kuchyňa, v podstate vybavená autenticky, chýba tam ešte niektoré to naradie. Verím tomu, že občania pomôžu a doplníme to ešte tým naradím. A poslednej, ktorá bola pretvorená z tej komory a zase urobená, odizolovaná, je expozícia, ktorú nám pomohli pripraviť vtedajší pracovníci múzea v Vanušovciach a hlavne tie popisy a tieto veci robil Ondrej Glot, ktorý je tu prítomný.
2: Je história spred tých 80 rokov v obci ešte stále živá? Ešte stále spomínajú miestni obyvatelia na to, ako ich predkovia pomáhali partizanom?
3: Ja si myslím, že áno, však koniec koncov organizujeme tzv. Partizanské chodničky v auguste k výročiu SMP. Tohto roku to bol 53. ročník. Na základe toho jasne vidieť, že teda tá história je živá. Trošku ma mrzí, že sa nevenovala v rámci tej histórie a tých spomienok, sa malá pozornosť venovala práve tej smutnej udalosti o 7. septembra 1944, keď bola obec vypálená. Toto sme začali až realizovať v roku 2024 pri 80. výročí, kde sme nechali pripraviť pamätnú tabuľu a pri tomto výročí tam dávame veniec a palíme sviečky, aby sme si pripomenuli tú tragédiu, ktorá vznikla vtedy.
2: Čo si ale želáte, aby si návštevníci odniesli z návštevy tohto múzea?
3: Čo si ja želám? Aby neodniesli nič, len spomienky a poznanie, pretože hore pod tými prístrežkami je skanzen techniky, ktorá vlastne sa využívala na to, aby mohli ľudia žiť, existovať, aby obrábali. Toto bola poľnohospodárska obec a tam je od pluhov až po mlaťačku, voz, proste sejačku, kosu na kosenie za zvieratami, všetko za zvieratami ťahané, aby ak to na to pozrú, tak videli, že tí ich predkovia, než dorobili to, čo potrebovali, ten každodenný chlieb, že sa museli hodne natrápiť, že to neprišlo len tak, že prišli do Kauflandu a kúpili, ale museli to spraviť, pripraviť. A čo sa týka vnútornej expozícii, samozrejme tá tretia miestnosť je najzaujímavejšia, aby si uvedomili, aké krutosti tu boli napáchané a aby prispeli k tomu, aby sa nič také už neudialo.
2: A práve týmto udalostiam sa budeme venovať už po pesničke.
4: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia.

0: práve v ňom bolo v sobotu oficiálne otvorené obecné múzeum, pripomínajúce tieto tragické udalosti. Múzeum sa nachádza v hornej časti dediny a je zariadené tak, aby verne zachytávalo atmosféru doby. Viac nám o ňom opäť povie Lívia Godová.
1: Poškodzovanie tráti, prerušovanie komunikačných spojení, narušanie zásobovania či prepady žandárskych staníc. Aj tieto diverzné akcie na území takmer celého východného Slovenska podnikala partizánska skupina Čapajev, ktorá si začiatkom roka 1944 v okolí Petroviec vybudovala svoje zázemie. 7. septembra 1944 však obec bola za to vypálená. Ako tieto udalosti vyobrazilo tunajšie obecné múzeum, tak aj o tom sa už budem zhovárať s historikom a autorom expozícií múzeu Ondrejom Glodom z občianskeho združenia Memento Posteritas. Tak teda, ako ste vyobrazili tento osudný deň?
2: Základným atribútom alebo základným motom našej práce je vždy prinášať poznanie našich dejín skrze príbehy. Jednak príbehy ľudí, príbehy celej obce, ale aj príbehy celých regiónov. A práve udalosti zo 7. septembra 1944 a takisto aj z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia sme priblížili skrze príbehy jednotlivých partizánov, najmä lídrov alebo vojenských predstaviteľov partizánskej skupiny Čapajev, či už Ľudovita Kukoreliho alebo prvého veliteľa Baľutu alebo druhého veliteľa Kokina, kapitána Kokina.
1: Čo okrem toho osudného 7. septembra tu ešte približujete? Na aké ďalšie časti je rozdelené múzeum?
2: Múzeum sa skladá z troch miestností. Tá zadňa chyža takzvaná je venovaná udalostiam Slovenského národného povstania. Jednak samozrejme príbehu obce, príbehu vypálenej obce a samotného priebehu vypálenia, na základe čoho neskôr Petrovce získali takú neformálny prívlastok ako východoslovenské Lidice, pretože dopadli veľmi podobným spôsobom ako tie známe české Lidice. A tam v tej miestnosti takisto alebo zasadzujeme celé tie udalosti Slovenského národného povstania do kontextu diania vo vtedajšej Slovenskej republike a takisto v rámci Európy, respektíve celého sveta. Tá centrálna miestnosť, tzv. Priklet, je venovaný prierezovým dejinám obce od, v podstate od vzniku stredoveku cez to obdobie 17. 18. storočia až do v podstate 19. a začiatku 20. storočia, kedy sa obec dostáva postupne do situácie, kedy sa začína postupne rozvíjať. A tá predňa chyža takzvaná, alebo tá najkrajšia miestnosť je venovaná príbehu už samotnej čiastočnej rodiny alebo samotného domu, ktorý tu po vojne býval, pretože je zariadená pôvodným nábytkom, ktorý sem bol prinesený z opustených sudeckých usadlostí po druhej svetovej vojne, ktorými sa zariadzovali novo vystavené alebo obnovované domy vo vypálených obciach na východnom Slovensku.
1: My sa nachádzame pred múzeum, a to kvôli signálu, ale máme tu krásny výhľad práve na oblík. Tak prečo si partizánska skupina Čapaje vybrala toto miesto ako svoje zázemie?
2: Z dvoch takých dôvodov, alebo troch, môžeme to napočítať. Jedným z nich je blízkosť dôležitých dopravných uzlov v Hanušovciach, či už je to železničná trať alebo cestná doprava, pretože v Hanušovciach sa tie cesty rozdeľovali na Prešov, na Vranov a na Giraltovce, respektíve ďalej potom na Svidník. Druhým dôvodom môže byť, že tie Slanské vrchy poskytovali veľmi dobrú taktickú výhodu, o čo sa mohli tí partizáni oprieť, pretože nebola tam vybudovaná nejaká významná sieť, po ktorej by tie nemecké jednotky mohli prúdiť, a tí obyvateľi alebo tí partizáni boli stotožnení s tou topografiou tohto regiónu. A ďalším dôležitým aspektom je skutočnosť, že to oblasť toho Hanušovského regiónu vrátane Petroviec sa viac menej nachádza uprostred východného Slovenska, čiže je to takým logickým centrom diania na východnom Slovensku.
1: Keďže obec bola vypálená, podarilo sa vám nájsť ešte tie pôvodné predmety, dokumenty či fotografie spred tých 80 rokov? A na ktorý predmet v tom múzeu by ste upriamili pozornosť?
2: Z pôvodných Petroviec

0: sa nám zachovalo málo, a pretože žiaľ Slováci ako si stratili ten cit pre uchovávanie toho dedičstva po svojich predkoch a máme akúsi veľkú túžbu modernizovať a robiť alebo prinášať si domov nové veci a tie staré častokrát končia v kontajneri, ale veľa vecí sa nám aj vďaka iniciatíve a ochote pána starostu podarilo získať od obyvateľov Petroviec pôvodné petrovské modlitebné knihy alebo výbava jednotlivých miestností, takisto ten nábytok, ktorý je v podstate v tom dome, od kedy ten dom po vojne bol obnovený. A čo by som chcel upozorniť, v expozícii venovanej Slovenskému národnému povstaniu sú zbrane, ktoré takisto približujú príbeh jednotlivých partizánov, pretože tie zbrane nepochádzajú z nejakých lokalít, kde sa bojovalo v rámci dukľanskej operácie alebo niekde na Dargove, ale väčšina tých zbraní pochádza priamo tu z Chotára alebo z územia, na ktorom operovali Čapajevovci. Čiže sú to zbranie, ktoré reálne mohol napríklad brigádny generál in memoriam Ľudovít Kukorelý držať v rukách.
1: Pokiaľ vás teda Obecné múzeum v Petrovciach zaujalo, tak na prehliadku múzea sa môžete objednať telefonicky, a to od pondelka do štvrtka v čase od 8 do 12 hodiny.
2: Za informácie o novootvorenom Obecnom múzeu v Petrovciach ďakujem priamo do tejto obce Lívii Godovej.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Ako sme uviedli pri informáciách o pietnej spomienke s názvom Nezabudnutí susedia, dnes je pamätný deň obeti holokaustu a rasového násilia. My si ho s najväčšou úctou pripomenieme po 11. hodine reprízou pásma Michaely Slivkovej-Kirňakovej, ako malý obchod otvoril veľký príbeh.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zásobníky plynu sa niektorým krajinám Únie darí naplňať iba pomaly. Slovenské rezervy sú podľa odborníkov dostatočné. Žiaci z domácnosti v hmotnej núdzi môžu získať poukaz na internetové pripojenie na 2 roky. Popoludní bude slnečno a mimoriadne teplo. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Zásobníky plynu sa niektorým krajinám Európskej únie darí naplňať iba pomaly. Dôvodom sú vysoké ceny suroviny pre konflikt na Blízkom východe. Najlepšie sú na tom Poliaci, nasledujú Portugalci, Taliani a Dáni. Naopak, najmenej plynu v zásobníkoch má Lotyšsko, Holandsko, Slovensko a Nemecko. Slovenské zásobníky sú síce naplnené na necelých 52%, no podľa odborníkov, vzhľadom na to, aká je ich kapacita a koľko plynu minieme, sú naše rezervy dostatočné. Ekonomický analytik Stanislav Pánis.
2: Naše zásobníky sú v pomere k spotrebe aj relatívne veľké, takže my by sme mali mať cez zimu dostatok plynu, a to aj vtedy, keď bude zima nejako nadpriemerne chladná. Nemci budú čeliť tomu riziku, že keď bude chladnejšia zima, tak tie zásobníky sa môžu rýchlo vyprázdniť.
1: Digitálna koalícia spustila registráciu do projektu Online žiak. 48 tisíc žiakov z domácnosti v hmotnej núdzi alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže získať poukaz v hodnote 480 eur na internetové pripojenie na 2 roky. Cieľom je zabezpečiť im prístup k internetu, ktorý potrebujú pri vzdelávaní aj komunikácii so školou. Prevádzkový riaditeľ digitálnej koalície Pavol Šedo.
3: Žiaci a študenti základných a stredných škôl a ich zákonní zástupcovia môžu navštíviť stránku onlinežiak.sk, kde je registračný formulár, kde je potrebné zaregistrovať sa a požiadať o poskytnutie príspevku. V tom formulári žiadame o vyplnenie niektorých údajov, ktoré nám pomôžu identifikovať, či ten žiak alebo študent má nárok alebo nemá nárok na poskytnutie príspevku.
1: Babka a detko čarujú, taký je názov nového zábavno-naučného formátu Slovenskej televízie pre detského diváka. Prvú časť odvysiela Slovenská televízia 11. októbra. Diely vznikajú v Košickom televíznom štúdiu, ale aj v prostredí televíznej chaty v Zlatej Itke. Témy seriálu sa nebudú týkať iba čistých rúk alebo jedenia sladkostí, ale aj konzumu, strachu a šikany na školách. Režisérka Jana Janove.
4: Návrat k babke a k detkovi domov, k bezpečnej náruči, k priestoru, kde sa môžu diať čary.
1: Naši volejbalisti dnes cestujú na majstrovstvá Európy do Talianska. V základnej skupine nastúpia proti Slovinsku, Taliansku, Česku, Švédsku a Grécku. Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
5: Evidentne tam funguje vnútri dobrá klíma medzi trénerom, realizačným tímom a hráčmi, čo je veľmi dôležité, pretože my ako kolektívny šport máme prípravu veľmi dlhú. Vyhli sa nám nejaké vážnejšie zranenia, aj keď nejaké bolestky vždy samozrejme sú. Takže ja som spokojný z pohľadu, kam sme to priviedli, no a teraz už tí hráči musia vyžmýkať maximum.
1: Popoludní má byť slnečno a mimoriadne teplo, 26 až 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 je v tuneli Šibeník pre servisnú údržbu blokovaný pravý jazdný pruh a v oboch smeroch rýchlosť znížili na 60, rovnako na diaľnici sa medzi Levočou a Spišským Podhradím presúvajú cestári v pravom pruhu, maľujú značenie. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4 minúty.
6: Pri príležitosti dnešného pamätného dňa obeti holokaustu a rasového násilia vás pozývame počúvať reprízu pásma Michaely Slivkovej-Kirňakovej, ako malý obchod otvoril veľký príbeh, za ktorý získala mimoriadnu cenu Literárneho fondu za rok 2025.
7: Venované obetiam holokaustu. Tým, ktorých hlasy už nepočujeme, no ktorých príbehy je dôležité niesť ďalej.
6: Rádio Regina Východ uvádza rozhlasové pásmo Michaely Slivkovej-Kirňakovej, ako malý obchod otvoril veľký príbeh.

0: Winner is Czechoslovakia for the shop on Main Street.
1: Accepting for Czechoslovensky Films, Jan Kadar, co-director of the shop on Main Street.
2: Pred 60 rokmi sa z malého slovenského mesta preniesol na filmové plátna príbeh, ktorý sa dotkol divákov na celom svete. Film o ľudskosti aj strachu, o tichých gestách, aj veľkých rozhodnutiach. Obchod na korze. Za jeho úspechom však nestoja iba silný scenár a výnimočné herectvo, ale aj zákulisie plné odvahy a veľkej tvorivej energie. Dnes sa k filmu vraciame, aby sme si pripomenuli nielen jeho cestu k zisku sošky Oscara, ale najmä to, prečo nám má čo povedať aj po šiestich desaťročiach.

0: Najskôr fakty. Film Obchod na korze vznikol v roku 1965 na motívy poviedky Ladislava Grossmana, ktorý sa podieľal aj na scenári. Režiu viedla dvojica Jan Kadár a Elmar Klos. Hlavné postavy stvárnili Jozef Kroner a poľská herečka Ida Kaminská. Hudbu zložil Zdeněk Liška. Film sa začal nakrúcať v Sabinove 12. júna 1964, ktorý sa vo filme zmenil na anonymné slovenské mestečko počas vojnových rokov. Skutočný obchod na korze ale stál v Humennom, čo potvrdzuje aj replika z nasledujúcej ukážky filmu.
1: No ste poznali Sekeráka. Nie toho zmrzlinára, ale jeho brata. Čo rúbal ľad na Laborci?
0: Laborec totiž tečie cez Humenné, nie cez Sabinov. Pôvodne sa však malo točiť v Rožňave, kde jeden z režisérov, Jan Kadár, prežil detstvo a mladosť. Vtedajší radní mesta to ale nedovolili. Najskôr film videli diváci na filmovom festivále vo francúzskom Cannes. Bolo to v máji 1965, v septembri sa dostal do New Yorku. No a práve na tejto svetovej premiére sa zúčastnil aj Jozef Kroner, predstaviteľ hlavnej postavy Tóna Brdka.
2: Ja v tej Amerike som bol na premiére nášho filmu Shop on Main Street, čiže
3: Obchod na korze.
2: A tomuto filmu sa dostáva priazne amerického publika. Ja ako herec v živote som nezažil pri všetkej priazni môjho diváka. Býval som v hoteli na 24. Avenue a pred hotelom, hoci ešte film nešiel, lebo Američania ohviezdičkujú film. To znamená, keď ťa lákajú do kina, tak dajú 5 hviezdičiek. A ono tých 5 hviezdičiek v New York Times bolo. Ale fantastickejšie bolo, až ma chytila hrôza, keď som vyšiel z hotela, asi 700 mladých ľudí chcelo môj autogram a revalo. I am Joe, ja som Jozef, ako ty mne musíš napísať a tak ďalej. Potom ma našťastie z toho krdla tých milých zlatých ľudí vyťahli policajti spolu s našou producentkou. Pocit to bol nesmierne veľký. Pocit nie, že by v mojom prípade to, čo som si pestoval celý život od kolísky, vďaka mojej mamke, keď budeš mať pocit, že si dosiahol veľa, zoskromnieť musíš, spokornieť musíš, musíš Bohu a osudu ďakovať, že ti dožičil takúto chvíľu.
0: Obchod na korze sa premietal iba 3 roky, pretože po tom, čo Jan Kadár emigroval do Spojených štátov, film sa dostal do Trezoru a opäť sme ho mohli vidieť až po roku 1989. A o čom film je?
4: Sme v malom mestečku, kde stolár Tóno Brdko dostáva ponuku od svojho zlomyselného švagra, arizoval obchod s galantériou, ktorú vedie veľmi charizmatická vdova Lautmanová, ktorá je silne náluchla, takže nepočuje, čo sa deje v tom mestečku. A keď tam prichádza Tóno Brdko, aby arizoval, tak sa dozvedá, že obchod je absolútne stratový a len dobročinná židovská organizácia prispieva pani Lautmanovej na to, aby ona neprišla na to, že vlastne všade okolo nej sú prázdne krabice a len tých pár gombíkov, čo je na pulte, je reálnych.
5: Prišám Bohu, ja som ani prstom nepohol. Nepohol? A stal sa z teba arizátor jedna radosť. Keby som nearizoval ja, arizoval by niekto druhý. Trúlo. No počkať, neurážajte. Aký trúlo? Mám dekret a basta.
6: Ach, pozri to ono. Keby som ťa už niekoľko rokov nepoznal, tak poviem, že si gauner. Ale ty si len taký dobrý chumaj, ktorého podviedli.
5: Kto?
6: Vlastný švagor.
5: Prečo by podviedol?
6: Tak sa dobre dívaj. Pozri sa. Na. Ty si myslíš, že lepšie židovské obchody si panstvo medzi sebou už dávno nerozdielilo? Podviedli ťa, bráček. Kolkocký ti hodil kosť. Suchú, obhryzanú kosť. Čo myslíš, že Lautmanka z toho žije? Nežije z gombíkov, ale z toho, čo jej židia medzi bohačími na koledu.
4: Táto dobročinná organizácia navrhne Tónovi Brdkovi, že mu bude platiť takú apanáž, aby pani Lautmanová vlastne na to neprišla, čo sa deje, a aby sa tváril, že je pomocník. A dochádza k takým mnohým situáciám, keď sa spriateľujú a nakoniec to priateľstvo medzi nimi je už dosť výrazné. Mestečko dostávajú dostáva rozkaz prostredníctvom toho švagra, gardistu, aby sa začali Židia zhromažďovať, pretože budú odtransportovaní.
7: Ako máme ľudskosť? A za to, že ste Židi, sa nikomu nič nestane. Zákon je zákon.
1: Ale to sa zákon? Nedá sa nič robiť. Zákon.
8: Nerozumím.
1: Ľudomilný zákon.
8: A ja nerozumím. Ja nerozumiem.
1: Ale nebojte sa, pani Lautmanová. To nebude také zlé. Pôjdete, oni vás zasentírujú a povedia neschopná. Môžete sa vyhovoriť na hluchotu, lebo na gicht.
4: No, dostali sme sa do záverečnej scény, keď k jeho obchodu sa blíži práve ten jeho švakor, gardista.
1: Neboha, pani Lautmanová, koľko skýjde? Schovajte sa, do pivnište, kdekoľvek dnes sa schovajte. Choďte preč.
8: Musím zavrieť obchod.
1: Ale načo teraz obchod? Ja som vedel, že príde, ja som to vedel. Preboha, choďte preč, idete. Choďte preč, schovajte sa. Choďte preč.
8: Choďte
1: preč.
8: Pošte. Pošte. Pošte.
1: Ja sa nedám zastrieť.
8: Policia.
1: Ja sa nedám zastrieť. Ja sa nedám zastrieť.
8: Zanza.
4: Jeho švagor si prišiel len uviazať kravatu pred zrkadlom vo výklade, odíde. Tono Brdko je celý uľahčený, volá pani Lautmanová a zistí, že on ju tým pádom z tých schodov zabil. Potom nasleduje tá scéna, ako uvidí hák na stene a rozmotá povraz a potom záverečná scéna, prevrhnutá stolička a opäť sen, ako chodí po tom meste a ukláňajú sa, všetko je krásne a majú sa radi. Paradoxne, ale to mesto je úplne prázdne.

0: Na začiatku každého veľkého filmu stojí silný príbeh. Aj film Obchod na Korze ho našiel. V krátkej poviedke spisovateľa Ladislava Grossmana. Napísal ju v roku 1962 a poprvýkrát v nej načrtol tému malého človeka uprostred veľkých dejín. Z tejto poviedky neskôr vyrástla novela Obchod na Korze a práve ona sa stala základom scenára k filmu, ktorý priniesol československej kinematografii Oscara. Vráťme sa ale na chvíľu k mužovi, bez ktorého by Tóno Brdko ani vdova Lautmanová neboli, k humenskému rodákovi Ladislavovi Grossmanovi. Pokračuje Miroslav Kolbašský.
1: Jiří Grossman, krátke rozprávanie o otcovi. Môj otec, Ladislav Grossman, sa narodil v Humennom v tradičnej, ale nie ortodoxnej židovskej rodine, ktorá bola súčasťou veľkej židovskej komunity na východnom Slovensku. Na rozdiel od mojej mamy, ktorá prežila 3 roky pekla v Auschwitzi, otec nebol odvlečený do koncentráku. Viac menej bol však svojím vlastným vojnovým osudom i tragickým osudom slovenského židovstva poznamenaný na celý život. Z veľkej rodiny zostal po vojne len on, brat Martin a sestra Zuzana. Otec mal tú najjemnejšiu, najcitlivejšiu dušu, ale Boh mu dal prísny vzhľad s huňatým obočím a plameňom v očiach. Ktokoľvek ho stretol, okamžite mal pocit, že je v prítomnosti sebaistej, autoritatívnej osobnosti. Ja som ale poznal tú druhú stranu. Voči sebe nesmierne prísneho, tvrdého človeka, ktorý sedel celú noc za svojím písacím stolom, pil tureckú kávu, fajčil jednu lipu za druhou a ťukal do písacieho stroja ako náruživý ďateľ. A rovnako ako veľa umelcov mal neustále úzkostné pochybnosti o svojom vlastnom talente. Keď vznikal Obchod na Korze, mal som okolo 11 rokov, takže nemôžem podať presnú správu o zrode diela a procese, ktorým prechádzal, než vznikla kniha a film, ktorý urobil dieru do sveta a je dodnes považovaný za jeden z najlepších európskych filmov všetkých dôb. Otec nemal skúsenosti s písaním pre film a napriek tomu napísal úžasný scenár s dialógom ostrým ako britva a s citom pre slabosť, zbabelosť i odvahu človeka so štýlom a zaujatím, za ktoré by sa nemusel hanbiť Maupassant alebo Čechov spolu s Isaacom Babelom, otcove najväčšie literárne vzory. Po úspechu filmu sa stal stálym profesionálnym scenáristom na Barandove, čo mu konečne umožnilo venovať sa beletrii naplno.
0: Po osobných spomienkach Jiřího Grossmana na svojho otca sa posúvame k ďalšiemu pohľadu. Bývalý novinár, no stále aktívny spisovateľ a autor rozhlasových fíčrov Marian Šimkulič spolu so svojou manželkou zachytili príbehy a osudy spojené s Ladislavom Grossmanom a aj Obchodom na Korze v knihe Zvečnené v slzách a pote tváre.
2: Až zimom riavky na mňa idú, keď si spomeniem na to, ako pani Edita Grossmanová hovorila o tom, že ako Ladislav Grossman, keď písal, takže aj plakal a jasne aj sa potil a že ako ťažko sprítomnil tie negatívne veci, ktoré sa stali počas toho slovenského štátu a ako tým veľmi trpel, veď keď si to premietneme, on už sa tu na Slovensko nevrátil. On išiel do tej Prahy. Potom z tej Prahy išiel do Izraela. Bol Humenčanom a v tej svojej tvorbe to stále prizvukoval. Proste Humenné pre ňoho bolo stredom sveta. On nielen, že veľmi dobre písal, že na základe jeho nielen novely, ale aj scenára, lebo on bol aj spoluscenáristom, vznikol Oscarový film Obchod na Korze. Ale tesne pred smrťou ho navštívili z komisie pre udeľovanie Nobelových cien. Nevieme, že či by tú Nobelovú cenu dostal, či by prešiel tým sitom toho výberu, ale už to je obrovská podsta. A ako nám to aj hovorila pani Edita, keď on zomrel, tak oni to museli oznámiť tej komisii pre udeľovanie Nobelových cien z toho dôvodu, že tieto ceny sa udeľujú iba živým.
0: Ako vo svojej knihe 3x18 Portréty a postrehy uvádza o Ladislavovi Grossmanovi spisovateľ a jeho priateľ Arnoš Lustig.
1: Počas vojny žil v ilegalite, odkázaný na pomoc dobrých a statočných ľudí, čo sa odrazilo aj v jeho duši. Nikdy nevedel hádzať všetkých do jedného vreca. Vedel, čo riskovali ľudia, ktorí ho skrývali, dávali mu jesť a poskytli útulok. Hovorili sme spolu často o okolnostiach, za ktorých sa v ľuďoch prejaví to nízke a naopak, keď činmi presiahnu sami seba. Očarovala ho Praha a po štúdiách sa na Slovensko nevrátil. Bolo pre ňoho pohrebiskom otca, matky dvoch súrodencov, dejiskom škaredých vecí za Tisa. Nemohol preniesť cez srdce, že slovenskí fašisti boli rasovo ešte ohavnejší ako nacisti a odovzdávali svojich Židov Nemcom za 500 ríšskych mariek za jedného s podmienkou, že sa ani jeden z nich z Auschwitzu či z ďalších koncentračných táborov nevráti.
0: Silný príbeh Ladislava Grossmana by ale sám o sebe nestačil. Aby sa dostal k divákom, potreboval filmára, ktorý mu dá obraz a tvar. Tým bol Ján Kadár. Spolu s Elmarom Klosom dokázal premeniť Grossmanovú novelu na filmovú výpoveď, ktorá dodnes patrí k najsilnejším dielam našej kinematografie. Osobnosť Jána Kadára podrobne zmapoval vo svojej knihe s rovnomenným názvom Ján Kadár – profesor Václav Macek.
3: Je to tak výnimočný režisér, že o neho sa rúvú tri národy. Rúvú sa o neho Maďari, ktorí keď zistili, že sa narodil 1. septembra 1918, prvý maďarský režisér, aj keď sa narodil preto v Budapešti, lebo otec sa bál, že pôrod v Lučenci by nebol taký bezproblémový, tak išli do Budapešti, potom sa vrátili, potom sa k nemu hlásia Češi, lebo vravia, veď nakrúcal v Prahe, a potom Slováci, aj keď niektorí vravia, ale nakrúcal v Prahe, tak to Slovák nie je. Ostal v Prahe, lebo bolo to pre ňa výhodnejšie, bolo tam viac roboty, tak dal sa v tom 52. 53. dohromady s Elmarom Klosom. To rozdelenie úloh bolo také, že Klos bol v podstate dominantne scenarista a Kádar bol ten, ktorý rozhodoval pri nakrúcaní. To znamená, že keď sa nakrúcalo aj obchod na Korze, to nebolo také, že by stáli dvaja za kamerou a povedali, no a ktorý záber si vezmeme. Proste stál tam Kádar a ten povedal, tak toto bude. Tam už Klos ako keby nehral rolu, tam aj príznačné, že keď sa nakrúcal obchod na Korze, tak Klos odišiel na, ja neviem, 2 alebo 3 týždne na dovolenku do Egypta. Takže to proste ukázalo, že on hral inú rolu pri nakrúcaní filmu, dôležitú, lebo je ako tiež pravda, že keď Kadar v tých 70. rokoch stratil Klosa, tak o mnoho ťažšie sa mu tie filmy realizoval. Nemal toho sparring partnera, s ktorým by si tak rozumel, aby ten výsledok bol rovnako dobrý ako obchod na Korze. Boli výnimoční majstri klasického rozprávania, ktorí nepotrebovali formálne experimenty, dokázali vybudovať ten film, to správanie na tom, čo bolo ako keby všeobecne uznávané ako abeceda filmového umenia, ale urobil to spôsobom, ktorý vlastne to diváka vždy zasiahol a vždy spolu prežíval tie osudy hrdinov.
0: Prekvapivá informácia z vašej knihy o Jánovi Kadarovi pre mňa bola to, že on nedokončil 4 školy? Alebo ako to tam bolo?
3: Nedokončil právo, nedokončil plicku a nedokončil famu. To je pravda. Hej, 3 školy nedokončil. Hej. Čo sa týka tej prvej, práva bolo zaujímavé to, že on už bol v druhom ročníku. Už stačilo robiť jednu skúšku, bol právnik. A to, že proste bol tak hlboko presvedčený, že jeho cesta je film, školu opustil. Tá druhá škola, tá škola s plickom, to vznikla v septembri 38, tam zasa nie, že by to on nechcel dokončiť, ale to, že 38 samozrejme v septembri bola autonómia, potom zabrali Maďari čas územia a tam potom prišlo nariadenie, že tí študenti, ktorí majú trvalé bydlisko v zabraných územiach, musia odísť. Takže potom v december 38, január 39 musel odísť do trvalého bydliska a nemohol pokračovať. Aj tak, keby aj zostal v Bratislave, zase keď prišiel Tiso k moci, prvé, čo urobil, samozrejme zrušil školu umeleckých remesiel. Takže tam to skončilo a potom po druhej svetovej vojne, keď famu bolo a Plícka mu vravala, aby teda išiel, urobil si si školu a také, vtedy ešte bol mladý, mal 26-28, tak tam nastúpil, ale už začal nakrúcať a pomáhať pri filmoch Václava Zemana, buď asistent režie alebo spoluscenarista, a potom dostal robotu na Katke, takže už začal vlastne normálne nakrúcať, tak už ďalšiu školu nedokončil.
0: Pristavme sa pri filme Obchod na Korze. Čo Jan Kadár a Ladislav Grossman? Aká to bola spolupráca? Ako sa vôbec títo páni dali dokopy?
3: Ono to začalo tým, že tá Grossmanová poviedka bola uverejnená v nejakom literárnom časopise v Čechách, kde sa k nej dostal Kadár. A od toho sa to odpichlo, že vlastne tam nebol ako keby scenár, ktorý niekto ponúkol. Bola tam poviedka. A potom tá spolupráca na transpozícii poviedky do scenára, to už bola trojica Kadár, Klos, Grossman. Aj to svedčí o tom, že keď film ešte nebol hotový a Grossman vydal vlastnú poviedku, ktorá už nemala 3 strany alebo 4 strany, bola to normálna seriózna poviedka, neviem, 40-50 stranová, predtým, než vyšiel samotný film ako realizácia, v dôsledku toho, že ako keby nebolo isté, či ten film vyjde, lebo tam chvíľku bola taká situácia v tom 64. roku, že keď predložili návrh, aby sa scenár na Barandove realizoval, tak riaditeľ povedal, koho už zase bude zaujímať nejaká židovská téma z druhej svetovej vojny. Nebolo to isté. Keď to Grossman uverejnil tú svoju veľkú poviedku, tak to už bolo ako dôsledok tej spolupráce na scenári s Kadárom a s Klosom.
0: Je film Obchod na Korze naozaj top filmom Jana Kadára?
3: Asi top filmom pre kultúru, by som povedal. Podľa mňa z dvoch dôvodov. Jeden, že ukazuje desivosť toho všedného zla, že vlastne tú vojnu a zlo nespôsobujú len tí hore, tí fíreri, ale aj tí jednoduchí ľudia, ktorí posúvajú vozne. Tiež na to majú svoj diel, aj keď oni nikoho nezabili. Len posunuli vozeň z jednej kolaje na druhú. To sa mi zdá veľmi dobre, že to je dobre, keď sa to pripomína spôsobom, akým to oni urobili. Druhé sa mi zdá veľmi dobre, že to urobili na slovenskej látke, lebo u nás je tendencia sa tváriť, že my sme na tom účastní. Neboli ako národ, boli sme na tom účastní ako národ. Napríklad sa to prejavilo aj v tom, že keď boli niektoré recenzie, najmä od Emila Lehutu v tom 66., tak písal, že je to protislovenský film, lebo tam sa ukazuje, že sme boli tí, ktorí spôsobili tú židovskú katastrofu. Takže ten dôvod, prečo si myslím, že sa treba vrácať stále k Obchodu na Korze, okrem samozrejme tej výnimočnosti, lebo klasické rozprávanie stále funguje. Si pamätám, že keď mi kolega pred 10 rokmi, alebo kedy hovoril, že bol v Austrálii a premietali sa tam študentom nejaké filmy slovenské, Obchod na Korze najviac chytil. Viete, že odrazu tá nenáročnosť v úvodzovkách toho rozprávania, že nie sú žiadne formálne experimenty, kde je to dôraz na tom Kronerovi, kde je to dôraz na tom odvíjaní príbehu, kde stále dostávate nové informácie a nejakým spôsobom vás to prekvapí a posunie niekde inde, že odrazu sa prihovára aj generácii, ktorá je o 50 rokov mladšia než tí, pre ktorých to bolo pôvodne určené.
0: Keď sa povie Obchod na Korze, tak čo je to prvé, čo sa vám vybaví?
3: Hlavne je ten tragikomický rozmer. Je to v podstate aj smiešné, ale súčasne je to tragické. To je jedno, čo sa mi tam vybaví. Druhé sa mi vybaví tá dlhá scéna, jak Kroner tancuje na stole a predstavuje tam Hitlera. Je to aj ako keby zbúra malého človeka, je to aj smiešné, ale súčasne úbohé, je to veľkolepé. A nádherne zostrihané. Je to 8 minút a to vás nepustí ani na okamih, aby ste odbočili z plátna. Ďalšie sa mi páči aj to, že si viem, že to vlastne príbeh o samého človeka. Ten Kroner bol totálne sám. Ten Brdko, žena s ním pohradala, nikoho tam nemalo okrem toho psa. Takže predsa len dal ten prstík tomu diablovi a povedal, no tak skúsim to zarizovať. Vedia to nejak uhrám, aby tá majiteľka tam predsa nejak zostala. Viete, že človek potom toho všetko viac pochopí a ten smútok, ktorý tam z toho ako ide, je tiež ako čosi, čo mi v pamäti zostalo dosiaľ.
0: Film Obchod na Korze je neodmysliteľne spojený s menom Josefa Kronera.
4: Vytrite si vlčky zúby, už má moja milá ľúbi. Čerta ma ľúbi. Skoč do mesta, hop. Skoč do dielne, hop. Samé hop. Čuk, aby si nohy zodra. Baba.
0: Jeho herecký výkon vo filme dodnes patrí k vrcholom slovenskej kinematografie a získal zaň mnoho domácich aj zahraničných ocenení. Medzi nimi nechýba cena za herecký výkon na filmovom festivále v Cannes vo Francúzsku. Na film i samotné nakrúcanie v Sabinove rada spomína aj jeho dcéra, herečka Zuzana Kronerová.
5: Keď sa povie obchod na Korze, tak sa mi vybavia dve veci. Jednak ten úžasný film, ktorý je právom v Zlatom fonde svetovej kinematografie a právom získal Oscara, lebo je to film absolútne nadčasový, veľmi potrebný a čo asi málo ľudí, zvlášť tých mladších, vie, že bol celé roky od roku 1966 až do 89. roku v Trezore, lebo hovorí o našej boľavej histórii, o slovenskom štáte, čiže o totalitnom štáte počas druhej svetovej vojny. Ako druhá vec sa mi vybaví krásny americký muzikál, v ktorom som účinkovala a hrala som Rosaliu Lautmanovú, ktorú hrala vo filme pani Ida Kaminská a striedala som sa s pani Božidarou Turzonovovou.
0: Váš ocko Jozef Kroner si zahral hlavnú postavu vo filme Tóna Brdka. Aj sa doma na túto postavu špeciálne pripravoval?
5: To si nepamätám. Určite už od rána sa ponáral do scenára a určite sa učil texty a premýšľal nad tým, ale mám obrovský zážitok, že som bola 2 týždne v mestečku Sabinov, kde sa film nakrúcal a všetko som tam hltala. Pamätám si, ako vyzeralo námestie. Pamätám si na tú otrasnú mohylu víťazstva, čo v filme sa objavuje. Tá bola tam postavená na tej hlavnej ulici. Pamätám si, ako režiroval pán Jan Kádár, ako za ním stál pán Elmar Klos a šuškal mu do ucha. To je z pohľadu tej 12-ročnej školačky. Pamätám si, že v jednom dome bola rekvizitáreň, kde sa pripravovali veci, rekvizity do filmu a že tam ten rekvizitár mal malú opičku a keď sa tam objavil pán režisér Kádár, ktorý mal husté vlasy, takú hrivu, tak tá opica mu skočila do tých vlasov a začala mu ich trhať. Plus pamätám si, ako môj otec rozprával, že o 4. ráno už išiel krmiť psa Esenča, ktorý hral vo filme. To bol chudáčik, taký psík z ústavu, kde robili na ňom pokusy v tej dobe ešte, teda takto týrali zvieratká. Napríklad pán Juraj Herc, potom neskorší veľký, veľký režisér československý, tak on režiroval kompars, čiže ten druhý plán, kričal do megafónu a zvolával nehercov, Sabinovčanov. A plus ešte mám veľký zážitok jeden, veľmi silný, že ten obchod Rosalie Lautmanovej bol vlastne na tej hlavnej ulici, ale vnútrajšok sa točil na Barandove v ateliéri, ale ten vonkajší štít z ulice, tak tam bola prosím pekne vnútri čistiareň a tá pani, ktorá tam obsluhovala, u tej som ja bývala a s jej dcerou sa dodnes kamarátim a teta, teda jej mamička mi dovolila dokonca aj obsluhovať v tej čistiarni. Takže ja mám takéto úžasné zážitky tej 12-ročnej.
0: Obchod na Korze, premiéra bola v New Yorku a na premiére sa váš ocko zúčastnil?
5: Áno, mal veľký zážitok, pretože jednak viem, že ten večer moderovala veľká a krásna herečka pani Carol Baker. A vraj na tej premiére, keď videl film Jiří Voskovec, ktorý tam bol už ako emigrant, takže si pred mojim otcom kľakol na jedno koleno a vzdal mu hold za to, že tak nádherne zahral tú hlavnú postavu Tóna Brdka. Takže to boli otcové veľké, veľké zážitky. Veľmi si to vážil, lebo miloval Voskovca a Vericha a ich Osvobodené divadlo. Takže to bol veľký zážitok. No plus mám odložený jeho taký zošitok malinký, kde mal foneticky napísanú reč, ktorou sa prihovoril divákom v sále. A viem aj, ktoré kino to bolo. Lincoln Theatre.
0: Rok na to získal film Obchod na Korze aj spomínaného Oscara ako najlepší cudzojazyčný film, ale tam sa Jozef Kroner už nedostal. Prečo?
5: To bola taká nejaká svojvôľa istého súdruha, ktorý bol nejakým šéfom v Československom filmexporte a to bola taká inštitúcia v Prahe pre styk so zahraničím, čo sa týka teda filmov. Otec doletel na letisko z Bratislavy a tam mu ten súdruh povedal, že pane Kronere, vy ste iš Americe byl a teď poletí soudružka, už neviem, ako sa volala. No, skrátka, otec sa tam nedostal, ale keď sa delegácia vracala s pani Kaminskou a s obidvomi režisérmi, tak samozrejme zasa prišiel do Prahy a čakal ich na letisku, tak mám z toho krásne fotografie, takže nakoniec tak to dopadlo, že na tom odovzdávaní vlastne nebol, hoci tam mal byť.
0: Na odovzdávaní Oscarov však nechýbali režiséri Jan Kadár a Elmar Kloss.

0: Winner is Czechoslovakia for the shot on Main Street.
1: Accepting for Czechoslovensky Films, Jan Kadar, co-director of The Shot on Main Street.
2: I am very, very happy and deeply moved.
3: Som veľmi, veľmi šťastný a hlboko dojatý. Chcel by som sa poďakovať členom Akadémie a všetkým priateľom, ktorí nám pomohli s filmom tu v štátoch. Soška Oscara je najväčšie ocenenie nielen pre nás osobne, ale pre celú našu kinematografiu. Ďakujem a prepáčte mi moju angličtinu.
2: Thank you and I'm sorry for my English.
4: Oscar sa udeľoval v noci. A keď správa prišla do Československa...
5: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
6: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radostnú správu. Československý film režisérov Jána Kadára a Elmára Klosa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Josef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia. Časové znamenie nám ohlásilo 7 hodín 45 minút. Joško, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7 oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
7: Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred. Tak sa dožívam menších sklamaní. No, akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je v kútku, v podvedomí, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ.

0: Film Obchod na Korze sa natáčal v Sabinove, no interiérové scény vznikli v barandovských ateliéroch. Vo filme si zahrali aj Sabinovčania a ľudia z okolia.
1: Volám sa Anna Záletová a ako maturantka som sa zúčastnila natáčania filmu Obchod na Korze ako komparzistka. Veľa záberov sme mali konkrétne na námestí Sabinove, ale najkrajšie spomienky mám na Prahu, na Barandov, kde sme ten film dotočili ešte v ateliéroch. Za tento honorár, ktorý som tam dostala, som si kúpila takúto sukničku a schovávam ju ako suvenír a pekná spomienka na Prahu a na film.
2: Ja som Jozef Demko. V tom okne, kde som sa vlastne narodil, som sa pozeral a bolo upozornené, že musíme zatvoriť oblok, lebo nás kameraman krásne videl. To bola záverečná scéna, ktorá končí tento film.
3: Volám sa Kvetoslava Sedláková. Vo filme Obchod na Korze som učinkovala ako 9-ročné dieťa, takže veľa si toho nepamätám, ale pamätám si len také určité zábery, ktoré si pamätám až dodnes a budem si ich pamätať do smrti. Keď pozerám film Obchod na Korze, tak rada sa vraciam do tých mojich krásnych detských liet. Za tento môj herecký výkon, ktorý som pozovala takto, som dostala 25 korún.
0: Tieto výpovede zachytáva absolventský film Petra Zákuťanského Odchod na Korze, film po filme, ktorý natočil v roku 2013.
4: Oscarový film Obchod na Korze sa nakrúcal takmer pred 50 rokmi v Sabinove. Filmári premenili ospalé mestečko na živú filmovú kulisu. Nevšedná udalosť tu rezonuje dodnes.
0: Peter Zákuťanský má k filmu Obchod na Korze osobitý vzťah.
5: Ten film našej rodine je pomerne známy z toho dôvodu, že návrhy kostýmov robila babkina sestra, ktorá pracovala na Barandove. Ona sa na tom filme aj zúčastnila na tom nakrocaní. A druhý dôvod je, že keďže potrebovali komparzistov, komparzistky do filmu, tak tá teta moja tam zavolala prababku, moju babku, moju mamu, tetu. Čiže v úvodných záberoch filmu sa oni objavia. Čiže vždycky sme dávali pozor a rodičia ukazovali, že aha, toto som ja, alebo toto je prababka. Čiže takýto osobný kontakt s týmto filmom alebo rodiny ja mám. Ale samozrejme som vnímal aj ten príbeh a si pamätám, že ako chlapec som sa tak trochu bál už pri tých scénach, keď pani Lautmanovú ako keby takmer berú do toho transportu a nakoniec sa on obesí. To boli také hororové scény, až ktoré si pamätám, že ma to vystrašilo ako dieťa.
0: Treba povedať, že vy hoci žijete v Bratislave, vy ste východniar, pochádzate z Prešova, aj to je možno fakt, prečo ste si potom pre svoj absolventský film vybrali Obchod na Korze, že ten film sa nakrúcal v Sabinove?
5: Určite. Sabinov som vlastne tiež poznal od detstva, lebo aj tam sme mali rodinu. Ale to bola vlastne náhoda, že som si ten film vybral ako námet na môj film. Lebo ako študent filmovej vedy som tam bol pozvaný ako taký záskok. Tam prebiehalo nejaké podujatie k výročiu Obchodu na Korze a premietali sa nejaké filmy pre školy a ja som tam robil taký záskok namiesto mojej spolužiačky, ktorá ochorela. Proste som robil úvody pred tými filmami. A vtedy som spoznal budúcich protagonistov, protagonistky môjho filmu. A ma to tak ako veľmi zaujalo, ako to mesto žije tým filmom.
0: V čom sa zmenilo to vaše vnímanie už ako dospelého človeka na vysokej škole, keď si ten film pozrel x-ty krát, ale už úplne inými očami?
5: Samozrejme, také tie teoretické veci, ktoré sme sa učili na škole, som aplikoval aj na ten film a uvedomil som si, akú má naráciu. A vždy ma aj zaujímala tá téma toho slovenského holokaustu, lebo to podľa mňa veľa hovorí o nejakej mentalite slovenského národa, kde práve v tých kritických chvíľach dejín sa vlastne vyplavujú na povrch nejaké tie možno negatívne veci. Je to vlastne aj zaujímavé tým, že autormi sú židovskí autori, pán Grossman a Kadar Klos. Čiže je to ich zažitý pohľad na ten slovenský vojnový štát. Je tam tak viacero rovín, ktoré som si neskôr uvedomil oproti tomu keby naivnému pohľadu dieťaťa.
0: Absolventský film Odchod na Korze. Vy ste sa vrátili do Sabinova nakrúcať po takmer 50 rokoch od nakrúcania filmu. Aký pocit ste mali vy z toho mesta, aj z tých samotných ľudí, ktorí boli vašimi protagonistami?
5: Ja som mal počas toho nakrúcania aj predtým také nejaké magické pocity až. Ja som sa tam vlastne dostal náhodou na to podujatie, ktoré som spomínal, a tam som spoznal ľudí, ktorí mi pripomínali postavy z filmu. Svojim životom, nejakými svojimi postojmi, a tam sa mi začalo formovať to, že z toho by mohol vzniknúť nejaký film po filme, tak sme to potom nazvali. A bol to študentský film, vlastne môj prvý film, aký som kedy nakrútil. Čiže tam prišlo k mnohým takým nečakaným situáciám a problémom. Napríklad som nejakým nešťastím, ani nie, že by mi spadla kamera na zem, ale proste sa tak ťukla o zem a bola už nefunkčná, hej? A prišlo ku nejakému časovému skluzu a proste my sme nemali ani auto, chodili sme tam vlakom a bolo celé také punkové nakrúcanie. A keďže ten film je aj o filme a o nakrúcaní, aj toto bola časť tej nejakej mágie filmovej, že ako vlastne ten život kladie odpor tomu autorovi a dáva mu rôzne prekážky, že aj o tom je vlastne to filmovanie.
0: Film Obchod na Korze odhaľuje temné stránky ľudskej povahy v čase vojny. Viac nám o pozadí filmu porozpráva historička Slovenského filmového ústavu Petra Hanáková.
6: Z tak neúplne typickej perspektívy ukazuje obraz slovenskoštátnej spoločnosti a robí to spôsobom, ktorý je mainstreamovo veľmi

0: duchu, tak on vznikol v tom najlepšom období toho československého filmu v polovici 60. rokov, teda v tom období, kedy bol československý film úplne v svojej najlepšej kondícii. A taký aj je, naozaj kvalitný film, ktorý sa dá dneska pozrieť a nepôsobí ako starožitnosť.
1: Čím je tento film v porovnaní s inými československými filmami iný?
0: Je to film, ktorý ako jeden z prvých tematizoval holokaust alebo Shoah z dola. To znamená, nie ako dôsledok nejakej nemeckej kultúrnej politiky v Československu, ale ako niečo, čo súviselo prakticky s celou spoločnosťou a na čom participovali a robili ho realizovateľným aj ľudí v celej ako keby spoločenskej škále spektra. Čiže ukázal ho vlastne ako každodennosť a ukázal to, čomu sa už v 60. rokoch aj vďaka textu Hannah Arendt o Eichmannovom procese začalo hovoriť banalita zla. Čiže akým spôsobom veľmi ľahko my sa môžeme stať vlastne spoluvinníkmi a spolupáchateľmi.
1: V čom je taká tá najsilnejšia umelecká hodnota tohto filmu?
0: Podľa mňa v tom, že on rozpráva veľmi konzistentný a herecky veľmi dobre stvárnený príbeh, ktorý je podľa mňa absolútne zrozumiteľný. Tento film je v zásade pokojný a ako som hovorila, mainstreamový. Tomu sa hovorí pri popise americkej kinematografie, že kontinuálny štýl, že ten film je urobený tak, ako keby ste boli v ňom. Že vás to vcucne a zašije do toho filmu a vy preberáte hľadisko toho filmu a myslíte si, že to je pravda. A toto on robí a len sem tam preskočí z hľadiska filmu do hľadiska postavy. Čiže sem tam máte pocit, že vy ste Tóno Brdko. Hej, že jeho oči sú kamerou, ale zároveň na záver film je obžalobou toho Brdka takým zvláštnym spôsobom, že celý čas tá kamera je ako keby neviditeľná. Ale na záver, v momente, keď vlastne Brdko zistí, že tá pani zomrela, medzi týmto momentom a tým momentom, keď sa on obesí, tak kamera preberá hľadisko akéhosi svedomia. Čiže zrazu vidíte očami kamery, že ona ho hľadá. Že on ako objaví tú pani a zrazu normálne tá kamera sa hýbe a ide ako keby kdesi Tóno. Ide ho brať normálne za zodpovednosť. A to je také hľadisko, ktoré podľa mňa veľmi nestretávame vo filme. Že my ho vlastne obviňujeme. A keďže kamera je divák, tak je to vlastne taký film svojím spôsobom toho akoby morálneho nepokoja.
1: Keď sa pozrieme na herecké obsadenie, tak asi tiež dopomohlo tej hodnote toho filmu.
0: Ono sa hovorí o tom filme, že on je herecký, že tie herecké výkony veľa tvoria. Ono, keď si pozriete niektoré staré slovenské filmy, tam už vám to škrípe. Máte pocit, že tí herci hrajú príliš výrazovo. A tuto sú tie výkony akurátne. Napríklad aj to, že oni použili fakticky poľskú herečku, ale použili ju v prostredí, ktoré bolo v tom čase prirodzene multikultúrne. Čiže ona hovorí trošku slovenský, trošku poľský, trošku východoslovenský, trošku jidiš.
2: Vykradnú nás, čo sebe dúmaš?
3: Preba, počúvaj ma, pani Lautmanová, lebo bude zlej, je to vážna vec? Teraz s tým prišiel Andoriš, povedal mi, že...
2: Vej sa kvôste hrať z toho do obchodu. Do obchodu!
3: Hneď, ja sa hneď vrátim.
2: Čo to? A šajnom helfochobe. A kom nech padila dalšta.
0: Tam vôbec nevadí, že ona je taká akoby jazykovo hybridná a celkom to aj funkčne pôsobí v tom filme. Mne sa tam páči ale aj také menšie postavy. On veľmi dobre sa im podarilo Kadarovi s Klosom tie úplne malé postavy, alebo aj ten pes hrá celkom dobre. A ešte čo sa mi vlastne na tom filme páči, že on síce ukazuje ten holokaust z dola, zároveň nám ukazuje veľa postav, ktoré sú v podstate veľmi pozitívne, že skoro žiadna postava tam nie je taká akoby demonicky kolaborantská. Je tam tá postava, ktorú hrá Adam Matejka, ten drobný mestský strážnik. On tam má jednu takú scénu, ktorá hovorí, a ja vás udám.
4: Všetkých vás udám a budem mať pár grajciarov.
0: Potom otvorí dvera a povie,
4: mňa sa nemusíte bať, páni. Povedzte mi, prosím, čo by som z toho mal, keby som vás udal?
0: Vidíte, aká prepletená je tá židovská komunita tej zvyškovej komunity a ako funguje stále ešte až teda do momentu tých deportácií. A ten moment je ako keby nepostrehnutelne odlišný od toho predchádzajúceho, že do istého momentu to všetko funguje a zrazu to nefunguje, pretože niečo sa tam stalo a ako by si to tí ľudia nevšimli. A to je ako keby tá podstata toho filmu, že sa to naozaj môže stať hocikedy.

Príbeh filmu nie je o hrdinoch ani o zloduchoch, ale o obyčajných ľuďoch, ktorí sa ocitnú v hraničnej situácii. Pre dnešného tvorcu je to výzva rozprávať o minulosti tak, aby divák cítil zrkadlo svojej vlastnej prítomnosti, hovorí režisér, scenárista a

0: Animátor Jakub Kroner.
1: Najlepší slovenský film pre mňa, nielen kvôli tomu, že je Oscarový, ale ja ho považujem za doteraz stále ten najlepší. Keď sme sa aj na škole učili nejakú tú históriu tých našich filmov, tak je podľa mňa také unikátne aj svetovo to poňatie tej témy, pretože tá téma druhej svetovej vojny bola už aj v tej dobe viackrát spracovaná, ale nikdy nebola spracovaná možno z pohľadu vlastne obyčajných ľudí, čiže nie z pohľadu ani vojakov, ani možno z pohľadu úplne Židov, ale bolo to z pohľadu vlastne slovenských občanov, ktorí v celej okupácii ako vlastne fungovali. Takže v tom mi to prišlo veľmi zaujímavé aj do dnešných dní, že je to vlastne stále také unikátne.
0: Ako sa režisér 21. storočia pozerá tým režisérskými očami na ten film a čo v ňom vidí, čo my bežní diváci nie?
1: No ja ho mám veľmi rád a teraz dokonca myslím, že ho pridali aj niekde na nejaké tie streamové platformy, takže som si ho znovu pozrel po rokoch a je to pre mňa stále taký naozaj, že keď všetko zaklapne od scenáru cez hercov, režisérov, kameru, tak to vyzerá takto. Je to taký naozaj pre mňa, jak som povedal, najlepší asi slovenský film a z môjho pohľadu určite ten aj herecký ansábel, ktorý tam bol v tých dobách a vôbec Kadar a Klos sú pre mňa takí tí, čo možno začínali možno s Palom Bielikom celú tú našu kinematografiu a je pre mňa neuveriteľné, že hneď na začiatku nastavili tú laťku až tak vysoko. Myslím si, že sme ju vlastne doteraz ani nedobehli úplne.
0: Spomeniete si, kedy ste zhruba v akom veku videli prvýkrát film Obchodná korza? Pozeral sa aj u vás doma?
1: Pozeral sa aj u nás doma, samozrejme. Určite to bolo niekde v televízii a bol som podľa mňa taký možno 12-13 rokov som mohol mať, keď som to prvýkrát videl. No a potom ešte niekoľkokrát v priebehu života, hovorím aj na škole a aj teraz si to ešte viem pozrieť a vlastne ešte teraz ma ten film dokáže stále zaujať, takže ho musím dopozerať do konca.
0: Zohráva úlohu aj to, že Kroner si pozeral herecký výkon Kronera?
1: Asi aj áno, zo začiatku, možno keď som mal tých 12-13, ale teraz už je to naozaj aj profesionálne, že ja mám veľmi rád tých režisérov, čiže aj iné filmy od nich ma veľmi bavia a čisto aj z profesionálneho hľadiska mi to príde naozaj, že takéto filmy sú tak unikátne, že možno raz za 60 rokov vzniknú.
0: Máte nejakú obľúbenú scénu z tohto filmu?
1: Mám. Moja obľúbená scéna, ktorú aj profesne si hovorím, že ako to vlastne spravili, že mi to príde úplne úžasné, je, keď ústredná dvojica sa rozpráva bez slov. Oni kráčajú po ulici, neotvárajú ústa, ale sú dodatočne vlastne tie dialógy nahovorené.
2: Ako je odrazu ticho, nezdá sa vám?
3: Ale klobúk si sebe mohol opucovať.
2: Och, čo tam klobúk. Ale ako je ticho, máte tiež ten pocit?
3: To všetci tak zdá. To, co bolo, to bol len zlý sen.
2: Možno máte pravdu. Bol to asi zlý sen.
3: Mír v srdcu, ver synu, jak dar od hospodina.
1: A vlastne si stále hovorím aj v dnešnej dobe, že dneska, keby sa to točilo, tak by sa to možno nahralo dopredu a púšťalo by sa im to tam na placi. Ale v tej dobe si museli oni tie texty naozaj hovoriť iba v hlave. Museli byť na seba tak naladení, že ten dialog proste prebiehal celý iba bez slov v ich hlavách a dodatočne sa teda dohovoril ten text. A tú scénu mám veľmi rád a je podľa mňa úplne výnimočná.
0: Je to film, Oscarový film, ktorý má 60 rokov. Čo môže a čo vlastne ponúka aj tomu súčasnému divákovi 21. storočia, lebo je to iný divák?
1: Určite pohľad do tej spoločnosti v tej dobe a myslím si, že práve preto je to stále zaujímavé, lebo to pôsobí veľmi autenticky. Niektoré scény viem, že boli aj improvizované, čo ja mám veľmi rád aj dnes, keď sa tak točí, čiže niektoré také tie legendárne scény aj s Jožkom Kronerom, keď napodobňuje myslím Hitlera a podobné, boli v časti improvizácie, čiže na mňa pôsobí veľmi autenticky a je to z toho cítiť podľa mňa aj pre dnešného diváka, že je to nie nejaké vyumelkované alebo naučené, ale že to je veľmi prirodzené.
0: Obchod na korze nie je iba filmom zo 60. rokov. Je to príbeh, ktorý nás dodnes učí, že aj v najťažších časoch rozhodujú o charaktere dejín malé gestá a obyčajní ľudia.
4: Ten film je veľmi aktuálny aj v súčasnej dobe, pretože také tie témy ako nenávisť, netolerancia sú živé a sú ešte živšie ako možno pred 10 rokmi, vďaka tomu, v akých krízach momentálne žijeme. Čiže ten film je veľmi aktuálny, bohužiaľ.
5: Práve dnes, keď po celom svete spoločensko-politická situácia je taká zvláštna, ako keby sa k moci dostávala netolerancia, násilie, nedostatok empatie, súcitu, ako keby to, že má niekto moc, silu, tak ako keby to bolo najdôležitejšie, a ja si myslím, že to nie je pre spoločnosť dobré. Treba spoločnosť citlivovať a to presne robí tento film. A samozrejme netreba zabúdať na smutné etapy našich dejín a vôbec svetových dejín, aby sa už nikdy neopakovali. Takže ten film je ešte potrebnejší ako v tej dobe, kedy vznikol.
6: To v podstate o lámaní charakteru. Máte dodržiavať zásadné mravné hodnoty, čo je dobro, čo zlo, a kde je obeť a kde je agresor, ale keď to urobíte, tak môžete zomrieť. Tá dilema, že ako sa v živote správať a do akej miery je ten kompromis ešte akceptovateľný, a kedy už to nie je o kompromis, ale je to ziskuchtivosť. Takže to je problém, musí sa riešiť dneska.
7: On je zaujímavý práve dnes. Má zaujímavé metafory, čiže vy sledujete, ako sa počas toho celého filmu tam stavia tá drevená pyramída. Oni tomu hovoria v tom filme Babylónia. Vy vlastne vidíte, že v momente, keď sa ona postaví, tie deportácie sa konajú. A že tá pyramída je takou akoby metaforou tej spolúčasti. Že každý, keď pridá tú latku, tak sa v kolaboratívnom diele postaví pyramída s dvojkrížom hore, čiže ten akoby fašizmus spoločenský. A že netreba na tú pyramídu prikladať. Že keď, vždy, keď budú tí, ktorí budú prikladať, tak sa to môže zopakovať. Takže neprikladať.
0: Oscarový film Obchod na korze nám aj po 10 ročiach pripomína, že mlčanie môže byť rovnako nebezpečné ako zlý čin a že ľudskosť nikdy nesmie ustúpiť strachu. Preto sa k filmu stále vracajme, aby sme si v obraze minulosti lepšie rozumeli aj dnes. Počúvali ste rozhlasové pásmo Ako malý obchod otvoril veľký príbeh, venované 60. výročiu premiéry filmu Obchod na korze. Autorská príprava Michaela Slivková-Kirňaková. Technická spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v auguste 2025.

Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila víziu Slovenska do roku 2040 a odvolala Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka Ministerstva kultúry. Premiér chce reformu prokuratúry, ak generálny prokurátor Maroš Žilinka neodstúpi. Podľa odborníka by bola potrebná novela ústavy. A po odvetných clách Kanady prezident Donald Trump hrozí ďalším opatrením. Zákazom predaja lietadiel Bombardier v Spojených štátoch. Je tu poludnejší spravodajský blok a Renata Primišpačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Predpoludním rokoval na úrade vlády ministerský kabinet, ktorý nečakane odvolal Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť rôzne body. Od vízie Slovensko do roku 2040, cez akutné riešenie sucha až po nákup nových stíhačiek F-16. Rokovanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Začnem politickou aktualitou. Odvolanie z postu generálneho tajomníka prekvapilo aj Lukáša Machalu. Vypočujme si jeho bezprostrednú reakciu.
3: Je to pre mňa prekvapenie a ja teraz naozaj, ako ja ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako užiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
2: No, podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, neurobila, citujem, poza bučky. Išlo to na podnet predsedu národniarov Andreja Danka a ministerka tvrdí, že dospela k záveru, že rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažerské nastavenie. Sama však neuviedla dôvody, v stanovisku napísala, že každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec a táto sa naplnila. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia vlády mal byť Ivan Gašpar.
1: Už sme to spomínali, že okrem personálnych zmien išlo aj o nákup stíhačiek či riešenie sucha. Povieš nám viac?
2: Poviem, od dnešného dňa je zriadená Národná komisia pre vodu a sucho, ktorej predsedom je premiér Robert Fico. V najbližších dňoch sa očakáva prvé stretnutie a potom budeme vedieť, aké výsledky si naplánovali. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť aj dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý bol minulý týždeň predstavený verejnosti. Predseda SAV Martin Venhardt dúfa, že dokument pomôže nastaviť rozumné stratégie pre budúcnosť štátu a vláda odobrila aj polmiliardový nákup ďalších štyroch stíhačiek F-16. Pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
4: Máme ich 10 na Slovensku a 4 sú v Arizóne, kde dokončujú cvičenia, čiže by mohli prísť možno v priebehu budúceho roku. A ich 14, teraz prichádzame do tej finálnej fázy, takže bude 18, takže nakupujú sa ešte 4.
2: No, tie stíhačky, ktoré momentálne máme, stále nedokážu plne chrániť slovenské nebo. Ešte treba dostavať, teda zmodernizovať letisko Sliač a to sa očakáva na budúci rok.
1: Povedal redaktor Peter Madro. Peter, vďaka. Po včerajšej výzve premiéra Roberta Fica na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinka odkázal, že na odchod sa nechystá. Výzvu na odstúpenie a politický nátlak odsúdil verejný ochranca práv, Slovenská advokátska komora aj Rada prokurátorov, podľa ktorej ide o priamy zásah výkonnej moci do nestrannosti prokuratúry. V štúdiu už je Katarína Borovská, ktorá povie viac.
5: Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má plán B, rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka hovorí, že to hraničí s vyhrážkami. Zmeny v organizácii prokuratúry by mali byť podľa neho uvážlivé a štruktúra by sa nemala meniť s každou vládou.
6: Nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume, že hore, dole, hore, dole. To proste musí mať nejakú stabilitu. A ak má byť dôvodom na zmenu organizácie prokuratúry výlučne riešenie personálnej otázky, no tak to je veľmi zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
5: Čo presne premiér pod rozsiahlou reformou myslel, nešpecifikoval. Marek Káčer z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied však pripomína, že generálna prokuratúra je zakotvená aj v ústave.
7: Tá veta síce explicitne nehovorí o tom, že je nezávislá, ale Ústavný súd Slovenskej republiky prokuratúru chápe ako nezávislý orgán. A v tomto zmysle právne najčistejším riešením bolo, ak by vládna väčšina v parlamente prijala novelu ústavy, ale to sa aj zrejme asi nepodarí.
5: Na takúto zmenu treba totiž ústavnú väčšinu 90 poslancov, ktorú koalícia v súčasnosti nemá. Reaguje Zuzana Števulová z opozičného progresívneho Slovenska.
8: Verím tomu, že v strane Hlas a ani v ďalších stranách, ktoré sú momentálne v parlamente, sa nenájde dostatok hlasov na to, aby podporili takýto bezprecedentný útok v poslednom roku vládnutia na generálnu prokuratúru.
5: Na otázku, či by koaličný Hlas takúto zmenu podporil, minister zdravotníctva Kamil Šaško odpovedal.
9: K tomuto ja sa neviem vyjadriť ani odborne, ale politické moje stanovisko je, že plne rešpektujem a nikdy nekomentujem postavenie nezávislých orgánov, ako je prokuratúra, ako je súdnictvo.
5: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD vidí zmysel v tom, aby bola v zákone poistka o odvolaní generálneho prokurátora v prípade, že by riadne nevykonával svoju funkciu. Na to však treba podľa neho širšiu diskusiu.
1: Toľko na teraz Katarína Borovská.
0: Stručne z domova.
10: Dnes zasadne komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť k záchrankovému tendru. Ešte nie je známe, kto budú jej členovia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že riešenie by malo prísť v najbližších týždňoch. Presný dátum však povedať nevedel.
9: Máme pripravenú analytiku, detailnú, všetky čísla budú ukázané komisii. A druhá je nové výberové konanie na základe veľmi širokého zoznamu tých potenciálnych kritérií.
10: Bývalého sudcu Pavla Polku definitívne oslobodili spod obžaloby z trestného činu nepriamej korupcie. Najvyšší súd totiž zamietol odvolanie prokurátora proti rozhodnutiu prvostupňového súdu. Rozsudok je tak právoplatný. Správny súd v Bratislave nepotvrdil zákonnosť postupu štátu v súvislosti s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec Látky. Žalobu podľa koordinátorky klimatickej koalície Lucie Sabovej odmietol z procesných dôvodov a rozhodnutím vlády sa vôbec nezaoberal. Na Kulíškovej ulici v Bratislavskom Ružinove spadli včera večer na detské ihrisko mohutné časti stromu. Tri deti utrpeli ľahké zranenia. Prípad vyšetrujú a bolo začaté trestné stíhanie. V katastri obce Suchá Hora v okrese Tvrdošín zaznamenali včera útok medveďa hnedého na človeka. Podľa ochranárov došlo k útoku v hustom poraste v lokalite Zobrakov. Zranenú osobu ošetrili v nemocnici. Situáciu v lokalite monitoruje zásahový tím Fatra.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump vyostruje obchodný spor s Kanadou. Kanadskému výrobcovi lietadiel Bombardier pohrozil zákazom predaja jeho lietadiel na americkom trhu, ak firma nezačne vyrábať viac lietadiel v Spojených štátoch. Hrozba prišla potom, keď Kanada zaviedla odvetné clá na americký tovar za 20 miliard dolárov. Washington následne oznámil zákaz dovozu vybraných kanadských výrobkov, medzi nimi niektorých mliečných výrobkov, alkoholu a motocyklov.
11: Kanada uvalila nové clá na dovoz amerického oblečenia, syrov, dreva a produktov zo železa. Prezident Donald Trump sa vyhráža tvrdou odvetou a dokonca pohrozil zastavením vzájomného obchodu. Kanadský premiér Mark Carney zverejnil video, v ktorom vysvetlil, prečo obchodné vyjednávania zlyhali. Američania od nás chceli, aby sme sa od nich stali ešte závislejší. Nešlo im o ekonomickú spoluprácu. Varoval som, že USA nás chcú rozdeliť, aby nás mohli vlastniť. Pravdou je, že americké clá ublížia viac niektorým Kanaďanom ako iným. Čo je zámer? Predstavitelia americkej vlády odvetu Otavy zosmiešňujú. Americký minister financií Scott Bessent pre Fox News o obchodnej vojne s Kanadou povedal. Malý štekajúci pes dráždil mojho vlčiaka, ktorý ho dlho ignoroval, až nakoniec po ňom chňapol. S Kanadou je to podobné. Premiér Carney sa rozhodol odmietnúť výhodnú obchodnú dohodu, ale my to veľmi nepocítime. Kanada netají, že sa svoj vývoz snaží diverzifikovať. Viac ako v minulosti sa sústredí na Európu a Áziu. Nájsť nové trhy však nejaký čas potrvá. Opäť Carney. Najsilnejšie činy prišli od vás, keď kupujete domáce výrobky a trávite dovolenky v Kanade. Silnejšie sú rozhodnutia spravené pri kuchynskom stole ako vo vláde. Nové americké clá sa zatiaľ týkajú iba 5% z dovážaných kanadských produktov. Kanadské tarify zasiahli 6% importovaného amerického tovaru. Experti však varujú pred eskaláciou, ktorá nakoniec ublíži obom stranám. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Za odsúdenie hodné označil Izrael sankcie, ktoré Spojené kráľovstvo oznámilo v súvislosti s výstavbou nelegálnych židovských osád na palestínskych územiach. Britská vláda zároveň stojí na čele iniciatívy 12 krajín, vrátane Francúzska, Kanady a Poľska, ktoré obmedzia obchodné styky s osadami. Kým Tel Aviv odpovedá zatvorením britského konzulátu v Jeruzaleme, palestínska samospráva sankcie prijala s tým, že krok vdychuje nový život medzinárodnému právu.
12: Spojené kráľovstvo oznámilo sankcie proti židovským osadám, keď v Izraeli po 10 ročiach odkladov začali s prípravami na výstavbu kontroverzného projektu známeho ako E1. Osídlenie v Predjordánsku svojou polohou a veľkosťou podľa kritikov výrazne sťaží prípadné založenie palestínskeho štátu na území, ktoré je už teraz posiate asi 160 osadami so 100 000 obyvateľov, aj napriek tomu, že ich zakazuje medzinárodné právo. Hospodárske obmedzenia predstavil britský minister zahraničných vecí Ed Miliband.
13: Odmietame len sa prizerať na ničenie dvojštátneho riešenia, preto pomenúvame, čo je protizákonné. Cielime na dovoz tovarov zo židovských osád, zakazujeme ich propagovanie, sťažujeme ich rozširovanie a konáme proti násilným osadníkom. Zavezujeme sa motivovať medzinárodnú komunitu, aby sa postavila čelom k tejto urgentnej humanitárnej kríze.
12: Izrael, tvrdenie britského ministra, že rozširovanie židovských osád v Predjordánsku sa rovná etnickým čistkám, označil za nehanebné klamstvo. V odpovedi nariadil zatvoriť britský konzulát vo východnom Jeruzaleme, pod ktorý spadajú palestínske územia, a zakázal tiež účasť Londýna na bezpečnostných aktivitách v oblasti. Spor komentoval šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar.
14: Nepriateľská britská vláda systematicky koná proti Izraelu, čo nám nedalo inú možnosť, ako odpovedať na jej činy. Izraelská verejnosť vo väčšine podporuje naše komunity v Judei a v Samárii, teda v Predjordánsku, a naopak je zásadne proti založeniu teroristického palestínskeho štátu v srdci našej vlasti.
12: Židovskí osadníci tvrdia, že majú na palestínske územia historický nárok ako na svoju domovinu s ohľadom na náboženské texty. Ľudskoprávne organizácie zaznamenali výrazný nárast ich násilných činov od teroristického útoku militantného hnutia Hamas pred 3 rokmi. Palestínska samospráva, ktorá pôsobí v Predjordánsku a konanie Hamasu odsúdila, britské sankcie privítala. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić avizoval, že podpíše dekrét o rozpustení národného zhromaždenia a vyhlási predčasné parlamentné voľby na 25. októbra. Pôvodne sa mali konať v decembri na budúci rok. Krok prichádza po takmer 2 roky trvajúcich protivládnych protestoch.
15: Voľby budú 25. októbra, informoval úradujúci prezident Aleksandar Vučić. Na margo predvolebnej kampane, ktorá potrvá len približne 45 dní, poznamenal, že všetkým želá demokratický súboj so zameraním na voliča. Srbská vláda o rozpustenie parlamentu a vyhlásenie predčasného hlasovania prezidenta požiadala už v pondelok. Srbská pokroková strana víkend predtým nominovala úradujúceho prezidenta, často obviňovaného z autoritárskych sklonov, aby bol jej kandidátom na budúceho premiéra. Aleksandar Vučić je pri kormidle od roku 2012 a toto je cesta, ako sa udrží ďalej pri moci, vysvetľuje bývalý diplomat a publicista Julius Lörinc.
16: On už nemohol byť prezidentom, nemôže byť, lebo dvakrát bol prezidentom, to predsa len rešpektuje, a v máji mu končí prezidentský mandát, ale teda rozhodol sa, že skôr to urobí, pripraví pôdu, aby sa stal predsedom vlády.
15: Podľa prieskumov má podporu asi 44% voličov. Najviac na krk mu dýchajú študenti s približne 30% podporou. Od novembra 2024 v Srbsku pravidelne protestujú a žiadajú vyvodenie z odpovednosti za nešťastie v Novom Sade, kde spadnutý prístrešok na stanici zabil 16 ľudí. Cítil som povinnosť prísť sem, komu inému môžem ponúknuť podporu než našim deťom, hovorí dôchodca Rade na proteste 1. septembra. Kritizujú korupciu, v krajine žiadali predčasné voľby. Na Balkáne sú fenomén, ktorý sa teší popularite vo viacerých ďalších štátoch. Dokázali zmobilizovať nielen mládež, pripomína Julius Lörinc.
16: Strhli ľudí, to nie sú teraz len študenti, ale teda oni sú to jadro. Oni nemajú nejaké také osobnosti, viete, to je ich problém. Je rektor Belehradskej univerzity, zrejme bude kandidovať ako vedúci kandidát.
15: Mladí ľudia ako tento Arsa sa medzi tým pripravujú na hlasovanie, v ktorom nevylučujú podvody. Sú pripravení každé prípadné porušenie pravidiel zdokumentovať, aby nezostali nepovšimnuté. Miroslava Nejrakoža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri ruských útokoch na juhu Ukrajiny v noci na dnes podľa miestnych úradov prišli o život najmenej traja ľudia, z toho dvaja pri hraničnom priechode s Moldavskom, ktorý dočasne uzavreli. Rusi v noci opäť útočili na Kyjev. V ruskom prístave Novorossijsk podľa gubernátora zahynuli po ukrajinských útokoch štyria ľudia. Celkové ruské straty vo vojne proti Ukrajine prekročili 1,5 milióna zabitých a zranených vojakov. Na sociálnej sieti to uviedol ukrajinský generálny štáb. Nemecký konzervatívny politik Hendrik Wüst navrhol, aby pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých 16 spolkových krajín a spolkovej vlády preskúmala ústavné možnosti zákazu krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Kancelár Friedrich Merz označil AfD za deštruktívnu silu, ktorá chce destabilizovať Nemecko. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň obnovila vybavovanie žiadostí o prisťahovalecké víza pre občanov Maďarska a Poľska. Naďalej pritom dočasne nevydáva termíny na pohovory k týmto vízam v ostatných krajinách. S odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené so situáciou o tom v noci na dnes informovala agentúra Reuters. V Norsku sa dnes posledný raz rozlúčia s kráľom Haraldom V. Na pohrebe budú členovia kráľovských rodín a predstavitelia mnohých štátov Európy aj mimo nej. Na začiatku pohrebného obradu si pamiatku kráľa uctí celé Nórsko minútou ticha.
1: Našou spoločnou zodpovednosťou je odmietať antisemitizmus, rasizmus, xenofóbiu a všetky prejavy neznášanlivosti. Po položení vencov pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave to povedal predseda parlamentu Richard Raši. Podotkol, že úctu k vlastnej krajine neprejavujeme tým, že z jej minulosti vyberieme iba to, na čo sme hrdí. Prejavujeme ju aj schopnosťou priznať si chvíle, v ktorých sme ako spoločnosť zlyhali a poučiť sa z nich.
17: Práve tu sa historická pamäť stretáva so zodpovednosťou. Zodpovednosťou u nás, ktorí žijeme dnes. Demokratický štát musí stále stáť na strane ľudskej dôstojnosti, slobody a rovnosti pred zákonom. Ochrana týchto hodnôt sa totiž nezačína až v okamihoch veľkých kríz. Začína v každodennom živote.
1: Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia na sociálnej sieti napísal, že ľudská dôstojnosť, sloboda a rovnosť pred zákonom musia byť hodnotami, ktoré sú chránené každý deň. Premiér Robert Fico vo videu konštatoval, že obetiam sa dnes treba ospravedlniť za to, čo zhora vidia. Podľa neho musia byť smutní z toho, že vidia politikov, ktorí neschopnosť vládnuť nahrádzajú vojnovým štvaním.
18: Musia byť nespokojené aj preto, lebo v niektorých krajinách sa myšlienka národnej pamäte buduje tak, že sa do popredia dávajú ľudia, ktorí preukázateľne boli zločincami a ktorí páchali holokaust. Nech je teda toto všetko pre nás mementom a treba sa obetiam holokaustu a rasového násilia za to, čo sa dnes deje, ospravedlniť.
1: Obeťami holokaustu sa stalo asi 70 tisíc Židov.
0: Stručne z regiónov.
19: Barbora Tomková, okres Rožňava. Tri obce, Gemerská Poloma, Henskovce a Betliar sa zapojili do výzvy Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva vnútra na nákup sociálnych taxíkov. Tie by mali zabezpečiť prepravu najmä seniorom alebo ľuďom v núdzi. K lekárovi, či už do Rožňavy, Košíc alebo Rimavskej Soboty, pokračuje starostka obce Gemerská Poloma Lilian Brondošová.
20: Budú v našom prípade dve motorové vozidlá k dispozícii. Budú sa spolu podieľať aj na financovaní všetky tri obce.
19: Peniaze sa uchádzajú obce združené v centrách zdieľaných služieb a jedna obec môže získať dotáciu až do výšky 95 tisíc eur. Taxíky by mohli začať fungovať už od budúceho roka.
21: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajská samospráva zriadila multidisciplinárnu SOS skupinu, ktorej cieľom je včas zachytávať prvé varovné signály radikalizácie, šikany či agresie mládeže, prepájať odborníkov z rôznych oblastí a ponúknuť účinnú pomoc deťom a ich rodinám skôr, ako nastanú rizikové situácie. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
22: Koordináciou všetkých subjektov, ktoré sú dôležité na to, aby sme predišli nebezpečnému riziku konaniu tej radikalizácii, ktorá môže spôsobiť závažný následok, je získať bezpečnejší prostredie v škole, v meste aj v rodine.
2: Milan Velecký, Vysoké Tatry. Naprieč našimi veľhorami z východu na západ putuje Radoslav Hyža z Trnavy. V pláne má prejsť 220 km zo Ždiaru do Zuberca, vystúpať 18 výškových kilometrov a zdolať všetky tatranské dvojtisícovky, na ktoré vedie turistický chodník. Všetko pre charitu. Radoslav Hyža takto pred dvomi rokmi na ceste Hrdinov SNP vyzbieral 12 500 eur. Tento rok si v Tatrách trúfa na viac.
3: Rozhodol som sa podporiť 3 zdravotne postihnuté deti a 3 organizácie, ktoré sa starajú o deti, ktoré majú rôznu formu postihnutia, či už zdravotnú alebo mentálnu. Môže ľubovoľne hocikto prispieť na pomoc týmto deťom.
4: Rádiožurnál Šport.
23: Futbalisti Slovana Bratislava sa dočkali. Po dvoch rokoch si opäť zahrajú Ligu majstrov. Na úvod skupinovej fázy ich od 21. hodiny čaká v Parku princov dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain. Nielen srbskému obrancovi Belasík, Svetozárovi Markovičovi sa tak dnes večer splní sen.
24: For everyone it's one of the...
25: Pre každého z nás to bude jeden z najväčších zápasov, aké sme doteraz hrali. Už sa naozaj neviem dočkať úvodného výkopu. Dobre sa pripravíme a užijeme si to.
24: Get ready and to enjoy.
23: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V prvom kole ligovej fázy zdolali Inter Milano 2-1 gólmi Mbappého a Valverdeho. Úspešný vstup má za sebou aj Manchester City. V Porte zdolal miestne FC 2-0. Oba presné zásahy zaznamenal Erling Haaland. Dortmund vyhral nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Atény nad Laskom Linz 1-0. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Michalovce zvíťazili v Medzeve 2-0, Podbrezová v Spišskej Novej Vsi 2-1 a Komárno v Lučenci 2-0. Útočník hostí Jakub Silvestr.
26: Natrápili sme sa, ale postúpili sme, to je najdôležitejšie. Určite nám to dá aj sebavedomie, že sme dobre vyhrali a bolo treba ozaj sa nabudiť a teraz už aj to víťazstvo konečne proti Podbrezovej zaknihovať.
23: Carlos Alcaraz neobhájí titul na Grand Slamovom turnaji US Open v New Yorku. Druhý nasadený španielský tenista prehral vo štvrťfinále s Američanom Sheltonom v 5 setoch. Medzi štvoricu najlepších postúpil aj ďalší Američan Tiafoe, ktorý zdolal Krajana Michalsena 3-2 na sety. Medzi ženami postúpila do semifinále Bieloruska Sobolenková, dvojnásobná obhajkyňa titulu vyradila vo štvrťfinále Češku Noskovú v 3 setoch. V semifinále sa stretne s Pegulovou, ktorá v súboji dvoch Američaniek zdolala Navarovú 2-1 na sety. Naši volejbalisti dnes odcestovali do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov vo veľmi náročnej základnej A skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Kapitán mužstva smečiar Jakub Ihnát.
27: Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo týchto majstrovstiev Európy a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek, pretože sám to dobre viem, že tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mne osobne sa zle proti ním hrá, takže aby sme boli aj takým nepríjemným superom.
23: Hokejisti Nitry napoludne odleteli do Fínska, kde ich zajtra a v sobotu čakajú ďalšie 2 zápasy Ligy majstrov. V Helsinkách sa k ním pripojí najnovšia posila, skúsený útočník Mitro Tymašov, ktorý by mal nastúpiť už v zajtrajšom dueli na ľade týmu Kuoko Kuovola.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila nákup ďalších 4 amerických stíhačiek F-16 s príslušnou výbavou v odhadovanej cene 390 miliónov eur. Lukáša Machalu na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry nahradí Ivan Kašpar. V Osle vrcholí oficiálny 13-dňový smútok pohrebom kráľa Haralda V. Prišli naň početní zahraniční predstavitelia vrátane zástupcov európskych aj mimo európskych panovníckych rodín.
4: Rádiožurnál Počasie.
10: Neskôr popoludní na západe ešte postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. V noci postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky. Zajtra zrážky vo východnej polovici na viacerých miestach, inde len ojedinele. Nočná teplota 18 až 11, denná 16 až 25 stupňov.
4: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Robert Berger a v štúdiu boli Kamil Kolenič, Matúš Čunderlík a Renata Brimich-Špačková. V Rádiu Slovensko nasleduje diskusia z prvej ruky na tému výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA 2025. Príjemné počúvanie.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín, 24 minút.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Hlohovci, cestári na D1-tke, pokračujeme dopravou. Nehodu dvoch aut dokumentujú v Hlohovci na Nitrianskej, prilídli smerom do centra, blokovaný je odbočovací pruh. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru, na 26. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto s defektom, dávajte si pozor. Cestári na D1-tke medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie, pracovisko sa presúva v pravom pruhu, v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice a pripomíname, že dnes od 19. budú na diaľnici D1 pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Žilinu a uzavera potrvá do skorých ranných hodín. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynule.
4: 0800 900 800 Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
6: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
7: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
8: Ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
14: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
4: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: hudobné pozdravy.
1: Dnes viac ako inokedy potrebujeme cítiť blízkosť. Nie však iba tú fyzickú, ako si to častokrát myslíme. V dnešnej uponáhľanej dobe, kedy nikto z nás nemá na nič čas, je o to vzácnejšie nájsť ľudí, s ktorými sa vieme rozprávať o úplných banalitách rovnako, ako aj o vážnych veciach. Blízkosť je prejavom skutočného záujmu o dušu človeka, pretože mu venujeme to najdôležitejšie, náš čas. Pokojné skoré popoludne, milí poslucháči, vám želajú Adriana Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. Značnú časť dnešného vysielania strávime v spoločnosti pani Andrej Raganovej, oslavujúcej polstoročnicu života. Do Humenného jej pošleme až 5 pozdravov. Pokračujem slovami prvého listu. Milá moja manželka, dnes oslavuješ krásne jubileum 50 rokov a ja si uvedomujem, aký vzácny dar som v živote dostal. Si ženou, ktorá naplnila náš domov láskou, pokojom, vôňou domáceho jedla, smiechom aj nekonečnou starostlivosťou. Po tvojom boku som prežil tie najkrajšie roky života a tento rok, keď si spolu pripomíname aj naše 30. výročie svadby, cítim, aké veľké šťastie mám, že kráčaš životom práve so mnou. K jubileu ti prajem najmä pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti, nekonečne krásnych chvíľ s rodinou a ešte množstvo spoločných rokov plných lásky, smiechu a šťastia. S láskou, tvoj manžel Ambrós.

po manželovi sa pani Andrej Raganovej prihovoria aj deti, a to slovami: Milá naša mamka, dnes je deň, ktorý patrí tebe, pretože oslavuješ svoje 50. narodeniny. Je to chvíľa, keď ti chceme povedať, ako veľmi ťa máme radi a aké vzácne miesto máš v našich srdciach. Si pre nás nenahraditeľným človekom, ktorý nás naučil milovať, veriť, odpúšťať a stáť pri sebe v každej situácii. Ďakujeme ti za každú prebdenú noc, za nekonečné objatia, za slová povzbudenia a aj za to, že si vždy myslela viac na nás ako na seba. Teší nás vidieť, akou úžasnou babkou si pre Matúška, ktorý ti posiela veľkú pusu a objatie. K narodeninám ti prajeme najmä veľa zdravia, radosti, lásky, pohody a Božieho požehnania. Nech je každý ďalší deň naplnený úsmevom, šťastím a ľuďmi, ktorí ťa majú radi tak veľmi ako my. S láskou prajú syn Matúš s manželkou Kristínou a vnúčikom Matúškom a dcéra Klaudia so snúbencom Slavomírom.

A gratulovať pani Andrej Raganovej z Humenného k jej okrúhlemu jubileu prichádzajú aj rodičia. Milá naša dcéra, dnes je výnimočný okamih. Oslavuješ svoje krásne životné jubileum 50 rokov. Pre niekoho obyčajné číslo, no pre nás 50 rokov lásky, spomienok a hrdosti na to, akú úžasnú dcéru máme. Pamätáme si tvoje prvé kroky, prvé slová aj všetky chvíle, keď si naplňala náš domov smiechom a radosťou. Je pre nás krásne vidieť, akou úžasnou manželkou, mamkou a babkou si sa stala. Tvoje objatie, milé slovo či úsmev dokážu spríjemniť aj ten najobyčajnejší deň. Do ďalších rokov ti želáme hlavne zdravie, pokoj v srdci a veľa dôvodov na úsmev. Nech ťa život ešte dlho teší maličkosťami, rodinnými chvíľami, smiechom vnúčat a láskou najbližších. Všetko najlepšie prajú rodičia.

Život je ako loďka, čo pláva v každom počasí, v pokojnom žitia prúde, no aj s búrkou zápasí. Loďka tvojho života pláva už 50 rokov pokojným, no občas aj búrlivým tokom. Život ti prináša radosti, ale aj každodenné starosti, úsmev na tvári, aj slzy v oku. Do ďalších rokov života prajeme najkrajšie, čo vieme. Zdravie, pretože je cennejšie ako perla jagavá, lásku, ktorú iným zo srdca rozdávaš, šťastie, porozumenie a pokoj nech ťa vždy sprevádza. Nech ťa obklopuje iba samá radosť, aby loďka tvojho života iba v čistých vodách plávala a šťastnou plavbou, humorom a dobrou mysľou do prístavu života sa dostala. Zo srdca ti to prajú sestra Lucia s manželom Marekom, netero Lucia a synovec Marek so svojimi rodinkami. Viktória, Miško a Marko, nech tete v dnešný deň vyčaria úsmev na tvári a nech sú dôvodom tvojej radosti.

Pani Andrea Raganová je manželkou, mamou, dcérou, sestrou, švagrinou, no zároveň aj krstnou mamou. A preto sú v poslednom 5. rozhlasovom pozdrave pre ňu určené tieto slová. Milá krstná mama Andrea, život nám priniesol mnoho zmien a odvtedy, čo si prijala úlohu mojej krstnej mamy, prešlo už mnoho rokov. Hoci som dnes už dospelý a mám svoju vlastnú rodinu, veľmi si vážim, že si tu pre mňa v každom období môjho života s úsmevom, dobrou radou aj ochotou pomôcť. Byť krstnou mamou neznamená len stáť pri krstnej

krste, ale sprevádzať svoje krsňatá životom. Ty túto úlohu naplňaš s láskou a za to ti ďakujem. K narodeninám ti prajem pevné zdravie, veľa lásky, radosti, pokoja a krásnych chvíľ s rodinou. Nech sa ti všetko dobro, ktoré rozdávaš druhým, vracia dvojnásobne. S láskou ťa objímajú Marek s manželkou Kristínou a synčekom Markom. K pozdravu sa pripája Lucka s manželom Jozefom a deťmi Byťkou a Myškom.

A teraz sa už z humenného vyberieme do Veľkého Šariša, Trsteného pri Hornáde, Hermanoviec nad Topľou, Bánoviec nad Ondavou a Vyšnej Myšle. A tak ako nás čakajú rôzne kúty východného Slovenska, tak aj oslávencov pozdravíme rôznym počtom pozdravov. Vo Veľkom Šariši dnes okrúhle jubileum oslavuje pani Anna Gardošová. Blízky jej adresujú tieto slová. Milá naša oslávenkyňa, 70 rokov, to je krásny čas, dnes ti zo srdca blahoželá každý z nás. Nech zdravie pevné pri tebe vždy stojí, nech radosť, láska každý deň ti zdvojí. Nech úsmev zdobí tvoju milú tvár, nech každý nový deň je krásny dar. Za lásku, nehu, za tvoje starosti ďakujeme ti s veľkou vďačnosťou a radosťou. Za múdre slová, pomoc v každej chvíli, za všetko dobré, čím si nás vždy posilnila. Nech domov tvoj je plný smiechu, šťastia, nech srdce hrejú rodinné objatia. Nech vnúčatá ti robia každý deň len radosť, nech život rozdáva ti pokoj, lásku a mladosť. Ku krásnemu jubileu zo srdca prajeme, nech ešte veľa rokov spolu oslavujeme. Nech každý deň je dôvod na úsmev nový, nech život tvoj je šťastný, krásny a spokojný. S láskou ti blahoželajú dcéra Jana s manželom Martinom a vnúčatá Katka a Janík s priateľkou Tatianou, syn Marián s manželkou Zuzanou a vnuk Sebastián.

0: Dnes sa pani Erika Bartoková z Trsteného pri Hornáde dožíva krásneho životného jubila 60 rokov. A preto pri tejto príležitosti by sme sa jej chceli prihovoriť týmito slovami. Milá Erika, čas pravidelne rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám necháva. Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť. Starosti málo, radosti veľa a všetkého, čo si tvoje srdce želá. Nech ti Pán Boh dáva silu a múdrosť na tvojej ďalšej ceste životom. Všetko najlepšie ti k okrúhlym narodeninám prajú sestra Jolana s manželom Ondrejom, neter Gabika s rodinou a synovec Ondrej s rodinou.
1: Mária, Mamka Božia, pro za nás, za všetky svoje deti a sprevádzaj nás pod svojim ochranným materinským

Aj pán Juraj Sabo je oslávencom, ktorému dnes blízky adresujú viaceré pozdravy. Do Hermanoviec nad Topľou pošleme tri blahoželania. Prvé je tohto znenie. Drahý môj manžel, pri príležitosti krásneho jubilá 80 rokov ti ďakujem za všetky krásne chvíle, ktoré sme počas spoločných 55 rokov spolu prežili. Ďakujem ti, že si tu pre mňa stále, že si mojou oporou a že som práve v tebe našla milujúce srdce. Tvojich 80 rokov je ako kniha plná krásnych viet. Z každej jej stránky vanie múdrosť a životná skúsenosť, no ja v nej stále nachádzam ten najvzácnejší a najkrajší kvet. Mám ti toho ešte toľko povedať, no slová na to nestačia. Verím, že naša manželská láska zostane navždy pevná, úprimná a pravá. Nech ťa aj naďalej sprevádza zdravie, šťastie, moja láska i láska našich blízkych. Nech tvoje kroky vedie Božie požehnanie a nech nikdy nestrácaš silu pomáhať druhým. Zo srdca ti to želá navždy tvoja milujúca manželka.

Stále ostávame v Hermanovciach nad Topľou, kde pán Juraj Sabo oslavuje významné jubileum. Milý Jocko, dnes oslavujete krásnych 80 rokov a my, vaše deti, vám chceme z celého srdca poďakovať za všetku lásku, ktorou ste nás zahrňali a zahrňate, starostlivosť, ktorú ste nám od kolísky preukazovali, za vašu múdrosť a obetavosť, ktorá sprevádza celý náš život a odovzdávate ju aj svojim vnúčatám a pravnúčatám. Ďakujeme, že ste nám svojou pracovitosťou vytvorili domov plný bezpečia, lásky a výchovy, ktorou ste nás učili byť dobrými ľuďmi. Prajeme vám pevné zdravie, veľa radosti, pokoja, úsmevov a ešte mnoho krásnych chvíľ v kruhu celej rodiny. Nech vás každý nový deň naplňa šťastím a nech viete, že ste pre nás veľkým vzorom a sme vďační, že vás máme. K narodeninám vám s láskou posielame túto pesničku a želáme všetko najlepšie. Vaše deti s rodinami.

Pán Juraj Sabo v Hermanovciach nad Topľou oslavuje svoje 80. narodeniny a pri tejto príležitosti mu patrí nasledujúci posledný tretí pozdrav. Drahý náš oslávenec, 80. je nádherný vek plný múdrosti, príbehov a zaslúženého oddychu. A keďže život nie je len o počítaní rokov, ale o krásnych momentoch, ktoré zažijeme, sme vďační, že túto radostnú chvíľu môžeme zdieľať spolu s tebou. Ďakujeme za silné súrodenecké a rodinné puto, ktoré nás spája. Do ďalších rokov ti spoločne prajeme pevné zdravie, pokoj v duši a veľa radosti z detí, vnúčat, už aj pravnúčat a každého nového dňa. Nech je tvoj život naplnený láskou a rodinným teplom. Všetko najlepšie ti praje sestra Anna s rodinou, bratia Ján, Andrej a

Dnešné vysielanie sa nesie v duchu skutočne pestrých počtov pozdravov určených konkrétnemu oslávencovi. Po petici a trojici nás ešte čaká jedna dvojica a jeden samostatný pozdrav. Spomínanú dvojicu blahoželaní odovzdáme pani Lucii Rókovej z Bánoviec nad Ondavou. Najbližší sa jej v prvom liste prihovárajú slovami. V deň tvojich vzácnych 40. narodenín prišli sme k tebe s blahoželaním. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Nech ti nikdy smutno nie je, nech ti láska srdce hreje. Veľa ruží, žiadne trne, nech sa k tebe šťastie hrnie. Nech nepoznáš nikdy žiaľ, to ti prajeme k narodeninám. Tvoje céry, Emka s Julkou a manželom Robertom. K blahoželaniu sa pripája aj celá blízka rodina.

0: družku.
1: Druhý pozdrav pre pani Luciu Rókovú z Bánoviec nad Ondavou je tohto znenia. Všetko najlepšie k 40. narodeninám praje sestra Irena s manželom Jozefom a Natálkou a krstná dcéra Viktorka. K blahoželaniu sa pripája mama Irena a brat Martin. Naša Lucka srdcom zlatá s manželom vychováva dve dievčatá. V Rakovčane rada spievaš, pri ľudovkách sa usmievaš. A keď hudba začne hrať, hneď máš dôvod tancovať. K jubileu ti vinšujeme, zdravie, šťastie prajeme. Nech ťa život krásne vedie, nech sa ti vždy dobre darí. Nech máš úsmev na tvári a nech ti šťastie stále žiari.

No a napokon rozhlasový pozdrav posielajú aj blízky pani Majky Karajosovej z Vyšnej Myšle. Milá moja dcéra Majka, v tento výnimočný deň, keď oslavuješ svoje 40. narodeniny a začínaš písať najlepšiu kapitolu svojho života, kde sa spája múdrosť, sebavedomie a krása v zrelosti, chcem ti povedať, Majka, že v tvojich očiach je pokoj, v úsmeve sila a v srdci nekonečné dobro. Dala si mi veľa dôvodov k hrdosti, ale najväčšou hrdosťou pre mňa je, keď môžem povedať ostatným, že si moja dcéra. Z celého srdca ti želám spolu so Slavom, aby ďalšie roky si prežila v plnom zdraví, v láske a nech ti je na pomoci v každý čas naša nebeská matka. Dcéra moja, žij vždy s mysľou veselou, nech máš vždy pri sebe strážnych anielov. K blahoželaniu sa pripája manžel Daniel, brat Maťko s rodinou a tvoje slníčka, Sárka a Tánička mamku boskávajú. Daj Bože.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V tomto roku si cenu mesta Prešov prevzali okrem iných aj ich zástupcovia občianskeho združenia Podaj ďalej. Pár rokov dozadu, predtým, než sa z dobrej myšlienky stali dobré činy, by im ani v poriadne divokom sne nenapadlo, že raz získajú na základe rozhodnutia zastupiteľstva tretieho najväčšieho mesta na Slovensku uznanie a verejné poďakovanie. A tu majú teda fantáziu poriadnu, o čom svedčia aj nevšedné autentické podujatia, ktorými sprostredkúvajú pomoc iným. Dnes sa o činnosti tohto združenia pozhovárame s Vierou Potáš, ktorá je hybnou silou a hnacím motorom a samozrejme stabilným prvkom tohto združenia. Pekný deň, vítajte pri mikrofóne.
2: Dobrý deň.
1: Vy ste dostali cenu za dlhoročnú aktívnu činnosť, za mimoriadne ľudské úsilie, ktorým prispievate k rozvoju mesta, za nezištnú pomoc zraniteľným skupinám, za realizáciu prospešných aktivít, šírenie hodnôt solidarity a tak ďalej. Nespomenula som všetko a ani to nebolo úplne prvé ocenenie, pretože vy ste už získali napríklad ocenenie Srdce na dlani a iné ceny. Mala však tá cena mesta Prešov pre vás zvláštny význam?
2: Určite áno, lebo je to cena, ako keby vám vlastná rodina zatlieskala, lebo sme v Prešove, sme doma a nesmierne si vážime toto ocenenie, lebo dostali sme aj ocenie aj na celosvetovej krajskej úrovni, ale toto má taký zvláštny význam.
1: Dnes máte od tejto slávnosti odstup, avšak v ten deň D, to na tom pódiu znamená veľa. Umocnenie tej slávnostnej atmosféry v sebe koncentruje veľa emócií. Čo ste vtedy mali v hlave a v srdci, ako ste to prežívali?
2: Jeminenku. No, obrovská zodpovednosť a v prvom rade prvá vec bola, že by som všetko nezľabdala po šarisky, ale aj tak mi vyšlo nejaké šariské slovo a taký pán bol v hľadisku z Poľska. On jediný kričal, že konečne rozumím, že čo rozprávam. Takže veľká tréma a ja som vtedy mala veľmi slzy na krajičku, pretože som cítila takú zodpovednosť za všetkých tých, všetko sa mi premietalo v hlave. Všetci dobrovoľníci, ja som videla všetky tie rodiny, videla som vybuchnutú bytovku, videla som pomoc Ukrajine a veľmi to na mňa doľahlo. A mrzí ma jedna vec, že ja som tam na tom pódiu veľmi krátko poďakovala všetkým, tak teraz to využijem, ak môžem. Všetkým našim dobrovoľníkom, všetkým našim podporovateľom, všetkým ľuďom dobrej vôle, pretože bez nich by Podajko už 10 rokov nedokázalo fungovať, nedokázalo by pomáhať na takej úrovni, akej pomáha teraz. Takže veľmi pekne ďakujem.
1: To sú tie momenty, ktoré prinútia človeka sa aj vrátiť v čase a pospájať si veci, na ktoré možno v tom bežnom prúde aktivít nemá čas. Vráťte sa teraz dozadu a skúste si spomenúť na ten začiatok, čo bolo spúšťačom vášho občianskeho združenia.
2: No, my sme pomáhali aj pred tým rokom 2015, ale už keď sme to chceli mať také oficiálne spečiatku, tak už sme si povedali, že ideme do toho občianskeho združenia. Ale čo bolo spúšťačom? No asi to, že by sme nehondrali len pred telkou, ale dačo i preto urobili reálne a pustili sme sa do toho.
1: Mali ste aj predstavu, v čom chcete konkrétne pomáhať, pretože tá neformálna skupina musela byť spojená nejakou spoločnou myšlienkou, alebo čo ste chceli robiť?
2: Skôr to bolo tým, že som mala malé deti, hej, ja som mala druhého syna, mal pár mesiacov, no a samozrejme kopili sa mi veci, oblečenia, kopili sa mi hračky a kadečo a my sme veľmi s manželom chceli pomôcť niekomu adresne, aby sme sa my sami tak cítili dobre, že aha, toto hračku sme práve my darovali a ďalej putuje a pomáha a teší niekoho, takže toto bolo spúšťačom, toto bol moment, kedy sme si povedali, že chceme podávať ďalej.
1: Dnes sa možno na ten proces darovania, obdarúvania a pomoci iným dívate aj trošku ináč, ale boli ste aj osobne vedená k tomu, že sa patrí ľuďom pomáhať, že to je niečo, čo je úplne prirodzené a že človek má napríklad v blízkom okolí nejakú osobu, ktorá doslova takto žije a má potrebu to potom zrkadliť vo svojom živote?
2: Jasné, u nás v rodine od malička sa pomáhalo, ale my sme to brali tak samozrejme, či trebalo pomôcť nejakému susedovi, alebo ale ja si myslím, že naša generácia to sú také bežné veci a s tým žijeme prirodzene, lebo tí rodičia nás učili tými skutkami a nie len hovoreným slovom a toto v nás asi ostalo. Toto také je zakorenené od mojich rodičov.
1: Vtedy neboli potrebné možno také občianske združenia na tej neformálnej úrovni, to fungovalo úplne presne prirodzene. Tak. Koľko vás bolo tam úplne v tých začiatkoch tých nadšencov, ktorí si povedali, že nechcú vyhadzovať veci a chcú si všímať iných a ich potreby?
2: No, najprv som to bola ja s manželom a ja si pamätám, že sme vytvorili na sociálnej sieti takú skupinu neformálnu a večer sme ju vytvorili a ráno tam už bolo 500 ľudí a my sme sa strašne zľakli, že cipana, a co teraz? to fakt chce každý pomôcť. No a už sa nám hlasili ľudia, mi písali, no a tak sme sa postupne, som sa skamarátila tu s jednou, tu s druhou. Asi zo začiatku prvý pol rok nás bolo asi 6 ľudí takých aktívnych. No a teraz nás je veľa.
1: To je koľko?
2: Veľmi veľa. Aktívnych nás je asi 20-25 ľudí, ktorí sú aktívni naozaj, ktorí fungujú v kuse, ale keby som mala rátať všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásia na akúkoľvek našu aktivitu, ktorú robíme, to veľa. Fajne.
1: Dobre sa to počúva. Hovorí sa, že všetko sa dá, keď sa chce, ale pri vašich akciách, a to som určite nevedela o všetkých, som si uvedomila, že niekedy sa chce veľa a tak sa aj veľa podarí, veľa sa dá. Vy ste si ako združenie už potom formulovali akoby na novo svoju činnosť, pretože už to v tých stanovách musí byť. Ako sa to vyvinulo?
2: Áno, my sme také širokospektrálne združenie a vlastne my si tak myslíme a ideme, ten náš cieľ je taká myšlienka, že všetko sa dá. Ono stále sa dá urobiť veľa, ale my si stále myslíme, že sa dá urobiť možno, že ešte viac. Keď to tak chceme, takže naša pomoc je veľmi širokospektrálna. Či sú to ľudia bez domova, či sú to utečenci momentálne z Ukrajiny, či sú to tyrané matky s deťmi, či je to bežná pomoc bežným rodinám, ktorým nevyšlo z výplaty do výplaty. Takže vlastne, kde treba, tam sme.
1: Máte v podstate celoročné aktivity. Povedala by som, že aj taký kalendár pravidelných podujatí. Takže tá vaša činnosť je veľmi pestrá. Čo zahŕňa tá celoročná práca? Lebo vy ste povedali, že pomáhate tým rôznym skupinám, ale čo sa za tým skrýva? Čo je tá pomoc?
2: No, v prvom rade chcem povedať, že my sme všetci dobrovoľníci. Toto nie je naša práca. Ani jeden z nás nie je zamestnaný v občianskom združení Podaj ďalej. Všetci sme tu dobrovoľne. A len keď spomeniem zberné miesto, kde zbierame sezónne oblečenie, obu a domáce potreby a tak ďalej, tak len keď si predstavíte, že sa nás stretne 10 ľudí na zbernom mieste pri 50 vreciach oblečenia, ktoré musíte každý chytiť do ruky a skontrolovať, no toto pôjde do charity shopu mať, toto ide do tejto rodiny, toto upcyklujeme, pretože už sa s tým nedá nič robiť, len ušiť dajaká taška. Takže len keď toto spomeniem, toto sú hodiny a hodiny na zbernom mieste.
1: To zberné miesto ste mali najprv na jednom mieste, teraz pôsobíte kde?
2: Teraz máme zberné miesto na Ľubochnianskej 7, na Šírpe, je to v súkromných priestoroch a tam príjmame momentálne, lebo sú to väčšie priestory, my sme už potrebovali sa, sme sa rozširovali, tak sme potrebovali aj väčší sklad a tam máme aj potravinové sklady, aj drogeriový sklad, aj sklad na oblečenie.
1: Ako často sa tam musia stretnúť dobrovoľníci, aby to tam potriedili a dali do poriadku a aby tá pomoc mohla byť adresná, lebo ináč by sa to tam naozaj iba kopilo v tých vreciach?
2: Trikrát týždenne sa tam stretávame na 3-4 hodinky, aby sme dokázali všetko potriediť, pripraviť, pretože príde telefonát, pani Potašová, potrebujeme pre pani práčku, alebo príde rodinka, ktorá sa ubytovala v nejakom sociálnom byte a potrebuje si zabezpečiť domáce potreby. Nemáte? No, ale to už proste musíme ísť tam, pripravíme, odovzdáme, hej. Na telefóne sme stále 24 hodín.
1: Od roku 2017 prevádzkujete aj charitatívny obchod, ktorý sídlil najprv na Jarkovej 45 v Prešove, v budove Červeného kríža, a v tom čase prevádzka tohto druhu v Prešove vôbec nebola. A možno ani na Slovensku. Prijali ju Prešovčania časom? Ako to vnímate dnes, keď už ste inde?
2: Áno, bolo to krásne obdobie a to bola taká skúška, lebo my sme vlastne tým, že sme mali to zberné miesto a snažili sme sa materiálne pomáhať ľuďom, lenže prišli momenty, keď ľudia nepotrebovali materiálnu pomoc, ale finančnú. A to už sme nedokázali, nevedeli sme, akým spôsobom by sme mohli napríklad trebalo mamičke alebo dieťaťu zaplatiť nejaký krúžok alebo elektrínu alebo niečo. A ten obchod vzýšiel práve z toho, aby sme ten výťažok z tých dobrovoľných príspevkov za tie veci, ktoré my preberáme a dávame do toho charity shopu, dokázali pomôcť finančne. Takže Prešovčania to prijali, myslím, že veľmi dobre. Veľmi dobre a veľmi veľa zákazníkov máme stálych. Najprv bolo to tak, že si ľudia mysleli, že je to obchod, ktorý navštevujú iba ľudia v núdzi vo vodzovka, lenže my neselektujeme ľudí. My nepozeráme, či ja nevidím, či je ten človek v núdzi alebo nie, je to úplne jedno, tu bežný občan chodia. A oni tak sa zdráhali zo začiatku, som videla, že navštívujú to ľudia bez domova alebo ľudia v núdzi. Nie, je to obchod pre všetkých, kde si môžete vybrať niečo pekné a dať tomu druhú šancu a tak pomáhate dvakrát, lebo pomôžete aj prírode a pomôžete potom niekomu cez naše združenie. Vlastne napríklad za tie peniažky kupujeme aj potraviny do našej špajze pomoci napríklad.
1: No, tá nefunguje až tak dlho ako ten charity shop. Prečo ste sa rozhodli aj špajzu pomoci a na akom princípe funguje? Riadiť tu v Prešove.
2: Funguje už rok, už bude druhý rok. To bolo tiež taký nápad, pretože chodili nám klopkať aj seniori. sem tam a sa nás pýtali, že čím nemáme, nemôžeme dať kávu, čaj, nejakú múku. Chodili do charity shopu, no a nás potom napadlo, panečko, no to co, jak to zrobíme, že by sme mohli urobiť to také intimné, aby tí ľudia sa, lebo nie je to pre každého samozrejme príjemné pýtať nejakú pomoc.
1: Ľudia majú zábrany.
2: Samozrejme, je to ľudské, je to normálne a je to ponižujúce pre nich, hlavne keď ide o rodiny, ktoré neboli zvyknuté na to, že potrebujú nejakú pomoc, hej. Že sa dostali do situácie, kde nevedia si sami pomôcť, tak tá špajza pomoci vlastne, idete na dovolenku. Predstavte si, že idete na dovolenku a máte v chladničke alebo v komore potraviny, ktoré keď sa o tie 2-3 týždne vrátite, už budú napríklad po záruke, hej, že už ich nemôžete spotrebovať, tak buď ich vyhodíte, alebo čo s nimi, hej, alebo ich zjete. A presne preto funguje tá špajza, že tí ľudia nám tie potraviny donesú. Aby ich nemuseli vyhadzovať, keď ich nemajú komu dať, donesú ich sem. A ľudia, ktorí to potrebujú, si zazvonia na zvonček. Je otvorená špajza od 13. do 16. A my im otvoríme, oni si intimne v tomto zákutí vyberú potraviny, ktoré potrebujú a odídu. A ja rada, že sme pomohli.
1: Ľudia môžu však prinášať aj zámerne s tým cieľom, že jednoducho chcú do tej vašej Áno. špajze niečo priniesť a prispieť. Ako sa dozvedáte, komu je potrebné pomôcť? Jedna cesta je tá, ktorú ste opísali, že sa jednoducho stane, že ľudia si prídu tú pomoc vypýtať a zaklopú na to okienko, ale tá cesta nemusí byť vždy taká priamočiara.
2: My už po tých skúsenostiach, no nedá sa pomôcť každému alebo všetkým, ale dá sa pomôcť aspoň niekomu. Máme fantastickú spoluprácu s sociálnym úradom mesta Prešov, so sociálnou kuratelou a spolupracujeme aj s organizáciami v Prešove, takže už máme také vychytané, že už keď už vlastne kontaktujú nás organizácie alebo úrady, že máme pani Potašová páni, ktorá je overená a tak ďalej, hmotnej núdzi pomôžete, takže tieto väzby už sú tak poprepájane s tými úradmi a nadáciami a tak ďalej, že už o sebe vieme, takže je to oveľa jednoduchšie. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, keďže nás kontaktovali ľudia sami, alebo sme si ich overovali cez sociálne siete, lenže ja som mala to šťastie, keď sme začínali s občianskym združením. Moja priateľka, kamarátka, ktorá so mnou otvárala to občianske združenie, je právnik na sociálnej poisťovni, no a ona mi dokázala takto pomáhať, že sme tie rodinky vedeli overiť.
1: Hovoríte, že pomôcť sa dá v podstate takmer všetkým, ale je niekto, komu naozaj nepomôžete?
2: Ja viem, že možno, že by to nemalo byť, ale áno, stáva sa, že už si vieme povedať, že asi nie, asi tam tá pomoc bude zneužitá. Stáva sa veľmi zriedka, ale stáva sa, že už sme sa naučili povedať nie, čo je veľmi dôležité, ale už sme sa to naučili. Je to dôležité aj pre nás a zachovávame si tým pádom aj tú transparentnosť, aj tú dôveru u ľudí, pretože hovorím, že zriedka, ale stalo sa nám, že tá pomoc bola zneužitá.
1: Vy si na tej transparentnosti, ak ste to už teraz spomenuli, dosť zakladáte od počiatku a bola pre vás kľúčová. Vďaka čomu sa vám to darí a na ktoré veci dohliadate, že to jednoducho tak musí byť, aby tak povedať všetci vedeli o všetkom, aby nebolo nič, čo je nejak zahalené rúškom nejakého tajomstva.
2: No, ja hovorím stále, že pravda je tá najlepšia stratégia, takže nič neskrývať. Absolútne nič. Tým sa riadíme od roku 2015. Ja si myslím, že sa tým riadím dlhé roky predtým, ale úplne vôbec netreba nič skrývať, všetko ľuďom dať tak, jak to je. A tá dôvera je oveľa dôležitejšia ako nejaké peniaze, ktoré potrebujeme na fungovanie, ale je to veľmi dôležité pre nás. Takže nič neskrývať.
1: Vy ste autorkou mnohých krásnych nápadov, ktoré ste v tomto združení zrealizovali. Vy ste zbierali ponožky, vlasy, zemiaky, mikulášske balíčky, cestoviny, plastové fľaše, trvanlivé potraviny, varili ste polievku. A vďaka tomu, čo robíte a ako to robíte, tak vám ľudia veria a vás poznajú a s tou pomocou neotáľajú. Ale je to pre vás určite zavezujúce udržať si tú dôveru a prichádzať stále s niečím novým. Ten záväzok v sebe cítite?
2: Áno, veľmi. Veľmi a ja mám, chvála Bohu, že mám okolo seba teraz takých fantastických ľudí, ktorých som aj ja v úvodzovkách naočkovala, že už keď stávalo sa mi, že keď som dostala nejaký nápad, tak mi povedali, Viki, no nebuď šalená, no čo si tak, kde, však ľudia, ach, tá kde. To presne bolo napríklad s ponožkovým októbrom, keď môžem povedať, chodili nám tu ľudia bez domova, že pani, prosím vás pekne, ponožky, nič iné nechcem, len ponožky mi dajte. A my ponožky z hygienických dôvodov používané neberieme. Tak som si povedala, no tá skúsme zbierať z fusekle, no tá čo? to skúsime. No prvý rok to bolo také, že sa nám vyzbieralo, ja neviem, okolo 300-400 párov, ale minulého roku, to musím povedať, do Eteru, 35 000 párov na celom Slovensku. To bolo niečo úžasné a to zbierajú ľudia po celom Slovensku, nezbierame iba tu v Prešove a napríklad keď zbierajú, ja neviem, v Bratislave, tak oni už tie ponožky darujú nejakému útulku pre ľudí bezdomova v ich blízkosti. Hej?
1: Necestuje to po celom Slovensku.
2: Necestuje to úplne, by to bolo zbytočné a zbierali nám tie ponožky aj v Rumunsku, v škole, v Londýne, v Čechách, takže fantastické číslo. Takže toto ja si myslím, že ja strašne rada ľuďom hovorím, že nám netreba veľa penieží, nám netreba veľa vecí, nám treba veľa ľudí, ktorí urobia niečo maličké, ale keď sa tí ľudia spoja, z toho obrovské veľké veci vznikajú.
1: Presne, to som teraz mala na mysli, že pri vašich aktivitách som si uvedomila, že množstvo ľudí by sa aj rado pridalo k nejakej dobrej myšlienke, aj keď by sami od seba asi neurobili nič. Ale keď tomu dobru dáme priestor, tak sa môže rozvinúť a potom možno aj vy sledujete to, že ľudia si povedia, že tak málo stačí?
2: Hej,
1: iba toto?
2: Áno, presne to. Presne toto je fantastické na tom, že aj prídu k nám do Charity Shopu a povedia, pani Pozašová, no tá cipana, ja som bola a urobila som a toto, hento. A to fakt, a viete, aký dobrý pocit mám? Hovorím, o tom, o,

0: detičkám vysvetlili, že predstavte si, že ten zemiak vás nestal takmer nič. Nič. Ale vás je 300 a ste doniesli, pozrite, akú veľkú kopu, he, lebo tie zemiaky sa vyzbierali na veľkú kopu a prišla aj tá rodinka vnúdzi si vyzdvihnúť tie zemiaky a tie deti vlastne pochopili, aká je sila v tej jednote, že keď sa spojíme všetci, dokážeme fantastické veci.
1: Naše predstavy o živote nám niekedy nabúra život sám a nikto z vás, čo ste v občianskom združení, pravdepodobne nikdy nepredpokladal, že vaša činnosť sa bude zameriavať aj na humanitárnu pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom. Pomohlo vám, že ste už podaj ďalej mali skúsenosti v tom, ako zháňať tú pomoc, ako zmobilizovať ľudí a ako to robiť tak, aby to bolo adresné a plnilo to ten svoj účel?
0: Áno, veľmi nám to pomohlo, ale skrz fantastických ľudí, s ktorými spolupracujeme doteraz na humanitárnej pomoci, akurát včera sme sa vrátili zo štvorňovej cesty na Ukrajine. Máme fantastickú spoluprácu s Karpatskou nadáciou z Košic, ktorá nám pomáha aj riešiť tú byrokraciu a zháňa tú humanitárnu pomoc, takže aj vďaka takýmto profesionálom dokážeme stále na tú Ukrajinu chodiť a pomáhať ďalej.
1: Zmenila sa vaša rodina v dôsledku činnosti, ktorej sa venujete v Podaj ďalej? Lebo vy ste hovorili, že na počiatku ste stáli vy a váš manžel. Mm-hmm. To znamená, že prechádzate celým tým procesom v čase a priestore. Určite všetko doma preberáte. Je to asi ústredný motív fungovania vašej domácnosti, lebo asi sa to ani ináč nedá. Ako vás to zasiahlo?
0: Ani neviem, no ja mám 3 deti, medzi tým sa mi narodilo tretie, keď už sme boli v Podajku, takže moja Hanička, ona s tým vyrastá, berú to ako prirodzenú časť a chlapci chodia pomáhať do Podaj ďalej, chodia bežne rozdávať polievku ľuďom bez domova a berú to tak prirodzene, takže u nás to ani nie je, že by sme to brali dačo výnimočné, u nás je to taká samozrejmosť celej mojej rodine a musím povedať pravdu, že veľmi prípadoch, áno, viac sa rozprávame o živote ako o materiálnych veciach doma, viac preberáme takéto veci, ale mám určitú hranicu, kedy deti musia mať detstvo, hej, takže aj keď môj syn bol raz, má 13 rokov a bol rozdávať polievku ľuďom bez domova, tak sa mi stalo, že jedna pani sa pristavila a povedala, že pani Potašová, myslíte, že je to dobrý nápad, že takým chlapec a v takom veku a vidí takú vec, že nechá ich ešte tak detsky žiť. A mňa sa to vtedy tak trošku ma to zasiahlo, lebo ja si to nemyslím. Ja si myslím, že svet nie je ružový a deti by to mali vedieť, že aj takto žijú ľudia, aj ľudia tú pomoc potrebujú a keď môj syn dokáže pomáhať, tak nech to robí. A mal z toho fantastický pocit a nie dúdru, chvála Bohu, keď musia ísť na zberak upratovať, to je jasné, hej. Ale ja ich zapájam a to berieme ako úplnú samozrejmosť, vôbec to ani neriešime doma vôbec.
1: Vy osobne vnímate aj to, že ste sama prešli nejakým prerodom a možno aj vy ste si napriek tomu, že ste do toho vstupovali značením, aj vy ste si poopravili možno niektoré veci vo vnímaní ľudí z ohrozených skupín. Začali ste ináč vnímať tých ľudí v kritických situáciách?
0: Samozrejme vo veku 20-18 tá naša generácia, my sme také dačo ani, mám pocit, že sme to ani nevnímali. Ja som to osobne vôbec neriešila, nevnímala, ale tú takú empatiu som mala asi v sebe stále, čo nie je veľmi dobre, lebo ja sa nedokážem stále odosobniť do tých príbehov, čo nie je ľahké. Ale naučila som sa, že vlastne ľudia vydržia viac, než si myslia. To ma presvedčili aj tí ľudia bez domova. Veľakrát spadli na... No a keď sa dokážu postaviť, toto je obrovská sila. Obrovská. No a možno, že za zraky sa nedejú len tak, hej, že my im sami musíme pomôcť, že by sme... Keď sa ľudia spoja, vtedy sa za zraky dejú. Oni sa nedejú len tak. Toto ma naučilo.
1: Určite k tomu prispelo množstvo príbehov, ktoré ste si vypočuli od ľudí v ťažkej životnej situácii. Aké príbehy píše ten život?
0: Veľmi tvrdé. Myslím si, že píše veľmi tvrdo, ale my sme tu od toho, aby sme tie kapitoly v tom živote trošku skrašlili, dali im takú maličku nádej, hoď s takými malými písmenkami, ale aspoň takú malú nádej. Na to sme tu.
1: Niečo z toho, čo spomínate, tak sa dalo napríklad čítať aj z tvár ľudí v charitatívnom kalendári, ktorý ste vydali a obsahoval fotografie ľudí bez domova. Bol to veľmi pekný počin.
0: Bolo to krásne. Oni už, polovica z nich už nie je na tomto svete, čo mi je ľúto, lebo naozaj sme sa s mnohými už rozlúčili. Ale bola to krásna myšlienka. My sme ich chceli ukázať ľuďom ako hrdinov, ktorí sa potácajú životom a bojujú, ale s takou gráciou, lebo to boli naozaj ľudia veľmi slušní, veľmi ľudskí. Ja

0: Nemám rada, keď súdime, hej, že škatulkujeme tých ľudí bez domov a nepoznáme ich príbehy. A veľmi mi to dalo veľa. A čo sa týka toho kalendára, no ja myslím, že by sme mohli urobiť ešte jeden.
1: Takže sa k tej myšlienke.
0: To je taká výzva, hej, hej. To dobre, že ste mi ho pripomenuli.
1: Bola to naozaj pekná vec. Ten pocit pomoci niekomu je naozaj príjemný a taký, že človek si to túži zopakovať. Len s tým jednoducho treba začať. Išli by ste vy do tej myšlienky založiť občianske združenie ešte raz, aj po tých rokoch tej dobrovoľníckej práce, ktorá s tou frekvenciou, ako ste to opísali, trikrát týždenne len na tom zbernom mieste. Paralelne funguje charitný obchod, paralelne špajza pomoci, pomoc Ukrajine. To všetko je potrebné nejako koordinovať. To si berie veľmi veľa času, keď je to na úrovni dobrovoľníckej činnosti. Napriek tomu by ste do toho išli?
0: To bola pre mňa šialená jazda a určite áno. Určite áno. Aj napriek tým prebdeným nociam, aj veľmi sa mňa osobne dotklo to, keď vybuchla bytovka v Prešove. Ja som bola v 9. mesiaci tehotenstva a už som to veľakrát aj hovorila, bolo to pre mňa obrovské áno, nie, hej, lebo predsa len bolo to veľmi ťažké obdobie a my sme boli veľmi aktívni v pomoci, ale určite by som išla do toho. Jasné. Jasné, panečku.
1: Prečo by sa k vám mali ľudia pridať? Čo si hovoríte? Čím sa vy navzájom aj možno povzbudzujete, keď už ste unavení nad tými kopami všetkého možného a hovoríte si, že už by sme mohli skončiť a ešte nekončíte?
0: My sa tak vzájomne povzbudzujeme, ale máme fantastický tím. My máme radi humor. Ja mám rada srandu a bez tej srandy to nejde. Ale pre ten dobrý pocit sa to stále oplatí. Takže poď sa ku nám.
1: Som rada, že dnes sme sa mohli pozhovárať s Vierou Potášovou z Prešovského občianskeho združenia Podaj ďalej, ktorá prostredníctvom éteru podávala ďalej posolstvo o konaní dobra a pomáhaní iným, ktoré vôbec nemusia byť komplikované, stačí len trošku chcieť. Ďakujem za návštevu pri mikrofóne, všetko dobre želám.
0: Ďakujem, pekný deň.
1: Túto reláciu pre vás pripravil po technickej stránke Števo Marci a otázky kládla a spolu s vami počúvala odpovede Veronika Slaninková. Pekné popoludnie pri sledovaní ďalšieho programu Rádia Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Tou cestou, tým

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lukáš Machala skončil na ministerstve kultúry. Odvolala ho vláda. Nedostatok ambulantných špecialistov v Košickom kraji pomáha vykryť rezidentský program. V noci ešte jasno až polojasno, postupne zväčšovanie oblačnosti a dážď. Pozdravuje vás Anton Gbur. Vláda odvolala Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť rôzne body. Od vízie Slovensko do roku 2040, cez akútne riešenie sucha, až po nákup nových stíhačiek F-16. Odvolanie prekvapilo aj Lukáša Machalu, ktorý bezprostredne takto reagoval.
2: Je to pre mňa prekvapenie a viete, ja teraz naozaj, ako ja ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako užiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
1: Podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, neurobila, citujem, po zabučkým. Išlo to na podnet Andreja Danka a ministerka tvrdí, že dospela k záveru, že rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažerské nastavenie. Sama však neuviedla dôvody. V stanovisku napísala, že každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec a táto sa naplnila. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia mal byť Ivan Gašpar. Košický samosprávny kraj rekonštruuje most ponad Klokočovský potok v obci Klokočov. Most je v nevyhovujúcom stave. Premávka je iba v jednom jazdnom pruhu. Náklady na obnovu dosiahnu takmer 332 tisíc eur. Kraj ich uhradí zo svojho rozpočtu a potrvajú 5 mesiacov. Doplňa hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
3: Rekonštrukcia bude zahŕňať odstránenie existujúcej vozovky, demoláciu rýms, časti nosnej konštrukcie a záverného múrika. Na moste pribudne aj osvetlenie napájané fotovoltickým systémom, ktoré má zvýšiť bezpečnosť chodcov a viditeľnosť objektu.
1: Nedostatok ambulantných špecialistov v Košickom kraji pomáha vykryť krajský rezidentský program zdravotníckej agentúry Košického samosprávneho kraja. Pre pacientov tak v nemocnici v Trebišove pribudne neurologička a v Michalovciach pediatrička. Ide o prvé dve takéto krajské rezidentky v Košickom kraji. Rezidentský program ponúka podľa kraja absolventom medicíny množstvo výhod a zároveň zabezpečí, že mladí lekári zostávajú pracovať na východe. Krajské rezidentky sa zaviazali, že po úspešnom ukončení špecializačného štúdia a získaní atestácie v odbore budú aj naďalej pracovať v danom okrese, a to na obdobie podľa dĺžky atestácie. 9. september, deň obetí holokaustu a rasového násilia, odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu, ktorý vydala vláda vojnovej Slovenskej republiky v roku 1941. Podľa historika Jána Hlavinku bol jednou z najsprísnejších protižidovských právnych noriem vo vtedajšej Európe.
4: Kódex zavádzal rasovú definíciu pojmu Žid, zakazoval manželstva židovanie Židov, nariadil povinné označenie Židov na vrchnom odeve a zhrnul mnoho obmedzení, nariadení, ktoré sa vtedajšej židovskej komunity týkali.
1: Vyústil do vylúčenia slovenského obyvateľstva na Slovensku a viedol k deportáciám do nacistických koncentračných táborov. Obeťami holokaustu sa stalo asi 70 tisíc Židov. Pripomenuli si ich dnes napríklad v Humennom alebo vo Vranove nad Topľou. V noci bude ešte jasno až polojasno, cez deň už oblačno a zamračené. Postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota do rána klesne na 17 až 12, v údoliach do 10 stupňov. Zajtra stúpne na 20 až 24, na severe miestami 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Prešove na Levodskej pri križovatke so Sabinovskou smerom na Kapušany sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia. Radar ste nám hlásili na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš a pred Dobšinou smerom z Gemerskej Polomy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Každý deň prináša zmeny, či už veľké alebo malé, jednoducho veci sa dejú. Aj preto, aby nášmu životu, a opriem im to aj na Rádio Regina Východ, ani nášmu vysielaniu nechybala pestrosť, a to nehovorím len o témach, ktorým sa venujeme a s ktorými vás zoznamujeme. Zmenou, vývojom a rastom prechádzame i v pracovnom živote, jeho súčasťou je umelá inteligencia, ktorú využívame čím ďalej, tým častejšie. Stala sa z nej technológia každodennej potreby, ktorá zásadne mení spôsob, akým žijeme. Výroba, technológie a práve umelá inteligencia sa čoraz viac stretávajú aj mimo veľkých technologických centier. Čo to môže znamenať pre firmy na východe Slovenska? To je téma, ktorú rozoberieme práve v úvode hodiny. Príjemné popoludne a počúvanie vám prajú Stanislav Hurdych a Viera Ignátová.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ vám spestruje stredajšie popoludnie. Košice a ich okolie čaká v najbližších rokoch výrazný priemyselný rozvoj. Do prostredia, ktoré sa mení príchodom veľkej automobilovej investície, zároveň vstupuje aj umelá inteligencia. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Umelá inteligencia postupne zasahuje aj odvetvia, ktoré stoja na výrobe, službách či administratíve. A zmeny môžu prísť podstatne rýchlejšie, než sme boli zvyknutí pri predchádzajúcich technologických inováciách. Približuje Julius Humenenský zo stredného manažmentu medzinárodnej firmy, ktorý vedie tým IT špecialistov.
2: Celá ako prebiehajúca transformácia sa často dáva do paralely s nejakou industriálnou revoluciou a ten dopad na celkovo akože ekonomiku a pracovný trh sa nebude dať určite prehľadnúť. Tá rýchlosť tejto aktuálnej transformácie je však neporovnateľne vyššia.
1: Príklady už dnes nájdeme medzi veľkými technologickými spoločnosťami. Umelá inteligencia však postupne preniká aj do oblastí, ktoré s technológiami na prvý pohľad spájané nie sú.
2: Na globálnej úrovni máme rôznych dodávateľov infraštruktúry pre AI, ľudia určite poznajú značku ako Nvidia alebo TSMC.
1: Na východe Slovenska pritom máme špecifické podmienky. Región má silný priemysel, ktorý v najbližších rokoch doplní príchod veľkého investora v automobilovom odvetí.
2: V kontexte toho východného Slovenska ja si myslím, že zase tá povedzme automobilová výroba, elektromobilita, hej, ktorá sa zasunie v regióne, rôzne dodávateľské reťazci.
1: Nová veľká investícia však nemusí znamenať iba samotnú výrobnú halu. Okolo nej môže postupne vyrásť širší okruh dodávateľov, služieb a technologických partnerov.
2: Príchod takéto veľkej ako keby firmy a zamestnanosť práve v tej možno výrobe pri takejto veľkosti určite tam bude nejaký ten ekosystém synergie, hej, ktorý vytvorí ďalšie.
1: Práve tento širší ekosystém môže rozhodnúť o tom, aký význam bude mať investícia pre celý región. Podstatný nebude len počet nových pracovných miest priamo vo výrobe.
2: V podstate každá väčšia firma, ktorá ako keby sa ide etablovať, potrebuje ten ekosystém, hej, že groje môže byť teda výroba, ale ono to má taký synergický efekt, zase nejaké dodávateľské reťazce.
1: Technológia sama o sebe však úspech nezaručí. Firmy budú musieť zvážiť, kde im umelá inteligencia skutočne pomôže a čo jej nasadenie prinesie z hľadiska nákladov, bezpečnosti či organizácie práce.
2: Predovšetkým, akože ako tá transformácia prebehne, koho to ako ovplyvní, bude zase ten ako keby prístup firiem, ako som spomínal, čiže nebrať to ako nejaký všeliek. Je to nástroj, ktorý potrebujeme strategicky využívať, nejako plánovať, na aké konkrétne prípady to chcem nasadiť, hej, rozmýšľať nad tými finančnými nákladmi, bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť, ochrana citlivých údajov, hej, čiže ten prístup bude veľmi dôležitý a hovorím, ono to vie transformovať ako keď poviem široké spektrum.
1: Zmena pritom nemusí znamenať iba zánik niektorých pracovných miest. S novými technológiami vznikajú aj nové úlohy a požiadavky na ľudí, ktorí ich budú vedieť využívať.
2: Vznikajú ako keby mnoho roli, kde sa iba ako keby vloží to slovo AI, vlastne pre tú rolu, ktorá existovala historicky, hej, že máme nejakých produktových manažerov a teraz je taký AI produkt manažer, ktorý naozaj ako keby sa špecializuje na práve využívanie týchto najnovších technológií a teda umelej inteligencie.
0: Pre východné Slovensko tak môže byť najdôležitejšie, či dokáže spojiť svoju priemyselnú tradíciu s technológiami, ktoré menia svet práce aj podnikania.

0: rozhlasovom vysielaní Reginy upozorníme aj na program tej televíznej. Keďže je streda, tak televízna Regina bude mať o 16:30 vysielanie z Košického štúdia. Na obsah a témy vás teraz upozorní dramaturgička dnešného vysielania Diana Gabriková.
1: Dnes sa v televíznej Regine o 16:30 pozrieme na príbehy slovenských vysťahovalcov, ktorí hľadali šťastie za oceánom. Ukážeme vám aj zábery na unikátnu stavbu, ktorá pribudla v múzeu Kasigarda v Pavlovciach nad Uhom a je ňou oltár slovenského vysťahovalectva. Príbehy vysťahovalcov skúma a uchováva historik Martin Javor, ale v štúdiu privítame aj Milana Kobulského, prezidenta Slovenského inštitútu v Clevelande. Venovať sa budeme aj novinkám na plátnach kín, konkrétne filmu Posledná sezóna, ktorý sa nakrúcal priamo na Zemplínskej Šírave a už o pár dní bude mať premiéru. A pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia redaktorka Monika Počatková sa naživo prihlási z Humenného, kde prebieha spomienková akcia Nezabudnutí susedia. Budeme veľmi radi, ak si nás zapnete na dvojke o 16:30.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke. Zelená vlna.
3: O 3 minúty bude pol tretej, pohodové popoludnie. Prajeme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Prešove na Levočskej pri križovatke so Sabinovskou smerom na Kapušany, kde sa zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia. Na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom pruhu. A v Košiciach na križovatke Alžbetinej a Mojzesovej nefungujú semafory. Dávajte pozor pri prejazde. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je dôležité mať dobrú spoločnosť, v takej ste sa ocitli aj dnes. Vy, ktorí už túžite po typickom jednom počasí, lebo aj jesennom počasí, tak aj takí sú, a priznám sa bez mučenia, že k ním patrím, tak zajtra sa dočkáme, za všetko bude môcť studený front. Ale exaktné informácie o počasí už nechám na meteorológa, s ktorým sa spojíme o niekoľko minút.

0: počasie.
1: Zmena počasia je na spadnutie, čo nás čaká v tých nasledujúcich hodinách. Aj na to sa budem pýtať Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné popoludne.
2: Pekný deň.
1: Tak Slovensko zažíva posledný mimoriadne teplý deň. Aké máme teploty na jednotlivých miestach východného Slovenska?
2: Áno, aktuálne máme na východnom Slovensku pekné, prevažne jasné počasie, iba výnimočne trošičku viac oblačnosti v Tatranskej oblasti. Pofukuje nám väčšinou južný, prípadne juhozápadný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu. Najsilnejšie je na stanici v Prešove, na Prešovskom letisku. No a teplota vzduchu je pomerne vyrovnaná, na viacerých miestach je to okolo 30 stupňov, máme na viacerých miestach aj tropický deň, to znamená teplotu nad 30 stupňov Celzia, konkrétne Bernár má 26, Poprad má 28, Kežmarok 29 stupňov, Tatranská Lomnica 27, Štrbské Pleso má 23, Skalnaté Pleso 20, Lomnický Štít 12, Pláveč má 30 aj Bardejov, Prešov má 31, Tisinec 32 stupňov, Medzlaborce 29, Jakubovany 31 aj Čaklov, Kamenice nad Cirochou 30, Vyšná Slana 28, Silica 30, Moldava má 32 stupňov, Gelnica 31, Košovská Hoľa 21, Košické letisko 31 aj Trebišov a Somotor a nakoniec aj Orechová 31 stupňov.
1: Tak nech si to ešte poriadne užívajú tí, ktorí majú radi 30-ky. Dnes je ešte teda teplý deň, ale už relu prevezme studený front. Tak čo prinesie noc a zajtrajšok?
2: Studený front postupí v noci cez naše územie pomaličky ďalej na východ a začne sa nad našou oblasťou vlniť. Očakávame, že v noci postupne od západu pribudne oblačnosť až na veľkú oblačnosť a v priebehu noci, najmä v jej druhej polovici, sa postupne vyskytnú aj zrážky, prehánky, občasný dážď, ojedinele môže byť aj búrka. Teplota vzduchu 17 až 12 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 10 a postupne sa rozfúka aj severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: No tak to už sa bude podobať na jeseň. Tento tón bude aj naďalej udávať počasie?
2: Áno, v závere pracovného týždňa sa to najmä bude podobať na jeseň. Očakávame zajtra, že bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa prechodne aj čiastočne zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú z počiatku miestami, postupne už iba ojedinele dážď alebo prehánky, čiže zajtra opäť trošku prestávka v zrážkovej činnosti v priebehu dňa. Najvyššia teplota vzduchu nižšia ako dnes 20 až 25 stupňov, na severe okolo 18. A v piatok očakávame, že naďalej bude oblačno až zamračené počasie a od juhozápadu postupne na viacerých miestach dážď, najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na severe iba okolo 14.
1: Meteorológ Cyril Simán nám podal informácie o počasí, tak ja vám teda ďakujem a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Láska je blízko podľa Paľa Haberu, tak bodaj by. Pekný deň z Rádiom Regina Východ. Jubilejná výstava výtvarníka a maliara Vincenta Kaletu z doby priestory galérie v provinčnom dome v Starej Ľubovni. K maľbe ho priviedol učiteľ na základnej škole Juraj Sarvaš. Pri príležitosti jeho 70. narodenín sa v Starej Ľubovni objavili jeho maľby na stenách galérie v provinčnom dome. O premenách Vincenta Kaletu sa s autorom a starostom umeleckej besedy Emilom Semancom zhovárala Zuzana Horanská.
1: 50 rokov tvorby je už naozaj poriadny kus umeleckého života, keď sa dnes vy osobne pozeráte na svoje obrazy z rôznych období. Čo sa podľa vás za ten čas najviac zmenilo vo vašom výtvarnom prejave, ale aj vo vás samotnom?
2: 50 rokov tvorby neznamená, že som 50 rokov tvoril to, čo teraz tu vidíme, lebo ja som bol najprv figuralista, portretista a tak ďalej. Ku krajine som sa dostal ako náhodou. Mal som jedného známeho učiteľa, ktorý chodil sám maľovať. Nerad chodil sám, tak ma ako si zbalil. No a tak som sa dostal k tomu, ako hovorím, proste ja krajinu dobre poznáš. Ale nikdy by nám ani nenapadlo, že tú krajinu budeme kedy maľovať. Jak sa hovorí, že náhoda prispieje aj niekedy k tomu, no. Tak to, aj u mňa to tak bolo.
1: Výstava nesie názov Premeny. Je to pre vás viac pomenovanie premien vašej tvorby, alebo aj premien človeka, ktorý za týmito obrazmi stojí?
2: No, tak je to asi jedno s druhým, lebo keď človek keď mení tvorbu, tie začiatky boli proste iné, ako každý začiatok, tak aj človek sa trošku menie. Ako povahou nie, ale myslím, tou tvorbou sa menie, pretože je trošku ovplyvňovaný jednak náladou tej, v mojom prípade, náladou tej prírody od rána do večera. Určite zmeny sú a samozrejme tým, že je človek starší, má viac skúsenosti, takže tá tvorba je taká už potom ako keby vyzretejšia, no veď predsa tie roky. Skôr je teraz otázka, že nie ako robiť, ale čo. A našťastie žijeme v takom kraji, že krásnu prírodu máme, čiže to Zamagoria, Pieniny aj tu na okolie. Čo sa týka námetov, není núdza.
1: Na výstave sa stretávajú diela z rôznych období. Je medzi nimi aj obraz, ku ktorému máte dodnes tak mimoriadne silný vzťah?
2: Silný vzťah. Ja mám silný vzťah vždy k niečomu, čo mám nové. Jak sa hovorí, že ten najlepší obraz ešte sa vytvorí. Ale ja vždy, keď urobím nejakú novú vec, tak tedy som taký nadšený, že toto sa mi páči, je to niečo, čo som ešte neurobil.
1: Tak čo by ste ešte chceli v budúcnosti namaľovať?
2: Nech som už niečo vymýšľať. Viete, v tých rokoch už človek nové veci vymýšľať, to je skôr sa len tak buď zdokonalovať, alebo možno viac ísť do minimalizmu. A ja som emočný výtvarník. To je vo mne, tak malo byť trošku aj v tom obraze.
3: Starosta umeleckej besedy Emil Semanco. Pán Kaleta je už niekoľko rokov členom umeleckej besedy slovenskej a ja si rád odkonfrontujem, ako títo členovia fungujú vo vlastných ateliéroch, čo vystavujú. Občas im prídem aj zatlieskať, keď sa takto prezentujú takýmito kolekciami výstavnými.
1: Vidíte aj vy na stenách tie premeny v rokoch pána Kaletu a v jeho tvorbe?
3: Pravda, že každý umelec, každý výtvarník sa vo svojej kariére alebo vo svojej tvorivosti chce kam si posúvať a chce sa posúvať stále ku vyššej kvalite a k iným originálnym prejavom. A ja vidím naozaj taký veľmi výrazný kvalitatívny rast. Vidíme väčšinou múry, chladné múry ľudí takýchto. A Vincent Kaleta ponúka nádherné veduty, prírodné, krajinné, kde si človek naozaj popasie pohľad, ale aj si duševne oddychne.
0: Výstava v galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni potrvá do 30. septembra.

0: Obecný úrad, škola, cesty, verejné osvetlenie či detské ihriska, to všetko niečo stojí a niekto to musí zaplatiť. Odkiaľ peniaze do obecnej a župnej pokladnice prichádzajú a na čo ich môže samospráva použiť? V klube komunálnej politiky sa pozrieme na to, ako samosprávy hospodária so svojimi peniazmi. Ako sa v rozpočte môže zorientovať aj obyčajný občan a kde môže zistiť, na čo jeho obec míňa verejné peniaze. Aj o tom s moderátorom Erikom Vráblom na tému, z čoho obec žije 5 minút po 15. Doteraz ste boli v dobrej spoločnosti Stanislava Hurdycha a Viery Ihnátovej. Prajeme naďalej príjemné počúvanie aj popoludne.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila víziu Slovenska do roku 2040. Evangelické kolegiálne gymnázium v Prešove si pripomenulo niekdajších žiakov. Vo štvrtok sa ochladí a bude pršať. Pozdravuje vás Anton Gbur. Česká polícia, armáda a colná správa spolu so slovenskými policajtmi preverili postupy pri prípadnom opätovnom zavedení kontrol na česko-slovenskej hranici. Celodenné cvičenie prebieha pozdĺž 251 kilometrov dlhej hranice. Má preveriť pripravenosť na prípadný migračný tlak. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD zároveň upozornil, že Slovensko sa pripravuje aj na možné dôsledky ukončenia vojny na Ukrajine. Avizoval, že práve preto chce rezort do konca roka zorganizovať spoločné cvičenie na slovensko-ukrajinskej hranici.
2: Chceme sa zamerať teraz na ochranu šengenskej hranice, pretože po ukončení vojny na Ukrajine čaká nielen Slovensko, ale bohužiaľ aj celú Európu a Schengen to, čo sa udialo v rámci ukončenia vojny na Balkáne. Vítam aj možnosť zapojenia českých policajtov pri našej spoločnej akcii, ktorú chceme ešte do konca roka zorganizovať.
1: Vláda schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Jeho účelom je definovať dlhodobý smer rozvoja krajiny, želaný stav Slovenska v roku 2040, hlavné rozvojové ciele a princípy verejných politík. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart poznamenal, že schválením dokumentu vládou sa skončila veľmi významná úloha pre akadémiu.
3: Vízia pomenováva východiskový stav, naznačuje možné scenáre vývoja Slovenska a obsahuje návrhy aj priorít, ktorými by sme sa mali zaoberať. Nadviaže naň dokument stratégia, ktorá bude konkretizovať tie jednotlivé časti, ktoré vízia navrhuje a pomenováva.
1: Evangelické kolegiálne gymnázium v Prešove si pripomenulo niekdajších žiakov školy, ktorých v roku 1940 zo školy vylúčili. Dnes je deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vyše 100 žiakov bolo zo školy vylúčených len pre ich židovský pôvod. Zhruba polovica holokaust neprežila. Pred budovou školy si ich pripomenuli minútou ticha a prečítaním ich mien. Vyučujúci Julia Poliaková a Miroslav Čurlík.
4: 52 žiakov z tých, ktorí boli vylúčení v roku 1940, kvôli svojmu pôvodu holokaust neprežilo. A my sme dnes prečítali mená tých všetkých 102 žiakov, aby napriek tomu, že ich stoličky zostali prázdne, ich mená neostali prázdne.
5: Je to dôležité hlavne preto, aby sa tieto udalosti nikdy neopakovali, aby nikdy neboli prijaté také normy zákonné, ktoré by obmedzovali ľudské slobody, ľudské práva a takisto možnosť v prípade žiakov študovať.
1: Naši volejbalisti dnes cestujú na majstrovstvá Európy do Talianska. V základnej skupine postupne nastúpia proti Slovinsku, Taliansku, Česku, Švédsku a Grécku. Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
6: Evidentne tam funguje vnútri dobrá klíma medzi trénerom, realizačným tímom a hráčmi, čo je veľmi dôležité, pretože my ako kolektívny šport máme prípravu veľmi dlhú. Vyhli sa nám nejaké vážnejšie zranenia, aj keď nejaké bolestky vždy samozrejme sú. Takže ja som spokojný z pohľadu, kam sme to priviedli, no a teraz už tí hráči musia vyžmýkať maximum.
1: V noci bude ešte jasno až polojasno, zajtra už oblačno a zamračené. Postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota do rána klesne na 17 až 12, v údoliach do 10 stupňov. Cez deň stúpne na 20 až 24, na severe okolo 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 10. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na križovatke Povazka-Laborecká aj v Prešove na križovatke Levocká-Sabinovská. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Na hliadky pozor na výjazde z Ostrárskeho do Brekova, na výjazde do Sečoviec z Hriadok, na D1 za tunelom Branisko v smere do Prešova aj v Kľušove v smere do Bardejova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
7: Obecný úrad, škola, miestna cesta, verejné osvetlenie, kultúra či detské ihrisko. To všetko musí samospráva z niečoho zaplatiť. Koľko peňazí má samospráva k dispozícii a o koľkých z nich môže rozhodovať sama. A čo všetko sa skrýva za slovom obecný rozpočet? Diskutovať budeme o peniazoch samospráv, o podielových daniach, transferoch od štátu, rozpočtoch obcí aj o ich zadlženosti. Reč bude aj o investičnom dlhu, o školách, cestách či obecných budovách, ktoré potrebujú opravu, no na ktorú jednoducho nie sú peniaze. Ako môže obec investovať do života svojich obyvateľov a ako sa v tom všetkom môže zorientovať samotný občan, kde nájde rozpočet svojej obce, čo v ňom hľadať a ako zistiť, na čo samospráva míňa verejné peniaze. Vítame vás pri počúvaní Klubu komunálnej politiky. V relácii sa najbližšie týždne zameriavame na krajské a komunálne voľby. No a dnešok patrí téme, z čoho obec žije. Príjemné počúvanie od technického pultu želá Peter Miklo a od mikrofónu Erik Vrábel.
0: Klub komunálnej politiky.
7: Rozpočet samosprávy a jej hospodárenie. To je téma dnešného klubu komunálnej politiky. Odkiaľ peniaze do obecnej pokladnice prichádzajú a na čo ich samosprávy používajú, o tom budeme diskutovať zo štúdia v Banskej Bystrici. Pri mne je Zuzana Detková, poverená vedením ekonomického odboru mesta Banská Bystrica a zároveň aj členka Rady asociácie komunálnych ekonómov. Príjemný dobrý deň.
8: Dobrý deň prajem.
7: Rádio Mostom sa k nám pripája aj ekonóm Martin Mlínek, ktorý je v bratislavskom štúdiu rozhlasovej pyramídy. Pekný deň aj vám.
9: Dobrý deň.
7: No a Rádio Mostom z Košíc je s nami Jozef Filipko, prezident Združenia hlavných kontrolórov. Príjemný deň.
10: Dobrý deň, prajem.
7: Všetkých vás vítam a ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ešte upozorním, že reláciu prednahrávame v stredu 9. septembra do poludnia a vysielame ju spoločne na všetkých okruhoch Rádia Regina. Klub komunálnej politiky si môžete vypočuť aj v našom archíve na webe stvr.sk alebo v našich podcastoch. Začneme teda úplne od začiatku, keď sa povie obecný rozpočet. Čo všetko si pod tým má občan predstaviť, pani Detková?
8: No tak obecný rozpočet je v podstate plán hospodárenia obce na jeden rok. Na jednej strane sú príjmy, napríklad podielové dane, miestne dane, poplatky, dotácie alebo príjmy z majetku. Na druhej strane sú výdavky, a teda peniaze, ktoré potrebuje obec na financovanie škôl, škôlok, na financovanie odpadového hospodárstva, údržby ciest alebo na verejné osvetlenie, kultúru či fungovanie úradu. Jednoducho povedané, rozpočet ukazuje, koľko peňazí obec počas roka má a na čo ich môže alebo plánuje použiť.
7: Poďme si to teda konkrétnejšie rozobrať. Vy ste hovorili, na jednej strane sú príjmy, na druhej strane výdavky, tak začneme najskôr tými príjmami. Najväčšiu časť svojich príjmov totiž majú samosprávy z podielových daní. Čo tieto dane zahŕňajú, pán Mlínek?
9: V podstate ide iba o jednu daň, ide o daň z príjmov fyzických osôb, ktorá sa delí medzi obce, vyššie územné celky a časť si ponecháva dneska štát. Toto je daň, ktorú jedinú štát obciam poskytuje a pravidelne mení jej nastavenie. Kedy si platilo, že 70% išlo obciam, 30% vyšším územným celkom, po zmenách zákonov sa jej rozdelenie delí. Iné daňové príjmy, ktoré má obec, sú miestne dane, ale to je teda iná téma trošku. A výnos tejto dane pravidelne rastie. Rastie vďaka tomu, že rastú nominálne mzdy a zároveň štát zmenou zákonov zvyšuje daňové sadzby a rovnako mení odpočítateľné položky. Takže výnos tejto dane posledných 10 rokov zásadným spôsobom rastol.
7: To ide celá daň, ide samosprávam a krajským samosprávam, alebo niečo ostáva štátu?
9: Asi 20% približne ostáva štátu. To súvisí s financovaním školstva, kde štát zmenil pravidlá. Predtým, pred rokom 2024-2023, celý tento výnos bol delený medzi vyššie územné celky a obce.
7: Môžu samosprávy nejakým spôsobom ovplyvniť výber podielových daní, respektíve ich výšku?
9: Bohužiaľ nie. Nejaké priame mechanizmy nemajú. Môžu samozrejme lobovať u štátu, aby ovplyvnili legislatívu. ale samozrejme ako v Európskej únii sú aj iné nastavenia, kde obce majú právo vyberať dodatočné percento tejto dane alebo nižšiu túto daň. Čiže majú nejaký mechanizmus, keď obec svojim, u nás by to bolo všeobecným záväzným nariadením, nastavila výšku tejto dane. Ale bohužiaľ na Slovensku to nemôžu.
11: Akým spôsobom funguje to rozdelenie, že koľko peňazí dostane ktorá obec?
9: Na to existuje predpis na základe zákona. Tá daň sa delí podľa počtu obyvateľov, podľa veľkostného koeficientu, podľa školstva, či sa nachádza na území obce. Máme veľa obcí, ktoré už ani školstvo nezabezpečujú. A podľa obyvateľov vo veku nad 62 rokov, v prípade vyšších územných celkov je tam naviac ešte teda iné koeficienty, ako je rozloha, hustota, dĺžka ciest prvej, druhej a tretej triedy.
11: Pán Filipko, teraz otázka na vás. Do akej miery sú teda príjmy obce ovplyvnené tým, ako sa vyvíja výber tejto dane?
10: Tak príjmy obce, môžeme povedať, že od vývoja a výberu podielovej dane sú závislé veľmi výrazne, často až kriticky. A v priemere môžeme povedať, že až 70 až 80 % celkových bežných príjmov väčšiny samospráv tvoria práve tieto podielové dane. A z týchto podielových daní sa vlastne financuje základný chod samosprávy, mzdy, údržba, prevádzka a zvyšok, ak niečo ostane, tak sa vlastne môže použiť, ale väčšinou z tých podielových daní neostane. Čo sa týka možno nejakých investícií a rozvoja, sú obce, mesta odkazané na iné ďalšie príjmy. Ale k tomu asi dôjdeme.
11: Áno, dôjdeme. Mňa ešte zaujíma teda, že či nejakým spôsobom samospráva, my už sme sa dozvedeli, že nemôže ovplyvniť tú výšku, ale či nejakým spôsobom samospráva k tej podielovej daní, či môže samospráva nejakým spôsobom získať viac peňazí, alebo či nie je potom ukracovaná, že je závislá od štátu, tak to jednoducho to poviem.
10: Tak hlavne menšie obce sú takmer 100% nezávislé od podielových daní. Väčšie mesta, priemyselné centra nie. Je to závislé na tom, koľko akých zdrojov ešte ďalších externých alebo iných vlastných príjmov dokáže samospráva zabezpečiť, či cez miestne dane alebo poplatok za rozvoj, ak sú tam investície a ďalšie možnosti.
11: Čo sa s rozpočtom obce deje, keď je výnos z tejto dane nižší, ako samospráva očakávala, pani Detková?
8: No, ak je výnos podielových daní nižší, tak to proste jednoducho znamená, že obec nemá toľko peňazí, s koľkými pôvodne počítala. Najskôr teda musí zabezpečiť nevyhnutné výdavky a svoje vitálne funkcie, napríklad ako chod škôl, odpadové hospodárstvo, financovanie energií a podobne. A následne výpadok môže čiastočne pokryť buď vlastnými príjmami, samozrejme, ak ich má dostatok. Pokiaľ nie, tak musí obmedziť alebo odložiť niektoré svoje plánované výdavky, ktoré sú súčasťou rozpočtu, a taktiež odložiť aj menej naliehavé projekty podľa stupňa prioritizácie.
11: No a na druhej strane máme napríklad daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie či poplatok za komunálny odpad, teda miestne dane a poplatky. Do akej miery je toto zásadný príjem pre samosprávu, pán Mlínek?
9: Záleží to presne od veľkosti obce, akú štruktúru podnikateľov má na svojom území, a v zásade najvyšší príjem z miestnych daní je daň z nehnuteľnosti. Toto je dokonca daň, ktoré aktívne obce posledných asi 8 rokov dvíhajú, dokonca jej výnos sa zdvojnásobil v priemere na Slovensku. A násobil sa hlavne preto, lebo obce zdvíhali jednotkové sadzby a zdvíhali ich hlavne pre podnikateľské subjekty, ale aj pre domácnosti, ktoré sú prevažnými vlastníkmi bytov. Ďalšími príjmami, ale už netýka sa to väčšiny obcí, sú miestne dane, napríklad za zaujatie verejného priestranstva. Výnos z tejto dane majú hlavne väčšie obce, ktoré majú to verejné priestranstvo, kde pravidelne vznikajú nejaké podujatia komerčného charakteru. Inými príjmami môžu byť daň z ubytovania, tá je napríklad veľmi zaujímavá pre Bratislavu, alebo teda pre Vysoké Tatry, alebo iné centra turistiky. No a potom sú nejaké nižšie výnosy, ako je daň za psa. Tam je trošku problém, že napríklad aj výber tejto dane je tak neefektívny, že niekedy náklady prevyšujú jej výber. A potom sú veľmi špecifické dane napríklad za nukleárne zariadenia, ktoré sa týkajú iba tých obcí, ktoré sa v nejakej blízkosti jadrových elektrární nachádzajú.
11: Ja som spomínal aj komunálny odpad. Ako je financované odpadové hospodárstvo? Pretože aj výšky poplatkov za komunálny odpad sú v rôznych samosprávach iné. Môže na tom obec napríklad aj zarobiť?
9: Myslím si, že nie. Práve tu je problém, že tento poplatok vo väčšine obcí na Slovensku nekryje náklady, ktoré obce majú s nakladaním s odpadmi. Táto situácia je prevažne vo väčšine obcí. Samozrejme je tam tá druhá stránka tých výdavkov, že či tie náklady, ktoré obec platí, sú adekvátne. A to už je potom naozaj na veľmi silnú ekonomickú analýzu, že čo teda obec platí. Ale bohužiaľ teda zatiaľ na Slovensku platí, že obce musia z iných zdrojov financovať nakladanie s odpadmi. Týka sa to čiastočne aj Bratislavy a veľkých miest. A je skôr výnimkou, že obec na tomto poplatku vybere viacej, ako má náklady.
11: Pani Detková, zo skúsenosti z vášho mestského úradu, môže vôbec mesto nejakým spôsobom dotovať komunálny odpad a vyvážanie komunálneho odpadu?
4: Tak samozrejme, pokiaľ zazmluvnené výdavky na odpadové hospodárstvo nám určujú výšku rozpočtu, ktorú je potrebné vynaložiť na financovanie odpadového hospodárstva, a príjmy, ktoré sú regulované všeobecne záväzným nariadením, ktoré vyberá obec prostredníctvom poplatku za komunálny odpad, nie sú postačujúce. Obec nemá inú možnosť, ako zadotovať systém odpadového hospodárstva z iných prostriedkov.
11: Pán Mlynek, v prípade krajských samospráv je to trošku inak, pretože vyššie územné celky si vlastne dane vlastne nevyberajú. Z čoho sú teda financované?
9: Tak oni majú jedine príjem z dane z príjme fyzických osôb. Iné príjmy nemajú, okrem teda toho, že nakladajú s vlastným majetkom a prípadne môžu získať nejaké príjmy z európskych zdrojov, ale tie sú prevažne na kapitálové výdavky, čiže na obnovu majetku alebo na rozvoj majetku. Takže vyššie územné celky sú naozaj najviac zviazané a je to trošku v rozpore aj s tým, ako predpokladá Európska únia, že budú financované samosprávy, ktoré by mali byť alebo mať prevažnú väčšinu zdrojov vlastných a teda by nemali byť závislé na centrálnej vláde.
11: Ďalšou časťou príjmov sú transfery od štátu. Pán Filipko, čo si pod nimi má občan predstaviť?
10: Tak môžeme tieto transfery charakterizovať rôzne. Sú tam transfery na výkon prenesených kompetencií, ktoré samosprávy vykonávajú, či tak evidencia obyvateľstva, matrika, REGOB, register obyvateľstva, prípadne príspevky na štátny fond rozvoja bývania, ak tá obec vykonáva. A prípadne ďalšie transfery na sociálnu oblasť, vykonávanie opatrovateľskej služby, zariadení opatrovateľskej služby a ďalšie.
11: Je to napríklad aj školstvo?
10: Samozrejme, špeciálna, veľmi veľký balík financií získava obec, mesto na oblasť školstva.
11: Akým spôsobom, možno akým vzorcom dostávajú samosprávy peniaze od štátu napríklad pre školy? Líšia sa aj výšky, pani Detková?
4: Tak v tomto prípade je veľmi dôležité rozlišovať jednotlivé typy škôl a tým pádom aj financovania škôl a školských zariadení.
11: A si to rozoberieme, materské, základné a stredné, teda keď začneme tými materskými.
4: Materské školy sú už po novelizácii zákona o financovaní školstva financované prostredníctvom transferov priamo zo štátneho rozpočtu, čo predtým nebolo, a boli charakterizované ako čisto originálna kompetencia a tým pádom boli financované obcov z podielových daní. Teraz to už tak nie je. Čiže samosprávy majú pridelené transfery priamo zo štátneho rozpočtu, kde fungujú takým spôsobom, že samospráva vlastne dostáva priamo na počet detí normatív. Takisto je to aj pri pedagogickej činnosti alebo edukačnej činnosti v rámci základných škôl, ale aj pri vúckach v rámci stredných škôl.
8: Ale samozrejme netreba zabúdať aj na iné typy školských zariadení, čo sú napríklad školské jedálne pri školách, alebo napríklad zúšky, centra voľného času a podobne, ktoré sú zatiaľ teda prerozdeľované, čo sa týka finančného hľadiska, na financovanie priamo z podielových daní ako originálna kompetencia a tým pádom vlastne ich financovanie zabezpečuje obec prostredníctvom tohto zdroja.
11: To znamená, že ako ste spomenuli napríklad tie umelecké školy a financovanie umeleckých škôl je úplne na záťaži samosprávy.
8: Je to založené na princípe prerozdeľovania dane z príjmov fyzických osôb, čiže podielových daní, kde vlastne ten výpočet a filozofiu výpočtu udáva štát. Môžem povedať, že udávajú na základe teda zadaných koeficientov, ktoré sú dlhodobo poddimenzované.
11: A keď sa vrátim ešte napríklad tým základným stredným školám, tak ako funguje ten príspevok? Je to na žiaka, je to na školu, počet žiakov?
8: No, ako ste sa spýtali, tu je potrebné vysvetliť, že normatívna žiaka je zjednodušenie suma peňazí, ktorú štát vyčlení na jedného žiaka, ktorý je vlastne prihlásený do školy. Hej? Normatív nepostačí vždy. Záleží to od mnohých faktorov. Je určený na financovanie nákladov spojených so vzdelávaním, pričom väčšinu tvoria mzdové náklady. Ale reálne výdavky školy môžu byť vyššie, samozrejme. Obec potom môže byť nútená dofinancovať školu zo svojho rozpočtu a už vôbec nehovorím o povinnostiach súvisiacich s údržbou a prípadnou potrebou rekonštrukcie školských objektov.
11: Tu vlastne hovoríme o rozdiele, lebo v tejto súvislosti sa hovorí aj o rozdiele medzi tým, koľko štát na prenesený výkon poskytne a koľko samosprávu jeho zabezpečenie v skutočnosti stojí. Aký je ten rozdiel, ako tento rozdiel vôbec vzniká, ako ho obce riešia, aký je?
9: V podstate vo všeobecnosti, ako je ústavná povinnosť, aby prenesený výkon financoval štát, ale teda jednotlivé zákony rozdeľujú, že čo sú povinnosti obce a čo sú povinnosti štátu. V prípade školstva vo väčšine prípadov si dovolím tvrdiť, že ten normatív stačí, ale samozrejme, že sú školy, ktoré sú relatívne malé, ktoré majú málo žiakov a tam nemusí postačovať. Ale zase tam zákon nutí, aby sa tieto školy združovali. Pokiaľ má menej ako 150 žiakov, tak obec by mala teda nejak k tomu pristúpiť a postupne prípadne spolupráci s inými obcami zabezpečiť, aby tá škola mala viac žiakov. Zásadný problém pre obce je v podstate ten investičný dlh s majetkom obce, ktorý sa tu kumuloval 10 ročia. A bola taká fáza, hlavne po finančnej kríze, medzi teda rokmi 2010 až povedzme 2015-2017, keď obce boli v podstate finančne poddimenzované a kumulovali ďalej tento investičný dlh a nemali dostatok zdrojov napríklad eurofondov vyčlenených na obnovu tohto majetku. No a tým pádom v mnohých obciach naozaj a hlavne v tých bratislavskom kraji, kde v podstate obnovu tohto majetku často financujú z úverov, respektíve z mimorozpočtových zdrojov, to sú nejaké finančné zdroje, ktoré si obec vie vytvoriť tým, že má rozpočtové prebytky alebo vyberie poplatok za rozvoj, tak z týchto zdrojov môže obnovovať tento majetok. Ďalšie agendy preneseného výkonu, a to by som špecificky upozornil hlavne na prenesený výkon v oblasti ministerstva dopravy, a to sa jedná o stavebný úrad a územné plány, ten je dlhodobo podfinancovaný. Ja mám teda skúsenosť z Bratislavy, starého mesta, keď príspevok štátu v podstate tvoril iba 20% nákladov stavebného úradu. A jedna špecifická oblasť, ktorá sa naozaj že roky zanedbávala na Slovensku, je civilná ochrana a jej krízové riadenie. To sa napríklad ukázalo počas pandémie, že štát je nepripravený, čiastočne aj obce boli nepripravené. A s prebiehajúcou vojnou u nášho suseda, myslím si, že táto otázka by sa mala riešiť, pretože obec má svoje povinnosti, zároveň aj štát.
11: Keď už ste otvorili tú civilnú ochranu, tak zastavme sa chvíľočku pri tom. Je toto ďalší výdavok samosprávy? Toto by mala zabezpečovať samospráva?
9: V podstate samospráva, pokiaľ sa na jej území nachádzajú kryty civilnej ochrany, má ich udržiavať v prevádzkovom stave. A bohužiaľ toto nie je realita na Slovensku. Čiže v prípade náhodou, že by vzniklo nejaké ohrozenie obyvateľstva, obec zabezpečuje ukrytie tohto obyvateľstva v nejakom bezpečnom priestore. A toto je povinnosť obce. Rozvoj civilnej ochrany ako takej na celoslovenskej úrovni, čiže stavanie nejakých nových zariadení, je zasa úloha ministerstva vnútra.
11: Ďakujem vám za vysvetlenie. No a keď už vieme, odkiaľ peniaze do rozpočtu prichádzajú, ďalšia otázka je, že koľko z nich môže samospráva použiť podľa vlastných priorít a na čo? Aké má samospráva vôbec výdavky, pán Línek?
9: Tak ja sa na to pozerám tak, že na jednej strane sú obligatórne výdavky a na druhej fakultatívne. Aby som to vysvetlil jednoduchšie, tie obligatórne sú také, ktoré obec musí vynakladať. To je presne, ako hovorila kolegyňa, mzdové výdavky, zazmluvnené zmluvy a rôzne iné povinnosti. No a fakultatívne sú také, kde má to miestne zastupiteľstvo a prípadný primátor a starosta akúsi voľnosť. A tu rozhodujú nejakým politickým procesom, ako sa budú vynakladať. Čiže nie sú to vyslovene povinnosti obce, že tieto výdavky musí mať, ale pre poskytnutie nejakých verejných služieb v rôznych oblastiach ich obce vynakladajú. A tuto vzniká trošku, podľa mňa, politický problém na Slovensku, že často sa stáva, že tieto fakultatívne výdavky získajú prioritu pred práve tými povinnosťami obce. A je tam trošku problém v nastavení legislatívy, že jednak zákon o obecnom zriadení a nakladaní obci dáva povinnosti zveľaďovať majetku obce, ale v tom jednoročnom, respektíve výhľade na 3 roky, málo kedy to zastupiteľstvo a starostia prihliadajú na tieto povinnosti. A nehospodária tak, aby obmedzili tieto nepovinné výdavky a vytvárali nejaký prebytok rozpočtový, aby práve vznikali mimo rozpočtové zdroje, ktoré majú slúžiť na financovanie rozvoja majetku obce.
11: Koľko z rozpočtu obce je vôbec voľne rozhodovateľných, pán Filipko?
10: Tak je to, v každej samospráve je to rôzne. Prioritne musia byť pokryté tie povinné výdavky, ktoré kolegovia tu spomínali, ktoré sú zazmluvnené. Jednoducho bez nich tá samospráva nemôže fungovať záväzky. A v podstate ten zvyšok, ktorý ostane, o tom rozhoduje zastupiteľstvo. Môžeme povedať, že to rozhodovanie a výkon tej samosprávy je veľmi jednoznačne zadefinované medzi obecným, respektíve mestským zastupiteľstvom a poslancami, starostom, primátorom. Keď v podstate môžeme hovoriť o tom, že to mestské zastupiteľstvo má takú strategickú alebo finančnú moc, lebo rozhoduje, schvaľuje, a starosta, primátor má takú výkonnú štatutárnu moc, ale v podstate musí byť súlad medzi týmito dvoma stranami, aby sa dohodli na správnom rozhodnutí, do ktorej oblasti koľko môžu ešte investovať.
8: Ja by som ale chcela doplniť na margo tejto otázky, že je už úplne bežnou situáciou v praxi, že potreby obce sú prakticky vždy väčšie ako množstvo peňazí, ktoré má k dispozícii. A po časoch kríz a konsolidácií sa stáva pravidlom, že regulácia príjmov samospráv zo strany štátu súčasne s novými legislatívnymi povinnosťami spôsobuje, že samosprávy nevedia zo svojho rozpočtu pokryť ani základné tie obligatórne funkcie a postupne si vyčerpávajú svoje rezervy.
11: Práve tam som chcel, pani Detková, smerovať teraz, pretože predpokladám, že samospráva má vždy viac plánov a požiadaviek, ako je rozpočet vôbec umožňuje financovať. Čo sa deje vtedy?
8: No, pokiaľ samospráva má svoje priority, snaží sa v nich postupovať, alebo respektíve postupovať v ich realizácii. Samozrejme, že pri nedostatku peňazí je tá realizácia mnoho komplikovanejšia pretože samospráva musí vynakladať maximálne úsilie na to, aby jednoducho na svoje priority, keďže nemá dostatok vlastných príjmov, čerpala externé zdroje, respektíve prostriedky z Európskej únie, pokiaľ jednoducho podmienky toto čerpanie umožňujú. Čo sa týka základných funkcií, pokiaľ nemá teda nejaké iné zdroje krytia, napríklad, ako som už spomenula, čerpaním svojich rezerv na pokrytie vitálnych funkcií, samospráva musí pristúpiť teda k okliešťovaniu svojich prevádzkových výdavkov, čo sa samozrejme prejaví či už znížení kvality alebo kvantity poskytovaných služieb obyvateľom.
11: Keby sme mali zhrnúť tie vitálne digitálne funkcie, tak sú to bežná správa obecného úradu, zamestnanci, čo ešte opravacie schodníkov, zveľaďovanie priestoru?
8: Áno, samozrejme, všetko toto, čo ste uviedol, je tak. Medzi najväčšie teda povinnosti samozrejme patrí aj prevádzkovanie školstva, pretože nie je financované len zo štátneho rozpočtu, ako sme už o tom hovorili. Taktiež pokrytie na sociálnej oblasti, pretože aj sociálna oblasť si vyžaduje nemálo výdavkov. Demografická krivka síce ide dole, ale čo sa týka počtu seniorov, tak tento počet neustále narastá, čiže tá starostlivosť a pokrytie starostlivosti bude teda potrebné zabezpečiť aj zo strany samospráv, pričom tiež aj v tejto oblasti výber vlastných príjmov je regulovaný všeobecne záväznými nariadeniami samospráv. Je to veľmi široká téma, ktorá vlastne ako keby zahŕňa financovanie prevádzky samospráv, ktoré sú povinné toto jednoducho plniť. Už len tým, že štát stále a naďalej keby legislatívou samosprávy okliešťuje v nejakej samosprávnej funkcii, rozhodovacej funkcii a zaťažuje ich stále novými a novými povinnosťami, ktoré stoja nemalé peniaze.
11: No a poďme sa teraz pozrieť k samotnému občanovi. Pán Filipko, ak si chce človek pozrieť, ako hospodári jeho obec, kde nájde rozpočet?
10: Občan môže nájsť rozpočet na webovej stránke obce, na nejakých vývesných úradných tabuliach, ak samozrejme, ak obce, mesta dodržia túto povinnosť. Ak niekde nedodržia, tak môže požiadať priamo na obecnom mestskom úrade na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby mu sprístupnili rozpočet. Respektíve môže samozrejme osloviť aj volených predstaviteľov, ktorých zastupujú obyvateľov, aby mu teda, aby ho informovali o nakladaní s financiami, o rozpočte.
11: A môže samotný občan nejakým spôsobom participovať, alebo môže sa samotný občan podieľať na tvorbe rozpočtu?
10: Áno, zákon to vlastne aj zabezpečil, aby pred schválením rozpočtu bol takýto návrh rozpočtu zverejnený 15 dní pred rokovaním. A tam je práve možnosť, aby aj občania dávali pripomienky, návrhy. Obec je potom povinná po tých 10 dňoch od vyvesenia spracovať tieto pripomienky a predložiť vyhodnotené pripomienky poslancom na rokovanie aj s nejakým odporúčaním, či je reálne takúto pripomienku zapracovať alebo nie.
11: Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom participatívne rozpočty, teda čiastky, o ktorých rozhodujú samotní občania. Akým spôsobom to funguje?
10: Participatívny rozpočet je využitie hlasu ľudu, ak by som to zjednodušene povedal, hlasu občanov, aby rozhodli, ale zväčša je to iba určitý zlomok toho, tých voľných finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v rozpočte na použitie pre participatívny rozpočet. Mesto, obec zadefinuje primárne oblasti, v ktorých sa môžu občania, obyvatelia uchádzať o realizáciu nejakých projektov. Niekde sú to delené na veľké projekty, myslím tak rádovo v desiatkách tisíc eur, alebo niekoľko malých projektov. Potom prebehne nejaké hlasovanie občanov, zrejme elektronické, alebo takýmto spôsobom. Vyhodnotí sa a vyhodnotené, spracované návrhy potom sa zväčša predkladajú pred obecné mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o tom, ktoré priamo projekty sú zaradené do realizácie v najbližšom období.
11: Aké projekty sú to najčastejšie? Ide o športové podujatia alebo niečo podobné?
10: Tak zväčša prichádzajú návrhy povedzme v väčších sídlach, napríklad ako pôsobí v mestskej časti Košice Západ. Je to veľké sídlisko, 36 000-7 000 obyvateľov a A občania si žiadajú zveľadiť niektoré verejné priestranstva, plochy, parky, nejaké detské ihriska, nejaké výhony. Niekedy ide o osadenie športového prvku, niekedy ide o malý zelený projekt.
11: Čiže nemusí ísť vyslovene o nejaké podujatie, ale môže to byť aj niečo vecné.
10: No, samospráva možno radšej podporí niečo vecné ako projekty, ale nevynímajú sa z tohoto balíka aj podujatia, nejaké koncerty alebo nejaký festival. Podľa toho, ako si ktorá samospráva nastaví svoj participatívny rozpočet, teda pravidla participatívneho rozpočtovania, na základe toho teda prichádzajú rôzne skupiny. Ono niektoré projekty sú delené podľa rôznych kategórií a môžu sa uchádzať teda občania o rôzne typy charakter podujatí.
11: Rozumiem, ďakujem. Pani Detková?
8: Ako povedal pán kolega, samospráva si určuje pravidlá financovania participatívneho rozpočtu, napríklad prostredníctvom štatútov, kde sú vlastne určené podmienky, akým spôsobom vlastne sa uchádzať alebo respektíve rozhodovať o použití financií participatívneho rozpočtu. A taktiež súhlasím, že po rokoch skúseností máme aj my u nás tu v Banskej Bystrici skúsenosť, že ľudia naozaj volajú skôr po zveľadení verejných priestorov, detských ihrisk alebo tvorby športových ihrisk, možno verejných priestorov, kde sa stretávajú teda deti a mládež. Toto považujem za najčastejšiu požiadavku obyvateľstva, aby si vlastne zveľadili verejné priestory blízko svojho bydliska.
11: No a nás zaujímalo, ako sa v tejto téme orientujú aj samotní občania. Na juhozápade Slovenska nahrávala kolegyňa Klaudia Urdová.
12: Pýtam sa obyvateľa Veľkého Krtíša. Viete, s akým rozpočtom hospodári mesto Veľký Krtíš? Koľko peňazí má v rozpočte? Plus, mínus?
13: Tak úplne presne neviem, aký je rozpočet. Viem len to, že je vyrovnaný. Že mesto nie je v strate, ale nie je ani v zisku.
12: Teda neviete, koľko má peňazí v rozpočte?
13: Úplne presne si číslo nepamätám. Viem, že je to približne nejakých 17 miliónov.
12: Je to podľa vás málo, veľa?
13: Je to dosť.
12: Na čo sa podľa vás v meste najviac míňa peňazí?
13: Tak najviac peňazí sa míňa určite na bežný chod mesta, školy, škôlky, mzdy, osvetlenie, športové kluby.
12: Kam by malo ísť viac peňazí podľa vás?
13: Viac peňazí by mohlo ísť do športových klubov, mohli by sa vytvoriť nejaké nové kluby, športoviská zveľadiť, základné školy vynoviť. Mesto by mohlo investovať do nízko nákladového nájomného bývania.
12: A viete, kto kontroluje hospodárenie mesta?
13: To má na starosti hlavný kontrolor mesta, ktorý kontroluje financie na hospodárenie a nakladanie s verejnými financiami.
12: Čítali ste niekedy rozpočet?
13: Nečítal som rozpočet, čítal som len to, čo ma zaujíma. Či je rozpočet vyrovnaný, alebo je nevyrovnaný, či je tam zisk alebo strata a či sa budú nejaké poplatky zvyšovať alebo znižovať.
12: Pýtam sa obyvateľa Modrého Kameňa. Viete, s akým rozpočtom hospodári vaše mesto? Koľko peňazí mám v rozpočte?
14: Nie som si presne istý, ale predpokladám, že sú to zhruba 2 až 3 milióny eur.
12: Je to podľa vás málo, veľa?
14: Z hľadiska by som povedal, že rozlohy mesta aj počtu obyvateľov, koľko tu žije, tak je to adekvátny rozpočet, si myslím.
12: Na čo sa podľa vás v meste míňa najviac? A potom ďalšia otázka, kam by malo ísť viac peňazí?
14: Tak myslím si, že to bude určite základná škola s materskou školou, nakoľko chod tej inštitúcie asi zlotne dosť veľkú časť z toho rozpočtu a takisto aj ostatné inštitúcie, ktoré pôsobia v meste a mesto to má na starosti.
12: Kam by malo ísť viac peňazí?
14: Myslím si, že by mohlo ísť viacej peňazí do podporu športových aktivít, či už je to mestský futbalový klub alebo ostatné nejaké zaujímavé kluby, ktoré pôsobia v meste, respektívne by ich mohlo byť viacej, nakoľko aj v minulosti tu dosť fungoval hokejbal a v dnešnej dobe je to už úplne v podstate zaniknuté.
11: Počúvate Klub komunálnej politiky, dnes hovoríme o rozpočte samosprávy a o tom, odkiaľ obce získavajú peniaze a ako s nimi hospodária. V štúdiu v Banskej Bystrici je so mnou Zuzana Detková, ktorá je poverená vedením ekonomického odboru mesta Banská Bystrica a zároveň sa delí aj o poznatky ako členka Rady asociácie komunálnych ekonomov. No a rádiomostom sú k nám pripojení ekonom Martin Mlínek z Bratislavy a Jozef Filipko, prezident Združenia hlavných kontrolórov, ktorý sa prihovára z Košíc. Ešte upozorním, že reláciu prednahrávame v stredu 9. septembra do poludnia a vysielame ju spoločne na všetkých okruhoch Rádia Regina. Pán Línek, počuli sme pred malou chvíľou ľudí alebo vzorku ľudí, ktorých nahrávala kolegyňa Klaudia Urdová. Keď tak všeobecne by sme sa mali pozrieť na občanov Slovenska, sú občania v týchto témach vo financovaní samospráv, krajských samospráv orientovaní?
9: Záleží od toho, nakoľko ich zaujíma táto otázka. Ja myslím si, že koho to zaujíma, tak vie sa zorientovať. Ja by som ešte teda doplnil, že je veľmi dôležité, nakoľko transparentne tá obec komunikuje s obyvateľmi. Nakoniec rozpočet môže poskytnúť aj systémom otvorených dát a môžu si robiť obyvateľe aj nejaké analýzy toho rozpočtu. Druhá rovina je tá, a to by som upozornil a trošku aj na diskusiu predchádzajúcu. Slovensko trpí tým, že nemá urobenú správnu reformu územného rozdelenia. Veľmi dlho sa tu hovorilo o rôznych typoch reforiem. Ja som zastancom toho, že územná samospráva by mala byť reformovaná a tým sa čiastočne nejaké zdroje uvoľnia. A druhá rovina je taká dlhodobejšia, ktorá súvisí hlavne s tým, ako sa nové poznatky a technológie aplikujú potom pri tej reálnej administratíve. Moja skúsenosť napríklad z pandemického obdobia je, že bolo možné nájsť zásadné úspory v rozpočte tak, aby to obec zvládla aj napriek nejakým výpadkom príjmov. Dokonca my sme aj znížili dane miestne, aby sme trošku podnikateľom uľahčili život počas pandemického obdobia. Čiže myslím si, že je veľmi dôležité, ako samotné tá exekutíva pristupuje k finančnému riadeniu obce. A je tam vlastne tá veľmi dôležitá rovina, ktorá u nás je dlhodobo zanedbávaná, a to je profesionalizácia či už štátnej alebo verejnej správy. Ja vidím veľký nedostatok v tom, že pri voľbách, ktoré sa blížia, vymenia sa politickí predstavitelia, ktorí budú spravovať do budúcnosti obec. A s tým súvisia rôzne výdavky ako odchodné, odstupné, pretože bohužiaľ teda dochádza k zásadnej zmene a ja som robil jednu analýzu, aj štatisticky významne potvrdila, že vždycky ten volebný cyklus súvisí s prepúšťaním napríklad aj na obecných úradoch. A toto sú presne tie zdroje potom, ktoré chýbajú na rôzne iné veci, ktoré obec musí riešiť. Nehovoriac o tom, že ako majú nastavené odmeňovanie aj zamestnancov, čiže nejaké dodatočné bonusy alebo odmeny alebo príplatky. A veľmi dôležité je, aj keď robí verejné obstarávania obec a hlavne nejaké dlhodobé zmluvy, ktoré súvisia napríklad s nakladaním s odpadmi alebo s nejakými stavebnými prácami, ako kontroluje svoje výdavky a či precízne naozaj skontroluje, že teda je tá zákazka ekonomicky efektívna.
11: No a rozpočet samospráv súvisí aj s tým, aké záväzky obec má a aké možnosti má pri financovaní svojich potrieb. Pán Filipko, čo znamená, keď je obec zadlžená? Aký dlh môže mať samospráva a kedy sa aj zadlženosť stáva problémom?
10: No, zadlženie to je stav, keď obec využíva na financovanie svojich potrieb, svojich investícií, cudzie zdroje, návratné finančné zdroje a teda musí ich splácať.
11: Ako k tomu môže vôbec dôjsť? Kedy sa samospráva zadlží?
10: Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy definuje dva takéto limity, ktoré samospráva, ako aj hlavný kontrolor, sleduje. A sú to dva také limity. Jednak je to limit celkového dlhu 60%, teda celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. A ďalším limitom je tzv. Limit dlhovej služby. A ten je určený na 25%, keď ročná suma splátok návratných zdrojov, čiže istiny aj úrokov, nesmie prekročiť 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Sú tam samozrejme výnimky, do dlhu sa nerátajú úvery zo ŠFRB alebo úvery na spolufinancovanie eurofondov, ale tieto sú základné čísla. Od týchto čísel sa potom odvíjajú ešte ďalšie limity, ktoré sa sledujú.
11: No a na druhej strane dlhu je nejakým spôsobom ozdravný režim. Čo v praxi znamená, že sa obec dostane do ozdravného režimu, pán Mlynek?
9: No v praxi to znamená, že predchádzajúce hospodárenie príliš zadlžilo obec a nie je schopná buď teda nejaké krátkodobé záväzky splácať, alebo nie je schopná splatiť nejaký dlhodobý záväzok, čiže nejaký úver, ktorý si v predchádzajúcom období zobrala. No a v rámci ozdravného režimu potom prichádzajú obmedzenia, ako môže obec nakladať svojimi disponibilnými zdrojmi, čiže bežnými príjmami. A teda najhoršia situácia je, keď ani ozdravný režim nepomôže. A mali sme tu napríklad prípad Devína na Slovensku, ale aj iných miest, ktoré boli natoľko zadlžené, že svoju situáciu nevedeli riešiť. A teda nakoniec tú situáciu väčšinou rieši štát a dokonca ministerstvo financií má aj právo moc potom zasahovať do hospodárenia obce.
11: Pani Detková, vy ste ešte chceli niečo dodať k dlhu samotnému a ja k tomu ešte pridám, že teda aj k ozdravnému režimu, ako sa potom ozdravný režim premietne do rozhodovania o peniazoch obce?
8: Ďakujem pekne, áno. Chcela som zareagovať ešte vlastne na tú otázku, že kedy sa obec vlastne zadlžuje. A v súčasnosti teda pri teda oklieštenosti disponibilných bežných príjmov, ktoré by mohli slúžiť aj na investície podľa zákona, ale bohužiaľ nestačia ani na to, aby obec pokryla svoje vitálne funkcie, sa obce na Slovensku zadlžujú samozrejme na to, aby boli čo len schopné trošku sa rozvíjať. Hej. Čiže rozvoj pre obce je veľmi dôležitý. Momentálne sme v programovom období, kde sa snažíme načerpať maximum európskych zdrojov na to, aby jednoducho obce zaznamenali svoj rozvoj a znižovali svoj investičný dlh. A popri teda čerpaní európskych zdrojov je nevyhnutné teda vynaložiť aj vlastné investičné prostriedky na spolufinancovanie, na neoprávnené výdavky, projektové dokumentácie a tak ďalej. To sú nemalé peniaze, ktoré jednoducho obec musí mať k dispozícii, aby mohla čerpať európske zdroje a tým pádom nemá inú možnosť, ako si zobrať úver.
11: Pán Filipko, vy ste teda prezident Združenia hlavných kontrolórov a mňa ešte zaujíma, že keď sa obec nejakým spôsobom zadlžuje, nie je na chybe potom aj kontrolór obce, ktorý to dovolí?
10: Tak úlohou hlavného kontrolóra je neustále sledovať stav a vývoj dlhu obce, mesta. Samozrejme, kontrolór vykonáva aj iné činnosti, iné kontroly a nie vždy musí zachytiť práve aktuálny stav, ale v určitých týchto časových intervaloch si to sleduje. Záleží, či má prístup do tých ekonomických systémov mesta alebo nie. Záleží od úrovne samosprávy. Ale podstatou je, že musí sledovať tento stav a musí o tom predkladať informácie. Dokonca podľa týchto zákonov má povinnosti, kedy má oznámiť niektoré skutočnosti aj ministerstvu financií. My sme nespomínali,

0: vlastne ozdravný režim, ak celková výška týchto záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15% skutočných bežných príjmov. Ten ozdravný režim v podstate sa môže ešte predložiť. Záleží na komunikácii a možnostiach obce, či je reálny predpoklad pri predĺžení toho režimu, aby sa obec z toho nepriaznivého finančného stavu dostala. Ale všeobecne treba povedať, či ozdravný režim alebo nútená správa je takzvaným, jednoducho povedať, takým ochranným dážnikom nad samosprávou, lebo počas týchto dvoch režimov je samospráva chránená v podstate pred zásahom cudzích subjektov, teda exekútorov na jeho účty. Takže to je vytváranie takého prostredia, aby obec využila všetky možnosti na vlastne vyrovnanie svojich záväzkov a dostať sa teda z toho nepriaznivého stavu. Či už nejakým navýšením svojich príjmov, alebo niekedy ešte aj prípadne ďalším úverom, ktorým to vyrovná. Sú to teda rôzne možnosti. Podstatné je, že v podstate hlavný kontrolor v tom čase ozdravného režimu rozhoduje o každom výdavku, teda stáva sa takým jednoducho povedaným správcom tohoto režimu.
1: To znamená, že keď je samospráva obec, mesto už v nútenej správe, tak práve ten hlavný kontrolór je ten, ktorý rozhoduje o financiách, či nejakým spôsobom zasahuje aj samotný štát?
0: Tak ozdravný režim je režim, v ktorom o výdavkoch rozhoduje hlavný kontrolór. V situácii, ak sa samospráva dostane do nútenej správy, tak v tom prípade už toho správcu určuje štát. Musí to byť osoba, ktorá má určité predpoklady, prax a tak ďalej v ekonomickej oblasti. A určením tohto správcu obec v podstate preberá na seba aj náklady na výdavky tohoto správcu, ktoré sú stanovené podľa určitých predpisov.
1: No a ďalšou témou je aj konsolidácia verejných financií, o ktorej sa posledné roky mnoho hovorí. Aké opatrenia na konsolidáciu premietajú, alebo ako sa tieto opatrenia konsolidácie premietajú do hospodárenia samospráv, pán Mlynek?
2: V podstate samotná konsolidácia sa premietne jedine teda rozdelením dane z príjmov fyzických osôb. Obce reagovali aj historicky tak, že zvyšovali miestne dane. Toto je jedna vec, čo myslím, že obyvateľia vnímajú. Od približne roku 2017-18 obce pravidelne zvyšovali miestne dane a poplatky.
1: Je to cesta?
2: Ja si nemyslím, že úplne je to cesta, lebo však keď teda obec alebo štát vybere niečo na daniach, potom to chýba domácnostiam alebo teda podnikateľom, ktorí to prenášajú do cien svojich služieb a tovarov. Čiže nie je to úplne správna cesta. Ďaleko dôležitejšie je neustále baviť sa o tých výdavkoch. A tak, ako hovorila kolegyňa, áno, napríklad investičné projekty je jeden z najväčších výdavkov obce a záťaží. A je veľmi smutné, napríklad, keď obec vynaloží nemalé prostriedky, často 10 000 aj 100 000 eur na projektovú dokumentáciu. Medzi tým sa zmení napríklad po voľbách vedenie vo obci a odmietne zrealizovať ten projekt. A toto sú zasa ako nerealizované výdavky, ktoré neprinášajú žiadnu ekonomickú hodnotu ani obce, ani obyvateľom. A stáva sa to bohužiaľ pravidlom na Slovensku. A treba si uvedomiť ešte jednu vec, že mali sme napríklad v poslednom čase aj obdobie vyššej inflácie, keď teda štát reagoval zásadným zvyšovaním miest v štátnom sektore, školstve a vďaka kolektívnej zmluvy sa to čiastočne preneslo aj na obce. Ale manažovanie týchto výdavkov obcí je jedna z úloh v podstate toho starostu, aby napríklad v zamestnanosti hľadal adekvátny počet zamestnancov na funkcie, ktoré obec má vykonávať v prípade obstarávania služieb, aby to bolo efektívne. A špecificky, ja teda upozorním, bola zmena v zákone o verejnom obstarávaní, keď sa zvýšil limit pri malých zákazkách až na teda 50 000 eur z pôvodného limitu 10 000 eur a obce to začali vehementne využívať. To znamená, že aj tuto sa treba pozrieť, či náhodou nie je nejaký priestor, kde obce začali viac plytvať a či naozaj tá cenotvorba je adekvátna tomu, čo kúpili teraz za nižších teda pravidiel a nejakých menšej striktnosti.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Téma financovania samospráv je naozaj veľmi široká a mňa mrzí, že za túto hodinu

0: žiaľ nestihneme už viac, pretože je to aj na celodennú diskusiu. No vyhradený čas pre reláciu Klub komunálnej politiky na všetkých okruhoch Rádia Regina sa naplnil. Dnes sme hovorili o tom, odkiaľ samospráva získava peniaze, akú úlohu majú podielové dania a transfery od štátu, ako sa pripravuje rozpočet a aké otázky súvisia so zadlženosťou, ozdravným režimom či investíciami do obecného majetku. Ďakujem hosťom za dnešnú diskusiu, Zuzane Detkovej, členke Rady asociácie komunálnych ekonómov a zároveň aj poverenou vedením ekonomického odboru mesta Banská Bystrica.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Do Bratislavského štúdia v rozhlasovej pyramíde pozdravujem a za dnešnú diskusiu ďakujem ekonómovi Martinovi Mlinkovi.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: No a taktiež veľká vďaka za účasť Jozefovi Filipkovi, prezidentovi Združenia hlavných kontrolórov, ktorý sa k nám pripojil z Košického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu.
3: Ďakujem pekne za možnosť zúčastniť sa v tejto diskusii.
0: Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste počúvali Klub komunálnej politiky na Rádiu Regina. S reláciou budeme pokračovať o týždeň. Opäť sa zameriame na krajské a komunálne voľby. Tentokrát na tému školstvo, samospráva ako zriaďovateľ. Ak ste dnešné vysielanie nestihli, môžete si ho vypočuť v podcastoch Rádia Regina alebo v archíve na webe stvr.sk. Zostaňte verní Rádiu Regina. Od techniky sa lúči Peter Mikloš a od mikrofónu Erik Vrábel.
4: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor upozorňuje na výrazný pokles stíhaných za daňové podvody. Košičania majú k dispozícii odpadový taxík. V noci začnú pribúdať oblaky a od západu začne pršať. Pozdravuje vás Anton Gbur. Vláda prerokovala a schválila návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho, ktorý predložilo ministerstvo poľnohospodárstva. Účinnosť štatútu komisie sa navrhuje dňom schválenia návrhu vládou. Komisia sa stretne v najbližších dňoch podľa pracovného kalendára premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý podľa schváleného štatútu komisii predsedá. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
1: Poslanci na ústavnoprávnom výbore neodobrili správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2025. Maroš Žilinka v nej upozornil na výrazný pokles stíhaných, obžalovaných a odsúdených za daňové trestné činy.
3: A zároveň som informoval aj o tom, že som predsedu Národnej rady oslovil, využijúc moje zákonné oprávnenie, s návrhom na prijatie legislatívnych zmien, ktoré by malo tie najzávažnejšie pochybenia z hľadiska boja alebo zefektívnenia boja proti daňovej trestnej činnosti napraviť.
1: V parlamente je ešte stále neprerokovaná aj správa generálneho prokurátora za rok 2024. Stredná odborná škola technická v Prešove má novú modernú učebňu. Pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa ich žiak v praxi mohol stretnúť a bude tak aj lepšie pripravený. Vďaka učebni mohli po 30 rokoch opäť otvoriť aj odbor chladiar. Vybavenie učebne stálo vyše 1 000 000 eur. Hlavný majster odbornej výchovy Jan Minár, po ňom riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.
4: Takýchto učební na obnoviteľné zdroje energie je 6 po celom Slovensku. Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učební.
5: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
1: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje na zajtrajšiu výluku električkovej dopravy na rýchlodráhe v čase od 9.35 do 12.00 hodiny. Doprava na rýchlodráhe bude prerušená z technických dôvodov. Vynášanie väčšieho odpadu môže niektorým narobiť problémy, najmä ak ide o stavebný odpad po rekonštrukcii či väčšie množstvo textilu. Spoločnosť, ktorá má v Košiciach na starosti zvoz odpadu, prišla s novinkou. Ponúka službu odvozu drobného stavebného odpadu priamo spred dverí domácnosti. Je určená pre seniorov, samoživiteľov so školopovinnými deťmi a osamelých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Hovorkyňa spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová.
6: Tento odpad je potrebné pred odvozom pripraviť, čiže rozdeliť na jednotlivé komodity, aby sa nám nemiešali, aby ten odvoz prebehol plynule. Ak sa dá, je dobré veľké kusy nábytku minimalizovať, čiže rozobrať na menšie časti.
1: Pracovníci nevyniesú elektroodpad, zmiešaný komunálny a nebezpečný odpad. V noci ešte jasno až polojasno, zajtra už oblačno a zamračené. Postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky ojedinele aj búrky. Teplota do rána klesne na 17 až 12, v údoliach do 10 stupňov. Cez deň stúpne na 20 až 24, na severe okolo 18. Na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smerom z centra sa zrazil autobus s osobným autom. Premávka sa spomaľuje. Radar ste do zelenej vlny hlásili na D1 za Prešovom smerom na Košice, v Košiciach na Moldavskej ceste obojsmerne, v Košiciach na južnom nábraží smerom k mostu VSS a v Bystrom obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. Viete si predstaviť, že by ktokoľvek, ak niečo spraví, robil to len pre peniaze? Teda neexistovalo by dobrovoľníctvo alebo hoci len nadšenie zo samotnej práce, nie očakávanie pláce? Myslím, že takáto spoločnosť by skolabovala. Aj v našej relácii počúvame ľudové piesne, ktorých nahrávky vznikli len a len pre zapálenie sa ľudí za dobrú vec a odovzdanie nejakej pamiatky pre ďalšie generácie. Hoci za svoj spev nemajú speváci a speváčky nič. Veríme, že toto z piesní vycítite. V úvode spravíme rýchlu prechádzku po regiónoch východného Slovenska a potom sa už vrátime k rubrikám, ktoré sú v ponuke v priebehu školského roka. Teraz zahrajú a zaspívajú folklórna skupina Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou spolu s orchestrom ľudových nástrojov Miroslava Kerekaniča, ďalej folklórna skupina Kukovčan z Kukovej s ľudovou hudbou Železiar a pomalú pokojnú pesničku pridá Zuzana Rusnáková zo Žakaroviec len so sprievodom cymbalistu Viliama Gurbaľa.

relácii Zahrajte mi túto sme zatiaľ navštívili regióny Zemplín s folklórnou skupinou Kúzel z Dlhého nad Cirochou, Šariš s folklórnou skupinou Kukovčan z Kukovej a Spiš so Zuzanou Rusnákovou zo Žakarovic. Na prechádzke ešte zamierime do Gemera a do Abova. Sponad krásnej hvorky z obce Pača si v zaujímavom náreči príbuznom rusínskemu jazyku zaspievajú členky folklórnej skupiny Bučina. Zahrá im ľudová hudba Ondreja Hlaváča. No a reprezentantmi Abova budú košickí špievaci so sprievodom ľudovej hudby Eduarda Tokára.

0: Žijeme tu spolu.
1: Podobne ako u nás, kde rozlišujeme autentické prejavy folklóru a jeho štylizované podoby, uvedomujú si hodnotu pôvodných prejavov aj naši východní susedia Ukrajinci. Dnes siahneme v tejto rubrike po nahrávke z dediny Chorošky, ležiacej v Poltavskej oblasti, asi 150 km východne od Kieva. Spevácka skupina odtiaľto nemá svoj vlastný názov. Vydavateľ CD nosiča, teda Ukrajinské národné rádio, dalo skupine žien názov Lúčný zbor, teda zrejme čosi podobné našim ženám spievajúcim trávnice. Nahrávka vznikla v roku 1982 a my si v nej vychutnáme skutočný, nefalšovaný a javiskovými zásahmi neovplyvnený spev.

0: Po letnej prestávke sa vraciame k rubrike.
1: Rádio Regina Východ, ušami Betky Lukáčovej.
0: Etnomuzikologička Betka Lukáčová pracovala dlhé roky v Slovenskom rozhlase v Bratislave ako dramaturgička Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava i ako jeho aktívna cymbalistka. Dnes sa s nami podelí o svoje postrehy a možno aj priblíženie rozhlasovej tvorby pri vzniku nahrávok pre medzinárodnú súťaž Grand Prix Svetozára Stračinu, ktorá sa konala tento rok v apríli v Bratislave. Z troch slovenských rozhlasových štúdií každé pripravilo do súťaže niečo typické pre svoju územnú oblasť. Banskobystrické štúdio prihlásilo nahrávku s názvom Dievčenské spod Babej hory, teda autentický hudobný folklór z Hornej Oravy. Tak čím je pre vás táto nahrávka zaujímavá?
2: Myslím si, že tých jej silných stránok je viacero. Folklór goralských obcí na Orave je veľmi starobilý a práve v Oravskej polhore, odkiaľ pochádzajú muzikanti aj speváčky na tejto nahrávke, existuje neprerušená tradícia takéhoto zoskupenia gajd a husly. K ním sa dnes pridávajú aj ďalšie sláčikové nástroje ako kontra alebo basička, no a samozrejme veľmi dôležitý je spev.
0: Čo je na nahrávke také výnimočné?
2: Pre mňa je až neuveriteľné, že sa do súčasnosti dotradovala takáto archaická forma, ktorá má svoje korene v hlbokej minulosti a prekonala vlastne všetky vlny modernejšej hudby, vrátane čardášu, tanečnej hudby a podobne. Druhý rozmer nahrávky, ktorý je veľmi dôležitý, je to, že počuť, že mladí ľudia, ktorí spievajú a hrajú, sú veľmi prirodzenými nositeľmi týchto hudobných tradícií. Je to niečo, čo nie je naučené vo folklórnom súbore, ale bolo im dopriaté do tejto hudobnej kultúry vrásť. No a takúto možnosť má dnes už na Slovensku naozaj len málo kto.
0: Aj keď gajdy v hlbokej minulosti na Slovensku existovali zrejme v každom regióne, dnes už tento hudobný nástroj poznajú málo kde. A to bolo už v hudobnom zoskupení s inými typmi nástrojov. Ako to vlastne s gajdami bolo?
2: Treba si zdôrazniť to, že predtým, ako u nás začali vznikať sláčikové a cymbalové hudby, boli naozaj gajdy všade hlavný sprievodný nástroj k tancu. Život je ale taký, že to staršie väčšinou pohltí to novšie, preto gajdošov postupne vytlačili už spomínané kapely. Nestalo sa to ale všade a gajdošská tradícia je dodnes veľmi živá napríklad v oblasti Pohronského Inovca alebo Severnej Oravy. Samozrejme, deje sa to aj vďaka neúnavným aktivitám ľudí, ktorí vnímali postupný zánik gajdošskej hry a vyvíjali aktivity pre jej popularizáciu a záchranu.
0: A nie sú to len, preženiem to, starci.
2: Dnes máme na Slovensku desiatky mladých gajdošov a gajdošiek a je až neuveriteľné, akej sa tento nástroj teší popularite. Ešte by som dodala, že ochrane a zviditeľneniu gajdošskej kultúry určite pomohol jej zápis do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2013, no a o dva roky neskôr aj do medzinárodného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Takže gajdošská kultúra je niečo, čo svet považuje za hodné ochrany a to si myslím, že je veľká.

0: Poďme k goralským gajdám. Čím je hudobná kultúra Oravskej polhory osobitá, unikátna?
1: Jedinečná je svojou životaschopnosťou. Oravská polhora je dnes tak povediac meka gajdošskej kultúry Slovenska. Pôsobí tu Európske centrum gajdošskej kultúry, ktoré funguje ako výskumné, archívne a vzdelávacie zázemie pre prácu s mládežou. No a Polhora je tiež hlavnou baštou cechu slovenských gajdošov a každoročne sa v tejto obci usporadúva medzinárodný festival Gajdovačka.
0: Vy ako cymbalistka dotkli ste sa gajdošskej hudby aj osobne?
1: Ja som bola pred niekoľkými rokmi oslovená, aby som robila hudobnú réžiu CD-čka, ktoré zachytávalo gajdošské zoskupenia v tejto obci a bola som neuveriteľne prekvapená, že ich bolo viac ako 10 naprieč generáciami. Gajdošská hudba Beskyd, ktorej nahrávka sa dostala na Grand Prix, patrila k najlepším. Preto treba spomenúť jej aktérov. Príjm na husliach hrá Adrian Matis, na typických dvojhlasných gajdách Anton Nevedel, husľovú kontru hrajú Sofia Huceľová a Tamara Pleviaková, no a Renata Pleviaková hrá na malej basičke. Ako speváčky zachovávajú všetky štýlové znaky vokálnej tradície regiónu, odkiaľ pochádzajú.
0: Ďakujem vám za rozhovor. A zda už budeme nasledujúcu rozhlasovú nahrávku z produkcie Banskobystrického štúdia na tohtoročnej medzinárodnej súťaži Grand Prix Svetozára Stračinu vnímať s otvorenejšími ušami.

0: Doznela nahrávka Banskobystrického štúdia dievčenské piesne spod Babej hory. Na tohtoročnú medzinárodnú súťaž rozhlasových nahrávok s folklórom Grand Prix Svetozára Stračinu sa spolu s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou vrátime o 2 týždne.
1: Z rozhlasového archívu.
0: Do nášho rozhlasového archívu pribudlo v roku 2002 mnoho nahrávok amatérskych spevákov všetkých vekových kategórií z rôznych kútov východného Slovenska. Tie vznikli pri výrobe relácie Cymbal Paráda. So sprívodnou hudbou Železiar sa teraz predstavia chlapci, ktorí boli v onom roku členmi detského folklórneho súboru Dubovičanček z Dubovice. A pesničky pridá aj Mária Čokinová z Uble.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Zajdeme na Podpoľanie. Divocké piesne z Detvy si pri legendárnej ľudovej hudbe Ďatelinka s primášom Ondrejom Molotom zaspieva Anna Klimová.

Po návšteve Podpoľania, ktoré nám priblížila speváčka Anna Klimová s ľudovou hudbou Ďatelinka, sa vrátime na východné Slovensko, do obce Zámutov. Sú také piesne, pri ktorých akoby zastal čas. Často skrývajú silné príbehy a keď sa vžijeme do deja, okolie akoby prestalo existovať. S ľudovou hudbou súboru Borievka s primášom Michalom Nogom baladu zaspieva Štefan Višňovský zo Zámutova.

Baladu zo Zámutova zaspieval Štefan Višňovský. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa príjemných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. V závere sa predstaví folklórna skupina Marhančan z Marhane. Hrá štúdiová ľudová hudba.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Prasknuté potrubie rozvodu teplej vody zaplavilo súterén chirurgického pavilóna Trenčianskej nemocnice. Havária neobmedzila jeho chod ani neohrozila pacientov. 9. september je pamätným dňom obeti holokaustu a rasového násilia. Po celom Slovensku sa dnes konali spomínkové podujatia na obete holokaustu počas druhej svetovej vojny. Výstavu o nadvláde Osmanskej ríše na hrade vo Filiakove sprevádza moderná aplikácia aj s umelou inteligenciou. Dobrý deň, počúvate žurnál Rádia Regina. Z Banskej Bystrice pozdravuje Marta Výbošteková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Trenčianskej nemocnici riešili haváriu potrubia na teplú vodu v priestoroch suterénu chirurgického pavilónu. Včasný zásah aj v spolupráci s hasičmi zabránil odstávke prevádzky nemocnice aj ohrozeniu pacientov. Nemocnica vylúčila, že by išlo o súčasť medializovaného rekonštruovaného potrubia, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj prokuratúra.
2: Poruchu spôsobila prasknutá trubka v nočných hodinách z pondelka na utorok a aj podľa zvuku je zrejmé, že do priestoru určitý čas unikalo značné množstvo vody. Vedúca techniky a prevádzky nemocnice Michaela Sedmáková vysvetlila, že na mieste v krátkom čase zasahovali aj na základe vyhotovených kamerových záznamov.
3: V súteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu. Následne sa začalo s odstraňovaním tejto havárie.
2: Na pomoc si prizvali aj tamojších hasičov, ich okresný šéf Jozef Mikšík.
4: Voda vtekala až do výťahových šacht a úlohou zasahujúcich príslušníkov bolo potom nájsť hlavný uzáver vody spolupráci s údržbárom nemocnice, ktorý bol takisto na miesto povolaný.
2: Doplnil, že kľúčové bolo aj odpojenie hlavných uzáverov elektrickej energie, ktoré sú v suteréne.
4: Naša jednotka potom odčerpala vodu tak, aby boli sprevádzkované výťahy, ale aby nebol ohrozený ďalší chod nemocnice.
2: Riaditeľ Ľuboš Chmelár.
5: Došlo k chybe trubky pôvodnej v rozmedzi cca 20 cm, ktorá je už vymenená, zastabilizovaná. Nedošlo k prerušeniu prevádzky a v podstate nemuseli sa meniť žiadne programy.
2: Zároveň zdôraznil, že nešlo o súčasť dlhodobo medializovaného rekonštruovaného potrubia, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia a generálna prokuratúra, prečo som vydala vo veci pokyn na začatie trestného stíhania.
5: Bol to sekundárny vnútorný okruh nemocnice, čo sú naše trubky v úvodzovkách. Absolútne to nesúvisí.
2: O tom, čo by mohla podobná havária spôsobiť na poschodiach chirurgického pavilónu, pritom nechcel špekulovať. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Slovenskí žiaci v matematike prekvapili, no pri čítaní zlyhávajú. Každý tretí 15-ročný nerozumie prečítanému textu. Najnovšie testovanie PISA tak opäť otvorilo diskusiu o slabej čitateľskej gramotnosti na Slovensku.
6: Hoci sa výsledky oproti minulosti nezhoršili, k posunu k lepšiemu nedošlo a priepas medzi rôznymi typmi škôl zostáva hlboká. Vplyv na ne má podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku oveľa viac faktorov ako len bohatstvo krajiny.
7: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel.
6: Odborníci zdôrazňujú, že problémom nie je inteligencia detí, ale spôsob, akým dnes spracúvajú informácie. Návyk na rýchly internet vytláča sústredené čítanie, čo potvrdzujú aj samotní rodičia.
8: Keď bola malá, knihy sme čítali, teda akože ja som čítal knihy. Potom už samostatne tie deti nejak v dnešnej dobe čítať veľmi nechcú, pretože sú stále len na tých mobiloch. Takáto nejaká skúsenosť, že čítanie knih im absolútne chýba.
6: Podrobnejšie vysvetľuje detská psychologička Tereza Rosenbergerová.
9: Deti sú dnes veľmi šikovné, chytré, sú naučené, že všetko si rýchlo načítajú z internetu, nie sú vedené k tomu, aby sa učili každý deň pravidelne, aby vysedeli niekoľko minút pri tých knihách.
6: Samotné deti priznávajú, že dlhé texty ich odrádzajú.
10: Nerada veľmi, ale takedy, ale iba filmy pozerám a tak.
11: Čítam aj dlhšie rád, ale len keď ma bavia, alebo väčšina ma nebaví.
6: Pomôcť vrátiť tento trend sa snažia knižnice, no kľúčovú úlohu zohráva domáce prostredie a prístup dospelých, vysvetľuje prezidentka Slovenskej asociácie knižníc Kamila Prextová.
12: Robíme čokoľvek, aby sme pritiahli deti do knižnice, ale podstatné je čítať text, čítať úplne malilinko, možno jednu stranu denne, možno tak začať. Ale hlavne treba rozprávať o čítaní ako o radosti a nie ako povinnosti.
6: Ukazuje sa tak, že schopnosť čítať s porozumením už nie je samozrejmosť, ale zručnosť, ku ktorej musíme dnešnú generáciu znova priviesť. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na Bratislavskom hrade pribudol historický predmet 200-ročný zvitok Tóry. Pre židov je zdrojom viery, zákona morálky, ale aj hmotným svedectvom sveta židovských komunít. Slavnostný akt odhalenia zvitku Tóry bol symbolický pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia. Spomienkové podujatia boli dnes po celom Slovensku. Jedno z nich pod názvom Nezabudnutí susedia aj v Ružomberskej synagóge.
13: Do synagógy prišli známi preživších holokaustu, učitelia so žiakmi základných škôl, zástupcovia samosprávy, verejnosť aj predstavitelia židovskej náboženskej obce. Podujatie organizoval kultúrny dom Andreja Hlinku. Tatiana Martinkovičová pomáha pri organizácii každý rok.
14: Zahynulo 70 000 občanov našich slovenských v koncentračnom tábore. Slováci vyviezli 70 000 občanov, ešte Hitlerovi aj za to zaplatili.
13: Rodičia aj starí rodičia Tatiany Martinkovičovej zažili hrôzy holokaustu pre židovský pôvod. Dôležité je pre ňu nezabudnúť.
14: Starý otec bol tzv. Chránený žid. On bol bankár a do poslednej chvíle ho potrebovali. Potom ku koncu, keď už prestali platiť aj výnimky, tak boli deportovaní do Novák. V Novákoch boli v dennom strachu, že či ich deportujú, či nie.
13: Prejaviť úctu obetiam druhej svetovej vojny prišla aj Anna Švecová.
15: Moja priateľka je židovka. Chcela som tým ukázať, že aj nám je ľúto, čo sa stalo. A že si chceme uctiť pamiatku tých ľudí, ktorí zahynuli, ale aj tých, ktorí pomáhali.
13: Andrea Buliaková, učiteľka dejepisu, prišla s osmakmi zo základnej školy v Lúčkach.
16: Vedieť o dejinách 20. storočia a hlavne o dejinách vlastne ideológií je veľmi dôležité, aby naše deti sa vedeli aj v budúcnosti vhodne zariadiť. Tá minulosť, aby sa neopakovala. Mnohí o tom nemajú skoro vôbec žiadne informácie. Mojím cieľom je vlastne, aby sa im otvárali oči.
13: Žiaci takúto hodinu dejepisu privítali.
17: Zaujímavé, historické obdobie.
18: No, ja si tiež myslím, že je to celkom zaujímavé. Páči sa mi to celkom.
19: Veľmi zaujímavé a mali by sme sa učiť o histórii.
13: Súčasťou podujatia bola minúta ticha za obete holokaustu, čítanie mien záchrancov aj obetí. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vláda dnes schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Jeho účelom je definovať dlhodobý smer rozvoja krajiny, želaný stav Slovenska v roku 2040, hlavné rozvojové ciele a princípy verejných politík. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt poznamenal, že schválením dokumentu vládou sa skončila veľmi významná úloha pre akadémiu.
20: Vízia pomenováva východiskový stav, naznačuje možné scenáre vývoja Slovenska a obsahuje návrhy aj priorít, ktorými by sme sa mali zaoberať.
1: Vláda prerokovala a schválila aj návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho, ktorý predložilo ministerstvo pôdohospodárstva. Účinnosť štatútu komisie sa navrhuje dňom schválenia návrhu vládou. Komisia sa stretne v najbližších dňoch podľa pracovného kalendára predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý podľa schváleného štatútu komisii predsedá. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD.
21: Aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Riešenie rôznych legislatívnych úloh z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov, otázka riešenia aj financovania.
1: V jednej z košických bytoviek na sídlisku nad jazerom zasahovali hasiči aj polícia. V jednej z pivníc našli nebezpečnú chemickú látku. Počas zásahu preto museli všetky vstupy do bytovky uzavrieť. Tí, ktorí boli v tom čase doma, sa nemohli dostať von a zároveň nikto nemohol vstúpiť dnu. Ľudia čakali pred bytovkou takmer 2 hodiny.
22: Vyliali sa chemikálie a nejaký sused to tam ako zaregistroval, tak zavolal požiarníkov a tí to dávajú dokopy teraz.
23: Ja som si povedala, že pôjdem na obed, stretla som tu hasičov a naspäť sa už nedostanem.
24: Som ponočná, chcela som ísť domov, ale stalo sa to niečo, že niečo sa vylialo, tak musíme čakať.
1: Podľa našich informácií našli v jednej z pivníc poškodenú fľašu, v nej sa mal údajne nachádzať kyanid. Dopĺňa hovorca hasičského záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
2: Prvotné merania potvrdili hodnotu 1,5 ppm kyseliny kyan vodíkovej. Následné merania však túto kyselinu už nepotvrdili. Príslušníci pri prieskume pivničných priestorov našli rozbitý obal kyseliny chlorovodíkovej. Príslušníci následne túto látku neutralizovali a následne pozbierali a uzatvorili do hermetického obalu. Pri udalosti nevedome zranené ani usmrtené osoby.
1: Hasiči aktuálne bojujú s požiarom porastu v ťažko dostupnom teréne pod Tatrami. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že horí v katastri obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Požiar zasiahol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov, pričom sa šíri aj koreňovým systémom a korunami porastov. Nasadený je aj vrtuľník. Hasiči oheň zatiaľ nedostali pod kontrolu. Aktuálne tam zasahuje 12 profesionálov s 8 kusmi techniky a požiar stále nie je lokalizovaný. Listy ministerstva hospodárstva kvôli energopomoci priviedli v posledných dňoch na úrady stovky ľudí. Mnohí pritom zistili, že údaje o svojom trvalom pobyte majú v poriadku. Rezort sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnil a ľudí vyzýva, aby pre tieto listy opätovne na úrady nechodili. Na problém sme upozornili ešte v piatok.
3: Úradničky nielen v Prievidzi mali uplynulé dni plné ruky práce. Desiatky ľudí prišli preverovať údaje o svojom trvalom pobyte kvôli energopomoci. Pokračuje zamestnankyňa Mestského úradu v Prievidzi Jana Apolenová.
4: Aj napriek tomu, že faktu bolo strašne veľa ľudí, tak oni boli veľmi milí a príjemní.
3: Dnes je už situácia na Mestskom úrade pokojnejšia a chodba pred evidenciou obyvateľstva je takmer prázdna. Ľudia prichádzajú len sporadicky. Podobnú odpoveď si podľa pracovníkov úradu vypočula väčšina ľudí, ktorí sem prišli. Pokračuje úradnička Darina Gatialová.
5: Myslím, že cez tisícku to bolo, keby sa to dalo zrátať.
24: Už je to lepšie?
5: Je to lepšie. Mali to dostať podľa nás len ľudia, ktorým to naozaj chýba.
24: Koľkým ľuďom to asi chýba reálne?
5: Reálne možno 1%.
3: Hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková vysvetľuje.
25: Chceme ubezpečiť verejnosť, aby momentálne úrad nenavštevovali. V tejto súvislosti nech počkajú na opätovné kontaktovanie zo strany ministerstva.
3: Z písomného stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
26: Rezort je v kontakte s vedením mesta Prievidza, kde sa problém prejavil najvýraznejšie a v spolupráci s ním koordinuje ďalší postup. Za spôsobené komplikácie sa rezort ospravedlňuje.
3: Koľko listov ministerstvo odoslalo a koľko ich rozosielanie stálo, rezort neodpovedal. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch otvorila exteriérovú triedu. Žiaci v nej prepájajú učivo s pohybom a okolitým prostredím. Podľa psychologičky môže učenie vonku podporovať ich pozornosť, spoluprácu a aj schopnosť prispôsobiť sa rôznym podmienkam.
27: Pred začiatkom hodiny si žiaci učebňu sami pripravia.
28: Musíme zložiť stôl a stoličky zo steny.
27: Deti ich rozložia, pripravia si pomôcky a vyučovanie sa môže začať.
29: Slovenčinu sme sa učili a najviac ma bavilo, ak sme hľadali tie obrázky. Bola taká tajnička, že Slovensko, na to si musel hľadať slova.
30: My sme si opakovali veci z tretieho ročníku.
31: Vnútri je teplejšie a vonku je tak, že hocikedy je tak lepšie. Zimšie a to je lepšie.
27: Učiteľka Renáta Goriláková tak prepojila vlastivedu so slovenským jazykom a pohybom. Podobne sa podľa nej dajú pripraviť aj ďalšie predmety.
32: Či matematika, či prírodoveda, či vlastiveda, všetko, v každá nejaká myšlienka, nejaká aktivita sa veľmi pekne dá prepojiť s pohybom a deti toto veľmi baví.
27: Školská psychologička Ester Nemčková hovorí, že vonkajšie prostredie ponúka žiakom iné podnety ako bežná trieda. Do učenia môžu zapojiť viac zmyslov a nové informácie si spájať s konkrétnym zážitkom.
33: Tým, že tie decka sú vonku, to prostredie nie je úplne že ideálne. Že zafúka vietor, teplejšie je, podporuje to ich odolnosť, lepšiu majú frustračnú toleranciu, adaptabilitu, takže veľmi užitočné momenty sa môžu vyskytnúť.
27: Exteriérová učebňa vznikla v rámci rozsiahlej rekonštrukcie školy, financovanej z plánu obnovy. Riaditeľ školy Robert Rudinský.
34: Keď sme mali možnosť žiadať a zakomponovať do projektu aj takéto niečo, ako je modernizácia tried a modernizácia, my sme ju poňali vlastne v tom obdorovo vonkajšom vyučovaní.
27: Celá učebňa je vyrobená z odolných odolných materiálov, tak aby vonku zvládla rozmary počasia a mohla slúžiť aj ďalším generáciám školákov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Banskú činnosť v Rožňave ukončili už pred vyše 3 desaťročiami, ale banické tradície sú v meste stále živé. Najvýznamnejším podujatím je Deň baníkov, ktorý si na Gemerich každoročne pripomínajú v septembri.
0: Hlavnou časťou Dňa baníkov je sprievod mestom za zvukov banickej dychovky. Nemenej dôležitou súčasťou je pietný akt pri pamätníku baníkov a banickej práce v centre Rožňavy. Približuje riaditeľ Banického múzea Ladislav Mikstaj.
6: Pripomíname si ich ťažkú prácu, ich obetu a nielen baníkov, ale ich rodín.
0: Baníctvo v stredoveku aj novoveku Gemer formovalo. Vďaka ťažbe zlata, striebra a železnej rudy región prosperoval a patril medzi veľmi rozvinuté. Potvrdzuje to aj predseda Gemerského banického spolku Bratstvo Dušan Oravec.
7: Kde bolo baníctvo, boli peniaze, tam sa rozvíjalo školstvo, kultúra, zdravotníctvo, technika, tie regióny rástli. Celé generácie ľudí pracovalo buď priamo v baniach, alebo pri spracovaní kovu.
0: Deň baníkov spolu organizuje aj Rožňavská samospráva. Metropola Gemera je na svoju banickú minulosť hrdá, hoci v súčasnosti tam už žiadna ťažba nie je. Hovorí PR manažérka mesta Martina Beširová.
8: Veľmi si vážime a ctíme všetkých baníkov a ich rodiny, ktoré sa tomuto remeslu venovali. A zároveň nás teší, že baníci stále udržiavajú ich tradície živé a že ich môžu spoznať aj mladé generácie.
0: Tradície baníctva v regióne Rožňavy uchováva tamojšie banícke múzeum. Je zárukou toho, že aj po ukončení ťažby sa na toto odvetvie priemyslu nezabudne. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že predčasné parlamentné voľby v Srbsku budú 25. októbra. Sú považované za skúšku jeho moci po takmer 2 rokoch pouličných protestov, ktoré otriasali jeho vládou. Srbský prezident sa už nemôže uchádzať o ďalšie funkčné obdobie hlavy štátu, plánuje ale kandidovať na post premiéra. Nemecký kancelár Friedrich Merz v Bundestagu odmietol migračnú politiku krajne pravicovej AfD. Kancelár upozornil, že veľká časť pracovnej sily v Nemecku pochádza zo zahraničia. Obhajoval tiež pokračovanie podpory Ukrajine. Slovenská republika a Alžírsko začínajú po 22 rokoch písať novú éru. Pri otvorení nového slovenského veľvyslanectva v Alžíri to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovensko zatvorilo veľvyslanectvo v krajine v roku 2004.
10: Naša vláda zmenila svoj pohľad na krajiny Afriky a rovnako Indopacifiku a otvárame ambasády či už Indopacifiku a rovnako aj v Afrike, pretože si myslíme, že musíme byť prítomní. Nie len z hľadiska ekonomickej spolupráce, z hľadiska bilaterálnej spolupráce, ale z hľadiska aj multilaterálnej spolupráce.
1: Norsko si v úvode pohrebného obradu minútou ticha uctilo pamiatku zosnulého kráľa Haralda V. Zomrel 28. augusta vo veku 89 rokov. Na pohrebe sa zúčastnilo množstvo domácich a zahraničných predstaviteľov vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či britského princa Williama.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Novohradská obec Dolná Strehová vo Veľkokrtišskom okrese v rámci projektu Mnohostranná solidarita, rozmanitá kultúra, zjednotená Európa podpísala spoluprácu s ďalšími družobnými obcami na 22. ročníku Madáčovského festivalu. K maďarskej obci Veňarec a srbskému Aradáču pribudli ďalšie dve. Prínosné sú najmä v oblasti kultúry, pokračuje Klaudia Urdová.
11: V rámci cezhraničného projektu Mnohostranej solidarity, rozmanitej kultúry a zjednotenej Európy tých obcí, ktoré budú sami v úzkej spolupráci, ešte pribudlo. Pýtam sa u Tomáša Krahovca.
12: Veňarcu a Aradáču patrí aj obec Čestve, ktorá je tiež našou družobnou obcou, ale áno, rozvinuli sme ďalšie medzinárodné vzťahy. K týmto našim priateľom sa pripojili bratia Češi z Bratčíc, tiež obec Krempachy, s ktorou sme nadviazali úzku spoluprácu na kultúrnych podujatiach.
11: V čom ešte inom spočíva táto spolupráca?
12: Aj si vymieňame rôzne skúsenosti, čo sa týka čerpania rôznych fondov, usporiadania rôznych medzinárodných podujatí, ale aj rôznych iných športových akcií a podobne.
11: Týmto podujatím asi chcete upozorniť aj na zbližovanie národov.
12: Určite áno, chceme upozorniť na to, že hranice tu nie sú na to, aby nás rozdeľovali, ale sú na to, aby nás spájali. A veríme v to, že vlastne každá tá hranica je preto, aby sme si naozaj toho suseda nášho vážili.
11: Madačovský festival by sa nemohol uskutočniť, keby nebolo cezhraničného projektu. Začnem teda tou solidaritou, o ktorej mi viac povie zastupujúci člen občianskeho združenia Neonka. Pri mikrofóne mám Janka Greguša.
2: Je to pomoc druhým na úkor možno svojho osobného času, možno občas nejakých financií. Tá ušľachtilá myšlienka, ktorú oni robia, že pomáhajú malým pacientom v tej nemocnici, nás oslovila a aspoň takouto troškou by sme im chceli pomôcť.
11: Nemôže chýbať ani Ruženka Komiatiová z Veniarca.
4: Keď sem prídeme, tak my sa môžeme ukázať, že aká je naša slovenská kultúra doma v Maďarsku. Keď oni prídu k nám vystupovať, tak zase, že aká je tu tá slovenská kultúra. Veľmi dôležitá vec aj z ľudského hľadiska. Máme to veľmi radi.
1: Na Hrade vo Filiakove predstavili projekt s názvom Digitálne dejiny na dosah. V rámci aktuálnej výstavy o nadvláde Osmanskej ríše v meste začali ponúkať návštevníkom modernú aplikáciu s využitím prvkov umelej inteligencie. Projekt finančne podporila Banskobystrická krajská samospráva.
5: Turecký sultán sa pohol proti riadniku Filiakovských hrádov, stál v ceste. Vedel som, že nebudem mať zľutovania.
13: Takto sa prihovára na výstave o pánstve Osmanov vo Filiakove postava z obrazu pomocou moderných technológií. Objasňuje riaditeľka Hradného múzea Viktória Titonová.
14: Je vlastne oživenie obrazu olejom malby Štefana Koháriho II. Posledného hradného kapitána, ktorý vlastne sám porozpráva návštevníkom, ako tí Turci s Tökelným dobili Filiakovský hrad koncom 17. storočia.
13: Okrem toho tu ponúka záujemcom fotky v dobovom oblečení, virtuálnu 3D stavbu hradu a prepis mena do persko-arabského písma. Pokračuje opäť Viktória Titonová.
14: Výstava sa im páči kvôli digitálnym obsahu prevažne. Hlasy sú veľmi pozitívne, čo nás veľmi teší, lebo to je dôvod, prečo sme vytvorili tento projekt.
13: Interaktívne prvky si vyskúšali návštevníci tejto výstavy už počas letných mesiacov.
15: Je to veľmi zaujímavé a určite by si to mal každý pozrieť.
16: Je to tu super, akože prekvapilo ma to rekonštrukcia výstavy ako múzeum, ako je spracované. Určite odporúčam navštíviť.
13: Po skončení výstavy začlenia digitálne aktivity do stálej expozície Hradného múzea. Investíciu za 11,5 tisíc eur podporila Banskobystrická krajská samospráva. Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Daniela Volenská.
17: Tento projekt určite prináša pre návštevníkov nový rozmer práce s umelou inteligenciou a s najnovšími technológiami, čo vnímame, že dokáže byť veľkým lákadlom najmä pre mladšiu a mladú generáciu a že to naozaj vie ukázať takú novú stránku histórie a priblížiť tému, ktorá možno deti bežne nezaujme.
13: Digitalizácia obohatí v najbližšom čase aj ďalšie pamiatky v regióne. Napríklad stredoveký hrad v obci Divín pri Lučenci. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
18: Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava sa dočkali. Po dvoch rokoch si opäť zahrajú Ligu majstrov. Na úvod skupinovej fázy ich od 21. hodiny čaká v Parku princov dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain. Nielen srbskému obrancovi Belasich Svetozárovi Markovičovi sa tak dnes večer splní sen.
19: For everyone it's one of the...
20: Pre každého z nás to bude jeden z najväčších zápasov, aké sme doteraz hrali. Už sa naozaj neviem dočkať úvodného výkopu. Dobre sa pripravíme a užijeme si to.
19: Get ready and to enjoy.
1: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V prvom kole ligovej fázy zdolali Inter Milano 2-1 gólmi Mbappého a Valverdeho. Úspešný vstup má za sebou aj Manchester City. V Porte zdolal miestne FC 2-0. Oba presné zásahy zaznamenal Erling Haaland. Dortmund vyhral nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Ateny nad Laskom Linz 1-0. Slovenskí futbalisti dnes odcestovali do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov vo veľmi náročnej základnej A skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Kapitán nášho volejbalového mužstva, smečiar Jakub Ihnát.
21: Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo v týchto majstrovstiev Európy a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek. Tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mne osobne sa zle proti ním hrá, aby sme boli aj takým nepríjemným superom.
9: predpoveď počasia.
1: Zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Cez deň zrážky len ojedinelé. Najnižšia nočná teplota 17 až 9, cez deň 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
9: Žurnál Rádia Regina.
1: Ten dnešný pripravili vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Marek Rimóci a z Banskej Bystrice vám za všetkých ešte príjemný podvečer želá Marta Výbošteková.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 17 hodín 25 minút.
9: Zelená vlna.
3: Kolóny na D2 aj v Pezinku. Ponúkame dopravné spravodajstvo. 15 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. 10 minút si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu, na vjazde do Hlovca z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny stojí v pravom pruhu pokazená dodávka. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že dnes od 7. večer budú na D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Policajné radary vás namerajú na D1 za Trenčínom smerom na Piešťany, na R1 za Nitrou smerom na Trnavu a v Košiciach na Čermelskej ceste smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín 30 minút.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, vojenská lesť, alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahámimu.
2: Vážení prítomní, z poverenia Palatína som vás ako kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy zvolal na stoličné zhromaždenie. Ako svedčia posledné správy, cholera znovu prepukla v poľskom Přemysli a Jaroslavi a dostala sa aj do našich končín.
3: Škoda, pán gróf Anton Majlat, že ste opatrenia proti cholere prijali už vtedy, keď u nás ešte nebola. Dokonca kňazi z kancľa hlásali, že choroba nie je nákazlivá. Ľudia ich pokladali za zbytočné trápenie pánskou vrchnosťou. Kto vie, ako ich príjmu teraz?
2: Do 29. júla 1831 zomrelo v Bardejove 48 ľudí zo 170 nakazených. V Košiciach do 31. júla bolo 87 mŕtvych. Priebeh je pravda miernejší ako v Haliči. Ale aj tak musíme na Spiši, Šariši i v Zemplíne prijať účinné opatrenia. Nechal som uzavrieť hranice. Priechod je povolený len vydraňským priesmikom. Prijali sme tiež opatrenia pre tie obce, kde prepukla cholera. Zakázali sme napríklad konanie trhov, kde by sa mohlo stretávať mnoho ľudí. Nie všetky opatrenia boli účinné. Zrušenie trhov viedlo k problémom so zásobovaním. Potom, čo som musel pre choleru kontumačne uzavrieť šátoraj újhej, požiadal som o pôžičku z verejných pokladníc pre uzavreté obce a mestá. Žiaľ, pokladnice zývajú prázdnotou. Spolu s minuloročnou neúrodou je situácia napätá.
3: Veru, ľudia majú často pred sebou len dve možnosti. Zomrieť od hladu alebo na choleru. V niektorých zemplínskych obciach sa ľudia živia korienkami a trávou.
2: Teraz sa budem venovať prijatým zdravotným opatreniam. Do miesta obcí našich žúb vyšleme proticholerové komisie. Za najúčinnejšiu ochranu proti šíreniu cholery je považované udržiavanie čistoty. A tak budete nabádať predstaviteľov miest a obcí, aby sa čistota v uliciach i v domoch zachovávala. Aby sa žiaden neporiadok nevyskytoval na ulici, aby boli námestia čisté, kaluže zasypané a príbytky často vetrané. Ak sa dostanete do cholerov nakazených obcí, musíte ich uzamknúť vartami z vojakov alebo miestnych obyvateľov. Tým sa dá zabrániť miestnym obyvateľom v kontakte. Kto by chcel zo zamknutej obce odísť, musí získať povolenie od proticholerového komisára. Napokon, opatrenia sú v písomnej podobe, pripravené pre každého z členov komisie.
3: Len kto im už uverí? Po skúsenostiach s už prijatými opatreniami. Nečudujem sa, že sa šíria fámy, že choleru si vymysleli páni zo strachu pred vpádom Rusov do Uhorska, lebo sa vraj boja oslobodenia poddaných. Nedôverujú najmä chlorovaniu studní a príprave masových hrobov pre obete cholery.
2: A už len veľmi stručne o liekoch, ktoré dostanete na likvidáciu cholery. Ako mám napísané laudánum, kalomel alebo kamilkový olej, no najmä bizmut je univerzálnym liekom proti cholere. Viem, že s týmito liekmi nemáte skúsenosti. Odporúčam vám článok varšavského lekára Lea o liečbe cholery bizmutom, ktorý nájdete aj v novinách. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zmierniť následky cholery.
4: Veľactený pán Zeman Peter Tašnády?
5: Iba Peter Tašnády. Páni už čo skoro nebudú.
4: Prišiel som cez záhradu, aby ma nikto nevidel.
5: Už sa neboj. Ako sa voláš?
4: Ladislav Kováč z nedalekých Budkoviec.
5: To si ty. Počul som, že máš záujem o našu vec.
4: Žiaľ, Neviem o nej nič bližšie.
5: Chystá sa sedliacke povstanie. Počíta sa pritom aj s drobnou šľachtou, teda s nami, zemanmi.
4: Kedy to prepukne?
5: Čoskoro. Včas sa dozvieš. Pravda, ak budeš ťahať s nami za jeden povraz.
4: Veď preto som sem prišiel.
5: Najskôr si ťa preveríme. Pôjdeš za Trebišovským richtárom.
4: A to mám ísť za ním len tak?
5: A pravda, že nie, ako s bubnom na zajace. Cestou si voľačo vymyslíš, trebárs, že ideš po obrok pre svoje kone.
4: Rozumiem. A čo mu mám odkázať?
5: Že to, čo som mu napísal, sa už blíži. Zanesieš mu list. V ňom sú určené aj časy, kedy povstane prepukne v jednotlivých okresoch zemplínskej župy. A nezabudni mu pripomenúť, aby najskôr chytili svoju pani, vdovu po grófovi Petrovi sa párim. Tak už choď. Viac sa dozvieš pri našom najbližšom stretnutí. Obraciam sa na mesto Debrecín s výzvou o pridanie sa k sedliackému povstaniu. Aj poddaní a mešťania Slobodného kráľovského mesta sú podrobení ústavou, ktorú vymyslela sprisáhanecká šľachta a kňazstvo. Hodina pravdy udrela. My, jarmo, už ďalej znášať nevládzeme. Povstaňte aj vy. Buďte našim vodcom a pomocníkom. Ostatné mestá sa pridajú. Kráľ, ktorý i tak už nemôže zniesť ťarchu šľachty, rád pomôže našej svätej veci. A ešte podpis. Peter Tašnády. Nie, to im nič nepovie. Čo tak Hornouhorská sedliacká konferencia? Napokon schádzame sa viacerí a dávnejšie. Tak prečo nie?
4: Nechcete vedieť, ako som pochodil u Trebišovského richtára?
5: Dal si mu list? Odkázal si, čo má robiť?
4: Všetko som urobil, ako ste mi prikázali.
5: A čo on?
4: Že grófku chytia, pravda, ak im medzi tým neujde.
5: Babráci, už dávno tak mali urobiť. Povstanie je pred dverami a oni stále špekulujú.
4: Kedy to naozaj prepukne?
5: Čo skoro. Všetko sa dozvieš včas. Vypukne to pre choleru. Páni vraj budú tráviť ľudí a tí sa vzbúria.
4: Vraj?
5: Otráva bude len zámienka. Pridajú sa aj viacerí veľmoži, ktorých som zasvetil do povstania. Grof Albert Stáraj z Michalovic, kráľovský komorník Jozef Klobušický a ďalší. Podobné povstanie sa chystá aj v Sedmohradsku i vo Francúzsku. Na pomoc prídu aj Rusi, ktorí chcú obsadiť Uhorsko až po Dunaj. Keď sa to skončí, vodcovia povstania dostanú majetky tých, ktorí ich odstránili.
4: Ak sa to podarí, mohol by som dostať niečo aj ja?
5: Pravda, že? Vyber si dediny, ktoré chceš. Ja rátam s Michalovcami.
4: A ak to nevyjde?
5: V takom prípade budeme o hlavu kratší. Počúvaj, čo sa vlastne toľko vypituješ? Neveríš nám? Ako by si sa chcel poistiť? Chceš hrať na obe strany?
4: Nie, to nie.
5: Veď uvidíme. Pravda o tvojom charaktere sa čoskoro ukáže.
6: V našom žipove prespali poslovia zo Svätej Márie. Vrácali sa z Košíc. Hovoril som s nimi a je to jasné. Židia trávia studne.
7: Aj moja dcera videla sedieť pri verejnej studni starého žida, ktorý vraj do nej čosi hádzal. Chcel som nechať studňu vyčistiť, ale tak vrela, skoro z nej ohne šľahali. Poďte sa pozrieť.
8: Sused, tá pena vo vode je loj nakvapkaný zo sviečok ľudí, čo si ústavične prezerajú studňu. Pozrite.
6: Myslím, že sa mýliš. Poďme pochytať židov. A teraz s nimi do áreštu.
7: Ešte predtým, nech sa napijú vody zo studne. Uvidíme, či sa dožijú rána.
6: Ten žid, ktorý otrávil cukor, od ktorého umrela jedna žipovčanka, nech ho pred nami zje.
7: Keď ona prišla o život, nech skape aj on.
8: Susedia, ak sa ukáže, že židia sú vinní, Postavme ich pred vrchnosť. Tá nech rozhodne.
7: Oho, na nejakú vrchnosť čakať nebudeme.
6: Pravdu hovorí. Pravá rebelia sa začne ráno, keď všetkých židov a pánov vyženieme z ich domov a upálime ich, alebo zahlučíme.
7: Vrchnosť sme teraz my. Bývalý starosta Michal Pavúk je vicišpán, ja som slúžny.
6: Tak je. Pomôžu nám aj Rusi, ktorí prídu. Nebojte sa, pre pánov budú mučiteľmi, ale nám neublížia. Zatiaľ sa musíme s pánmi porátať sami. Židia nie sú jediní, ktorí nám škodia. Farár mal nedávno kázeň o tom, že treba počúvať pánov. Aj jemu sa ujde. Ale teraz poďme za zdravotným komisárom Jozefom Lurincvim. Kde máš tie svoje prášky?
3: Tu sú.
6: Čo je to?
3: Bizmutový prášok.
6: Tým si trávil ľudí.
3: Chcel som ich liečiť. Pravda, chorým som pritom málo kedy pomohol a zdravý pri väčšom dávkovaní vykazoval príznaky otravy.
6: Pravdu majú tí, ktorí hovoria, že liečite choleru a contrario, opačne.
3: Možno najviac to uškodilo tým, ktorí sa sťažovali na hnačky, vracanie, bolenie hlavy či krče, ktoré som považoval za príznaky cholery. Kto sa v tom má vyznať?
6: Koľko ťa za to platia?
3: Zlatku denne.
6: Počuli ste? Za trávenie ľudí dostáva zlatku. Zloduch jeden. A čo si ešte mal rozdávať občanom našich obcí?
3: Ochranné prostriedky pre chudobných 8 obcí. Ale nemal som ich dosť, takže som ich ani nemohol rozdať všetkým.
7: Dobre, my vieme, aké sú to ochranné prostriedky. Rovnaké ako bizmutový prášok. Sú to jedy. Pánstvo sa rozhodlo otráviť ľudí.
6: Počuli ste? Sú medzi nami aj poslovia z Trebišova. Nechaj oni vedia, že zdravotný komisár Jozef Lurincvi sa priznal. Dnes, 2. augusta roku pána 1831, vieme, kto sú miestni traviči. Židia, komisári, lekári, lekárnici, hospodársky správcovia.
7: Zaslúžia si smrť. Poďme.
6: Všetkým susedným obciam musíme podať svedectvo, čo sa u nás stalo. O tom, že zdravotný komisár Jozef Lurincvi dostal od hlavného slúžneho Jozefa Tomsiča otravu pre 8 dedín. Preto musíme strážiť studne, riadne ich vyčistiť, dať ich pod zámku. A tiež nekupovať od židov meso, víno, pálenku a soľ. Musíme zničiť šľachtické úrady a na ich miesto dosadiť vlastných. A tiež nečakajme, kým si páni vezmú dežmu, desiatok, odvezme si úrodu domov.
7: Tak je, pánov niet a na panské už tiež nemusíme chodiť.
9: Občania Trebišova a susedných obcí. Som nadporučík Karol Abrahámy, veliteľ tunajších husárov. Vidím, že váš spravodlivý hnev sa obrátil proti tým, ktorí sú zodpovední za vaše utrpenie a chudobu. Mnohých z nich ste už pochytali. Ak sú vinní, sám ich budem prísne súdiť.
8: Čo to znamená, Richter?
6: Nepočujete? Vojsko sa pridalo k nášmu povstaniu.
8: Ale čo to znamená?
6: Že sme vyhrali. A zdá už tomu teraz všetci uveria.
7: Tak je, sused. Najvyšší čas, aby ste sa k nám pridali bez všetkých tých vašich pochybností. Nech žije armáda!
9: Vydajte mi svojich väzňov. Budem ich súdiť vojensky prísne, no spravodlivo. Tak, aby nikdy nezabudli na to, ako škodili svojim podaným.
6: Vydávame našich židov do Trebišova. Veliteľ vojska prislúbil pre nich spravodlivý súd.
7: Ja by som sa s nimi vyrovnal, tak ako je napísané vo Svetom písme. Oko za oko, zub za zub. Už som vyzval občanov, aby naznášali kamene a židov ukameňovali.
6: Po starom zákone prišiel nový, s učením Ježiša Krista. Verím, že naši židia neujdu spravodlivému trestu. Ukameňovanie je možno ťažší trest ako šibenica či zastrelenie, ale verme na vojenskú spravodlivosť.
7: Len aby si sa nemýlil, Richtár.
10: Keď sa do Trebišova začal valiť skoro 2000-ový dav, ja som mal pri sebe len 12 mužov. Nemohol som ináč, ako ísť medzi vzbúrencov a slúbiť im vojenskú spravodlivosť, ak mi vydajú svojich väzňov. Našťastie ma počuli. Tu privážajú Židov zo Žipova. Dám ich do miestneho kláštora. Vlastníčku panstva, vdovu po grófovi Petrovi Sapárim, som dal už predtým odviesť do bezpečia Kožuchova. Pred cholerou, ktorá vypukla v sídle stolice Šátorája Ujhej, sa v neobývanom kaštieli ubytoval Vicišpa. Pred kaštiel som pre istotu postavil stráž. Zbúrencov som presvedčil, že ich prípad objaveného trávenia musím nahlásiť do Budína a do Košíc. A vyslal som jedného vojaka pre zvyšok oddielu, rozostaveného na kordóne nedaleko Trebišova. Tým sme zdvojnásobili naše rady. Azda sa nám takto podarí situáciu zvládnuť.

0: Nadporučík Abraham nás oklamal. Domácich zajacov prepúšťa. Cespolní židia ho prosia, aby ich nechal u seba. Navyše, Trebišovskú vojenskú posádku posilnila stotina vakant, ktorá prišla do mesta 4. augusta. Varoval som ťa, Richtár.
1: Nebol som sám. Aj ďalšie obce uverili jeho medovým rečiam. Ale nenecháme to tak. Ozbrojíme sa vidlami a na vyzváňanie kostolných zvonov sa vyberieme do Trebišova. Kto nepôjde, bude zahlušený ako pes.
2: Už sa nevyhrážaj, Richtár. Nech si za svoje skutky Trebišovčania zodpovedajú sami. Tak, ako si my budeme zodpovedať za svoje.
0: Súhlasím s vami, sused. Stančania sa boli na koňoch spolu s Richtárom prezvedieť, aká je situácia v Trebišove. Keď videli, že mesto je už obsadené vojskom, na varovný výstrel vojenskej stráže pozoskakovali z koní, no chytili ich. Len Richtárovi a ešte jednému, ktorí nezoskočili z koňa, sa podarilo uísť.
2: Lesť nadporúčikovi Karolovi Abrahámimu dokonale vyšla. Neostáva nám nič iné, len počkať si na príchod jeho vojska.
3: Našim hlavným cieľom sú Malčice, kde je dočasné stoličné sídlo so stoličným podžupanom, hlavným stoličným výbercom daní a vojenskou pokladnicou, s viacerými slúžnymi, asesormi a boženíkmi. Proti Malčiciam pôjde spoločne 10 obcí. Už ste sa obrátili na občanov Malčic?
4: Poslali sme im výzvu, aby sa pridali.
3: Hlavne nech pochytajú všetkých pánov. My zatiaľ musíme našich väzňov odovzdať na súd do Trebišova nadporúčíkovi Abrahámimu. Podžupan nám síce píše, aby sme ich prepustili, ale on nám nemá čo rozkazovať.
4: Škoda zlých ľudí vozím na voze. Nech sa teperia do Trebišova pešo. Cez polia a vodu, cez blato až po pás, poviazaný a bitý, nech vedia, čo je to tráviť poddaných.

0: Vidím dobre, sused.
1: Myslíte tých väzňov na obzore nášho kotára?
0: No, možno ich vedú do Trebišova, k nadporučíkovi.
1: A pritom tí, ktorí ich zajali a bijú, nevedia, že ten nie je s rebelmi, ale proti ním.
0: Škoda, že sú tak ďaleko. Nestihli by sme ich na to upozorniť.
1: A ani netreba. Vojsko väzňov oslobodí a s rebelmi sa poráta.
0: Nož, ako čo skoro aj s nami, sused.
2: Občania Žipova, mene panovníka vás vyzývam k poslušnosti a pokoju. Prechádzam všetkými 13 obcami okresu, kde sa ešte vyskytli prejavy rebélie.
3: Ty zradca! Ako sme ti len mohli uveriť?
2: A čo ste čakali? Že ja, vojak telom a dušou, sa pridám k vám, k rebelom? Prisahal som vernosť panovníkovi. Husári, chyťte ho! Teraz už nie ja, ale súdy rozhodnú o osude bývalého richtára. Tak, ako aj o každom z vás, Žipovčania, ktorí ste sa zúčastnili tohto povstania proti vrchnosti.
4: Vďaka vojsku sme situáciu zvládli. Palatín ma tiež splnomocnil v prípade potreby vyhlásiť stanné právo. Ojedinele nepokoje sa nám podarilo udusiť, ale nálady ľudí sú stále povážlivé. Nie len, že odopierajú robiť na panskom, ale nechcú pracovať ani na svojom. Z búry prerušili žatvu. A teraz prišli dažde, ktoré nie a nie prestať. Takže sa dvíhajú hladiny riek a veštia ďalší hladomor. V takejto situácii sa môžeme obávať, či nepokoje nevypuknú znova. A teraz by sa k nim mohli pridať aj ďalší zemania a mestské nemajetné obyvateľstvo. Musíme to všetko udržať na úzde.
2: Veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy, prišiel som na vaše pozvanie.
4: Prepáčte, ale v týchto dňoch sa tu vystriedalo toľko ľudí.
2: Nadporučík Karol Abrahámy z Trebišova.
4: Hrdina, ktorý... Už viem. Priznám sa, že som na začiatku ani nechcel veriť, čo sa vám podarilo. Veď vás ten dvojtisícový besniaci dav mohol zlinčovať.
1: Pravda, bolo nás len 12. Ako apoštolov. Možno vtedy aj sám pán Boh nad nami držal ochrannú ruku. Dôležité bolo, že povstalci uverili, že ich zbavíme zajacov. Mnohí ich síce chceli zabiť. Ale potom, čo som sa ponúkol, že ich budeme vojensky a spravodlivo súdiť, pochopili to tak, že aj vojsko sa pridalo k vzbure. Ako by zabudli, že sme prisahali vernosť panovníkovi.
4: Budeme vás ešte potrebovať. O osude rebelov rozhodnú štatariálne súdy. Ale situácia ešte zďaleka nie je pokojná.
1: Myslím, že teraz to už zvládneme podstatne ľahšie. Veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
4: Viem, že sa na vás môžem spoľahnúť, Karol Abrahámy. Akú máte hodnosť?
1: Nadporučík, vaša ctihodnosť.
4: Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Podám návrh na vaše povýšenie.
1: Ďakujem, veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
4: Budem musieť rozšíriť štatariálne súdy aj na zbojníkov. V Zemplínskej župe mnohí z rebelov utekli do lesov a teraz začínajú zbíjať. Sediackých rebelov som rozdelil do dvoch častí. Do prvej patria buriči a vrahovia, tí si zaslúžia najťažší trest. Do druhej skupiny tí, čo sa zúčastnili rabovačiek, no nedopustili sa však nejakých krutostí. Ostatní nech sú omilostení, tých zviedli prvé dve skupiny. Z politických dôvodov pokladám za výhodnejšie, aby vinníkov bolo čo najmenej. Ne, hoci je mi jasné, že to bude ťažké ustrážiť. No, už poslali aj výsledky exekúcií. 16. septembra boli odsúdení traja.

0: Hlavní rebeli v Roškovciach a v okolí. Petro, Šerfízy a Tašnády. V Žipove Michal Pavúk a Jan Hvižďák. V Trebišove Jan Hlavatý a Jan Tkáčik. Všetci odsúdení na smrť povrazom. Koho ste mi to zase priviedli?
1: Zeman, Ladislav Kováč z Budkoviec.
0: To ste vy? Stretávali ste sa so sprisahancom Petrom Tašnádym?
1: Vaša ctihodnosť, pri prvej výpovedi som bol chorý na zimnicu a ani neviem, čo som v tom stave pohovoril.
0: Takže to vyzerá, že ste sa s ním ani nestretli. Čo?
1: To nepopieram, ctihodnosť. Zhovárali sme sa cestou do Užhorodu.
0: Máte šťastie, že Peter Tašnády už odvisol. Jeho svedectvo o vašich stretnutiach už nebudeme môcť porovnať.
1: Ctihodnosť, súdu neboli prezradené žiadne výpovede o našich stretnutiach. Preto podám odvolanie na súd o späť vzatie všetkých mojich výpovedí týkajúcich sa roľníckej rebelie.
0: No, možno budete mať šťastie, Zeman Ladislav Kováč. Hoci ja si myslím, že ste hrali na obidve strany. Dajte si pozor. Na budúce by sa vám to nemuselo vyplatiť. A teraz už choďte. V Zemplínskej župe skončili štatariálne súdy 12. novembra 1831. Celkový počet obetí sedliackého povstania pri približne 4000 vyšetrovancoch je 119 popravených, čo je neúmerné a ďaleko presahuje 24 obetí rebélie. A to sme, páni, neustrážili. Vrchnosť si na súdoch s rebelmi vybavila osobné účty.
2: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marian Šimkulič pod názvom Vojenská lesť alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahamim. Redakčne pripravila Hana Rodová. Zvuk Peter Krajčovič. Účinkovali Stanislav Pitoňák, Andrej Palko, Peter Čižmár, Robert Šudík, Peter Himič, Kristián Michal Hnát, Ján Jakab a Juraj Fotu. Réžia Lukáš Lipčák. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2025.

raz tri mačiatka. Volali sa Cilka, Milka a Múrko. Mali mekučké, lesklé kožušky, často sa klpčili pred dverami a hrávali sa v záhrade. Jedného dňa ich mamička, pani Tabita Čiča, pozvala niekoľko svojich priateliek na čaj. Zavolala si mačiatka, aby ich umila a pekne obliekla, kým príde návšteva. Mama začala umývaním tváričiek. Najzamazanejšiu papulku mala Milka. Potom im kefovala kožušky, najpochlpenejšiu srst mala Cilka a napokon im prečesala chvostiky a fúziky. Kocúrik Múrko mal divokú povahu a zahnal sa na mamu pazúrikmi. Na to pani Tabita Čiča vyobliekala Cilku a Milku do šatôčok s bielými golierikmi a pre kocúrika Múrka vytiahla zo skrine tmavomodrý oblek, parádny, ale veľmi nepohodlný. Múrko sa v ňom cítil stiesnene, lebo v poslednom čase poriadne narastol. Už pri obliekaní otvrklo z kabátika niekoľko gombičiek, no mamička ich hneď prišila a pozapínala. Konečne boli mačiatka vyobliekané. Pani Tabita Čiča ich však neuvážene poslala hrať sa do záhrady, aby mohla v pokoji nachystať pohostenie. Dávajte pozor, aby ste sa nezašpinili, deti. Kráčajte opatrne, vyhýbajte sa hnojisku aj kurínu a nechoďte k prasaciemu chlievu ani k močiaru, kde sa kúpu kačky. Cilka a Milka vykračovali záhradným chodníkom, no po niekoľkých nešikovných krokoch sa im labky zaplietli do sviatočných šiat a spadli rovno na ňufáčky. Keď sa zas postavili, na šatách mali veľké fľaky. Poďme sa posadiť na záhradný múr, navrhla Cilka. Vyhrnuli si šaty a vyskočili na kamenný múrik. Milkin bielý golierik sa pri skoku uvoľnil a spadol na prašnú cestu, čo viedla popri plote. Kocúrik Múrko bol ako zošnurovaný v tesnom obleku a nedarilo sa mu vyskočiť nahor. Skúšal sa driapať po kameňoch a gombičky s kabátikami pritom len tak odletovali na všetky strany. Keď sa vyštveral na múrik, bol načisto rozgajdaný. Cilka mu chcela napraviť kabátik a pritom mu z hlavy zletel slamený klobúčik. Z dola ozvali ťažkopádne kroky. Po ceste pod múrikom pochodovali kačky. Ťap, ťap, kač, kač, ťap, ťap. Zastali a malými zvedavými očkami pozorovali mačiatka. Potom ich pohľad zastal na spadnutom klobúčiku a golieriku. Kačka Rebeka si nasadila klobúk a kačka Sofia si na krk založila golierik. Cilka sa bláznivo rozosmiala a skoprcla sa z múrika. Milka a Múrko ju nasledovali, pritom postrácali zvyšky oblečenia. Pán Kačka Luš, mohli by ste nám pomôcť s obliekaním? Prosili káčera. Pán Kačka Luš sa knísavo priblížil k Múrkovmu modrému obleku a natiahol si nohavice a kabátik na seba. Pristali mu ešte horšie ako kocúrikovi. Želám vám pekný deň, zakvákal a odknísal sa smerom k močiaru. Rebeka a Sofia vykračovali za ním. Kač, kač, ťap, ťap. O chvíľu na to vyšla do záhrady Tabita Čiča a uvidela na múre tri povyzliekané mačiatka. Prísne ich zavolala a každému dala poriadne na zadok. Pozrite sa, ako vyzeráte. A návšteva je tu každú chvíľu. Budem sa za vás hanbiť. Hnevala sa a poslala ich do detskej izby. Priateľkám potom pri čaji tvrdila, že deti museli zostať v posteli, lebo majú rubeolu. Aj keď to nebola pravda.
Mačiatka vôbec neležali v postielkach. Naháňali sa a vyvádzali tak hlučne, že návšteva si nemohla v pokoji vypiť čaj. A čo sa týka kačiek, tie sa išli vykúpať a pri plávaní postracali všetko šatstvo. Klobúk, kabátik, nohavice, aj šaty s golierikmi skončili na dne močiara. Kač, kač, taká škoda. Pán Kačkaluš, Rebeka a Sofia ich márne hľadajú, hádam až dodnes.

0: Emília Vášáriová rozprávala rozprávku o kocúrikovi Murkovi. Napísala Beatrix Potterová. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2016.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

mapu skúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: súťaž na rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Не будеш ти хліба печі у мене, у мене.
1: Čuli ste holos matery Andyho Varhola, Julii Zavadskoj Varholovoj, rodáčka i sela Mekova nedala komeči Laborec, ktorá si i po odchodi do Ameriky chosnovala micne odnošenia do rydného kraju. V 50. rokách minulého storočia naspívala v Pittsburghu na platňu rusenské národné spívanky, ktorú poznala i svojoj domovene u Mekovi.
0: Dala tňa.

0: Zápis matery Andyho Warhola, Julii Warholovoj, v roci 1987 na show Michal Bicko, bývšej direktori kurátor múzea, u rodením Bezekovoj. Poškodené staré zápisy potom prenesli na magnetofonové zápisy i platňa bola dejaký čas vystavená u múzeu. O 10 ríča pizniše sa toto autentičné zápisy stali inšpiráciou pro spivaka Igora Kucera i jeho Emotion Group. Staré rusenské melódie dostali nové aranžmány i súčasný world music zvuk a v roci 2016 vyšli na albumy Igora Kucer Emotion Group Present Song by Andy Warhol's Mother Julia Warholova. Je to tak malinko muzičné navertania z Pittsburghu nazad do Karpat, ku místiu, odkiaľ pochodila rodina jednoho z najslavnejších umelcov 20. storočia. Tak na to spomenať, že zadúvaný spivák Igor Kucer.
1: Ono to vzniklo vďaka iniciatívy samotného Andyho, ktorý zobral už keď žili v New Yorku mamku. To asi bolo polovičky 70. rokov, jak mi hovoril James Warhol ako synovec Andyho. Andy zobral mamku do jednoho nahrávacieho štúdia na Times Square a tam ona vlastne a cappella, to znamená bez žiadneho doprovodu hudobných nástrojov, nahrala toto pôvodné rusenské ľudové spívanky, ktoré sa nám zachovali a potom to posielali do kraju, jak hovorila Julia, svojej domoviny, jak vianočný dáček. Takže asi tam je taká genéza, že bol to podľa mene, aj za to treba strašne Andymu poďakovať, že vôbec také šoska vzniklo.

0: Vecej sa ti znate i maj muzeke budete čuti už zavtra, 10. septembra v relácii Muzika etnika na frekvenciách Rádia Regina Vchod o 19. hodení večer. Tíše sa na vás redaktor Štefan Štec.
1: Tatran mať nového trenera za posledne 2 roky už 4. Na jeho lavku sa vrnul Roman Pivarnik, jaký už raz Tatran z druhej ligy do peršoj priviu. Aktuálne ale pereberať mužstvo v krízi. Vece o tým, čo čekať nového trenera zelenobilých, jakomu premiéra proti Zlotým Moravcám nevyšla a jak sa rodila spolupráca, povím na mikrofon Mariana Juraja Pribulu, Roman Pivarnik, novej trenér Tatrana Priašiu.
2: Tak zrodilo sa to veľmi narýchlo, pretože zavolali mi samozrejme nedeľu, tým, že či by sme sa mohli stretnúť aspoň a či by som bol ako schopný uvažovať o tom, že by sme sa stretli, tak som povedal, že OK, stretneme sa na polceste, no a asi tak 4 hodiny sme sedeli, preberali sme veci okolo klubu a tak ďalej, takže nebola to len taká krátka schôdzka. Pri tej schôdzke som rozhodol, že sa vrátim do Tatranu a pokúsime sa samozrejme poprvé sa ešte pobiť, dotiahnuť na ten postup, no a postupne samozrejme budovať to mužstvo a budovať samozrejme mladých hráčov a developovať mladých hráčov. Takže človek tomu obetuje vlastne celý čas. Mám tu veľmi dobré spomienky, samozrejme, pretože boli to veľmi dobré roky, veľmi vyrovnané roky, veľmi dobrí fanúškovia, takže určite som rád, že som späť.
3: A tie spomienky som sa chcel spýtať aj na ten nový štadión, predsa už je to iný štadión, na ktorom ste pôsobili vy, takže čo na to hovorí?
2: Tak je to nádherné, samozrejme, ten štadión poznám, pretože bol som tu ako technický riaditeľ na otvorení tohto štadiónu, bol som tu samozrejme, keď hrali naše ženy Ačko národného mužstva tu Prešove, takže ten štadión samozrejme som navnímal vtedy aj znútra, aj zvonku a musím povedať, veľmi nádherný, dneska fantastická návšteva, má pohľový zápas a ja dúfam, že diváci budú chodiť tak, ako chodili na ligu, že dokážeme naplňovať štadión celkom.
4: Keď ste prichádzali, išlo o záchranu druhej
2: lige. Presne, presne.
4: Teraz vlastne takisto klub je v takom inom rozpoložení. Čo je možno Roman Pivarnik iný proti tomu, aký bol, keď tu 2007 prišiel?
2: Tak určite sa človek trošku skudnil. Nazbieral som neskutočne veľa ako skúseností. Jak samozrejme roli trénera, tak roli technického riaditeľa. Videl som samozrejme veľmi veľa ako za tie 3 roky teraz vo svete, jak v Európe, tak vo svete. Venoval som sa samozrejme mladým hráčom veľa. Ten záber je široký, človek chce tie poznatky a skúsenosti samozrejme predať akoby ďalej tým hráčom ako a pokiaľ samozrejme budem mať čas, tak pomôcť samozrejme aj tej mládeži, ten čas ako samozrejme na to nájdem. Dúfam, že tú cestu nájdeme na to, aby sme trošičku dokázali nastaviť nejaké parametre, aby sa tie hráče dokázali ešte neviem, že sa robí zle, ale aby sa dokázali ešte lepšie zlepšovať.
3: Zmluvu ste na ako dlho podpísali?
2: Zmluvu máme samozrejme dohodu do konca roku, nie kalendárneho, ale súťažného roku, takže dohodli sme sa do konca tejto sezóny s tým, že sme to nechali otvorené, že chceme, aby tá cesta bola dlhšia, tak samozrejme uvidíme prebehu tejto sezóny, ak sa bude dariť a čomu všetko dostajeme ďalej.
3: Realizačný tým zostáva, alebo bude nový?
2: Nový nebude, ale budeme samozrejme trošičku riešiť, potrebujeme ho zväčšiť, takže nechcel som to uspiechať, pretože je to veľmi ako hektické, takže trošičku si nechám a prišli ďalšie 2 zápasy za sebou. Dúfam, že to prebehu budúceho týždňa doriešime, aby sme dokázali ešte sa rozšíriť, dáme tomu 1 až 2 ľudí.
1: Naše rusínske vysielania dnes budeme prodĺžať po 19. hodini, koli vás pozývame sluchati ďalšie vydania relácií Zvon nad krajinou. Dnes vás nezavedeme na naše sela, ale na karpatské putovania po derevianých byzantijských cerkvách pri Dukľov. Kolega Tomáš Michal Babiak vám predstaví 2 národné kultúrne pamiatky, Dereviana cerkvi v seli Ladomirova a Nižný Komárnik. Bisida bude i s referentkami komunitného centra sela Ladomirova, ktoré sa nachodiť oproti Derevianej cerkvi.
5: Karpatské dereviane cerkve predstavľujú jedinečné sakrálne skvosty byzantijskoj tradícii na Slovensku. Súť vyhološené za národné kultúrne pamiatky. Toto architektonične perle súť prevažno pobudované bez použitia jednoho klinca. Dnes prez náš rozhlasový mikrofón zavedeme vás napred do cerkvi Sv. Michaela Archangela úseli Ladomirova z roku 1742, ktorá je od poľských hraníc oddalená približno 11 kilometrov. Už pristupí do jej areálu sa nachodiť dreviana dzvinica, ktorá má Tri dzvona, kotre slúžať doteper. Cerkovné dzvone nesúť hlbokú religijnú, liturgičnú i spoločenskú symboliku, kotra sa vyvíjať po staroča. Jej hlavnou roľou bolo spajatý nebo i zemľou a tak samo sklikatý ľudejku spoločenstvu. V minulosti sa dzvonom pripisovala mic odňatý zl sil, burí, blesk i nečistých duchov. Posiačenej dzvin mať chronitý cilu parochiu. Pred cerkvou svätého Michaela Archanhela nás už privítal teperišný paroch parochii Ladomirova grekokatolickej siaštiny, ktorý nám už vecej pobysidoval o derivianím skvosti cerkvy u Ladomirovi.
6: Sláva Isusu Christu.
5: Sláva na víke.
6: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomirovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
5: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom, keď sa človek poberie na poľskú dorohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka, takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvy vlastne, čo oni známe.
6: Tak nachádzame sa pred drevenou cerkvou gréckokatolickou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. Pri chráme Archaniela Michala je aj zvonica, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou. V tejto zvonici sa nachádzajú tri zvony. Pôvodne bolo, že sa tradovalo, že tam boli štyri zvony, ale teraz sú tam iba tri zvony. Čiže najväčší zvon je nesie meno svätého Archaniela Michala. Je z roku 1742, čiže veľká vzácnosť. Potom stredný zvon tam je a potom malý zvon. Ten stredný a malý zvony sú z roku 1927. Stredný zvon je nesie meno svätého Petra a malý zvon svätého Pavla.
5: My známe, že takoli oče zvone, že pri lívu burk se sa zvonilo. Je to možno aj dneska tak?
6: No, aj dnes takisto. Keď prichádza nejaká väčšia burka, tak tiež vlastne sa zvoní. Zvolala sa Božia pomoc, aby sa niečo nestalo, nejaké nešťastie.
7: Mirona Maska zastupujú kostelníka, keď môžu, tak ho zastupujú.
5: Pán Maska, dneska zvoní tí ruční, je to cinné, malo de to vidíme, zväčša zvony sú električné vlastní, jak by si ja dostali ku tomu, kto vás to naučil?
7: No, po Nebuštíkovi pasničenomu, ktorý zvonil tu dlho rok, a jeho dido, tak chodil im k ňomu a videl im asi, jakým tempom, záleží to od tempa, že by to znelo každý jeden zvon, že by mich svý zvuk vydatý, takže to treba kúšťok tak vec praxu.
5: Na tívko zvoní, zvoníte?
7: Na troch zvonoch sa zvoní, jeden sa zvoní na znohou najmenšej a toto dva väčšie, srední, tak sa zvoní.

0: V srední a východní časti Karpat vznikali jedinečné drevěné cerkvy, které jsou specifickým příkladem sakrálních objektů východného křesťanstva. Prejdeme cez selo Krajnú Polianu a prichodíme do sela Nižný Komarník, kde už z hlavnej dorohy vidíme drevianú cerkov prisiačenú pokrovu presiatoj Bohorodici z roku 1938, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. I tu nás už čekal teprišný paroch grekokatolickej siaštenik otec Pavol Burda, ktorý nám už vecej povil o ti cerkvi, ktorá bola v časi Peršoj svitovoj vojny vypalena.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva na víku.
1: Ďakujem šo mne za zaprošenia. Zovu sa otec Pavel Burda, jem správcom farnosti u krajiny Bystry, jaká je parochiou pro sela Nižný i Vošný Komárnik, kde máme dereviano cerkvi, no a takisto i pro selo Korejivci, ktorá tež má je dereviano cerkov. Nachodíme sa, jak ste povídali, u Nižním Komárniku, pre derevianou cerkou pokrov presiatoj Bohorodice, jaká bola pobudovaná v roku 1938 i posiaščená bola samotným vladokom Pavlom Petrom Gojdičom.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Sergej Kováč i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok dnešňoj sredy.
3: Rádio Patria.
4: Amare ráňale, te ráňale. Loša Ramanu javlen tešunel o Romanu lavu. A dede vešnune na vakeri benale lavu tarenca, sa ve bašave nas andro Amaro Baro Studio skašate, ušune na lente andre relácia avka tuke penava. Šukar vakt pažo radiovitu mege mangel o Roman Gorol.
5: Amare kuč ráňale, te ráňale. Šunen o agentúrna nevypenák herestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Dešu pančto septembro zhino o štátno špeciálno dives. O dives vaše sunto eftavar duka di panen komária. Kada berš o dives a čelsar o špeciálno štátno dives. No sa jek peš džal Andro Búťa. Andro školí mar chudle o musaj pen so te kerel. O čavore džana Andro školí sar sako aver dives. O šerutne Andro školí našky muken, le čavoren ani lesi kavnen kere. E poradňa vašo tchemutníkane tche manušikane čačipena. Delte Janel hoj jekto septembro star, chudelte kerel o projektos rajs. Savo hino pale diskriminácia, tche obila čipena save šajperen pro romane džuvlende, pre ginekológia vajka na lenge ulon o čavore. Andro projektos kidena o preho vakeri bena, leromnien dar palo da, sar u sope zlenca kerelas, sikavena leromnien palo lengre čačipena, anena o prinžaripena, ki je politika, tche experta. O partnero z Andro Projektos hini e Ungriko organizácia Ema Ege Šilet. O projektos finančno pomoži pen Lel andale Europa Kriunia. O Europa Krosudo z vašo manušikane čačipena. Dynias o verdiktos palo Stanislav Tomáš. Save z Murdardias e policia Andro Čechiko. Andro Junos du jezera Bišujek. O sudos penel hoj e policajno akcia sa z direktno kergi avka hojleské ilas o dživipen. Ezor sa zna adekvátno o rodipnanskre štruktúry na kerde o efektívno slobodnote objektívno rodipen palo leskro murdaripen. E kritika sa z pro Čechika orgány vašo dá hoj narodená z oras Sovo motivos, sa opäť šaj garuvelas, sar obuchlo inštitucionálno rasizmus. O francúziko režiséri z romane Rate Star o Tony Gatliff, Gela a Mare Svetostar. Pro savopes do Gigilas, efta vardešte efta berša. Leskri familia, dyňaste Janel, hojmulas androforos arel, kajkerelas peskronevo historicko filmos. Leskri filmi, anenas, angle, e romani kultúra, e historia, o vakeri bena, he e muzika. Láčo drom leske manga, ste amen. Andro Čechiko avel e premiéra o nevo filmos savo pez vyčinel Trandatrin Uštara. Savo kerde o režiséra Anna T. Šimon Domček. E psychologicko dráma savi pro festivalos Andro Karlovi Vary. Chudľas o špeciálno molipen. Sikavel sopez ačiľas le milanoské Danieliske. Lečave zmek Andro Berš duj ezera T. Jek. Kanále sa z Dešohto Berša o neonacista Andro Foros Břeclav Bárez Márde. Očavo sa z Andre Kouma dži a kanáleské ačile o sa skipná skrepári pena. Šundian o nevypenák herestart helumatár. Palo Roma, te vašo Roma. Oné vypená andias Erika Godlová.
4: Roma Mitzklecmer bez vyčinal o nevo kotor andalo programos avkatuke penava. Soske jeketano baša viben romenle čindenca, vakerol o tým lidros andale amari redakcia o Robert Haas.
6: Môžete nám na úvod vysvetliť, čo to znamená to klezmer?
7: Klezmer ide o židovskú svetskú hudbu. V princípe ide o hudbu niekdajších židovských komunít, ktoré tu vo východnej Európe, hlavne teda tu vo východnej a strednej Európe žili.
6: Tá tradičná židovská hudba.
7: Áno, tak je to také niečo tradičné pre tento región, hej, lebo keď sa bavíme o židovskej hudbe, tak máme hebrejské pesničky a izraelskú hudbu a potom je klezmer, ktorý je vyslovene pre toto stredoeurópske a východoeurópske územie a bavíme sa tu o dobách, keď ešte Židia rozprávali jazykom jidíš, čo bola taká zmes hebrejčiny a nemčiny a práve v tej je najčastejšie ten klezmer interpretovaný.
6: Prečo stretnutie rómskej a židovskej kultúry alebo hudby?
7: Tak my sme v podstate nadviazali na myšlienku Barbory Botošovej, keďže som si všimol, že má nový projekt, ktorý ma veľmi zaujal. Prišlo mi veľmi zaujímavé dostať toto stretnutie rómskej a židovskej hudby, respektíve podanie toho stretnutia v podaní rómskych muzikantov do verejnoprávneho rozhlasu a dosť do národnostného vysielania, kde to si myslím, že patrí, keďže my zahŕňame všetky možné národnosti, ktoré žijú na Slovensku, tak mi to prišiel ako dobrý nápad a chceli sme dať Barbore priestor ten projekt prezentovať.
6: Každá kultúra je ovplyvnená históriou, to, čo sa stalo v živote toho národa. Možno aj to ovplyvňuje to, že máme spoločné nejaké body, ktoré nás možno spájajú Romov a Židov aj tej kultúre?
7: Toto sú presne tie otázky, na ktoré by sme aj to verejnou nahrávkou dali radi odpovede. Za seba môžem povedať, že určite spoločného musíme mať veľa, keďže tu žijeme v tom spoločnom priestore už strašne veľa rokov a tie kultúry sa navzájom ovplyvňujú. Čiže určite áno, jednak máme spoločné zažité osudy, tie minimálne tie nedávne, keďže aj jeden národ, aj druhý vlastne prešiel dosť veľkým utrpením, aj odsudzovaním majoritov a podobne, ale presne takéto stretnutia nám dajú odpovede potom na tie otázky, že čo všetko máme a nemáme spoločné a čo nás ešte spájať môže.
4: Pro Maška Manušengero Baša Viben, Baša Veleze Bari Romani Lavutárka e Barbora Botošovo. Kedy ste vy ako Rómka stretla klezmer?
8: Tak ono to je vlastne také celkom dá sa povedať, že možno neobvyklé, lebo ja som počúvala, ako myslím si, že všetci muzikanti podobného druhu ako som ja, rôzne rómske kapely. A také veľmi známe ako Šandor, Jaroka, Buforigo, čiže tie maďarské rómske kapely. Existujú také videá aj na sociálnych sieťach, kde hrajú v rôznych kaviarniach, alebo je tam jedno video z Holandska, kde hrajú pre niekoho a je tam dosť hluk, ale sú tam skladby, ktoré napríklad som nepoznala. Nevedela som ich identifikovať, ja som si hovorila, že čo sú to za skladby, aká krásna harmónia, že na miesta, kde by mal byť mol, je zrazu dur a toto sa mi presne takéto veci páčili. No a samozrejme, keď som sa viac o to začala zaujímať, tak som zistila, že to sú židovské skladby alebo klezmer skladby. Čiže už to sa mi páčilo, že vlastne ja som sa najskôr naučila klezmer, tie židovské piesne najskôr od Rómov, lebo tam som ich vlastne spoznala. A neskôr som sa začala zaujímať, že ako sa tie skladby volajú, začala som ich počúvať potom už podaní aj orchestrov, ale aj samozrejme klezmer kapiel a vlastne tak som si to dala celé dokopy a rozhodla som sa dať tomu možno, že takéto niečo, čo je mne blízke, že trošku aj z tej klasiky a trošku z toho rómskeho espritu, ale zároveň, aby to stále malo tú identitu a ten charakter toho klezmer hrania.
6: Nielen tento projekt je váš židovský, ale viem, že vy ste už aj na prvej platni mali židovské skladby, že aj skôr ste sa tomu venovali.
8: Áno, presne tak, ako hovoríte, že ja som si vlastne začala uvedomovať postupom času po nejakých 10 rokoch nejakej svojej kariéry, že koľko veľa už tých židovských a tých klezmer skladie máme v repertoári. Ja som si povedala, že by bolo super to dať celé vlastne dokopy a dať tomu takú nejakú fazonu a taký vlastný nejaký rukopis. Takže to je vlastne to vyústenie, že mala som to dlhšie už ako keby tak na tom pomyselnom niekde nejakom bode takej tej slučky mojej umeleckej, ale samozrejme, že mala som kopec ešte iných projektov a ja sa rada teda, nie je dobre, keď sú štyri napríklad naraz, lebo to potom človek nevie, kde mu hlava stojí. aj keď mu stojí na krku. A takže som sa teraz na to odhodlala, že teraz je ten správny čas a strašne si to užívam, lebo je to niečo úplne iné, lebo predtým som robila aj takú fusion hudbu, že boli tam tie bicie a elektrické nástroje a teraz ako keby je to taký návrat naspäť k tým tradičným nástrojom a veľmi sa mi to páči, ja mám raz takúto rozmanitosť, že nejdem stále iba v tých istých, ako keby tých istých scénach hudobných, ale že sa to tak mení.
6: Dnes budete vystupovať s vašou kapelou, ale bude tu aj člen z jednej židovskej kapely. Už ste hrali niekedy židovskú hudbu s nejakým židovským muzikantom, alebo to bude premiéra?
8: No tak teraz, aby som sa rozpamätala, pamätám si, že som raz hrala v jednom projekte z Pressburger Klezmer Band. To bolo niekedy v období Vianoc, ale nepamätám si úplne, či sme hrali nejakú klezmer skladbu, ale asi áno. Čiže bude to druhýkrát, ale takto

0: ktorí celý život hrávali folklór. Gro našej kapely je teda z folklóru. Rozhodli sa po veľmi zaujímavé skúsenosti s tzv. Židovským kolečkom v jednom folklórnom súbore, kde sa nacvičilo pár skladieb, ktoré zneli veľmi klezmersky a folklórny súbor na to tancoval a malo to obrovský ohlas, že to nenechajú len tak a skúsia obnoviť tradíciu klezmeru v Košiciach. Čiže to nie je vymyslené teraz, tá hudba v tých Košiciach znela 100 plus rokov, to znamená, toto je len nejaké obnovenie nejakej veľkej tradície v Košiciach.
1: Košice sú multikultúrne mesto a aj táto hudba tu má svoje miesto, aj táto kultúra. Prečo spojenie rómskej a klezmer hudby?
0: Bude o tom dneska reč aj v nahrávke. To spojenie nie je nové. Každý, kto si myslí, že ideme teraz spájať niečo nespojiteľné, tak sa v podstate veľmi mýli, pretože tá kultúra tu existovala vedľa seba stáročia. Tí muzikanti spolu hrávali, tí muzikanti sa zastupovali na svadbách, tí muzikanti boli súčasťou komunity nielen židovskej a rómskej, ale celej majoritnej komunity. Týchto muzikantov používali nielen Židia a Rómovia na svoje oslavy a svadby, ale po väčšine dokonca títo muzikanti hrávali aj na svadbách a oslavách iných etník. Čiže toto nie je nič nové, to tu už stáročia vedľa seba bolo, veľmi sa inšpirovalo. Tak ako my v klezmeri hovoríme, klezmer je veľmi multikultúrna, multinárodnostná hudba, ktorá používa prvky z rôznych kultúr a presne takisto aj z rómskej kultúry. Veľmi neočkriepiteľné fakty sú, že mnoho pesničiek v klezmeri vzniklo pôvodne aj z rómskych skladieb.
1: A má tá kultúra nejaké spoločné znaky? Aj tá hudba rómska a židovská? Odzrkadľuje sa tam možno aj podobný osud, podobné dejiny, história?
0: Áno, mnoho ľudí hovorí, že vychádza sa z toho spoločného utrpenia, myslí sa tým na holokaust, ale áno, je to jeden priesečník, asi najsmutnejší. Naopak, hudba je tým najsvetlejším, najradosnejším priesečníkom týchto dvoch kultúr. Je tam strašne veľa spoločného, nielen z pohľadu sociologického, geografického, ale aj z pohľadu muzikologického. Hudobníci veľmi dobre vedia, ako Rómovia hrajú stupnice, veľmi podobne sa hrajú stupnice v klezmeri, veľmi podobné ozdoby sa hrajú v klezmeri, tak ako Rómovia hrajú. Tí muzikanti sa naďalej ovplyvňujú, naďalej spolu tvoria. Nehovorím, že spolu veľa hrajú, každý si hrá svoje, ale veľmi sa ovplyvňujú. Dôkazom je aj táto dnešná nahrávka, ktorá sa snaží odpovedať na tieto otázky. Uvidíme, ak sa to podarí.
1: La Barbora Potošová, vaša vembu dlače lavu tara, je Glendar Hino o Adolf Pachetka.
2: Pochádzam z Niška nad Nilcom, muzikantskej rodiny. Žijem tuto v Košiciach, hrám vo filharmonii na kontrabas, hrám aj v divadle a mám veľmi rád jazzovú hudbu, čiže hrám aj v kapele jazzovej. No a veľmi rád hrám aj s Barborkou, že niekedy ma zavolá a si zahráme. Študoval som kontrabas, ale predtým klavír na základnej umeleckej škole. Kontrabas klasický na Timonke v Košiciach a teraz ešte študujem jazzový kontrabas v Banskej Štiavnici.
1: Ešte stále študujete, pracujete, hráte, hostujete iba, či máte svoju kapelu?
2: Som spomínal tú jazzovú kapelu K-Jazz 4, tak v tej kapele som stály člen. S touto kapelou vlastne máme nejaké plány, máme nahraté dve CDčka.
1: Aký máte vzťah k rómskej hudbe?
2: Myslím si, keďže som vyrastal v rómskej rodine, tak to mám úplne v základe postavené v génoch, tie cigánske pesničky. Čiže určite z toho vlastne všetko vyplýva, hej, u mňa. Aj tá klasika, ju vnímam možno niekedy inak ako iní ľudia z pohľadu rómskeho. A aj ten jazz je u mňa veľmi taký, že fakt vychádzam z tých folklórnych harmonií, aj stavieb, aj fóriem.
1: Kto ešte vo vašej rodine hral alebo hrá aktívne?
2: Zaujímavosťou je asi to, že aj to meno určite niekoho prekvapí, že Adolf. Takže ja som taký piata generácia Adolfa. Všetci boli, môj otko hral na klarinet, môj detko hral na saxofón, môj pradetko hral na violu a prapradetko hral na husle a všetci sa volali Adolfovia.
1: Dedil sa nielen talent, ale aj meno Adolf. A dnes budete na verejnej nahrávke hrať s Barborou Botošovou židovskú hudbu. Aký vzťah máte k židovskej hudbe a čo má spoločne napríklad s rómskou hudbou?
2: Ja si myslím, že tá židovská hudba má podobný vibe ako tá cigánska. Samozrejme sú v židovskej hudbe iné prvky, hlavne tá židovská stupnica, ale formovo, harmonicky, aj to energiou si myslím, že to je veľmi podobné.
1: Možno je to tým, že máme podobnú históriu ako Židia?
2: No najskôr áno. Úplne sa v tom nevyzná, že ako to je aj v tej hudbe. Určite áno, je tam tá história podobná, však vieme. Židia boli predsa len niečom iný ako my, ale áno, určite

0: Sú tam nejaké spoločné prvky.
1: Tešíte sa na ten koncert?
0: Teším sa určite na koncert. Teším sa na všetky skladby, lebo som veľmi blízky. A keď mi to poslala Barborka, čo viem hrať, tak sa tešil, že konečne niečo také, že nemusím úplne si dávať noty pred seba a fakt to pôjde z niečoho iného vnútra.
1: Od Rahoslav Bango, Hino Jeglenek, Federer Lavu, Talendár pre Slováčiko. Teo Baša, Velas, Andro Baša, Viben, Andro Amaru, Radio Vos.
2: Hudbe som sa dostal dosť ľahko, lebo všade okolo mňa bola hudba, či po otcovej strane, či po maminej. Takže všade okolo som počul od malička hudbu.
1: Ktorá hudba, ktorú preferujete vy?
2: Ono je to ťažko povedať, lebo keď sadnem za klavír a začnem si hrať či už klasiku, alebo niečo z jazzu, alebo niečo maďarské, tak každá skladba ma nadchne proste. Mám to srdcem rozdelené na také časti, dá sa povedať, ale samozrejme, vždy sa rozplynem, keď počujem klasickú hudbu. To je pre mňa úplne že top, tá vážna hudba. A potom ostatné sa z toho všetko vlastne rozvíja, takže tam je to gro tej hudby, si myslím.
1: Kde ste študovali?
2: Ja som študoval najprv na Bratislavskom konzervatóriu štátnom a potom som išiel do Brna na Janáčkovú akadémiu. Tam som spravil magistra, popri tom som pobehal plno súťaží a potom som si ešte dorábal v Banskej Štiavnici na akadémii, ešte také pedagogické, že aby som mohol aj učiť na stredných školách.
1: A učíte?
2: Áno, som na konzervatóriu v Bratislave už 6. rok. Mám tam vlastne na starosti aj herectvo, tam korepetujem spevákov, tance a všetko možné tam mám, takže to mám také pestré.
1: Máte svoju vlastnú kapelu? Viem, že hostujete v rôznych kapelách, ale čo je toto vaše?
2: Tak ja som veľmi vďačný a ďakujem všetkým muzikantom, ktorí ma oslovia a chcú so mnou spolupracovať. Veľmi sa tomu teším, každej spolupráci. A čo mám také akože na prvom mieste kapely, s ktorými hrám, tak to je Lajos Sarkozy. Tam máme vlastne Sarkozy kolektív. S tým teraz beháme teda aj po zahraničí. Potom spolupracujem s Barborkou Botošovou, s Tomášom Botlom a moja vlastná kapela, tak to mám vlastne Drahoslav Bango and Friends a tam robíme vlastne moje aranžmány, moje skladby vlastné a to dávame do takého latinsko jazzového a klasického štýlu, takže to je taká moja srdcovka.
1: Hráte s rôznymi kapelami, so svojou kapelou hostujete. Aký váš najväčší zážitok? Čo je také top, na čo neviete zabudnúť, čo hovoríte, že áno, oplatilo sa študovať a byť muzikantom?
2: Tých zážitkov je viac, ale čo mám takú najväčšiu radosť z toho všetkého, tak to je, keď ma prijali na Janáčkovú akadémiu, tak proste tam bolo strašne veľa účastníkov a nie hociakých z celého sveta. A to, keď som si vlastne našiel na internete, že som prijatý, tak tedy som sa rozplakal a proste tá radosť bola vo mne asi celé štúdium v tom Brne, že vážne človek tam prežil tie také, dá sa povedať, už také dospelácké roky. Už to nie je to konzervatórium, ale už to je vysoká škola a tam človek všetko poberá od tých profesorov a tam sa najviac rozvíja. Takže to mi pomohlo aj, ďako tomu som vlastne tam, kde som, že tam ma to posunulo aj hrácky. Takže to je určite to pre mňa taká srdcovka a potom také zážitky na súťažiach. Keď sa človek umiestni na prvom, na druhom mieste spomedzi 2000 účastníkov, tak to sú vlastne také radosti do života, že to človeka nabudí aj na ruky dopredu.
1: S Barborou Botošovou hráte dlhší čas. Aká je spolupráca s Barborou?
2: Tak mne sa na Barborke strašne páči, že aj keď to je žena, tak proste vie si tú kapelu viesť a vie si určiť nejaké priority a vie dať tých muzikantov do pozoru. Že proste má nejaké určité zásady, ktoré sa musia dodržovať a to sa mi veľmi páči na nej. Že to nie je také halabala a že len to je také. A teraz už vlastne, keď tak spolu hráme dlho, tak už tam dodávam aj ja trošku nejaké svoje aranžmány a spájame to všetko dokopy a mám pocit, že tá kapela ešte išla hore, odkedy tak spolu viac hráme. Tak sa mi zdá, že vlastne to išlo na vyššiu úroveň a už aj sa zohrávame s tými muzikantami a tak, takže sa mi to veľmi páči a spájame tie štýly, takže je to veľmi zaujímavý projekt.
1: Spájanie štýlov, aj dnešný koncert bude takým spájaním štýlov, takže tu bude romská hudba a židovská tradičná hudba z východnej a strednej Európy. Čo takéto spojenie?
2: Tak tá židovská hudba, to proste my ako Romovia veľmi máme blízko k tej židovskej hudbe, lebo vážne tie melódie a tie harmonie sú také veľmi citovo položené. Ja celý život som sa stretával so židovskou hudbou a teraz Barborka, čo vybrala také najkrajšie skladby židovské, tak veľmi sa nám to dobre hrá. Musím uznať, že je to veľmi pekné a úplne nám to tak zapadlo všetkým muzikantom.
1: Amarela Češnú na vle. O Romanu Lav i Maravľa Kovágor. Paťa v hojpestumenge páči nelas. Relácia Avkatuke Phenava, Šajšunen, Dešu Tritone Septembroste, Eňa Oratarati, Pro Rádio z Regina, Mabiser na Mente Šunel. Romano Lav, TAD 9, Kerdiamantel Redakcia, Važo Nácia, Kere Programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindales, Opeter Krajčovič, Erika Godlovo, Teoro Mangoroľ, Savotumengem Angelmek Šukarati, Uačen Devleha, Amalina T. Amala.

šumnej pidvečur, drahé sluchačky i sluchači. Vítam vás kolo sluchania dalšieho vydania rusínskej relácii Zvone nad krajinou. Dnes vás nezavedeme na naše rusínske selské samosprave, ale vyberme si ja dražkou po našich drevianých byzantijských cerkvách, ktoré sa nachodia pod severnými Karpatami, nad ktorými Zvone nad krajinou zvučať i z našeho košického štúdia Slovackého rozhlasu v rámkach národnostného vysielania Radia Patria, do ktorého vás dnes večer zaprošujú od mixážneho pultu majster zvuku Michal Baláš i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Karpatské drevené cerkve predstavujú jedinečné sakrálne skvosty byzantijskej tradícii na Slovensku. Sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Toto architektonické perle sú prevažno pobudované bez použitia jedného klinca. Spájajú vplyv byzantijskej východnej kultúry i s elementami západnej architektúry. Hlavnými znakmi byzantijských drevianych cerkví na osnovi tradičnej byzantijskej koncepcii a rusinského národného staviteľstva majú toto cerkvi špecifický charakter. Prítomnú štruktúru tvorí interiér, ktorý je rozdelený na predsíň, babinec, chramovú loď a siateňu. Dominantou chramu je ikonostas, bohato zdoblená dreviana stina s ikonami, ktorá oddeluje siateňu svit boskej od lodi a provirujúcich svit pozemskej. Midži zrubovú techniku patria trame i z jalicíci smrekového dreva, pokladžené vodorovní na sebe bez kovových spojiv. Dominantou drevianych cerkví súdí tri turní, ušorené od najnižšej po najvyššiu, ktoré symbolizujú Sviatu Trojcu. To sú tak osnovné fakty našich drevianych skvostiv, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a poda ktoré zapísané i v UNESCO. No a my dnes prez náš rozhlasový mikrofón zavedeme vás napered do cerkvi Sviatého Michaela Archanhela úseli Ladomirova z roku 1742, ktorá je od poľských hraníc oddalená približno 11 kilometrov. Už pristupí do jej areálu sa nachodiť dreviana dzvinica, ktorá má tri dzvone, ktoré slúžať doteper. Cerkovné dzvony nesú hlbokú religijnú, liturgičnú i spoločenskú symboliku, ktorá sa vyvíjať po staročia. Jej hlavnou roľou bolo spájati nebo i zemľou a tak samo sklikati ľudejku spoločenstvu. V minulosti sa dzvonom pripisovala mic odňatý zl sily, burí, blesk i nečistých duchov. Posiačenej dzvin mať chronitý celú parochiu. Pred cerkvou Sviatého Michaela Archanhela nás už privítal teperišný paroch parochii Ladomirova, grekokatolickej siaščeny, ktorý nám už vecej pobysidoval o drevianim skvosti cerkvy u Ladomirovi.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva na víke.
1: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomirovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
0: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom, keď sa človek poberie na poľskú drohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka, takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvi vlastne, čo oni známe.
1: Tak nachádzame sa pred drevenou cerkvou gréckokatolickou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO.
0: Čo o nej môže znáte z tých starých časov? My známe, že takové cerkvy sa staviali bez klinci, len na derevi to stojalo. Vidíme, že je to tu na kamenným podlaží.
1: Raritou tejto cerkvy je to, že v tom roku 1742 bola vlastne postavená bez jediného kovového klinca. Je to vlastne, bol to vlastne z úcty k Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný na kríži kovovými klincami.
0: Tu v seli máte dvi cerkovky, takže môže napereť, jak je vžvada tá cerkov a novú, ktorú máte. Ja si domám, že tá stará národná kultúrna pamiatka vece ľudí tu láka.
1: Vzácnosťou tejto cerkvi je to, že to je stále živý chrám. Čiže ľudia sem radi prichádzajú, tak ako domáci, aj turisti. Tento chrám sa tiež využíva aj na bohoslužby. Tak počas letných mesiacov, tak od jary do jesene, tu slúžime každý štvrtok svetú liturgiu a potom poslednú nedeľu v mesiaci.
0: Chrám je zasiačený
1: svätému archanielovi Michalovi.
0: Na toto sviato máte tu odpust chodiať ľudia?
1: Áno, v novembri, keď je sviatok svätého archaniela Michala, tak je tu liturgia a potom ešte tá nedeľa, buď pred sviatkom, alebo po sviatku, je tu ešte odpust, slávim, že kermeš. A už potom sa chrám zatvára na zimu a potom sa už presúvame do chrámu Božieho milosrdenstva.
0: Jaké môže cerkovné hodnostári tu byli najistní za to čas, navštívilo tu mnoho?
1: Tak jedným z takýchto vzácnych hostí, ktorí tento chrám navštívili, bol, myslím, že pred dvoma rokmi, bol tu ešte tedy terajší biskup, ktorý pôsobí v Austrálii, náš východný biskup ukrajinský, ktorý sa volá Mikola Bičok, ktorý potom bol neskôršie menovaný svätým otcom Františkom za kardinála. Čiže vlastne pre nás to bola tak veľká čest, že vlastne tento biskup, tento chrám navštívil.
0: Píše možno história, že byli tí u naše blažené episkope?
1: Je to možné, je to pravdepodobné, je to možné, že boli, ale nejaké bližšie informácie k tomu nemám. Pri chráme Archaniela Michala je aj zvonica, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou. V tejto zvonici sa nachádzajú 3 zvony. Pôvodne bolo, že sa tradovalo, že tam boli 4 zvony, ale teraz sú tam iba 3 zvony. Čiže najväčší zvon je nesie meno svätého Archaniela Michala. Je z roku 1742. Čiže veľká vzácnosť. Potom stredný zvon tam je a potom malý zvon. Ten stredný a malý zvony sú z roku 1927. Stredný zvon je nesie meno svätého Petra a malý zvon svätého Pavla. Čiže jak sme mohli dnes počuť toto zvonenie, čiže stále ten hlas tohto zvonu, keď sa tu zvoní, tak zvoláva ľudí na bohoslúžbu. Čiže hej, živý chrám to je, čiže i tieto zvony sú znakom toho, že i cez ten hlas tohto zvona ľudia sú pozývaní do cerkvi, aby sa tu mohli stretnúť s Bohom, aby tu mohli načerpať nových duchovných síl.
0: Na samom sebou, jak by to bolo, že by cirkev nemala svojho kostelníka? Predstavte si nám.
2: Mirona Maska zastupujú kostelníka, keď môžu, tak ho zastupujú.
0: Pán Maska, dneska zvoní tí ruční, je to cinné, malo kde to vidíme, zväčša zvony sú električné vlastní. Jak by si ja dostali ku tomu, kto vás to naučil?
2: No, po Nebivštíkovi pasničenomu, ktorý zvonil tu dlho rok, a jeho dido, tak chodil im k ňomu a videl im asi, jakým tempom, záleží to od tempa, že by to znelo každý jeden zvon, že by mich svý zvuk vydatý, takže to treba kúšťok tak vec a praxu.
0: Na tívko zvoní, zvoníte?
2: Na 3 zvonoch sa zvoní, jeden sa zvoní na znohov najmenšej a toto 2 väčšie, srední, tak sa zvoní ručne.
0: No, otec duchovný, by si dúfal, že vznáte tak majstrovské, ste sa naučili od tých svojich predkov, takže poďme našim posluchačom približiť vlastní chrám Archaniela Michala, Vladomirovi a našeho zvonaria, jak nad zvonity. Jak to ten zvon krásne zvúča. My známe, že takoli oče zvon, že pri Lívu Burk se sa zvonilo. Je to možno aj dneska tak?
1: No, aj dnes takisto. Keď prichádza nejaká väčšia burka, tak tiež vlastne sa zvoní. Zvolala sa Božia pomoc, aby sa niečo nestalo, nejaké nešťastie.
2: Je to a pomád, lebo tu stojala taká lipa, ktorá mala veci, jak 300 rokov. Pala i na zvoniču, kde dido pasnišon jeho iši otec zvonil a pomohol zachrániť cerkov, ale poškodilo ako zvonicu, ale nepopadalo. Takže v takých burkách veľa raz sa zvoniť a porozháňať túto burku do stran. A ešte jedna taká novinka, jak bola veľká voda, tu cerkov stojala, naokolo išla voda, ja bývam tu ako i druhý dom vyše cerkvi, išla voda vyše pasu, môže na 1,20 m, 1,30 m, a tu sa voda vôbec nedostala. Takže keď si tak porímnam, že až v taký vršky nie je, toto miesto je také chránené.
0: Tak je to Božia sila, Božia mic. Poďme vlastní najsluchači čujú toto krásne zvon Vladomirovi u cerkvi sv. Archa.

0: Takže my vám krásne ďakujeme, že ste si našli čas a že ste prišli. Môžu naše sluchači a posluchači čutí Ladomírske zvon u starý deriviani zvoniadni.
1: Ďakujem. Ja, jak bude treba, tak koľa aj druhý raz zazvoníme.
0: Najto bude vse na veselú slavu.
1: Sláva Bohu.
0: Na muž s Jozefem prechodíme popri cerkovky, vchodíme, dakoli sa to volalo babinec, môžeme to nazvať i dneska tak, prvší vstup koli, prekročíme porých vašej cerkvi.
2: Dlho sa to volá babinec alebo predsieň chrámu.
0: Čo si ja nachodí dnešní doby v takým babinci alebo predsieň chrámu?
2: Takže nachádzame sa v predsieň chrámu, v ľudovo babinci a tu vlastne na stene, vlastne na drevnej stene chrámu vlastne sú uložené ikony sviatkov, ktoré potom používame počas sviatka, sa tieto ikony menia.
0: Máte tú krásnu ikonu Sviatej rodiny.
2: Takisto je to na pravej strane pri stupe ikona Svetej rodiny.
0: Tak samo vidíme, že máte tu hneď na začiatku zástavu, ktorú sa nosia na procesiu.
2: Áno, tak počas odpustovej slávnosti, keď sa robí obchod okolo cerkvi čítaniami Svetej Evanjelii, tak sa berú vlastne aj zástavy, ktoré sú tu povešané po pravej aj ľavej strane. Sú to vlastne vyobrazenia na týchto stavách sviatkov Matky Božej, Pána Ježiša alebo svätých. Ako presne rok neviem, ale tak myslím si, predpokladám, že vlastne to môžu byť nejaké 60. 70. roky minulého storočia.
0: Je to aj ikona Matky Božej?
2: Nachádza sa tu aj ikona Matky Božej. Je to vlastne ikona Lurdskej Panny Márie.
0: Prechodíme ďalej. Na ľavej strane máme ikonu Krista.
2: Čiže vlastne po ľavej i pravej strane sa nachádza mobiliár, čiže sú tu ikony. Vzácne ikony zo 17. 18. storočia, čiže ikona Ježiša Krista a ikona svätého Mikuláša.
0: Cinnosť toho chrámu, keby sme mali, znamená, že celý chrám je cinný, ale čo tak najväčší môže upútať turistiu, ktorí tu prídu?
2: Áno, veľkou ozdobou a vzácnosťou tohto chrámu je tento barokový ikonostas, ktorý vlastne pochádza z čias výstavby chrámu, čiže okolo roku 1742. Myslím si, že patrí medzi ozaj také tie najkrajšie a najhodnotnejšie ikonostasy na Slovensku. Na ňom prevládať zlato, červeno, modrá farba. Základný rad tvoria 4 ikony. Ikona Ježiša Krista, Matky Božej, potom svätého Mikuláša a patrona chrámu svätého Archaniela Michala. Nad týmto skladným radom sú ikony 12 veľkých sviatkov. Uprostred nad cárskymi dverami je ikona Poslednej večere. Takou vzácnosťou alebo takou výnimočnosťou tejto ikony je to, že keď si spočítate tých apoštolov, tak ich tam 13. Z počutia, aj čo som sa dočítal, tak ten 13. apoštol, tak sa traduje, že to je vlastne alebo tí ikonopisci, ktorí tento ikon spísali, boli to otcovia baziliáni pravdepodobne, takže ten 13. apoštol, že to je buď svätý Matej, alebo potom tak ľudia hovoria tu Vladomirove, že to je akoby taký zástupca farnosti, že jeden z veriacich.
0: Ono tak sa traduje, malo de to vidíme, ale práve, že u tých starých chrámoch sme sa s tým stretli 13. apoštol, že by sa ľudia nemolili vlastne a deho zaradity, takže ste to krásne vysvetlili. Posledný rad?
2: Tak posledný rad na to poslednou večerou je ikona Pantokrátora, Ježiša Krista a potom po ľavej a pravej strane sú ikony svätých apoštolov. A celkom hore je vyobrazenie Golgoty a potom tam sú medailonky starozákonných prorokov.

0: za ikonostasom, jak se bývať hlavný oltár, takže koho vidíme v Vladimirovi u chrámy svätého Archaniela Michala na oltári?
1: Čiže na oltári je ikona Matky Božej, pokrovná ikona, sviatku pokrova ochrany Matky Božej. Pod ikonou Matky Božej pokrovnej je bohostánok, na ktorom je vyobrazená namaľovaná ikona Ježiša Krista. Takou raritou toho je tej ikony je to, že z jeho boku, prebodutého boku, vyrastal vinič a z tohto viniča vlastne stieka akoby krv Ježiša Krista do kalicha. Čiže taký pekný, krásny obraz vlastne obety Pána Ježiša za celé ľudské pokolenie.
0: Samo sebou u našich cerkvách nemôžu chybať relikvii našich blažených, ktoré sa nachodia i tu chrámy Vladimirovi.
1: Áno, v tejto cerkvi máme aj relikvie prvého stupňa našich blažených jeromučeníkov, blaženého biskupa Gojdiča a blaženého biskupa Hopka. Pravidelne sa modlíme pred týmito relikviami aj molebeníči k biskupovi Gojdičovi alebo biskupovi Vasiliovi Hopkovi.
0: Otec Ježe, v jakom jazyku sa slúžiť u starej cerkvi a vyruže i ten cerkovnoslavianský jazyk sa tu nezabývať?
1: Samozrejme, že nie. V tejto cerkvi sa slúži sa liturgia v cerkovnoslavianskom jazyku.
0: Ja chodia turisté tu, máte možno také vedomosti, že trebárs navštívujú tot chrám, prídu za vami zvídajúci a môže takoli robiť aj bez sprievodcu?
1: Niekedy robíme aj ja sprievodcu, keď si vyžiadajú sami si to turisti, ale máme takisto pani, ktorá vlastne robí sprievodkyňu. Hlavne počas letných mesiacov, počas prázdnin prichádza ozaj veľa turistov prakticky z celého sveta. A takisto aj počas roka tie zvyknú prísť. Čiže nie je to gronie iba v tých letných mesiacoch, ale vlastne celý rok prichádzajú turisti.
0: Takú nezvyčajnosť, máte tu chrestnú dorohu, ktorá je takým drevianým chrestom a na tisú čísla totiž malo nevidíme.
1: Nachádza to aj krížová cesta. Vlastne sú to vyrezané kríže, vlastne, na ktorých sú jednotlivé zastavenia vyobrazené rímskymi číslicami.
0: U tých našich drevianých cerkvách malo nevidíme, ale i tu je choruš, takže vlastne je normálne, dá sa na ňo vejtej spôsobilej, chodia tam ľudia.
1: Áno, máme tu aj choruš v tejto cerkvi a väčšinou tam chodia chlapi.
0: Kto vám pomáhať pri služeniu? Máte tu kantorku, kantora?
1: Áno, máme aj kantorku, takisto aj cerkovníka vlastne, ktorý mi potom pomáha pri liturgii.
0: Vy ste spomínali, že ste prišli z druhého kraju. Prišli ste medzi Rusinov, rusínske, rozumíte? Môže, jak si vám tu slúžiť, aký je tu národ?
1: Slúži sa mi to veľmi dobre. Som rád medzi týmito ľuďmi, sú to srdečne ľudia. Ľudia proste s otvoreným srdcom, čiže som spokojný.
0: Vaša parochia, malo da vidíme, že má otca kaplana.
1: V našej farnosti pôsobí otec kaplan, bo otcovia kaplani to pôsobili. Čiže je to vlastne kvôli tomu, že máme 4 obce. Čiže Ladomirova, Bagrinec, Šemetkovce a Krajné Čierno. Čiže aby sme potom v nedeľu mohli pokryť všetké 4 liturgie, tak vlastne otec kaplan mi potom pomáha. Abo vo sviatky takisto.
0: Byť vašu parochiu, máte ešte tak, kde filiálku, kde je národná kultúrna pamiatka?
1: Áno, v Krajnom Čiernom je tiež národná kultúrna pamiatka. Chrám svätého Bazila Veľkého a potom takisto v Šemetkovciach tiež národná kultúrna pamiatka, chrám svätého Archaniela Michala.
0: Ja ste spomínali, že vchodia turisti. Môže z toho všetkoho za tú čas, môže taká úsmivná aj príhoda, predsa aj to človeka potišiť, keď zda čo by sa stretne.
1: Áno, zažil som takúto peknú, milú skúsenosť. Asi tak 2 roky, 3 roky, to môže byť. Otváral som chrám tedy akurát ja a boli to turisti, prišiel zájazd z mesta Sečovce. Vlastne je to mesto, vlastne, ktoré je blízko našej obce, keď ja pochádzam zo Zemlickej Teplice. Keď sem prišli, tak som im sa im predstavil, ako sa volám, že som z práce farnosti. Niečo o chrave som im porozprával a potom na konci im hovorím, vy tu z Kazy prišli. A oni mi hovoria, to zo Šečovec. A vy oče, vy z Kazy ste. Tak ja hovorím, ja som zo Zemlickej Teplice, z Kerestúra. No to viete, také to bolo pre mňa také milé úsmevné, že sem chodia ľudia aj z Dolného Zemplína, čiže i z tých krajov, skáď vlastne ja pochádzam, čiže vlastne som sa to mohol stretnúť so svojimi rodákmi, porozprávať s nimi. Hej, bolo také milé, lebo keď som im povedal, ako sa volá, tak niektorí z nich reagovali, vedeli, hej, aha, poznáme z Kerestúra Havrilovcov, no takže bolo to pre mňa také veľké milé stretnutie vlastne s ľuďmi, ktorí sú vlastne z nášho kraja.

0: Však ste môže odkazali tom, ktoré nás dneska sluchajú. My sme tak krotkosti predstavili Derviany chrám národnú kultúrnu pamiatku Sviatého Archaniela Michala, ktoré tu prídu a môže pozvať ich. Rodáci sa tu narodili, ale sú dôsvití, že by nezabety prity do kraju. I do tej môže cerkvi, kde boli pokreštené.
1: Ľudia, ktorí žijú tejto obce, alebo tu žili, boli a sú späty s týmto chrámom, ale vlastne tu sa oni modlili, tu sa modlia, tu chodia na sväté liturgie, tu prijímajú sviatosti, tu sa oni lúčili so svojimi blízkymi, žijú s týmto chrámom a i tak vnímam, že mnohí turisti, ktorí sem prichádzajú a obdivujú tú krásnu architektúru chrámu, čiže či interiéru, či exteriéru, či zvonice, tak vidím, že odchádzajú z tohto chrámu nadšení. Keď sa aj zapisujú do knihy návštev, všetky nechajú pekný odkaz, že proste zažili to aj krásny duchovný zážitok. Čiže vlastne myslím si, že toto je takéto podstatné tohto chrámu, že i tá vonkajšia krása a to, čo nám zanechali naši predkovia, ale aj to duchovné, je, že to vlastne to je živý chrám, že tu ľudia prichádzajú nie do múzea, nie do skanzemu, ale do cerkvy, ktorá pomaly po 300 rokoch stále plní svoj účel, na ktorý bola postavená. Čiže na to, aby sa tu človek mohol stretnúť s Bohom.

0: Pred tým, jak vás zavedeme do ďalšej národnej kultúrnej pamiatky z drevenej cerkvy Pidukľov, sme si ajši u sely Ladomirova zastavili u komunitním centri, ktoré sa nachodiť proti Vladomirskoj cerkvi, dedakoli bolo informačné center. I dnes tu sobí turisté, ktoré naštívlia cerkový toto center, môžu zakúpiť i pamiatné suveníry. My už dále predĺžujeme u naši besedi i s referentkami komunitného centra sela Ladomirova.
1: Maria Vojčeková. Tak založené je to hlavne na také zviditeľnenie práce našich ľudí z komunity. Máme tu vlastne komunitu rómsku v počte obyvateľov zhruba 550. Celá obec má okolo 1050 obyvateľov. Naši občania z komunity sa majú problém veľakrát zamestnať a uplatniť na trhu práce aj z dôvodu, že je tej práce tu na málo a naozaj ľudia z komunity sú veľmi šikovní, vedia rôzne remeslá, čo sa týka aj napríklad drevovýroby alebo celkovo naše ženy vedia vyrábať rôzne dekoratívne výrobky. Týmto sme im chceli otvoriť trošku takú branu k tomu, aby sa zamestnali, prípadne zviditeľnili a odstranili sa nejaké predstavy. Súdky.
2: Jak navštívia turisté toto miesto, môžu prítiť už to im ponúkate?
1: Ponúkame tu vlastne handmade výrobky našich ľudí. Samozrejme, sú to ľudia aj z obce, nemusí len o ľudí z rómskej komunity. Vedia tu nájsť rôzne drevené výrobky, magnetky, výrobky zo sadry, potom rôzne drevárske výrobky, tašky, náramky. A samozrejme, ešte len sa rozbiehame, takže ten sortiment sa určite rozšíri a bude ho viac.
2: Vy robíte zároveň aj sprievodkyňu, keď takto príde tu a chce navštíviť váš krásny drevený chrám?
1: Ja osobne nerobím sprievodkyňu, tu nám máme na to ľudí ako z chrámu. Možno časom sa aj to stane, neviem, uvidíme, že aký bude záujem. Zatiaľ to máme otvorené len tento mesiac, čiže otváračku sme mali, to slávnostné otvorenie sme mali ešte len teraz 5. auguste. Uvidíme, ako to pôjde a uvidíme, ďalší rok to bude určite lepšie.
2: Takže komunitné centrum složili na to, že jednak prídu ľudia tu, jednak sú spolu, to je plus, ale vy im se ponúkate takú robotu a ja znam, že toto všetko začalo takými rizdianými trhami.
1: Začalo to všetko takými našimi trhami vianočnými, kde bol naozaj veľký to záujem. Vlastne program nám robila Základná škola Ladomirova, kde prišli deti, mali to veľmi pekne pripravené. Minulý rok sme vlastne mali druhý ročník týchto vianočných trhov, takže snažíme sa niečím novým prísť, niečím zaujať, aby ten ďalší rok bol stále výnimočný.
2: Takže máme ďalšiu pracovničku komunitného centra v Ladomirovi.
3: Dobrý deň, ja jem Ľuba Olšaková a jem tu z Ladomirova. Ja pracujem v komunitním centri už 3 roky, chvála Bohu. Sme super kolektív, našli sme sa a snažíme sa rozvojať, posúvať našu obec a hlavne, že by sa dostalo do povedomia, že komunitné centrum je pre všetkých ľudí. Nelen pre menšin, pre všetkých. Stretneme sa, posídime, porozprávame, počujeme, poradíme a pomôžeme. Keď sa dá, pozvame aj všetkých na našu Varíňa, ktorú už aj veľa ľudí sleduje. Naša pani Helenka, taká autorita tu v komunite. Ľudia ju majú radi, obľúbená. Tak ako super čas strávime spolu. Aj v týmto smere sa rozvíjame.
2: Čom ste sa rozdúmali pravý pro takú robotu?
3: Tak ja im predtým pracovala tu hneď vedľa na základní školy v Ladomirovi, čiže naskytla sa príležitosť a baviť na to práca s ľuďmi super, keď môžeme pomôcť, sme tu pre všetkých.
2: Takže vás to napĺňa.
3: Áno, určite.

0: srední a východní časti Karpat vznikali jedinečné drevěné cerkvy, které jsou specifičným příkladem sakrálních objektů východného křesťanstva. Toto cerkvy jsou na jedním boci, odrazom jednoduchosti a chudoby žitelů toho kraju, razom dokazují místce dovíria a nádej, kterou člověk kladať ku Hospodu Bohu. Keď si presúvame ďalej po medzinárodní dorozy napriam ku slovacko-poľským hranicám, v sredini sela Hinkivci po ľavý storoní na Berešku stojí drevianej grekokatolickej chrám ochorony presiatoj Bohrodici nad Temetovi obkolesenej stromami. Prejdeme cez selo Krajnú Poľanu a prichodíme do sela Nižný Komarník, kde už z hlavnej dorohy vidíme drevianú cerkov prisiačenú pokrovu presiatoj Bohorodici z roku 1938, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. I tu nás už čekal teprišný paroch grekokatolickej siaštenik otec Pavol Burda, ktorý nám už vecej povil o ti cerkvi, ktorá bola v časi Peršoj svitovoj vojny vpalená.
1: Slava Isusu Christu.
0: Slava na víku.
1: Ďakujem mne za zaprošenie. Zovu sa otec Pavel Burda, jem správcom farnosti Ukrajiny Bystry, jaká je parochiou pro sela Nižný i Vošný Komárnik, kde máme drevianú cerkvi, no a takisto i pro selo Korejivci, ktorá tež má aj drevianú cerkvu. Nachodíme sa, jak ste povídali, u Nižním Komárniku, pred drevianou cerkvou pokrov presiatoj Bohorodice, jaká bola pobudovaná v roku 1938 i posiaščená bola samotným vladekom Pavlom Petrom Gojdičom.
0: Takže je to také cíne, že nás vladeka navštívili tot kraj, tu pidukľou, ale predtým, jak vstúpime do cerkvy, máme starú historičnú dzvonicu. Je funkčná či už len ako súčasť toho?
1: Dzvonica, ktorá stojí na ľivý strane cerkvy, je funkčná. Sú do ní tri zvony, ktoré sú, ďakovať Bohu, elektrifikované a ktoré dzvoniat i kľúčuť ľudí na molitvu, nelen v časi, kedy sa končí tá služba Božia, ale takisto ráno, na polidne i večer. Takže ku naši drevianej cerkvi u Nižnom Komárniku náležať i to tá dzvonica, ktorá plní svoj účel až do dneska.
0: Keď chodíme do cerkvi, je to také nezvyčajné, pretože sú tak 4 stĺpy, môžeš to značať, alebo je to len súčasť toho, že prikrývajú to dverch začiatočný?
1: 4 stĺpy vytvárajú také malenké stĺporadie, ktoré je prekryté tiež zo strichov a ono to súvisí so tým, o čím asi budeme hovoriť i píznejšie, že toto cerkov je jediná cerkov na Slovensku, ktorá je tzv. Bojkovského typu. A okrem toho je unikátna ešte v tom, že chybaliak jedna jediná na celom Slovensku mať známoho architekta. Jeným architekt Volodymyr Sičinský, inžinier, ktorý pochádzal zo Spodkarpatskej Rusy. No a vin, jak naprojektoval toto cerkov tu v Nižnom Komárniku, tak ju naprojektoval tak, jak ju poznal zo svojich rodných krajov. Ku toti architektúry takoj cerkvi naležal i to ten predný prítvor. Maje i svoje opodstatnenia. Zove sa i do dneska Subotište a slúžil pro tých vierníkov, ktoré v sobotu večer prešli do sela a tu vlastne pri týmto provizorným prestrežkom pred cerkovľou perenočovali, že by v nedeľu mohli byť na slavliniu Sviatej služby Božej. Je to naozaj také nevšedné, na ktorom turistom to pripomína takú architektúru divokého západu, na ktoré zespovídajú, že nič podobného nevideli, no ale spravdu náleží to presne ku toti architektúry, aká je toho bojkovského typu.
0: Spomínali sme našeho blaženého vladeku Pavla Petra Gojdiča. Spájať sa môže s Nižným Komárnikom, s cerkovkou išli tak historičné siaštenike, ktoré tu boli, alebo také významné, ktoré by sme mohli spomenúť?
1: No, dúmam sobi, že veľkú čest i veľkú úctu treba dať i pila Nižnej Komárňanskej cerkvi siaštenikovi Teodorovi Prišľakovi, ktorý bol vlastne iniciátorom stavby tej drevianej cerkvi, bo spolu so tým spomínaným architektom inžinierom Sičinským sú vlastne oni takýma otcami tohto krásneho Božoho diela, ktoré tu stojí nad Nižným Komárnikom. Teodor Prišľak bol siaštenikom u parochii v krajine Bystry, kde naležal Nižný i Vošný Komárnik, no a práve v časi jeho spravovania, v časi, kedy vín spravoval krajino-bystriánsku farnosť, prišiel tu inžinier Sičinský a ten, kedy videl takú úbohú derevianú cerkvočku, jaká tu stojala počas Peršej svitovej vojny, tak rozhodnul sa, že Nižňokomárňanom dá taký dar. No a ten dar spočíval v tom, že im dal nákres derevianej cerkvi, ako by si mohli šikovno tesári tu zo toho sela postaviti.
0: Takže my už môžeme vojsť do cerkovky, ktorú sme navštívili. No a keď vchodíme za dverí, v podstate tak kde znamená, že je taký babinec, jak sa môže nazývať tá vaša predsieň, keď je tak spojená hneď so chrámom?
1: No aj naša predsieň sa zove babinec alebo prítvor, ale je naozaj špeciálna práve vďaka toti architektúry, ktorá tu je, že nad týmto našom babincom nemáme zvon, ani tento babinec nie je dajaký výrazný štvorcového pôdorysu. Práve naopak, kolej človek pidojme holovú hory, u každej časti našej cerkvi vidí taký vysemuholník, ktorý je práve typický pro tento bojkovský štýl. Ten vysemuholník je vlastne trojnásobný. Je nad babincom, je nad loďou a je i nad samotným siatilišťom. V babinci je takou šumnou zaujímavosťou, že máme tu nápis, ktorý ďakuje projektantovi Volodymyrovi Sičinskomu a ľuďom zo Znižného Komárnika, ktoré cerkou pobudovali aj na takom modrom trámi, rivno pred človekom, ktorý vstupuje do chrámu. Je na ňom napísané, že sej chrám Božej, pobudovaný roku Božoho 1938 za projektom architekta Volodymyra Sičinského žertvami Seľan Znižného Komárnika. Takže to je vlastne taká perša pamiatná doska, alebo také vyznačná pamätihodnosť, ktorá tu je u našej cerkvi.
0: Na prední skyni, teda pri prítvori, máte štyri ikonky, je tu nápis.
1: Na tomto nápisi je Budi imia Hospodne blahoslovleno od nyní i do víka. Predpokladaje sa, že je to už len torzo z toho, čo tu zostalo zo spôvodného ikonostasu, za to, že kolejem spomínal, že cerkov bola pobudovaná i posiečená v roku 1938. Orik na to nasledovali ťažké i tragické udalosti druhej svetovej vojny a interiér cerkvi bol takmer dočista zničený. Práve za to, že cerkov stojí na takom strategickom mieste, vlastne naproti dráhe, ktorá vede od Dukli smerom do vnútra Slovenska, smerom na Svidnik. Takže toto cerkov na nešťastie využívali vojaci jak jednoj, tak i druhoj z bojujúcich stran a vojaci teda neboli nejako šetrné ku tomu, že toto miesto je siate a tak poničili i popálili mnoho z toho, čo tu bolo, ale práve tento nápis Budi imia Hospodne blahoslovleno od neni i do víka, ten sa zachoval, práve tento tu majeme nad tým babincom.

0: Pravi, to je také u vás zvláštne, že skutočne cerkovka ostala a jak popozeráme na ikonostás, to už vidíme, že je u novšej podoby, takže môže poďme vlastní, što tvoriť, koli tu prišol, keďže zdáme, že prechodžala vojna a jak ste spomínali, cerkov bola zništená.
1: Zo pohľadu do starých schematizmov dá sa zistiť, že toto cerkov po druhej svetovej vojni bola zaznačená jak cerkov, ktorá je na 100% zničená. To znamená, že interiér dnuka u nej takmer neexistoval, boli poškodené aj nosné trámy a teda cerkov bola po tým, čo do nej ľudia vošli po druhej svetovej vojni, bola doslova jakébože hola i obnažená. No a tak bolo treba mnoho i mnoho žertví, že by sa ľudia vyzberali na lávku, na vybavlenia, ale ďakovatý Bohu podarilo sa prenesť tu jeden ikonostas, o ktorým sa hovorí, že vin pochodí zo Strebišova. A naozaj, koli sa človek na ňoho posmotriť, tak musí vidieť, že nepasuje do tejto architektúry, že je inakšej, že je bohatšie zdobenejšej, že má na sobi také všelijaké kráľovské insignii. No a zo rozprávania i zo zbysy do tých starších žiteľov Nižného Komárnika v minulosti sa dozvedame, že bol privezený právý ku nám zo Strebišova.
0: Ikonostas tvorí 4 holovné základné ikony pod stupni na vrchu, takže skúste popísať tie vlastní.
1: No, základný rad majeme taký, aký je teda zvyšajný, že z pohľadu človeka, aký vstupuje do chrámu, je naľivo sviatý Nikolaj, potom diakonské dvery, potom zas ikona prečistej Divy Márii so malenkým Isuskom, usredení carské dvery, ďalej Isus Christos, druhé diakonské dvery, no a napravo je ikona chrámového prázdnika, teda ikona pokrova pre Svätej Bohorodice.
0: Vrchný hrad tvoria základ apostoliu, tak jak siadi?
1: Áno, nad nima mala by byť riad so siatkami. Tento riad tu ale nemajeme vôbec, až na jednu ikonu, ikonu poslednej večeri, ktorá je nad carskými dveriami. No a nad nima sú teda apostole, ktoré sú vyobražené se vo dvojiciach a má je to značný teologický zmysel za to, že v židovstve a vlastne ani dneska nie je to tak, že by svitčenia jednoho človeka vystarčilo pred súdom a keďže apostole sú svitkami a dosvičovateľmi Kristovho voskresenia, tak vse sa vlastne usporiadávajú diakebože po dvojiciach. Takže majeme rad apostoliu, no a veľkou zaujímavosťou našej cerkvi je, že majeme i rad prorokiu, ktoré by mali nasledovať nad nima, lenže na nich už tam nejako nebolo miesta, no ale ďakovatý Bohu, predkové naše tu v Nižnom Komárniku tento rad prorokiu nikde nevošmarili ani nespalili, ale umiestnili ho potom pod skinách cerkvi površe ikonostasu. Takže máme rad i apostoliu, máme rad i prorokiu a medzi nimi Kristus Vsedržiteľ, ktorý sedí na svojim tróni nad carskými dveriami, tak jak to teda má je byti.
0: Ikonostas ukončujú dvý ikonk a chrest Isusa Krista.
1: Tak, nad Kristom Vsedržiteľom je ikona raspiatia Isusa Krista, takže je klopená, keďže by sa tu inakšie nevchodila. No a pod chrestom, tak jak Evangelie dosvičuje, stojí Ján Bohoslov a prečistá Diva Mária Isusova Matier. To je teda vrchol ikonostasu, aj toho ikonostasu tu v Nižnom Komárniku. Šťastný.

0: Prechodíme za ikonostas.
1: Oltár, vidíme tam, že je ikona pokrovu pre Sviatej Bohorodici, teda chrámovej. Prázdnik nám značí, že cerkev je zasvedčená pokrovu pre Sviatej Bohorodici?
2: Presne tak. Naša cerkev v Nižnom Komárniku je zasvedčená pokrovu pre Sviatej Bohorodici, čo je teda prázdnik, ktorý vostočné christiane duže obľubujú a slávime ho v 1. oktobrový deň. Jednako tak u siatelišti je ešte ikona Isusa Krista nad žertvenikom, kde siaštenik rchtuje chlieb i vino pred slávlinom Sviatej služby Božej a tam je Isus Hristos vyobrazený u Getsemanskej záhorodi podľa toho svojho ťažkého rozpoloženia pred svojou žertvou, ktorá je vlastne obnovľaná tým nekrvavým spôsobom u slávlinu Sviatej služby Božej. Za to nad žertvenikom veľmi často je tento výjav Isusa Hrista u Getsemanskej záhorodi, alebo potom ešte môže tam byť i výjav, čo teda posluchači dobrý poznajú, roždejstva Isusa Hrista, kolej spasiteľ prichodí na to svit a vlastne u Sviatej služby Boží čerez chlieb i vino Isus Hristos ku nám znova prichodí na to svit. Takže zo z tých dvoch možností ikonu roždejstva alebo ikonu Krista u Getsemanskej záhorodi, tu v Nižnom Komárniku máme ikonu Krista u Getsemanskej záhorodi.
1: Cerkev zdoviat i dva procesné chresty, znamená, môže dať, ktorý je staršej, ku ktorému sa toto píše?
2: Naše procesné chresty, ktoré tu majeme, jeden je červený a druhý je takého novšieho vodania v taký deriviani podoby. Tento červený, taký mučený český, používame píľa pochoroniu a píľa z prievodiu, ktoré sú alebo s panachidou, alebo s parastasom, alebo kolina na pamiatku všetkých pomerších vychodíme na cintersia moliti, teda maje také využitia pravý píľa týchto pomerších. No a tento zase svitlý, ktorý je na ľivý strane od nás, tak tento používame na radosné chvíli, na obchyd okolo cerkvy, v deň Hospodňoho Voskresenia na Pasku, alebo na sprievodu na sošestvie Presvätého Ducha, či na inčo prázdnika, alebo pravý i na prázdnik pokrova Presvätej Bohorodice, koli po siati služby Boží konajme obchod okolo cerkvy.
1: Po boku vidíme chrestnú drohu.
2: Po boku z jednej i z druhej strany sú litograficky vyobrazené zastavenie linia kresnej dorohy. Je to molitva, ku ktorý sa vierniky schodžajú nelen zo mnou, jak si aštenikom, ale veľmi krásne to robia vierniky tu v Nižnom Komárniku schodžajúcia počas postných dní v ponedeľok, sredu i v piatnicu na poliedne a sami teda molia sa kresnú dorohu umúčenia našeho spasiteľa.
1: Tak sa mohla nechobajiť relikvii našich blažených, blaženého Pavla Petra Gojdiča a Vasilia Hopku.
2: Presne tak, koli sme vonka pred cerkovľou spomínali, že cerkov poblahoslovil, konsekroval, posiatil vladyka Pavlo, tak vladyka Pavlo tu má aj svoje mošti a jednako tak i vladyka Vasil Hopko, ktoré sú teda mučenikami našej cerkvy. Zostávajú teda tu trvale prítomná. No a jednako tak i antimenzion, na ktorom slavíme si tú službu Božu, je antimenzionom pôvodnom, ktorý vladyka Peter Pavel Gojdič posiatil pro toto Nižňokomarnickú cerkov.
1: Takže to taká história, skutočný taký dar a dá sa povistiť aj relikvia, pretože si toho dotuľal.
2: Presne tak, daje sa teda povistiť, že vladyka, ktorý cerkou posiatil, tak neodešol zo z nej s tým v toti chvíli, koli odešol tým autom stády. Majeme z toho i takú jednu fotografiu, koli auto vladyku Gojdiča odchody tu zo z toho bereha dolov zo Znižného Komárnika, takže táto udalosť síce sa stala, že vladyka odešol, ale zostáva tu pritomný so svojima verujúcima i tu v našom kraju pod Dukľou.

0: samo nechyba aj procesné zastavy.
1: No presne tak, akože cerkou, že by bola vybavená, potrebuje i takéto zastavy do procesy. Veľmi často turisté, ktorí prichádzajú, a ktorí nepoznajú náš obriad, tak jedna z prvých otázok je na to, že našto tu majeme toto zastavy. A vtedy im teda veľmi rád osvetľujú, že my, ostočné christiane, my grécko-katolíci, molíme sa nelen dnuka u cerkvy ústami, ale veľoraz molíme sa doslova i nohami, kvôli konáme obchyd okolo cerkvy, alebo jak im spomínal, ideme procesiou po tielo nebiščíka do jeho dvoru, alebo teda obchodíme i na inšie slavnosti, vychodíme vonka zo cerkvy a práve tak, jak židovský národ v starom zákone putujúšti čerez pusteňu organizoval sa a zoriadžoval sa podľa zastav svojho rodu, tak my christiane vse sa organizujeme, zoriadžujeme pod zastavami, ktoré sú tma zastavami procesijnými a zvoobraženiami Krista, Bohorodice a inšich sviatých.
0: Spomínali ste oče, že odpustu sa na pokrov pre Sviatoj Bohorodici, že to bude onedovo, takže jak to môže vtedy tu vzerať, je tu vecej virujúčich, môže aj turisté tak prídať?
1: Tým, že je to 1. oktobrová nedeľa a všetko virujúči teda o tom znajú, tak chrám sa naozaj naplniť nelen vírnikami domašníma, ktoré prichádzajú na bohoslúženia i počas zvyčajných nedíľ. Takmer do každej rodiny prichádzajú príbuzní, vnúci, druháci, tretia generácia, ktoré navštívajú túto cerkev a navštívajú ju práve v deň tohto toj odpustovej slávnosti, v deň tohto výročia našej cerkvy tu v Nižnom Komárniku. A vtedy spravdu, jak hovoríte, cerkev je úplne plná. Pozývam sa da ako siaštenika zo inšej parochii, že by teda bola to slávnosť nelen na strane ľudí, že ľudí je vecej, odpust je odpustom i proto, že teda vidiať i inšoho siaštenika, i že píľa toho prestola Božoho je nás vecej, zvyčajne dvomi a vin je teda služiteľom i propovidnikom píľa toj odpustovej slávnosti. No a potom, jak sme spomínali, i po mirovaniu vyjdeme vonka, obchodíme cerkovi, čítame siaty evanhelia presne tak, jak sú zvyk našeho obriadu.
0: Pri vašu parochiu patria dvecej cerkov národných pamiatok, takže vlastne, jak prídete do takých cerkví, jak sa vyčujete?
1: Musím povisti, že prvý raz, kedy jem tu vstúpil do tej cerkvy, nebolo to, keď jem sa stal parochom tej parochii, ale kedy jem bol bohoslovcom, tak vladyka Joan Priaševský archiepiskup i mitropolita poslal bohoslovciu na takú sobotu i nedeľu, na taký víkend do dajakoj farnosti, že by sme teda neboli len v tom semináriu, ale že by sme videli, jak vyzerá reálna pastorácia. No a Božom riadeniom stalo sa tak, že vlastne rik pred mojou kňazkou sviatkou, jem tu bol a bol jem i v cerkvi tu v Nižnom Komárniku a duže si spomínam na tento moment, lebo kvôli duchovný otec mňa tu privítal a po skončení Sviatoj služby Božoj mi povedal, že no a teper sa môže zdať, čím prehovoriti, tak ja, jak bohoslov, ktorý ešte pred ľuďmi bars nevostupľoval, tak jem veľmi nariadný

0: blízu s tou cirkuľou u Nižnom Komárniku. Duže rád tu do tohto sela vse prichodzam.
1: Odtedy už prešlo da kilku času, takže jak sa môže čujete teper po tí dlhšej doby, ako sú tu virujúšti?
0: Na virujúšti nemôžu povisť ani plánoho slova. Veľmi sa tíšu z toho, že prichodzajú do chrámu, aj keď s prichodzajúštím vekom mnohých z nich to bývať vse ťažšie i ťažšie a potom už sa tá pastorácia obertať, jaké bože na opačnú stranu, že ne oni prichodzajú do cerkvy za spasiteľom Christom, ale ja mám tú veľkú blahodať i tú radosť, že môžu prichodiť i do ich domoviu a prenosiť im sviatú tajnu, sviatú tajnu spovidi, sviatú tajnu eucharistíci, pomazania chvorech. Takže tišu sa vse zo každého, ktorý požertuje svý čas i námahu, že by tu hory na Nižný Komárnik do toho Božoho chrámu prišol.
1: Jak sa tu slúžiť, aké slovo Bože môžu tu ľudia čuti, v jakom jazyku?
0: Sviatá služba Božia i ostatné obriady sa tu slúžiť v cirkevnoslovenčine. Evanhelie i apostol čítajú sa po rusínsky. No a keďže ja sám jem Rusinom, tak i propoviť, spoviť i ostatná katechizácia teda prebieha po rusínsky.

0: keď sa stričate určití s turistami, ktorí tu prídu, takže što ich môže interesuje u tým chrámy, što môže chotiať znatý alebo neznajúť absolútne o východním obriadi?
1: Najčastejšie sa stričávam s tým, že turisté, ktorí tu prechodzajú, hlavne zo západného Slovenska, a nemusia na nebeti zo západného Slovenska, ale zo z toho západného obriadu, nepoznajú, čom je cerkov rozdelená na tri časti. A pre nich je tož veľkou zaujímavosťou práve to číslo Visem. Jak im spomínal, že každá jedna zo častej našej cerkvy končí sa hory, jaké by pod nebom takým visemuholníkom. A ten visemuholník je za to, že osmička je biblickým číslom úplne nového začiatku. A v kanone Páska spívame, že se je narečený 8. deň, prvej subot, že toto je vyznačený 8. deň a je 8. deň za to, ne za to, že po 7. dňu by mal nasledovať i peršej, ale že Kristovom voskresením sa nám otvoria úplne nová dimenzia.

0: dimenzia času, že je to deň, ktorý sa nikdy nekončí. Takže môže to také dve veci sú pre nich zaujímavé, že cerkov má je tri časti, babinec, loď a oltár, a potom to, že čo mi je číslo 8, také vyznačné i také symboličné.
1: No môže v Kinci také vaše pozvania nelen pre turistiu, ale môže i pre tých domašných, ktorí boli nučení odejti či už za robotou, či sa odsťahovali, či za rodinou, ale predsa nezabitý na cerkov, kde môže byli pokreštené, kde byli sobašené.
0: V časi, ktoré žijeme, v toti globalizácii, kole vlastne každý rozbihne sa za svojim životným šťastom do cíloho svita, nemusíme zabovať i na to, že skady pochodíme. Ba dokonca to, skady pochodíme, určuje do veľkoj miery to, kým vlastne sme. A za to presne tak, jak hovoríte, že kole dachto prijal siatú tajnú kreštenia, kole dachto prijal spasiteľa Isusa Krista po prvý raz v Eucharistii tu, v toti cerkvi v Nižním Komárne, koli tu bol vinčaný, koli tu prijal ostatní Bože blahodati, nemusíť zabovať i na to a nemusíť a nehaňbiť si za to, že pochodí deska zo kraja Slovenska. Bo pravý naopak, tento náš kraj Slovenska, zasiačený presiatí divy Márii i čerez tento pokrov, je tým krajom Slovenska, ktorý Hospod Boh hojno ľubiť a nejako nemusíme na ňoho zabovať. A tak chcú pozvať i všetkých vás, ktoré sluchajete toto naše dnešné veselania, prijte do Nižného Komárne, príďte do chrámu, ktorý vám sprostredkoval Božu blahodať, nezabúvajte na svoj pôvod a tížme sa z toho, že Isus Christos čerez ľubov i materinskú ochoronu svojoj matere i našoj matere na nás neustále pamiatať a živiť nás, dávať nám svoju blahodať a nikda svoji dity Boža Matier neopúšťať.
2: Żeby drewniane cerkwi jak narodne kulturne pamięty zostali żywym odkazem pro buduczniś, musimy ich chronić jak funkczne centra duchownego a komunitnego żywota, nelem jak porożni turystyczne kulisy. Hlavnym kluczem ku ich przeżyciu je zachowania autentycznego liturgicznego zamieria, predania tradycznego tesarskiego remesla moločem generacjom, jak i aktywne odnoszenia miestnych ludzi ku swojej didowizni. Dnešnú reláciu Dzvony nad krajinou pro vás projektovali od mixažného pultu Michal Baláš, muzično-redakčno i slovom vás provádzal redaktor Tomáš Michal Babiak. Pro Slovackú televíziu a rozhlas vyrobila redakcia národnostného veslania Radio Patria u 2026 roci. Majte ešte spokojný večer, milé sluchačky i sluchači.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Košiciach na sídlisku nad jazerom zasahovali policajti a hasiči, dôvodom bola chemická látka. Ďalšia etapa prác na železničnej infraštruktúre v uzle Žilina obmedzí vlakovú dopravu. Zajtra bude oblačno až zamračené, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu, teda 15. septembra. Po rokovaní šéfov koaličných klubov to povedal predseda parlamentu Richard Raši. Diskutovanou témou pred začiatkom schôdze bola požiadavka Andreja Danka na odvolanie Tomáša Tarabu. Reaguje šéf klubu Národnierov Roman Michelko, po ňom hovorí šéf klubu Smeru SD Jan Richter.
2: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
3: Ja si myslím, že veľká koaličná rada predsedov zaujme toto politické rozhodnutie, ale to nebolo predmetom našej koaličnej rady.
1: Takzvaná Veľká koaličná rada má byť v pondelok na úrade vlády. Slovensko chce nakúpiť ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Dôvodom je zhoršená bezpečnostná situácia a potreba posilniť schopnosti slovenského letectva a plniť záväzky voči NATO a EÚ. Nové lietadlá majú doplniť súčasnú flotilu 14 strojov. Predbežná cena je 390 miliónov eur bez DPH, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
4: V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky, to je s tým D-čkom, ktoré tam máte ako double. A tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch, ale aj vzduch-zem, práve s tým, že vlastne operátor zbraňových systémov by bol ten druhý pilot, ktorý by bol vlastne v lietadle.
1: Dodanie ďalších 4 lietadiel sa očakáva do konca roka 2030. Požiare porastú v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Aktuálne tam stále pokračujú práce na úplnom dohasení ohňa. Oheň zasiahol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov a šíril sa koreňovým systémom a korunami porastov. V jednej z košických bytoviek na sídlisku nad jazerom zasahovali hasiči aj polícia. V jednej z pivníc našli nebezpečnú chemickú látku. Počas zásahu uzavreli všetky vstupy do bytovky. Ľudia čakali pred bytovkou takmer 2 hodiny.
5: Vyliali sa chemikálie a nejaký sused to tam ako zaregistroval, tak zavolal požiarníkov a tí to dávajú dokopy teraz.
6: Ja som si povedala, že pôjdem na obed. Stretla som tu hasičov a naspäť sa už nedostanem.
7: Som po nočnej, chcela som ísť domov, ale stalo sa tu niečo, že niečo sa vylialo, tak musíme čakať.
1: Doplňa hovorca hasičského záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
8: Prvotné merania potvrdili hodnotu 1,5 ppm kyseliny kyanovodíkovej. Následné merania však túto kyselinu už nepotvrdili. Príslušníci pri prieskume pivničných priestorov našli rozbitý obal kyseliny chlorovodíkovej. Príslušníci následne túto látku neutralizovali a následne pozbierali a uzatvorili do hermetického obalu. Pri udalosti nevedome zranené ani usmrtené osoby.
1: V projekte Ovocné sady v Bratislavskom Ružinove je obsadených 75 zo 102 nájomných bytov. Záväzný záujem o bývanie zaregistrovalo 729 osôb. Ide o prvý projekt v systéme nájomného bývania s podporou štátu. Podľa generálnej riaditeľky agentúry štátom podporovaného bývania Evy Lisovej na zvyšné byty prebiehajú aktuálne obhliadky a prípravy zmluv prenajímateľom. Dopravu na železnici ovplyvní ďalšia etapa prác na železničnej infraštruktúre v uzle Žilina. Obmedzenia sa začnú v pondelok 14. septembra, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
9: Obmedzenia sa dotknú diaľkových aj regionálnych vlakov, najmä v smeroch Žilina-Čadca, Žilina-Povaská-Bystrica, Žilina-Vrútky a Vrútky-Martin. Kompletný prehľad dotknutých vlakov, odporúčaných náhradných spojení a ďalších opatrení podľa jednotlivých dní nájdete na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko.
1: S obmedzeniami treba počítať do 28. septembra. Zajtra bude oblačno a zamračené, prechodne miestami je zmenšená oblačnosť, ojedinelé vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V noci 17 až 12, v údoliach ojedinelé okolo 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Severozápadný až severný vieter do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Čiernych Kľačanoch v časti Olichov na hlavnom ťahu sa v križovatke otrhol náves nákladného auta. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Radary sú v Bratislave na Bajkalskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Jarošovu. Na ceste prvej triedy na výjazde z Martina do Košten na Turcom a v Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

pozerám a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stredná odborná škola technická v Prešove má novú modernú učebňu za viac ako 1 000 000 eur. Na Bratislavskom hrade slávnostne odhalili zbytok tóry, má viac ako 200 rokov. Zajtra bude oblačné až zamračené, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Minister spravodlivosti Boris Usko berie na vedomie stanovisko Ústavného súdu, ktorý rozhodol, že časti zákonov upravujúcich tvorbu a zloženie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s ústavou. Komplexné stanovisko zaujíma až po doručení a preštudovaní rozhodnutia.
2: Kľúčovú zmenu tohto nášho zákona Ústavný súd nespochybnil. Ak má mať disciplinárne konanie dôveru verejnosti, musí byť nielen zákonné, ale aj nestranné, transparentné a skutočne dvojinštančné. Preto som rád, že v tejto veci Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil ústavnú konformitu takto nastavenej právnej úpravy.
1: Zmeny schválil parlament vlani v septembri. Na Ústavnom súde ich napadla skupina opozičných poslancov, reaguje Zuzana Števulová z PS.
3: Systematicky sa snažia zničiť právny štát a ovládnuť súdnictvo, čo je aj pointa tohto nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týkal toho, že minister Susko sa snažil zmeniť pomer síl v disciplinárnych senátoch.
1: V Trenčianskej nemocnici riešili haváriu potrubia na teplú vodu pre chybu jednej trubky. K poruche došlo v priestoroch suterénu chirurgického pavilónu, pokračuje vedúca techniky a prevádzky Michaela Sedmáková.
4: V suteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu. Následne sa začalo s odstraňovaním tejto havárie.
1: Pomáhali aj hasiči. Ich okresný šéf Jozef Mikšik potvrdil, že unikajúca voda vtekala aj do výťahových šacht.
5: Úlohou zasahujúcich príslušníkov bolo nájsť hlavný uzáver vody v spolupráci s údržbárom z nemocnice a naša jednotka potom odčerpala vodu tak, aby boli sprevádzkované výťahy, ale aby nebol ohrozený ďalší chod nemocnice.
1: Vedenie nemocnice zdôraznilo, že nedošlo k prerušeniu prevádzky. Podľa riaditeľa Ľuboša Chmelára išlo o sekundárny vnútorný okruh nemocnice a nie o dlhodobo medializovaný prípad rekonštruovaného potrubia, v ktorom generálna prokuratúra predčasom vydala pokyn na začatie trestného stíhania. Stredná odborná škola technická v Prešove má novú modernú učebňu za viac ako 1 000 000 eur. Pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa mohli žiaci stretnúť v praxi. Vďaka učebni po 30 rokoch opäť otvorili aj odbor chladiar. Viac povedal hlavný majster odbornej výchovy Jan Minár, po ňom riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.
6: Takýchto učební na obnoviteľné zdroje energie je 6 po celom Slovensku. Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učební.
7: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
1: Na Bratislavskom hrade pri príležitosti Dňa obetí holokausta a rasového násilia slávnostne odhalili zvitok tóry. Má viac ako 200 rokov a patrí medzi tzv. Osirelé zvitky, keďže jeho presná židovská obec nie je známa. Pochádza z historického priestoru bývalého Československa a v minulosti bol spolu s mnohými ďalšími prevezený do Londýna. Hovorí Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.
8: Tóra je pre Židov zdrojom viery, zákona, morálky a poznania. Je textom, ku ktorému sa Židia vracajú celé 1000 ročia, aby v ňom hľadali odpovede, ale aj preto, aby s ním polemizovali. A možno práve v tom je jedna z veľkých síl judaizmu.
1: Zajtra bude oblačná, zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V noci 17 až 12, v údoliach ojedinele okolo 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Šuranoch na Duklianskej sa zrazilo auto s cyklistom, blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechentera Laskomerského. Číta Miroslav Beňušík.
10: David Šťubrík. Obecenstvo je už raz také. Ono vše baží za drastickým, neobyčajným. Povšedné bežného nezaujíma. A tak za neobyčajným sa ženúc, zázraky samo si nabásni, zvéličí a uverí. Zrejmým toho príkladom sú šarlatáni, tak rečení zázrační lekári ľudu. Kým sa ľud spametá a od nich odvráti, oni s plným vačkom pokojne hľadia na zapadajúcu hviezdu svojej slávy. Dávid Šťubrík, úradný ránhojič v meste Tetrovej, bol tiež jedným z nich, čo požívali veľké množstvo hroznového čaju, šomrajúc pritom ustavične na svojich pacientov, že si zúziky len nesmiernym slopaním pokazili. Divnou on bol chlapinou. Keď sa vyvolaný do okolitých obcí k nemocnému vyredikal a sotvaže do obce vstúpil, už traja štyria chlapci, držiac si ľavou rukou gatky a pravou klobúk, trtúlia ku zvonici. Kamže ste sa rozohnali, šarvanci? Pýta sa sused. Haj, pán doktor idú, ideme umieráčikom vyzváňať. Znela odpoveď zadýchčaných chlapcov. Raz ho viezli na zvlačiach ku chorému. Náš doktor vyššieho barbierstva, dokonale ocenganý, zadriemal. Paholok ženie kone, vletí do dvora so saňami, ale zadnej čiastky zvlačí ani ránhojiča nebolo. Ten sa stratil. Tašli ho hľadať a našli ho skutočne naprostred cesty, v bunde okrúteného, celé spokojne búvať. Chlap on bol od hlavy až po pety dôkladný a ako sám o sebe hovorieval, svojej veci celé istý. Sedel raz s niektorými pánmi z mokrej štvrti v obľúbenej miestnosti pod korunou pri sklenici a dokazoval práve dôležitosť v lekárstve zaznávaného podplameníka a žltej spišskej borovičky, keď sa surmou dvere do korán rozdrapia a hajdúch, vrútivší sa dnu, vletel až do lona samého prednášajúceho Šťubríka. No, ale najisto nebol to žart. Unižene a pokorne všetkým tu zhromaždeným pánom oznámiť sa opovažujem, blboce zadýchčaný hajduch, že je sa ráno pochovaná hrčiarska majstrová a nová pani Barbora Facková v robe prebudila. Tamže strašne mátoží a pýta sa, prepytujem pekne, von. Rozpálené tváre okolo sediacich machom zbledli. Pánu kapitánovi zuby o pohár sekli ako holender v papierni. Všetko strplo. Na ulici Lomos behajúceho ľudu spoločnosť sa chystala do skoku, len ránhojič stál nepohnutý ako tá zápoľa v búrnom mori. Vstane hore, mrdne gambou, vyzdvihne obočie, pokiaľ mu len mršťavec obrvný vystačil, pravú ruku vstrčí do náprstníka a takto múdrou tvárou opatrený, hľadí nepodvratne na žltý bod na povale, z plucerového piva pošlí a sebavedomým hlasom nasledujúce slova prednesie. Áno, istý som svojej veci, že klebetný jazyk Barbory Fackovej Pán Boh jej daj večnú slávu, ešte 5 hodín po smrti sa zvíjal. Ale že by sa tá bola prebudila? Hok non stat! Uspokojte sa, páni! Uspokojte národ! Lebo tu som ja liečil. Za to vám dobre stojím, tá sa do súdneho dňa už viacej nezdvihne. Prestrašený pán Richtár váži hlavou, že sa predsa také príklady postávali. Psst! Položí mu prst na ústa šťubrik. Amen! Dixi! Naľakaná rodina, kým sa výrok z trojnohy vyniesol, mŕtvolu predsa vykopala a našla ju ležať pekne hore končistým nosom, na očiach po šajnovom grajciari, ruky pátrikami zaviazané, bez najmenšieho pomyknutia. Ani jazyk sa jej vraj už netriasol. Ale ten krik bez príčiny nebol. Počuli v hrobe skutočne šramot a keď vrchnák truhly otvorili, vysadil z nej ohromný kocúr. Ľud bol preľaknutý, ale keď pri nohách mŕtvej našli polonahryznutý oštiepok a čierneho kocúra siroty reklamovali, hneď sa vec vysvetlila. A to takto. Stolársky majster Lepko, prácou zamestnaný, hodil nevdojak do truhly so stružlinkami i hodný kus oštiepka, ostatok raňajok. Pred samým pohrebom Murko vtiahol sa pod plachtu, no v tom ho prekvapili, zaklincovali, vyniesli a pochovali. Keď už konečne videl, že to na žart nejde a dých mu vychodil, začal na konto nebožkej surmovať, kým podivným spôsobom z nebezpečenstva živého pochovania nevyviazol. Ale ľud bezpečnosť, dôkladnosť a neklamlivosť pána Šťubrika nevedel dosť naspomínať a nachváliť. Mimo týchto mal však pán Šťubrik ešte inú, veru peknú vlastnosť, a to 18-ročnú dcéru pri krste obdarenú lekárskym menom Leokádia. Územčistá černuška s ožeravým okom rozpálila najhlbšie hlbiny srdca švárneho a veselého šuhaja, mestského notára Jozefa Furtina. Jeho nenútené obcovanie pri úhľadnom líci, vtip pri dobrosrdečnosti tak mohutne pôsobili na srdiečko Leokádie, že sa, no, poviem to jednoducho, pretože román nepíšeme, že sa jeden do druhého až povyše hrdla, ak nie ďalej, buchli. Ani by ich šťastiu nič v ceste nebolo stálo, keby prúd poetickej žily, ktorý nám Slovákom, najmä keď je satírou preťahnutý, nesie nepriam príjemné ovocie, nebol jeho nebolásky a blaženstva zakalil. Čert, ani nie dobré, pošepol Furtinovi do nešťastného černokňažníka, ktorého pilnejšie čítali tí, čo ho nedržali, než tí, čo ho predplácali, pošepol mu reku čert doňho napísať veršíky o dákom si doktorovi Lezebuchovi. Predmet básne bol, ako doktor Lezebuch jednému murárovi oko operuje. Mal mu z oka vybrať kus vpadnutej tehly, ale on mu vybral oko a tehla mu ostala tam dnu. Pán Dávid Šťubrik, mnoho si zakladajúc na svojom chýre, dobrom mene, renomé, čiže reputácii, ako sme to už videli pri domnelom zmrtvých vstaní Barbory Fackovej, originálny básnický výtvor a nie bez príčiny na seba vzťahoval a nemilo dojatý a urazený Jožkovi hneď a hneď dom a všetko obcovanie so svojou Leokádiou zakázal. A tak po smiechu nastal plač, nastalo kvílenie. Pravda je pravda, láska má tenký pisk, prenikne ako voda, i to v najtenšou škárkou. Ale raz darmo, všetko flochanie bolo len potajme, keď nemali privolenie obrazeného, neústupného otca a tak sa len sem tam motali ako zmokové kurčatá s pípeťom na jazyku a s ovisnutým kochlíkom. Leokádia prestala spievať, Furtín prestal veršíky písať. Ach, ktože by útlým srdcom opatrený nad nešťastným osudom našich zalúbencov nezahorekoval. No, ale čo sa vlečie, neutečie. Pred pár sto rokmi, keď ešte ľútý Turek nad Čiernym i Bielým Uhorskom vládol, napadli jeho divé tlupy i mesto Tetrovú. Ono síce mužne, ale bez prospechu odporovalo. Smutný tento príbeh obyvatelia pobožnej mysle každoročne na tom istom mieste majálesom oslavovali, pri ktorej príležitosti na večitú pamiatku jedného junca a 12 baranov piekli a strovili. Chlpy dýmu sa valia, rásochy naražne do zeme bijú, sudy chvojnou obklopujú, všetko sa rozkladá a vykladá, mažiare revú. Páni bez kabátov, ženské v opleckoch, tváre veselé. Zábava v najlepšom rozmare a behu, jedlo sa, pilo, spievalo a tancovalo. Prípitky sa sypali ako dážď. Nad všetkými vynikal pán Šťubrik, vtip na vtip, ako by ich bol z rukáva vytriasal. Páni padali od smiechu z ťaby hniličky, panie dostávali krče. Ako Šťubrik len ústa otvoril, už hrmeli mažiare ani pri obľahnutí Sevastopolu. Furtín a Leokádia chúďatka, pán Boh im daj časnej radosti, nepriam veselí boli a keď sa aj zasmiali, nuž to bol len smiech hrnčiara nad črepmi svojich pobitých a notabene nepredaných hrncov. Ech, nebožiatka len cez sklo medlízali. Ale starý pán sa cítil kapitálne. Po mnohých pripitých prípitkoch rozopnúci gombík prekážajúceho náprsníka s červeným nosom ako v najkrajšom kvete Cactus speciosus, opretý o vyprázdnený kulač, vyvalí sa na zem a pozerá na bujarú, samopašnú, o závod do cieľa strieľajúcu chasu. Jeho idylické položenie pretrhol jajkavý krik. Pani Ferula, učiteľová pani, zalamujúc rukami a nohami, pribehla, že jej synček je preč, že ho ústami, nosom, očami i pravým uchom a čo ja viem, kade ešte, krv zaliala. Pomoc, pomoc! Pán Šťubrik, tu vám povolanie kynie! Vyšvihol sa na nohy, ale to nešlo tak ľahko, ako sa to snáď tu píše. Najprv si musel solídnu bázu nájsť. Pri tom klátení šuchol hlavou o halus, klobúk mu sprkol na zem a kotúľal sa k nohám mladého figluša, kupca s miešaným tovarom oddaného priateľa Furtínovho. Figluš sa zohne a chytrý ako strela postaví si Šťubrikov klobúk na svoju, Svoj však Šťubrikov mu veľmi podobný širák, kým sa ten obrátil a ani to najmenšie nepobadal na jeho hlavu. Šťubrik, nebadajúc cudzí širák na hlave, poberal sa cikom cakom na miesto pôsobenia. O krátku chvíľku, ovenčený novým vencom slávy, navrátil sa nazad, krvotok bol utíšený, chlapča spasené. Ale slepá Dora od brngáčov prisahala sa pred dievkami, že ten chlapec len veľa čučoriedok požeral, na to vína popil a potom sa vraj podávil, že to a nič inšie nebolo jeho hádzanie krvou. Nož ale, čo nás tam potom? Svet závidel slávu pánu Šťubrikovi a preto krv na čučoriedky obracal. Navrátivší sa starý pán zaujal svoje staré miesto, skade pozoroval pohodlne a s mnohými vtipkami streľbu šuhajov. Pán Hakybaky, obráti sa k mestskému fiškálovi, teraz so zmaďarčeným, predtým po nemeckým menom Hakenbach známemu, tá naša mládež z roka na rok vašmi mlandravie. Ale to ani ináč nemôže byť. Či ty poslúchajú skúseného lekára? Áno, len vše slopať a slopať. Telo prebrané trúnkom? Nie div potom, keď sa im ruky trasú. Hľa, ha, ha, zase šiel jeden výstrel do vetra. A to tu pánu Figlušovi. Ach, jaj, bola by, že z vás zakrajinská obrana. Pán Ranhovič, puška je nebanka, ani síkačka, odvetí mimo stojací Figluš. Pravda, že pán Figluš, ale ani rýf. Kto má pevnú ruku k Ranhovičským nástrojom, bude mať pevnú i k puške. Strieľajte, ak ste chlap, a svoje veci istý. Keď trafíte žilu seknúť, snáď uhádnete i môj klobúk. No, sem ten širák. Aj naučím vás, Mores. Ale nič zadarmo. O čo stávka, keď vám klobúk na strapy rozprášim, ha? Hodí hrdo Šťubrik. O čo stávka, hovoríte? No, keď vy môj vlastný klobúk na 30 krokov zajačím brokom, akým je táto puška nabitá, trafíte, dám vám tu, tamto oproti v pasekách na klepuši ležiacu lúku. Znáte dobre, že som ju len toť nedávno írečitým právom za 150 zlatých kúpil. Lúka je to znamenitá, má seno ako rozmarín, nesmrdí ani haďacinou, ani čertom, ani diablom. Ukážte puls, Figluško, či sa nešaliete? Nie? A uisťujem vás na svoju česť, že to, čo som povedal, stojí. Ba nech skameniem, chcem a žiadam, aby sa sadzba hneď písomne potvrdila. Z vašej stránky naproti tomu žiadam, aby ste v tomto prípade, že by ste netrafili môj vlastný klobúk, popustili ruku vašej dcérky Leokádie môjmu priateľovi Furtínovi. Oj, to pichlo do živého Šťubrika. Oj, a či vás inšie neomína, mladý pán? Nastalo utíšenie. Na to sa predsa len obmýšľal pristať. Na dotieranie rozjarených druhov nadsti poštekleni, istý svojej veci, presvedčený o istom víťazstve, že klobúk, majúci 2,5 stopy v priemere, trafí na 30 krokov, dal sa naviesť na kontrakt. fiškál, haky, báky, ad officia semper paratus, paratissimus, vytiahol z kaftana pero, papier černidlo, vylepil si striebrom obrúbené okuliare na nos a naškrabal v oka mihnutí zmluvu dnes zo starej obyčaje z tureckých čias Hatihumajom nazvanú. Všetkými klauzulami, kautelami, paragrafmi vyfintenú, opatrenú podpismi kontrahentov i svedkov. Zahol potom jeden rohárku a vlepil pečať v nedostatku vosku a oblátky navlhčenú v podstrčenej tvarožnej štrúdli. Teraz dosiahol rozmar vysokého stupňa a po prečítaní kontraktu, keď sa prikročilo k činu, bola napnutosť a zvedavosť veľká. Ale tí, ktorých sa vec najviac týkala, netušiac vo svojej nevinnosti, že ide o ich kožu, použijúc dobrú príležitosť, milkovali sa pri ohni. Leokádia miešala zásmašku do kapusty, on fúkal podrajnicu. Premyslená láska všade si chrámy stavia. Náš hrdina s puškou prehodenou cez plece, obklúčený poskakujúcim húfom, kráčal s úsmechom na určené miesto. Na pažitnej rovine zastanúc, odmerali svedomitých 30 krokov a klobúk z figlušovej hlavy zavesili červenou stužkou na bukovú halus. Dávid Šťubrik, nabíjavší pušku, pustil plnú hrsť zajačieho broku do cievy. Ha, ale ti ho postriham. Zamrmle si po podnos. Slnce, prosto oču Šťubrikovi stojace, poštekli mu nosové čuvy a on mohutne kýchne. Chlapi v domnení, že to už výstrel padol, jednohlasne s plným gágorom vykríkli: Sláva! Šťubrik stojí ako Alexander Veľký. Figluš skočí, zosníme prestrelený klobúk a nesie ho v sprievode celého húfu pred strelca, opretého o pušku. Odovzdávajúc ho, veľmi sa smeje i tento včuľ zmení tvár, chytí sa za brucho a tak sa chichoce, ako by sa už z kože mal vytriasť. Jeden na druhého prstom ukazuje. No, domine figluš, klobúk fuč, lúka fuč. Domine Šťubrik, klobúk fuč, lúka nie fuč. Ľuto mi je vás, čeladniček, ale ste sami tak chceli. No, už ako bude, tak bude. Poručeno pánu Bohu a to druhé na kostol. Nech nám pán fiškál láskave Hatihumajum prečítať ráči a my stránky sa mu podrobiť musíme. Tak je, pravdaže, doloží Ránhovič. Haky baky číta zmluvu. Ako príde na odstavec, keď pán Dávid Šťubrik, mestský Ránhovič, vlastný klobúk pána Figluša, kupca s zmiešaným tovarom, na 30 krokov z pušky trafí, povie Šťubrik. No, čeladník, či je tak? Áno, tak je. Môj vlastný klobúk, keď trafíte. Ale ráčte sem kúsok nakuknúť, presvedčiť sa, či je to môj klobúk. Strčí mu ho pod nos a tam na remennej počívke kartička, opatrená vlastnoručným písmom majiteľa Dávida Šťubrika, bola prilepená. Nožiš, kých jazerných okovaných čertov, že je toto! Vyvalí oči, strhne z hlavy klobúk a v skutku tam vlastnoručne písané meno Figlušovo. Hermen, bohov! Nuž, Akože tento hríb na moje šediny prišiel? Či nám varí zlý duch tekvice popremienal? Nie, nie, toto je klam, lož, šudierstvo, oplanstvo. Ja neprivolím k ničomu, lebo ste ma previedli, Dixi. A udrel pasťou do povetria, prihováranie, napomínanie neosožilo. Šťubrik sa stal slepým a hluchým ako slimák. Haky báky, prebitý advokát, ktorý dôkladne i juridickú anatómiu rozumel, to jest ľuďom deviatu kožu sťahovať, rozkročí sa, hlavu skloní k zemi a asi takto prehovorí. Nakoľko ja, bystroumného, svojej veci všeistého, mestského nášho slávneho Ránhojča, pána Dávida Šťubrika znám, presvedčený som, že on jazvečím svojim okom fígel proti nemu namierený i hneď bol prenikol, ale nechtiac pokaziť žart, nedal na sebe poznať, že o všetkom poučený je, použil spolu príležitosť na ľahký spôsob rozporu medzi ním a Furtínom vyrovnať a šťastiu céry Leokádie napomôcť. Slovom stal sa samochtiac obeťou malého žartu. To všetko tak môže byť, nedbám, ale haty humajum na platnosti nič netratí a ja nástojím na jeho uskutočnení, povie Figluš. Starý pán, vidiac nemožnosť vyklznutia, udrel cestou hakybáky mu narazenou, aby bez posmechu z bahna vyviazol, zahryzol do kyslého jablka. Prisvedčil teda fiškálovi, že sa on veru schválne nevedomým stával. Ináč toho človeka nie to, čo by jeho prekabátil, bo predsa celý svet zná, že je on svojej veci istý. No, teda, sem ruku, nechže bude, keď musí byť. Plaskol do Figlušovej pravice. Ledva to z úst vypustil, už ženy vyvolávali. Svadba! Bude svadba! Ale ledva to z úst vypustili, už otcovi dobruškavému, milému, drahému, utešenému a ešte boh vie akému, dcéra od predku a zaťko od chrbta okolo krku bambáľali. Bola mu hlava ako v husliach. Keď ste vy tak veľkodušne popustili môjmu priateľovi dcéru, ja jej dovena popúšťam a darúvam tú lúku. Šťubrik si horko ťažko po namáhaní, aby záškrtu vyhol dvoch zalúbencov z krku striasol a pohnutý podal jednu ruku Furtínovi, druhú Figlušovi. No, majte, že sa už teda s pánom Bohom, ale to vám poviem, pán syn, že by ste toto dakde v Černokňažníku neopísali. Pani Richtárka, osoba vysokého vzrastu, dopočujúc, čo sa deje, beží, poklzne sa na rajskom jablčku a padne dolu hlavou do omáčky zo sviečkovice. Ale ani táto pomáda jej neprekážala byť svedkom veselého výjavu. Dva veľké steblami poviazané klobúky museli na dneska zastávať miesto povestného rozstrieľaného klobúka.
9: Počúvali ste prvú časť čítania z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterela z Komerského. Čítal Miroslav Beňušík. Redakčne pripravila Tamara Chlebová, produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
0: Rádio Regina.

0: že si nie si.
1: Už asi nie si je pieseň Richarda Millera z roku 2001. V tom roku v septembri oslávil Richard okrúhle 40. narodeniny. No a keďže odvtedy uplynulo ďalších 25 rokov, v tomto roku 6. septembra oslávil 65. Srdečne mu k ním gratulujeme a zahráme si ešte dve jeho pesničky. Táto, ktorej predohráz znie pod môjim hlasom, ďalšie slová v nadpise ani nemá, volá sa iba Už. A druhá, ktorú Richard zaspieva spoločne so svojou dcérou Emou, má názov Už to tak vyzerá.

0: ako mňa?
1: Avšak Richard Miller nie je jediný spevák, ktorý má v týchto dňoch narodeniny. V Čechách by oslavovala napríklad Hana Zagorová. Tá mala už 15 rokov, keď prišiel na svet Richard. To znamená, že Hanka by práve oslávila 80-ku. A bolo by to v rovnaký deň ako Rišo, 6. septembra. Žiaľ, nedožila sa jej. Zomrela v auguste pred 4 rokmi.
2: Videla som život, zatím jenom z rýchlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

Túto pieseň naspievala Hana Zagorová, keď mala 50 rokov. Asi všetci dobre viete, že Hanka bola manželkou slovenského operného speváka Štefana Margitu a s ním v 1994. naspievala duet Ave Mária, ktorý pre túto dvojicu zložil Vítězslav Hádl na text Zdenka Borovca.

No a na záver ďalší, tentoraz celosvetovo známy jubilant. V sobotu 5. septembra by bol oslávil 80-ku Freddie Mercury, spevák skupiny Queen. Nedožil sa však ani 50-ky. Zomrel v novembri 1991, 2 mesiace po svojich 45. narodeninách.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. 25 minút hudobného spomínania zostaveného z piesni Richarda Millera, Hany Zagorovej a Freddieho Mercuryho sa končí. Ale rádio bude hrať aj ďalej, pretože ako spieva Freddy v záverečnej pesničke Show must go on. Show musí pokračovať. V našom rozhlasovom prípade však už iným programom. Tento s názvom Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia.

ničí svätyne a hrobky, posvetné príbytky mŕtvych, nakoniec sám zahynie. Hlúpy je človek, ktorý mestá rozborí, pustoší svätyne a hrobky, mestá rozborí, posvetné príbytky mŕtvych, nakoniec sám zahynie. Posvetné príbytky mŕtvych,

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová.
1: Grécky tábor pred trojskými hradbami. Pred jedným stanom sa krčí krehká ženská postava. Leží na zemi, s tvárou zaborenou v prachu. Je to Hekaba, trojská kráľovná, manželka kráľa Priama. Jej manžel i obaja synovia padli v boji s Grékmi. Ani ich nestihla pochovať, nie to oplakať, a už ju vyviedli ako zajatkyňu von z Tróje, do gréckého tábora.
2: Ah, beda pre beda. Či nemám dôvod na ronenie slz, keď strácam i muža, i deti, i vlast? Ah, vznešená nádhera, otcovský dom. Ah, ako si sa mi len premenil v nič. Ach, beda. Ach, na aké miesto si sadnúť? Tu predstan mi, vojvodcu gréckého vojska. Som ostrihaná na znak smútku a hlavu mám žalostne zohavenú. Ach, nešťastné manželky Trojanov slávnych a taktiež vy, panny, čo osud vám nedoprial manželský život. Ach, plačme. Hľa, z Ília zdvíha sa dým.
3: No, z Ília zdvíha sa dým. Dým. Ília, zdvíha sa dým. Ah, deti, už achajskí chlapi sa chystajú preč. Už v rukách držia aj veslá.
1: Z diaľky počuť obrazný bubienok. Týmto zvukom sa ohlasuje Hekabina kňažka, náčelnička zboru trojských žien.
4: Ach, nešťastné Trojanky, vyjdite von! Už máte sa dozvedieť neblahý los. Veď Gréci už chystajú sa na odchod. Či Argejci nám, úbohým Trojankám, určili smrť? Či plavci už na lodiach sú a v rukách držia už veslá? Ach, kto si ma odvedie? Argejský chlap? Či Vtýčan? Či na ostrov, vzdialenú zem a ďaleko od trojskej zeme? Hľa, od vojska Danáov prichádza muž a nesie nám posolstvo nové.
5: Už! Pardon, už som tu. Vieš iste, Hekaba, že často prišiel som do vašej Tróje ako grécky hlásateľ. Dobre ma teda, že napoznáš od dávna. Som Taltibios.
1: Taltibios, posol tých najstrašnejších správ.
5: Los pridelil vám každej pána iného.
2: A komu budem otročiť ja, starena, ktorá sa musím o palicu opierať?
5: Ty pôjdeš do otroctva k Odiseovi.
2: Ach, ja. Otlč si svoju holú hlavu. Doškriap si nechtami obidve líca. Ja nešťastná. Veď ten, čo mu otročiť musím, je lstivý a ohavný človek. Nepriateľ práva. Nepriateľ práva.
1: Oblúda nepoznajúca.
2: Oblúda nepoznajúca zákony. Muž, ktorý svojim falošným jazykom vovádza nenávisť všade tam, kde predtým len priateľstvo vládlo. A
1: je koniec so mnou. Je koniec so mnou.
2: Ja viem. To je dramatická pauza.
1: Pardon.
2: A je koniec so mnou. Nie, už je to preč. Úplne si ma vyhodila.
1: Keď ja som... Prepáčte, pani Olivia.
6: Stop! Opravte ten dymostroj, prosím vás. Má to byť horiaca Trója, nie udiareň. Vážený 10 minút. Potom od príchodu Taltibia.
7: Dámy a páni, skúška trojaniek na veľkej sále bude pokračovať o 10 minút. Opakujem, 10 minút prestávka.
8: Irenka?
9: Áno, pani Olivia.
8: Ukážte prosím, ako to máte poznačené. No, tak to som presne vedela. Prečo tu je značka na krátku pauzu?
9: Včera ste tam spravili krátku pauzu, tak som si to poznačila.
10: Zle. Opraviť hneď teraz.
9: Pravda, že hneď. Tu bolo pero, kde sa mohlo. A tu je...
8: No dajte to sem.
9: Ale tam mám poznámky.
8: Poriadne sa pozerajte, nebudem to opakovať. Tu je dlhá pauza. Tu je krátka. Tu nie je žiadna. A toto tu mi musíte vždy našepkať. Je to jasné, Irenka?
9: Áno, pani Olivia.
8: Počkať. Toto má byť čo?
9: Kde?
8: No, toto, čítajte.
9: No. Otlč si svoju oholenú hlavu.
8: Presne, oholenú hlavu. A ja som povedala čo?
9: Neviem.
8: No a kto to má vedieť? Nemáte náhodou sledovať text, Irenka? Kam sa to pozeráte? Nad čím pre Boha rozmýšľate? Máte jednu jedinú primitívnu vec na starosti a to je čítať. To vedia aj 7-ročné deti. A od vás sa v tejto inštitúcii nič iné neočakáva, drahá pani Irenka, iba že budete vedieť čítať. Viete čítať, Irenka?
9: Áno.
8: No. Tak keď je tu napísané oholenú hlavu a ja hovorím na každej jednej skúške holú hlavu, tak prečo ma neopravíte, ak teda viete čítať?
9: To je predsa drobnosť.
8: Drobnosť?
9: Holá, oholená.
8: To je jambický trimeter. Viete si predstaviť, koľko nad tým veršom sedel Aeschylos, aby mu sedeli tie slabiky? Koľko hodín mu trvalo, kým prišiel na to, že tam treba použiť slovo oholená?
9: Euripides.
8: Prosím?
9: Len som vás opravila, lebo Trojanky napísal Euripides, nie Aeschylos.
8: Teraz ma opravujete, no, tak teraz ste múdra. A čo takto začať si robiť svoju robotu? Alebo viete čo? Nie. Už ani nezačínajte. Aj tak to neviete. Sedíte tu úplne zbytočne, iba ma mýlite a potom ja vyzerám pred všetkými ako nejaká stará senilná koza, čo si nepamätá texty. Od teraz budete ticho, dobre?
7: Dámy a páni, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.
8: Radšej nešepkajte.
9: Pani Olivia, ja som sa naozaj snažila.
8: Ticho!
7: Opakujem, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.

0: Budovanie svätej Agnesy vnúkni mladým ľuďom odvahu nasledovať ťa v panenskej čistote.
1: Prosím ťa, vyslíš nás.
0: Udeľ našim chlapcom a dievčatám silu pri bráne čistoty.
1: No to snaď.
0: Posilňuj všetkých arcibiskupov, metropolitov.
1: Ticho tam!
0: Aby múdro zastávali úrad, ktorý im je zverený.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Na orodovanie
1: no,
0: duchovných pastierov.
2: Prosíme ťa.
3: Udeľ našim časom svoj pokoj a upevňuj priateľstvo medzi národmi.
4: Dobrý večer, susídko. Ešte tak neskoro.
1: Čo tak neskoro? No to sa pýtam ja vás. Koľko je hodín?
4: Neznajú.
1: No tak znajte, že je 10:30. A viete, čo je napísané tu na tejto nástenke? Viete čítať?
4: No, učím sa. Ešte ne vse znajú, ale spróbujú. Prosíte?
1: Ja vám to prečítam. Prosíme obyvateľov bytovky dodržiavať nočný kľud po 22. hodine. A koľko je teraz?
4: Čo?
1: Že koľko je teraz hodín?
4: Ja neznajú.
1: Veď som vám to pred chvíľou povedala. Je 10:30. A ten váš čokel stále skuvíňa.
4: Ja neznajú, čo je čokel?
1: Pes.
4: Sobáčka? Ticho, solotko moje. Ty máš buty ticho.
1: Čudujem sa, že vám pani Totová dovolila zobrať si sem psa. Nikdy do svojho bytu nepúšťala domáce zvieratá.
4: Ja ho našla. Nemá je domu. Vidná sobáčka.
1: Ach tak, pani Totová to ani nevie. No ale ten pes tu nezostane, to je dúfam jasné.
4: Prosím, susiedko, nezvoňte pani Totovej, prosím. Na ulici je silný mroz. Je mu chladno.
1: Dobre, dobre, ale ak budem zajtra počuť skuvinia toho psa, zavolám rovno políciu. Nemáte právo rušiť nočný kľud a nemáte právo porušovať nájomné zmluvy ani pravidlá tejto bytovky. Rozumeli ste mi aspoň toto?
4: Zrozumila. Ale ja...
1: Tiško, už tiško, áno? Tiško. Dobrú noc.

0: tancuje. V ruke drží fakľu. Jeho zdobená slávnostnými stužkami a vavrínovou ratolesťou.
1: Sem sa s pochodňou. Ja sama nesiem svetlo. Sama sa zasvecujem.
0: Hovorí sa, že zošalala, keď ju grécky vojaci zneúctili priamo na oltári Apolóna, ktorému zasvetila svoju panenskú čistotu.
1: Obídem hanebnosti. Nechcem ospievať sekeru, ktorá mne i druhým pretne krk. A ani vraždu matky, ktorú vyvolá môj sobáš. Ani skazu domu Atrea. Chcem iba ukázať, že my sme šťastnejší, ako sú Gréci. Hoci posadnutá som božstvom. No môžem prestať s božským šialením. Pre jednu ženu v snahe získať Helen.
0: Pre jednu ženu.
1: Tisíce Achajcov tu prišli o život.
0: Pre jednu ženu tisíce prišli o život.
1: Ich múdry vodca pre najodpornejšiu vec zahubil najmilšiu vec.
0: Pre jednu ženu.
1: Radosť z rodiny. Dal dcéru kvôli žene brata, ktorú mu nie násilím, lež dobrovoľne uniesli. Keď ale prišli k brehom nášho Skamandra, padali v bojoch. No nie pre ich územie, alebo hradby, ktorých Ares zahubil. Už neuzreli deti, ruky manželiek ich neobliekli do rubáša. Ležia tu, v krajine cudzej.
0: Úbohá Hekaba. Jej dcera Kassandra blúzni. Riskuje, že ju za tie buričské reči rovno popravia.
1: Trojania umierali za vlast. A to je najväčšia sláva. Tých, čo krutá kopia zasiahla, prinášali domov priatelia. Vložili do otcovskej zeme rubášom odetých tými, čo im mali vzdať tú česť. Vojne sa vyhne každý človek rozumný. Ak dôjde k vojne, nie je hanbou za svoju vlast umrieť. Neslávna smrť česť však nerobí.
0: A už sa v oblaku prechuženie voz. Na ňom Andromacha, vdova po Hektorovi, trojskom princovi. Hrdinsky padol pod zbraňou Achila. A k Andromache sa túli chudé teličko jej syna Astyanaxa.
2: Či vidíš, Hekaba, Andromachu sem prichádzať? Vezieju achajský voz. A na jej vzdúvajúcich sa prsiach je syn Hektorov. Rozkošný Astyanax.
0: Rozkošný. Nevinný.
3: Achajci, naši páni, odvádzajú ma z troje.
0: Taltibios prichádza s uplakanými očami. Vrhá sa pred Andromachom na kolená.
4: Manželka najstatočnejšieho Trojana Hektora. Nepreklínaj ma.
0: Nie.
4: Len nerád ti prinášam túto správu v mene Danao.
0: Nie, nepovedz to. Nechaj si to pre seba.
4: Je rozkaz tvojho syna.
0: Nie.
4: Ako to len riecť?
0: Nie, radšej prebodni srdce.
4: Nie. Neviem, ako oznámiť ti nešťastie.
3: Chápem tvoj stud. No nie, keď ideš s nešťastím.
0: Nechcem to počuť. Zapchám si uši. Nech mi radšej praskne hlava.
5: Zabijú tvojho syna. Treba ho zhodiť z hradu Trojského.
0: Ešte chvíľu.
6: Ach, beda. Nie konca mojim nešťastiam.
7: Syn môj, jedného syna.
5: Zabijú tvojho syna.
7: Násilí berú tvoj životný dých.
0: Už to končí. Už to končí.
8: Stop, stop! Sleduje niekto text, či nie?
0: Áno, pán režisér, tu som.
8: A čo tam je?
0: Je tam... A dieťa, syn môjho biedného...
9: Ale to som už hovorila.
0: Pardon, čiže s Bohom buď mesto i vnúk...
9: Ježišmaria, ja na toto už naozaj nemám nervy. Pán režisér, prosím vás, pošlite ju preč. Na čo tu je?
8: Pauza!
10: Vodu?
0: Nie.
10: Ešte vreckovku?
0: Áno.
10: Aj mňa to mrzí, Irenka. Ale ja som tiež postavený pred hotovú vec. Je kríza, viete? No, musíme šetriť. Mňa tlačí župa, aby som robil konsolidačné opatrenia.
0: Pani Olivia sa na mňa sťažovala.
10: Irenka, vy ma nepočúvate. Hovorím, že by bolo nehospodárne nechať vás ako dôchodkyňu. Hádam, by ste nechceli, aby mladí ľudia...
0: Bola za vami?
10: Ja si vážim všetko, čo ste pre nás urobili. Naozaj,
0: všetko sa chveje. Búry, hradby, všetko sa rúca.
10: Radi vás tu zase uvidíme. Myslím hľadisko.
0: Z tohto slávneho mesta neostane nič. Nebude sa dať ani vypátrať.
10: Chováte vašu lásku k divadlu. Naše dvere sú vám vždy otvorené.
0: Ruiny pochová naviaty prach a piesok. Ako by nikdy neexistovalo.
10: Uvádzačka, povedzme.
0: A všetci ľudia, čo v ňom kedy žili, budú vymazaní z dejín.
10: Irenka.
0: Zostanú len báje, ktorým nikto nebude veriť.

0: Dobrý deň, pán Hanák. Ja som vás len chcela veľmi pekne poprosiť, či by ste mi mohli presunúť najbližšiu splátku. No, prišla som o robotu, ale už si hľadám ďalšiu, len túto jednu splátku, keby ste boli takí láskaví. Ja viem. Prisahám, že toto je posledný odklad. Ďakujem, pán Hanák. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Dopo. No počkaj. Dobrý deň, pani Tótová. Tak ja len, že tá moja suseda si doniesla do bytu psa. Vy máte zakázané zvieratá v byte však. No tak len, aby ste vedeli, že tam má psa. A celý čas skuvíňa. Ak ho budem počuť aj po 10:00, tak ja volám políciu, aby ste vedeli.
1: Čo?
2: Plačeš, môj synček. Cítiš svoje nešťastie?
0: Čo sa to...
1: Modlite sa.
2: Prečo tak dlho sa mi túliš gúšatám?
0: Čo je s tým, Krista?
2: O, dieťa, ktoré som tak rada držala v náručí. Tielko voňavé.
0: Ticho už.
2: Nadarmo ťa. V plienkach tieto moje prsia chovali. Nadarmo som sa starala a trápila.
0: Ticho.
2: Tak odveďte už toto dieťa. Odneste a zvrhnite ho, ak tak chcete.
0: Kde sa to vypína?
2: Nasýte sa jeho meso.
0: Teraz bude pokoj. Bude pokoj. Dobrý večer. Chcem nahlásiť rušenie nočného kľudu. Áno, je to naliehavé. Príďte. A bude pokoj.

0: na ničom inom nezáleží.
1: Vidíš?
2: Tak dlouho. V minulých dnech sme na Ukrajine natáčali.
3: Teď to tam markními hráčmi, vlastným manšaftom.
4: Neklamná známka toho, že fronta se přibližuje. Na východě Ukrajiny působí evangelický...
5: A dovolte mi privítať nášho prvého hostia, teda hostku, herečku Národného divadla, Olíviu Vozáriovú.
6: Dobrý večer.
7: No, nazdar.
6: Ďakujem za pozvanie.
7: Na teba teda fakt prezrate nemám náladu.
5: Na akej role teraz pracujete?
6: Ach, milé dieťa, aká smrť ťa postihla.
7: Čo?
6: Nie ty mňa, lež ja teba, dieťa, pochovám. Ja, starena. Ja bez vlasti a bez detí.
7: Prečo sa to nedá prepnúť?
6: Nestraš sa. Aj tak sa ti to nepodarí.
8: Máme pre teba posolstvo. Musíš si ho vypočuť.
7: Tak ťa vypojím zo zásuvky. Merali sme za tebou dlhú cestu. Pane Olivia.
9: S niekým si ma mýliš, ja sa nevolám Olivia.
7: Prosím, nechajte ma.
9: Som kráľovná Hekaba.
7: Čo som vám urobila, preboha, že ma chcete priviesť na pokraj šialenstva? Môžete ma dostať do hrobu. To chcete?
9: V hroboch spočívajú všetci, ktorých sme milovali. Nebolo by v hrobe lepšie aj nám dvom?
7: Dajte si aspoň papuče, veď ste tu bosá.
9: Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Sú vám dobré?
9: Áno, príjemné. Ako z kožušín berberských králikov.
7: Vám sa to ešte chce hrať? No, dobre. Tak vám aspoň spravím čaj. Veď je to odpojené.
9: Tulda, prichádza moja dcéra Kassandra.
7: Ruka? Ľudská ruka vychádza priamo z mojej obrazovky? A za ňou noha. Bosé chodidlo, nahé lítko?
10: Som Kassandra, kňažka mocného boha Apolóna. A toto je môj tanec.
9: Potom, Kassandra, potom. A už ide Andromacha, moja drahá nevesta. 2 roky plače a krmí sa vlastnými slzami. Je taká zúbožená, že už nevládze ani stáť na nohách. Poď, Andromacha. Láni si sem, dieťa moje. A náčelnička zboru trojských žien.
7: Ďalšia? Toľko papuž nemám.
11: Síce tu nemám zbor, stále som náčelnička.
12: Som všetky trojské ženy.
7: Čo robia všetky trojské ženy v mojej obývačke?
13: Toto je príjemný materiál.
9: Avšak? Však je to ako berberský králik.
7: Prestaňte si hladkať papuče. Čo odo mňa chcete? Nadišiel môj súdny deň?
9: Nechceme od teba nič. Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Jasné, kto iný?
13: Aký nezvyčajný príbytok. Ja budem spať tu, na tomto diváne. Andromacha, ty budeš vedľa mňa, dobre?
7: Nie, tu nebudete spať.
12: Nemôžeme odísť. Musíme plniť príkazy bohyne Atény.
13: Aká čudesná vec.
7: Ničoho sa nechytajte. A čo vám teda prikázala bohyňa Aténa?
12: Musíme spraviť rituál.
7: Žiadne rituály sa tu robiť nebudú. Zajtra ráno mám pohovor do novej roboty a musím sa dobre vyspať, rozumiete? Takže choďte pekne.
14: Našla som baňu.
15: Poďte, dievčatá, poďte, dáme si kúpeľ. Nachystaj nám čisté osušky. A Andromacha potrebuje lôžko s 3 vankúšmi. Inak bude v noci všetkých budiť jej nár.
7: Toto nie, ja volám políciu.
12: A čo je polícia?
13: Asi nejaká nová bohyňa.
7: Dobrý večer. Chcem nahlásiť, že mi do bytu vnikli ženy. 4. Dvere? No samozrejme, že som mala zamknuté. Oni prišli cez... To je jedno. Proste sú tu a nemajú tu čo robiť. Ja mám právo na svoje súkromie. Mám právo na... Halo? Halo? Idioti.
13: Prečo sú tieto dvere zamknuté? Čo v nich je?
7: Tam sa nechodí.
13: Je to tajná komnata? Oho.
7: Presne tak. Sú tam hady a pavúky a každého, kto do nej vojde, stihne kliatba.
12: Ja sa idem kúpať prvá.
13: Poď, Andromacha. Poď, tu sa môžeš vybaliť. Sú tu iba 2 vankúše. Potrebujem ešte jeden.
15: Tvoja toga vyzerá pohodlne.
7: Čo? To je
1: Župan.
13: Vankúš.
12: Máš lotosový olej?
1: Aký? No, tak môže byť aj cedrový.
15: Môžem si obliecť tvoj župan, keď sa budem kúpať?
13: Co tak? Vankúš.

0: susiedko, vy sťahujete?
1: Ja? Ani náhodou.
0: No, ja by zobrala to kreslo pred vašima dverima.
1: Pred dverami? Kreslo?
0: Tak.
1: Zakázala som vám sem chodiť.
2: Neboj sa, tu nie sú žiadne háty.
0: Ani pavúky.
3: Kassandra, chyť ten kočík.
1: Položte to na zem, okamžite. Ničoho sa nechytajte.
4: Aký bol pohovor, Irena?
1: Povedali, že sa ozvú.
3: To bola tá fabrika na topánky?
1: Nie, tam idem zajtra. Táto vyrába výťahy. Ale nezahovárajte. Prečo vynášate moje veci von z bytu?
5: Robíme priestor pre rituál.
3: Potrebovali sme izbu, v ktorej vidno lúče zapadajúceho slnka.
2: Áno, a zdalo sa nám, že to už nepotrebuješ.
1: Potrebujem.
3: To kreslo malo vyskočenú strunu a deravé operadlo.
1: Plánovala som ho opraviť.
3: A na čo potrebuješ 300 papirusov s hieroglyfmi?
1: To sú komiksy.
3: Aha, a tu je celá skriňa nejakého divného kuchynského náradia.
1: To je tenisová raketa, prilba na bicykel, korčule. S tým sa športuje.
6: Kde ste všetky?
2: Ó, Andromacha sa zobudila. Sme v prekliatej komnate.
3: Toto je nejaký nástroj?
1: Gitara. Daj to sem. Povedala som, že sa toho nemáte chytať.
3: A ten kočík, na čo ti je?
1: Zmiznite odtiaľ to.
7: Dobré ráno.
6: Čo je? Čo ste také vážne?
1: Okamžite vrátite všetko na svoje miesto a nikdy viac sem nevkročíte.
5: Komu patrili tie veci?
1: Nie si ty náhodou veštica, Kassandra?
5: Som. Preto vidím budúcnosť. Minulosť nie.
8: Patrili tvojmu synovi, však?
1: Odkiaľ to vieš, Andromacha?
8: Povedal mi to.
1: Ako ti to povedal?
5: Andromacha počuje všetky deti, čo zomreli skôr ako ich rodičia.
1: On už nebol dieťa. Mal 40.
5: Oh, skrinka posolstiev sa hlási.
1: Veď idem, idem. Áno? Áno, áno, pri telefóne. Aha. To sú tie výťahy. Áno, áno, chápem, chápem, dopo. Majú lepších adeptov. Sakra, ja sa na to môžem.
2: Ale budeš mať inú prácu, ešte si silná. A máš aj veľa zubov na svoj vek.
3: No a prečo vlastne musíš pracovať? Veď nie si otrok. Nemáš pánov, čo ťa šľahajú bičom.
1: Mám ešte horších. Ak im nebudem platiť, vysťahujú ma.
2: Uh-huh. A tebe nepatrí tento príbytok?
1: No ja, no aj nie. Kým platím včas, patrí mi. Keď prestanem platiť, zoberú mi ho. Skončím na ulici. Ako bezdomovec.
3: Ako my?
1: Stavím sa, že keby som bola Ukrajinka, bola by som ja ten lepší adept. Na tento byt som si zarobila sama. Lebo som drela od rána do večera a ešte aj cez víkendy. Nikto mi s tým nepomáhal. Ale príde nejaký Ukrajinec a zrazu, nech sa páči, tu máte bývanie, tu máte robotu. Ja čakám celý život, že sa o mňa niekto postará, celý život. A čoho sa dočkám? Toho, že tu skapem. Ani pohreb mi nebude mať kto zaplatiť. Za to, keby zomrela Alina, postavia jej pomník. Lebo je to martýr, štvanec. A ja som štvanec. Ale moja vojna nikoho nezaujíma, nikoho nedojíma. Bieda jednej starej ženy je príliš malá téma. To si nezaslúži pozornosť. Čo je zase?
0: Dobrý deň, susiedko. Ja dostala u svoju poštovú skrinku túto... No... To vaša pošta. Listonoša sa pomylila.
1: Aha, ďakujem, Alina.
0: Dovidenia.
3: Čo je to?
1: Niečo z divadla.
6: Divadlo? Zbožňujem divadlo.
1: Tam som pracovala.
6: To by som aj ja chcela.
1: Vyhodili ma.
7: Tak to by som nechcela.
3: Nepozrieš sa, čo ti píšu?
1: Je mi to jedno.
7: Tak ja sa pozriem.
1: Hej, vráť mi to, Kassandra. Bože, moje koleno.
7: Čo, veď teba to nezaujíma.
1: Čo je tam?
7: Pozvánka na premiéru.
2: Ukáž. Euripides Trojanky.
3: O, je o nás divadelná hra?
7: Áno, to som vždy chcela. Dúfam, že herečka, čo ma bude hrať, bude aspoň taká pekná ako ja.
2: A tu je aj list.
3: Daj to sem. Čo sa tam píše?
1: Riaditeľ sa mi ospravedlňuje, že ma museli vyhodiť tak narýchlo, blá, blá, blá, blá.
7: Pôjdeme na premiéru.
1: Áno. Nikam nejdeme.
7: Prečo?
1: Lebo.
7: Mňa napríklad zaujíma, čo sa so mnou stalo, keď ma odviedli Gréci do otroctva.
1: A nemáš ty náhodou veštecké schopnosti, Kassandra?
7: Mám, ale minulosť nevidím. A vôbec neviem, čo sa dialo po dobití Troje.
2: Zvláštne. Ani ja netuším, čo so mnou bolo, odkedy som nastúpila na loď toho tyranského Odysea.
1: Ak vás zaujíma len to, na to sa nemusíme trepať do divadla. Aha. Tuto... Tak.
2: Ukáž?
3: Čo je to za knihu?
1: Grécke báje a povesti. Tu sú spísané všetky vaše osudy. Hneď ti poviem, čo bolo s tebou, Hekaba.
2: No, čo?
7: Ale ja chcem vidieť to divadlo, prosím.
1: Nie.
7: Prečo nie?
1: No, ani neviem, čo by som si obliekla. Premiéra. Tam bude celá mestská smotánka.
2: Oh, konečne dobrá spoločnosť. Mali by sme tam ísť. Mm-hmm.
7: Oh, neboj sa, my ti niečo pekné nájdeme.
1: Nie.
3: Aj ťa učešeme.
2: No, chcú sa ospravedlniť.
7: Ja ti namaľujem oči.
2: Pokus o zmier sa neodmieta.
1: Ja ti požičiam svoje šperky.
2: Nepohnevaj si, Bohu.
1: Dobre, dobre, dobre. A už mi dajte pokoj. Čo?

0: Ticho tam. Je polnoc. Krucifix. Andromacha.
1: Prepáč, nemohla som spať.
0: Odlož tú gitaru.
1: Tvoj syn ma naučil jednu pesničku. Zahrám ti ho?
0: Nie, chcem sa vyspať. Odlož to.
1: Počul si, musíme končiť.
0: To si komu povedala?
1: Tvojmu synovi preca. Sedí tu vedľa mňa.
0: Tak nech si sedí. Ja idem spať.
1: Pýta sa, že prečo nosíš jeho ponožky.
0: To sú moje ponožky.
1: Majú zo spodu na chodidle číslovanie 42.
0: Aha, naozaj. To som si vôbec... Ako si to vedela?
1: Vravím, od tvojho syna. Čo? Aha. Pýta sa, či poznáš toto.
0: Jasné, že poznám. Veď som ho to naučila.
1: A toto?
0: Stačí.
1: Hovorí, že...
0: Nie, nezaujíma ma, čo hovorí.
2: Irinka, Andromacha, zajtra je premiéra. Budete mať opuchnuté oči.
1: Jeho smrť nebola pomstená. Jeho duša nevie nájsť pokoj, lebo vrah nebol potrestaný.
2: O kom to hovoríš?
0: Už ticho, Andromacha. Ak ti niečo hovorí, nechaj si to láskavo pre seba.
1: Irena, viem, že máš v sebe hnev. Aj môjho syna zavraždili. Zhodili ho z trojských hradieb. Nikomu by neublížil. Mohli ho so mnou nalodiť a poslať do otroctva. Mohli ho predať alebo vychovať na svoj obraz. Mal iba 5 rokov. Celý život pred sebou. Prečo bola nutná jeho smrť? Hlavička sa mu pri páde celkom rozmieždila. Snažila som sa ho pomývať a namazať olejmi, aby sme ho pochovali, ako sa na trojského princa patrí, ale krvi bolo príliš veľa.
2: Andromacha, dýchaj mu. Poď. To nič. Všetky sa musíme vyspať. Dobrú noc, Irenka.
0: Čúvaj, môj zlatý. Keď si žil, zvysoka si na mňa kašľal. Bola som ti dobrá, len keď si chcel peniaze, aby si ich mohol nahádzať do nejakého sprostého automatu. Zadlžil si tento byt a ja teraz musím drieť ako kôň vo svojich 74 rokoch, aby som nemusela zdochnúť na ulici ako nejaký prašivý pes. Chcem tak veľa, keď chcem v pokoji dožiť v tomto byte? Prečo ma nenecháš? Ako sa opovažuješ rušiť ma ešte aj po svojej smrti? Nestačilo ti, ako si sa mi vyhrážal, keď si tu bol naposledy? Nestačilo ti, že ťa odtiaľto museli brať policajti? Teraz mám koho zavolať, aby si odtiaľto vypadol? Exorcistu? Alebo vieš čo? Pokojne si tu buď. Pre mňa aj tak neexistuješ.
2: Myslela som si, že divadlá sú pod holým nebom.
1: Mne sa tu páči. Tie sedadlá sú veľmi pohodlné.
2: No ale nie, že budeš chrápať, Andromacha. Mala si spať v noci.
0: Pozrite, tamto je primátor. Chodí na každú premiéru. Páči sa mu herečka, čo hrá Helenu. Teraz prišiel riaditeľ divadla. Vidíte? Ten plešatý s bradou.
3: Vyzerá skoro ako Menelaos. Však je kabal. Úplne.
4: Tá dievčina v zelenom má nádherné náušnice. Kto je to?
0: Táto? Že by nová riaditeľka vážené knižnice?
5: Vážení páni,
0: alebo...
5: Vypnite si vaše mobilné.
0: Nie som si istá, ale je mi veľmi povedomá.
5: Príjemný umelecký zážitok.
2: Už sa to začína.

0: Pétaba. Veď to si ty.
1: Čo? Ja som predsa oveľa krajšie, a nie?
0: A kto je ten muž?
1: Fešák. Mm. To je Menelaos.
2: Čože?
1: A prečo nemá bradu a plešinu?
0: Keby takto vyzeral skutočný Menelaos, určite by od neho Helena neutiekla.
3: Správne, že usmrtiť chceš svoju manželku. No vyhni sa jej, lebo zas ťa očarí. Veď meď je zraký mužov. Mestá vyvracia a zapaluje domy. Tak vie očariť. Poznám ju ja i ty a aj jej obete.
1: Toto bude Helena však.
4: No, to sa im vydarilo. Vyzerá presne ako tá skutočná. Ten chlad v očiach. Na to sa nedá zabudnúť.
5: Či budem zle, či dobre vravieť, nedáš mi odpoveď. Lebo máš ma za nepriateľku. Tuším však sama, aké obvinenia by si proti mne mal, keby si chcel hovoriť. A preto ti tiež sama na ne odpoviem.
1: Na čo ju počúvaš, Menelaos?
5: To prinieslo však grécku šťastie, to mne zlo.
1: Chce ťa iba obalamutiť.
5: Veď predali ma pre krásu a tupia ma. Hoď zaslúžila by som veniec na hlavu.
1: No, už len ty. To je neúraznosť. Ja sa na to nevládzem pozerať.
2: Prečo? Však vieš, ako sa to skončí.
5: Povieš, že dosiaľ o podstatnom nevravím, ako som z tvojho domu tajne utiekla. Veď prišiel v spoločnosti mocnej bohyne, ten zloduch z tejto ženy zrodený, či už ho voláš Alexandrom a či Paridom.
1: Zloduch? Môj Paris?
5: Už akým právom v mene práva by si smel ma zabiť, keď ma donútili k manželstvu a namiesto ceny víťazstva som trpela v otroctve strašnom. Ak by si chcel zvíťaziť nad bohmi, nemúdre je tvoje želanie.
0: Náčelnička, a to si ty.
6: Bráň svoje deti, kráľovná, i svoju vlast. Strhaj jej presvedčenie. Síce hovorí pekne, no zlá je. Je to strašné umenie.
0: Skrinka s posolstvami v divadle?
1: Je to zakázané. Ale ľudia na to kašľú. Na každom predstavení niečo zazvoní. Na každom.
3: Vravíš, že násilím ťa odviedol môj syn.
1: Zľakla som sa, že pani Olivia nebude pokračovať.
3: Volala si na ratu.
1: A kde je ten rušiteľ?
3: Nešťastné manželky Trojanov slávnych. A tak tiež
0: vy, pani. To je tá dievčina v zelenom. S tými peknými náušnicami. Vidíte?
3: Plačme.
0: Teraz sa šmátra v kabelke.
1: To je ona. Preboha. Je to naozaj ona?
7: Kto?
1: Vrajňa môjho syna?
3: Ako si sa len nadúvala. Chcela si, aby sa naši barbari ti klaňali. O to ti išlo.
1: Ako si tu môže takto spokojne sedieť? Vyčesaná, vyopriekaná, ako by sa nič nestalo.
3: Po tom všetkom prišla si v paráde. Na to isté nebo pozeráš, ako tvoj manžel. Naplúvať ti do tváre. Mala si prístem ponížená. Zodratý v šatách a v strachu. Ostrihaná poskýcky.
1: A skromnosť oveľa skôr svedčala, než trzo
3: za to všetko, čo si spáchala.
5: Prosím ťa na kolenách, nepripisuj mi, čo patrí Bohom. Nezabij ma, odpusť mi.
8: Tak to už zodvihni. Čak je to niekto, kto zomiera, kto potrebuje pomoc. A ty tu sedíš a pozeráš divadlo. Zodvihni ten telefón.
0: Irenka, preboha, čo to do teba vošlo?
8: Nemiešaj sa do toho.
0: Prestan tu vystrájať, inak ťa dáme vykázať zo sály.
8: No tak ma vykážte. Vyhoďte ma.
3: Irena, zbláznili ste sa. Irena, okamžite sa.
8: Ticho. Ja som bola ticho celý čas. Nič som od vás nikdy nepočula, iba buď ticho, šepkaj, radšej ani nešepkaj, radšej ani nedýchaj, na čo vôbec existuješ, odíď a nikto si to nevšimne. Teraz ma budete počúvať. Táto žena mi zabila syna, rozumiete? Poslala ho domov, keď mu mala podať pomoc. Bola to jej povinnosť.
3: Irena!
8: Čo, pán riaditeľ? Už sa vo vás pohlo svedomie?
7: Okamžite poďte so mnou.
8: Pustite ma!
7: Nestrápujte sa ešte viac.
8: Ja sa strápnem, hej? Vlastne áno. Celý život driem pre tento štát, aby mi vzali to jediné, čo som v živote mala.
7: No, ideme.
9: Pardon, prepáčte, my len tuto prejdeme.
8: Ale... Veď idem. Pokojne nechali môjho syna zomrieť, ale nikto nie je zodpovedný za jeho smrť. Nikto ho nepomstí. Žiadni bohovia gréckych tragédií neprídu napraviť krivdu.
7: Irena.
8: Zostane len bolesť a hnev.
7: To by už stačilo, nie?
9: Prepáčte, pani riaditeľka.
8: Môžu sa mi aj roztrhnúť pľúca, aj rozletieť hlava z toho tlaku, čo v sebe držím. Nič to nepomôže. Nič sa nezmení. Počujete? Koľko našich synov ešte takto zbytočne zomrie, lebo dostanú ibalgin namiesto riadného ošetrenia.
7: Proste sa sú tu ľudia zo župného odboru zdravotníctva.
8: O to lepšie. Môj syn mal zrazeninu v mozgu. A tá ženská sestra na pohotovosti ho vysmiala, že nech sa ide vyspať. Nech si dá ibalgin, keď ho bolí hlava. Tak sa išiel vyspať. Ale už sa viac nezobudil. Dala som to na súd, ale prehrala som.
9: Pardon. Veľmi ma to mrzí.
8: Ja viem, koho to zaujíma.
9: Poďte, Irena.
8: My sme menej ako otroci, sme len počty, percentá v kampani.
9: Poďme.
8: Len čísla v štatistike. Mm-hmm. Naše nešťastie nemá žiadnu váhu. Sme menej ako štrk na stavenisku, z ktorého si starajú vily. Sme menej ako sol, čo sypú na cesty.
7: Tak, nikdy viac sem už nevkročíte. Takýto škandál na premiére.
9: Vonku si vykrikujte, koľko chcete.
8: Pustite ma!
9: Prestaňte sa metať, Irena! Ublížite si!
8: Okamžite ma pustite! Nie som žiaden prašivý pes! Stačilo!
7: Irena! Haló? Irena! Počujete ma? Irena!
4: Irena, neboj sa, sme tu.
10: Sme s tebou.
11: Bolo to nutné.
10: Ty tu čo robíš?
11: A ja ťa rád vidím, mami.
10: Som už mŕtva?
12: Niť tvojho života je zatiaľ neprestrihnutá.
10: Dúfam, že ma sudičky nenechajú dlho čakať v tomto... Čo to vlastne je?
4: Sme v podsvetí. Na brehu rieky Styx.
10: Nič si nepamätám. Tá sestrička sedela v divadle. Vošla do mňa taká zlosť. A potom... Už viem. Zvonil jej telefón. Ona ho len tak dýchala.
11: Mami.
10: Možno ju volali do služby, možno to bol urgent. Možno niekto bojoval o život a ona tam sedela s tými náušnicami.
11: Mama.
10: Myslíš si, že dokážem spávať, keď viem, že ju nikto nepotrestal?
11: To nebola ona.
10: Čo?
11: To nebola tá zdravotná sestra, čo ma ošetrovala. Podobala sa, ale nebola to ona.
10: Ale áno. Ja si ju pamätám, veď som sa s ňou súdila. Prehrala som, tvrdila, že z teba bolo cítiť alkohol. Je to tak? Bol si nadratý? Preto ťa poslala domov?
11: Mami, to je už jedno.
10: Jasné, tebe je všetko jedno, ale čo ja? Vieš si vôbec predstaviť, aké to pre mňa bolo? Zrazu si bol mŕtvý. Aj keď si ma posledné roky iba trápil, toto si si nezaslúžil.
11: Mami, ale počúvaš ma?
10: To by si nikto nezaslúžil.
11: Nebola to tá sestra.
10: A... Kto to potom bol?
11: Neviem, niekto z premiérových hostí.
10: Vynadala som celkom cudzej žene? Bože môj, patrím do blázinca. To je všetko kvôli vám. Vy ste zo mňa spravili blázna.
4: My? My sme len plnili príkazy bohyne Atény.
10: Ale choďte už do čerta s celou Aténou.
12: Bohyňa Aténa je tvoja ochrankyňa. Ona nemá žiadnu matku. Preto pomáha matkám, čo nemajú žiadne deti.
11: Mami, ja sa tam nevrátim.
10: Kam?
11: Nevrátim sa.
10: Keby som vedela, že ťa už nikdy neuvidím, nevolala by som policajtov.
11: Ja viem.
10: Všetko by som vydržala.
11: Viem, mami.
10: Aj nadávky, aj vyhrášky. Keby mi vtedy niekto povedal...
11: Mami, Aj ja by som sa správal inak, keby som vedel, že ťa vidím naposledy. Lenže inak to už nebude. Nikdy ťa neprídem odprosiť. A nikdy ťa neprídem objať, mami. Nikdy. A prosím ťa, vyhoď už tie haraburky. Najmä ten storočný kočík.
12: 40. Odložila som si ho pre vnúčatá.
11: Prepáč, to som nestihol.
12: Nikoho nemám. Ak to všetko vyhodím, bude to, ako by som ani nikdy nikoho nemala. Ako by som žila úplne zbytočne.
11: Budem tu na teba čakať. Nejedz tresku na prázdny žalúdok, potom ťa nadúva.
12: Počkaj. Počkaj, nechoď. Neberte mi ho, trojanky. Kam ho odvádzate?
8: Tam, kde skončili všetky naše deti.
13: Budeme sa plaviť po rieke Styx. Všetci chlapci majú radi loďky. Môže aj veslovať.
11: Nespí na gauči, radšej si prenes telku do spálne, lebo na gauči sa vždy zobudíš seknutá.
12: Je mi horúco. Ťažko sa mi dýcha.
8: To preto, lebo Troja už horí.
13: Rituál sa podaril.
11: A nezabúdaj si dávať lieky na tlak, ale až po jedle.
12: Obloha zčervenala. Z rieky stúpajú plamene ako do letinu.
14: Ach, beda, beda, premeda. Ach, v celej Troje je len plamenná žiara. Oheň zmocňuje sa striek hrad a mesta. Výši na hradbách.
12: Dusím sa.
8: Tak ako vylieta tým k nebesiam, aj naša

0: počujete?
1: Takto prichádza smrť.
0: Padá, vyžerá, otrasí, všade.
1: Nevládzem.
0: Ako dáka záplava.
1: Už nech to skončí. Už nech to skončí.
0: Údy moje traslavé, no pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
2: Preberá sa. Pri vedomí. Pani Irena. Pani Irena, počujete ma?

0: susiedko.
1: Nechýba vám niečo?
0: Ilia, zolo to moje.
1: Ležal na schodoch pred zadným vchodom a celý sa triasol.
0: Chýba, ale pani Totová nedozvolila. I vy ste nedozvolila. No, ty moje solničko.
1: No, na to som vlastne už aj zabudla.
0: Davno vás nevidela?
1: Bola som v nemocnici.
0: A ja zas našla vašu poštu u svojej skránke. Ja odložila tu, na kuchni. No, ne stejte v dveriach. Pojďte dnu. Золото моє, тут всі дома, правда? А що з вами сталося? Ви були в немоцниці?
1: Інфаркт.
0: Боже, як вам є?
1: Жиєм.
0: А коли сте са вратили з немоцниці?
1: Днес, власне, терас.
0: А, ви голодні?
1: Аліна, nemusíte sa tváriť, že sme kamarátky a nemusíte ma ľutovať. Dáte mi tú poštu?
0: Tu.
1: Vďaka.
0: Čo?
1: Všetko od exekútorov.
0: A čo sú exekútori?
1: Vysťahujú ma, pôjdem do Starobinca alebo na ulicu. Ach, údy moje traslavé. No pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
0: Ja nezrozumila.
1: Ach, to bolo z jednej tragédie. Nemám také šťastie ako vy, Alina. Pani Totovej štát platí za to, že u nej bývate však. Vás len tak nevyhodia. Vy sa nemusíte báť o strechu nad hlavou.
0: No, ja nemajú domu. I nikoli nebudu.
1: Máte tu niekoho? Prišla s vami rodina?
0: Všetci zostali v našom domi. I moja dcera, i vnuky. Keď ja odišla, na naše selo vpala bomba.
1: Nelutujete to?
0: Što?
1: Že ste tam nezostali s nimi.
0: Či nelutujú, že žijú?
1: Myslím, že ste opustili svoju rodinu, svoj rodný dom. Stálo vám to za to? Keď vám nikto nezostal?
0: Tak.
1: A čo vás tu čaká? Samu? V cudzine?
0: Neznajú.
1: Ani vás to netrápi?
0: Ja nedúmaju, čo ma nečekaje. I nedúmaju, čo dielo sa na Ukrajine. Ja prosto ráno vstanu i radiju tomu. Ilia, poď, zoloto. Ty тут не можеш zostať. Пані Ірена нам не дозволять.
1: Не презрадим вас. Ак буде тихо.

Grécke bája a povesti. Tak sa na to pozrime. Hekaba ako Odysseova otrokyňa nikdy nedorazila na Itaku. Jej cesta skončila v Trácii. V záchvate šialenstva zabila synov tráckého kráľa a bohovia ju za to potrestali tak, že ju premenili na psa.

Počúvali ste adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová. Účinkovali Hana Letková, Zuzana Kocúriková, Dominika Žiaranová, Mária Šumerová, Judita Hansman, Ľudmila Kozmenková, Katarína Šafaříková, Juraj Kemka, Juraj Predmerský, Simon Kopunec, Miroslav Trnavský, Katarína Kryžanová a Lukáš Herc. Produkcia Ján Domandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Boris Štofaňák, dramaturgia Lenka Čepková, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026. Rádio Regina. Radosť

0: Portréty.
1: Čo nás má viac zaujímať ako život? Pýta sa ma a ja jej v duchu prikyvujem. Sledujem jej prácu už roky. Odbornou presnosťou sa vyjadruje k témam, na ktoré hľadajú odpovede všetci, ktorí chcú ísť pod povrch čísel. Kto má k našej psychike kľúč a čo vidieť za horizontom štatistických údajov o zdraví? Profesorka Andrea Madarasová-Gecková pracuje v Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zovárať sa s ňou dnes bude Andrea Feciková. Najskôr o jej obľúbenej výskumnej kategórii ľudská nezdolnosť.

0: naozaj sa dá zmerať ľudská nezdolnosť?
1: Veľmi ťažká otázka, lebo existujú na to dotazníky, ale je to jeden z tých konceptov, ktoré sú fascinujúce. Veľmi presne vieme, keď vidíme niekoho nezdolného, že je nezdolný, že to je ono, ale veľmi ťažko sa to dá otestovať otázkami, pretože ako vám o tej skúsenosti povie niekto, kto ju nikdy nezažil? Hej? Že vieme ju možno, že najlepšie rozpoznať, keď vám človek povie príbeh, keď ho vidíte, že niečo zvládol, prežil a ako sa s tým popasoval. Hej? Ale v otázkach, ako ja sa opýtam u vás, že či viete hrať na husle, keď ste na nich ešte nikdy nehrala. To neúplne ide. Takže skôr máme také ako keby zástupné meracie nástroje, alebo nejaké indikátory toho celého, alebo nejaké zdroje nezdolnosti. Hľadáme, ktoré sú tie ako keby ukazovatele, ktoré hovoria, tento človek pravdepodobne má studňu, takže bude ju vedieť načerpať, keď to bude potrebovať. Takže je to zložité.
0: Vždy vaša cesta viedla teda smerom k výskumu, získavaniu informácie o niečom takom, ako je ľudská psychika.
1: No pre mňa to je pokračovanie detského pieskoviska zvedavosť. Takže v tomto ja som možno, že neúplne ortodoxný vedec, ktorý to má tak naplánované. Ja vždycky som bola zvedavá, som zvedavá a aj keby som čokoľvek robila, toto by tam asi vždycky bolo.
0: Mám si to predstaviť tak, že vlastne tie vaše oblasti výskumu sa stále rozširovali, pribúdali ďalšie výskumné úlohy.
1: Áno. Mňa zaujíma veľa vecí, akože v mnohom, ale vždycky v ústrednou niťou bude ten človek, ako to zvláda. A ten človek, ktorý je zraniteľný, to je druhá časť tej ako taká druhá dimenzia toho, že nezaujímajú tak úplne tí extra výkonní, mňa zaujímajú práve tí, ktorí nemajú hlas, tí, ktorí sú zraniteľní, tam, kde narážajú, tam, kde je to ťažké. A tak vtedy ma to motivuje skúmať. A to je v tých našich výskumoch, lebo mi to príde aj zmysluplné, že oni potrebujú, aby sme komunikovali, čo potrebujú, ako potrebujú. Oni potrebujú v tej chvíli pomoc, takže áno, to sú možno, že dve také tie, že nezdolnosť, náročné situácie, zraniteľné populácie, tam budú vždycky.
0: A pokiaľ ide o generácie, mladšie vekové kategórie?
1: Ja som začala s dospievajúcimi, pretože to obdobie, v angličtine taký termín terrific, ktorý sa na to hodí, že to je úžasné a udesné obdobie zároveň. Je udesné, pretože je veľmi náročné, je veľmi ťažké, v ktorejkoľvek generácii toto obdobie je veľmi ťažké, veľmi zraniteľné, zároveň je úžasné, lebo to ste vlastne s tým potenciálom úplne na začiatku. Tam sa môžu diať obrovské veci, takže kvôli tomu. Ale dnes už za to terrific, aj úžasné, považujem aj starnutie, aj dospelosť, aj ten detský vek, že ja nemám problém veľmi sa zamilovať do niektorého obdobia alebo do niektorej témy, ak je v tom ten človek. Ja sa rada nechám nadchnúť alebo zažiť ten úžas toho, že aké to je úžasné, ako sa to tam deje v tom celom. A to sa zase, na druhej strane môj muž je matematik a niektoré z tých vecí, kde sa to prepája, ma vedia rovnako nadchnúť.
0: Takže doma máte takú symbiózu údajov a čísel.
1: Áno, ale čísla sú moje, lebo on je grafár, on sa venuje matematike, ktorá skúma sociálne siete. Ja ho skôr zneužívam niekedy a nutím mi vysvetľovať tie veľmi zložité veci, ktoré oni majú na to aparát, aby som ho vedela potom použiť v tej našej vede. Takže skôr takto.

0: považujete v tej vašej oblasti záujmu, tak to povedzme, za také najnáročnejšie aj po tej odbornej stránke, aj po tej ľudskej?
1: No keby tá odborná stránka nie je tak náročná, ako náročná je tá, možno ani nie tá ľudská, ale tá materiálno-technická, tak ako by som začala s tou ľudskou, je jedno porekadlo sa to asi povie, že keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme. A toto je náročné, lebo keď chcete pracovať s ľuďmi vo vede, tak obzvlášť, tak budete pracovať s ľuďmi, ktorí sú veľmi rôznorodí, potrebujete dostať dokopy veľmi rôznorodých ľudí, ktorí majú mnohí z nich veľmi rôznu a veľmi silnú motiváciu, takže tú inakosť, ten ich drive, musíte nejak ako sfacilitovať, aby išiel dokopy, aby tí ľudia spolupracovali, aby medzi nimi bola tá spolupatričnosť a prajnosť, to, že zdieľame spolu. A musí to vydržať napriek dlhej sérii neúspechov, ktorá v tej vede je, lebo my nikdy nevieme nič. Akože my presne toto robíme, že sa dobrovoľne vystavujeme tomu pocitu, že my nevieme, ako to máme robiť, my nevieme, kde je tá správna cesta, že ju hľadáme. To znamená, ste za hlupáka každý deň a keď už konečne sa cítite v tom istom, to je ten moment, kedy opúšťate tú oblasť a idete ďalej. A to je veľmi zneistujúce a o to je to ťažšie potom tých ľudí držať pokope aj tie obdobia, keď väčšinu času, keď teda nevieme a hľadáme, je to také akože neúplne jasné a máme viac otázok ako odpovedí. Takže po tej ľudskej stránke je tá práca s ľuďmi to, čo je najnáročnejšie, ale zároveň najlepšie. Po tej odbornej stránke, tej profesionálnej stránke, tam sa to strašne mení, lebo v svojej kariére. Ako doktorantka som nosila kufre plné vytlačených článkov zo zahraničia, lebo som sa tu nevedela k tomu dostať a na letisku som prekladala kufor, že týchto 10 deko ešte môžem a tamto kilo musím vyložiť, lebo ma nepustia ani cesto. A teraz sme pri AI a riešime úplne iné problémy a celý čas v tom bádaní sa všetko mení. Mení sa, čo skúmame, mení sa, ako to skúmame. Takže to je tá náročnosť. No a tá najťažšia časť v tej celej kariére je naozaj to materiálno-technické zabezpečenie a tie akože podmienky pre to celé, lebo... A to je pre mňa je to každým 10 ročím ťažšie, lebo kým na začiatku som zvedala, to vydržím, to nevadí, to zvládneme a nosili sme tehly a stavali sme priečky, aby sme mali kde sedieť, ale pri koberce. Ja som toto všetko robila. Maľovali steny, kupovali nábytok, všeličo možné. Urobiť. To sú tisícky dní práce zadarmo. To je 24/7 s počítačom, každá dovolenka, každý víkend to máte zo sebou, lebo veríte, lebo keď ešte toto vydržím, tak už na budúci rok alebo o 2 roky už to bude stabilné. No a potom, ako ste v kancelárii, kde je 40 stupňov a viete, že nemôžete ísť do projektu, ktorý by znamenal nejakú zahraničnú stáž alebo nejakého zahraničného človeka u nás, lebo ja ho nemám kam posadiť. Lebo keď potrebujem vyšetriť pacienta, tak musím ich sadnúť na chodbu. A to sú také veci, ktoré ja už veľmi ťažko hľadám tú vieru a nádej, že toto sa raz zlepší a raz to moje pracovisko bude vyzerať tak, že sa nebudem hanbiť pozvať nejakého zahraničného hostia k nám a že bude motivujúce pre niekoho prísť k nám si sadnúť, lebo povie do tejto práce rád chodím, tu sú tie základné fyzické podmienky urobené, tak no, my doteraz obedujeme na zemi na koberci, lebo jeda len nemá tú kapacitu, ktorú má mať. No takže tu veľmi ťažko hľadám tú nádej, tam v tom ľudskom, tam práve je to, čo ma vždy motivuje, lebo keď idete vždy tých nových mladých s tým ako elánom, tak si poviem, tak ja to ešte vydržím, tak ja to ešte skúsim, tak ja to ešte nezavisím na klinec. Ja ešte skúsim jeden projekt, v ktorom by sme si mohli možno niečo, len no, už sú to roky.
0: Ako sa vám darí prepojiť tú úlohu vás ako vedkyne a tie domáce možno povinnosti? Už ste čosi naznačili, že s manželom si rozumiete, zrejme aj po tej odbornej stránke a často asi doma preberáte.
1: Často úplne, že nie, ale ako niekedy áno, ten prekryv tam je, lebo my sme sa tak aj zoznámili. My sme sa zoznámili tak, že my na prvom takom stretnutí ešte ako kolega z fakulty povedal, že čomu sa venujem, psychológia, on to tak ako, že takto je teda paveda, takže náš prvý spor bol o tom, či je psychológia paveda alebo nie je paveda a viedlo to k tomu, že sme vlastne potom publikovali jeden spoločný článok. Myslím, že predtým, alebo potom, už ja neviem, či predtým, alebo potom sme sa teda vzali, ale začali sme takto pekne, ale určite nie je najčastejšia téma, ale ja zase už viem, čo vie a tam, kde sa to prepája, tak sa na to pýtam. Ale keď sa pýtate, ako sklbiť tú profesionálnu, tú vedeckú prácu s tým súkromným životom, teda ženy, matky, manželky a tak, ja si uvedomujem, že práve preto, že ja som mala obrovskú motiváciu napriek prekážkam to zvládnuť, som tomu venovala veľmi veľa času. A že mi to dneska moje dospelé dcery tu a tam vyčítajú a že sa snažím na tých svojich chybách poučiť, že nebolo asi úplne najrozumnejšie pracovať z pôrodnice. Ja som sa im naozaj snažila, myslím, že aj venovať aj všetko, ale tie deti to vycítia, že máte hlavu vždycky na poli rozdelenú tu a tam. A snažím sa poučiť v tom, že snažím sa aspoň na svojom pracovisku, pretože je tam množstvo žien, mladších ako ja, ich na to upozorňovať a nebyť tá, ktorá ich k tomu tlačí. A veľmi ma to hnieva, že keď žena, alebo aj muži, to je jedno, tá práca v akadémii alebo vo výskume, to sú veľmi neisté podmienky a že sa tam vytvárajú očakávania, ktoré nie sú zdravé. Napríklad očakávanie, že pracovná doba nekončí, alebo že sa pracuje cez víkendy, konferencie sú cez víkendy, že sa projekty zadávajú alebo finalizujú cez vianočné sviatky, dovolenkové obdobie. Z roka na rok je to stále to isté. Opäť máme deadline, ktorý je 4. septembra, čím sa teda predpokladá, že vy teda cez letné prázdniny nebudete oddychovať alebo budete ešte intenzívnejšie pracovať na niečom inom, čo ste akože nestihli v svojej pracovnej dobe počas pracovného dňa. Všetko to cestovanie, kde vlastne vy odchádzate od tej rodiny, vracie, to sú dni navyše, pracovná doba ako taká. Pričom to sú všetko veci riešiteľné, že napríklad tá pracovná doba môže byť flexibilná, tie všetky možné deadliny a môžu byť nastavené tak, aby boli v rámci toho času intenzívneho. To cestovanie môže byť s rodinnými príslušníkmi a vtedy sa veľa vecí dá vyriešiť. Tie študijné pobyty, to po čom sa hrozne volá, ako každý vedecký pracovník musí byť na študijnom pobyte tu a tam. Lenže to znamená, že tie mladé ženy odchádzajú v tom čase, keď oni by možno chceli mať alebo majú rodinu a odísť, ja neviem, na 3 mesiace, na pol roka od rodiny, mi to vôbec nie je jednoduché, to nie je ľahké. Sú už programy, ktoré umožňujú, aby ste zo sebou zobrali tých rodinných príslušníkov, ale ten postoj v tej akademickej oblasti ešte stále tam nie je. Že pozor, že práca vedca nie je 24/7, práca vedca musí byť v rámci pracovnej doby, ako nesmie kolidovať s tým rodinným a súkromným životom, lebo nám potom tí ľudia vyhorejú, potom ako nevydržia to celé, vlastne sa ten výkon stráca a hlavne aká je tá kvalita života potom. Takže toto je to, čo ja si nesiem z toho, že áno, dá sa to, keď máte obrovskú motiváciu, stojí to obrovské úsilie. A je len zázrak, že mne sa nerozpadla rodina, že moje deti sú v poriadku, že môj muž ma neopustil. Ale nie je to vždycky tak a nemá to tak byť. Tie očakávania nemajú byť také. Má to byť povolanie ako každé iné, kde idete ráno do práce, z práce máte dovolenku, máte prázdniny, alebo teda máte to dovolenkové obdobie, máte sviatky a cez tie sviatky nedoháňate to, čo ste nestihli počas pracovnej doby.
2: Venujete sa psychológii zdravia. Ako vy sama kompenzujete všetky tieto svoje stránky, podnety v osobnom živote? Ako sa vy staráte o svoje duševné zdravie?
1: Na prvom mieste je telo. Psychologička hovorí, na prvom mieste je telo. To znamená, v prvom rade sa snažím byť veľmi disciplinovaná v životospráve. Spánok, strava, aktívny pohyb. Lebo bez toho proste tá hlava nebude fungovať. A tá druhá vec, na ktorú za tie roky, čo som si akože už vycizalizovala, sa snažím veľmi aktívne si budovať svoje okolie, aby bolo pozitívne, aby tie aktivity boli pozitívne. Takže ja si robím pravidelne takú rekapituláciu, čo ma trápi, čo ma zúskostňuje, čo mi nerobí dobre. A ak mi to nerobí dobre, nie veľmi váham potom opustiť to prostredie alebo prestať robiť niektoré aktivity, alebo aj sa prestať stýkať s niektorými ľuďmi, aj za cenu nejakých strát, ktoré s tým súvisí, takže nie jedno pracovisko som opustila presne. A teraz by som to urobila ešte s ľahším srdcom, keď už vlastne vidím, že mi to nerobí dobre. Lebo to je vec, ktorú nezmeníte. Ja nemôžem zmeniť celý svet, ja nemôžem zmeniť ľudí, ak sú toxickí, ale ja môžem odísť. Rovnako môžem sa aktívne snažiť, aby tam, kde ja som, to bolo pozitívne, aby sa tam nediali tieto veci a aby som si do svojho života prinášala aktivity, ktoré mi robia radosť. Nešťastnými sa rodíme, ale šťastnými sa robíme. A to naozaj platí. Ako to, že sa ráno zobudíte so zlou náladou, alebo že ste taký morozný, čím ste starší, tým častejšie sa to stane. Proste s tým neviete nič robiť, ale s tým, že si do toho života donesiete niečo, s tým viete niečo urobiť. To je to, čo robím. To, čo by podľa mňa ľudia mali robiť. Ale hovorím, začínať treba s tým telom, že nevyspatý, nenajedený. To telo, ak nemá ten pohyb, nemá ani tú energiu na to, aby urobilo niečo s tým, ako sa cíti a ako, čo sa mu deje v hlave. A potom to isté s tým prostredím. Ak si nenaplánujete nič pozitívne, no tak ako môžete mať šťastie, že sa vám niečo stane, ale pozitívne, čo vás dobre naladí. Ale je lepšie si to naplánovať a aktívne potom ísť a po stretaní alebo potom obklopovaní sa ľuďmi, ktorí sú pozitívni, aktivitami, ktoré sú radostné.

0: Hostkou dnešných portrétov je profesorka Andrea Madarasová-Gecková. Venujete sa psychológii zdravia. Čomu sa venujete práve teraz?
1: Práve v tomto týždni sme dostali informáciu, že nám prešiel APVV projekt, ktorý sa bude týkať skúmania psychologického bezpečia zdravotníkov. Takže to je jeden veľký balík práce, ktorý som teraz rozbalila a začala si kresiť schémy, ako to za tie 4 roky dáme, ako to zvládneme, a na to sa veľmi teším, lebo tam budeme spájať viacerých ľudí z viacerých pracovísk a budeme hľadať, čo facilituje to, aby zdravotníci sa cítili bezpečne na pracovisku, aby boli schopní otvorene komunikovať aj napríklad o chybách. A keď sa aj nejaká chyba stane, aby dokázali si navzájom poskytnúť takúto prvú pomoc, aby neostávali s tým zlyhaním sami, pretože v medicíne nie je otázka, či zlyháte, ale kedy zlyháte, lebo proste keď každý deň niečo robíte, tak niečo aj neurobíte v poriadku, že patrí to k tej profesii. A plus ešte budeme robiť potom skúšať nejaké intervencie, ako to zavádzať potom do vzdelávania, do tréningu, do praxe. A ten druhý veľký balík je, že akurát sme dozbierali dáta o školákoch. Prvá vlna po pandémii bola pred 4 rokmi, ale to naozaj bolo tesne na chvoste pandémii, a teraz bude vlastne 4 roky po pandémii. Tieto dáta by nám mohli ukázať, že či to, čo sme videli pred tými 4 rokmi, či tie dôsledky tej pandémie bolo niečo, čo len bolo akutné a už odznelo, alebo či vlastne to ďalej pokračuje, či sa niektoré alarmujúce veci, ktoré sme videli pred 4 rokmi, naďalej zhoršuje, to napríklad duševné zdravie a najmä starších dieč. Takže tieto dáta máme keby na sklade a to rozbalíme na budúci týždeň a začneme ich vlastne čistiť tú databázu a robiť predbežné kontroly tých dát a začneme vlastne pracovať na tom spracovaní tých dát, takže to bude taký druhý veľký balík. A ten tretí, to už mi prišiel ako skončený, ale vlastne v novembri ho budeme zverejňovať. Dokončili sme práce na module o pacientskej skúsenosti, o skúsenostiach pacientov s narkolepsiou. To sme robili rozhovory s pacientami, zanalyzovali sme ich a tam bude vlastne verejne dostupný webový portál, ako keby taká databáza a skúsenosti pacientov majú takú štruktúru, že vlastne viete si do toho vojsť a pozrieť len to, čo vás zaujíma z toho celého, a túto databázu budeme vlastne prvýkrát prezentovať verejnosti v novembri. To je taká keby ukončená práca toho tretieho veľkého projektu.
0: Pristavím sa pri téme zdravia mladistvých. Môžete sa s nami podeliť o niekoľko zistení? Čo považujete za také dôležité alebo najvážnejšie?
1: Najvážnejším zistením je práve to zhoršovanie duševného zdravia tých starších dievčat. Kvôli tomu, že oni sa nielen zhoršujú, ale zhoršujú sa prudšie a viac ako chlapci. Je niečo v našej spoločnosti, v našej dobe, čo týmto dievčatám nerobí dobre. A je otázka, že či oni len indikujú niečo, čo sa deje v spoločnosti a chlapci sa za chvíľku pridajú, alebo či to bola len reakcia na tú pandémiu. To uvidíme v týchto dátach, či to tak naozaj je. Z takých tých úplne pilotných predbežných vidíme, že to zhoršenie tam ešte stále pravdepodobne bude. Čiastočne je tam ako niečo, čo by to mohlo vysvetľovať, sú obavy z násilia v spoločnosti, lebo tam skorujú oveľa viac ako chlapci. Oni sú naozaj skôr dospievajú, to sú skôr citlivé na tie veci, čo sa dejú v tej spoločnosti. A potom sú tam ešte napríklad otázka sociálnej opory. To je jeden z takých trendov. Zatiaľ máme len dohady, len si myslíme, že niečo sa deje s vnímaním sociálnej opory od rodičov, od rovesníkov, ako keby bola nižšia, než bola v tom období predtým. Ale to je opäť, my musíme naozaj počkať, kým tú databázu veľkú rozbalíme, vyčistíme a urobíme prvé analýzy, aby sme si overili, či to tak naozaj je, alebo nie je.
0: Kde sa potom môžeme stretnúť s vašimi závermi?
1: Tak ako po každom zbere. My ich spracujeme do anárnej správy, ktorá je každé 4 roky hrubšia a hrubšia, lebo k nej pridávame ďalšie indikátory. A tu budeme prezentovať v máji alebo v júni opäť na nejakej tlačovej besede a bude opäť voľne dostupná. My už vždy robíme ako tlačenú formu, ako PDF formu. Čo bude nové v tejto správe, stále budeme mať tu základnú tie informácie od žiakov, informácie od škôl a budeme tam mať údaje z objektívnych meraní, teda o percente tuku, teda o zložení tela, o kardiovaskulárnej zdatnosti, ale tentokrát budeme mať aj separátne údaje o žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a takisto o žiakov so špeciálnymi vzdelávacie východnými potrebami, čo sa veľmi teším, lebo my sme si dali naozaj tentokrát záležať a tie dotazníky sme s nimi vyplňali individuálne, to znamená v rámci rozhovoru, aby nám žiadne z tých detí, ktoré obvykle vypadávajú z tých veľkých prieskumov, nevypadlo a aby tie odpovede, ktoré nám dajú, neboli len rýchlo, niečo tam zaškrtám, ale aby naozaj boli validné. Takže máme veľa informácií z terénu, ktoré sú podľa mňa veľmi cenné. Zatiaľ viem len také tie, ktoré ktoré sme vedeli odpozorovať. Naozaj sú obrovské rozdiely medzi školami a školami v marginalizovaných rómskych komunitách. Jedinú spoločnú vec, ktorú sme videli, aspoň ja som videla v tých školách, bol úžasný pozitívny postoj učiteľov v tých školách a ich obrovská únava. Oboje spolu. Takže obrovská únava, vyčerpanie a zároveň naozaj obdivuhodný, pozitívny postoj k tým žiakom. A oni, aj tí žiaci nám to reflektovali, že oni majú s tými učiteľmi veľmi dobré vzťahy. To znamená, oni sa fakt veľmi snažia, tých školách. A u tých detí, keď hovoríme o rozdiel medzi tými školami, že máte školy, kde vám tí deti hlásia, môj tato robí v Nemecku, je zvárač, a keď vyrastiem, ja budem tiež zvárač. A my chodíme každý deň na kružok tancovať, lebo jedna z našich mamiek nám robí trénerku a chlapci vám povedia, my chodíme hrať futbal. A potom máte ako také isté deti o niekoľko stovek kilometrov inde, ktoré vám povedia, ja na žiadnu školu nepôjdem, tu žiadna škola nie je, do mesta ma mamka nepustí, tu nič iné nie je, kam by som mohol ísť a kružky žiadne, piatak vám zaspáva na lavici, lebo tak do druhej ráno bola oslava, tak som na tom bol, ano tam nie je iné čo robiť a pritom ten riaditeľ školy sa naozaj snaží, ale keď tam raz nie je tá infraštruktúra, tak on ju tam proste neurobí a kým sa tá komunita nezmobilizuje, tam ešte strašne veľa práce, takže tým by som chcela povedať, že to nie je o tých deťoch. Tie deti všetky na to naskočia, keď k tomu budú mať prvú inštitúciu. Ale ak tam nie je, tak to potom končí tak, že máte v tom ročníku 8, 9, 5 alebo 6 mamičiek. Čo je hrozné. Unisono 100% detí vám povie, že čo bude robiť po škole, ostanem doma. To nie je budúcnosť.

0: Poďme teraz hovoriť o tej opačnej škále pocitov. Je niečo, čo vás naplňa takým, možno keď nehovoríme o pozitívnych zisteniach, tak niečo, čo vás motivuje, naopak naplňa dobrým pocitom, ako sa to vyvíja.
1: Ale presne to, čo som vám povedala o tých marginalizovaných rómskych komunitách, to je obrovská pozitívna zmena, lebo my sme tam boli prvýkrát, možno že v roku 2007, takže my už to nejakých ako 20 rokov vidíme tú zmenu, že v tom 2007 sme vlastne iba v jednej zo zahrnutých osad mali deti, ktoré nám povedali, že po škole pôjdu študovať, a to bolo myslím niekde na Spiši, kde bol ten experiment o tom poskytovaní hotelových služieb alebo čo. A tam sme mali prvýkrát deti, ktoré nám povedali, že po škole oni pôjdu ďalej študovať, lebo oni to videli, že tí rodičia začínajú podnikať v tej oblasti. A teraz máte množstvo tých detí, ktoré chodia do Anglicka, zarábajú si niekde a vidia, že mamka mu každý deň kupuje ovocie, zeleninu, mamka mu nedovolí sladené nápoje. Ja vidím obrovský náraz tej komunity, ktorá už sa dokázala odlepiť z tej generačnej chudoby, a je to hrozne ťažké pre nich. A tam už je obrovská nádej, že oni to zvládnu a že životné podmienky ich deti už budú oveľa lepšie. Takže tam to vidím, ja to vidím aj v tom HBSC, že donesieme nejaké informácie napríklad o sladených nápojoch alebo o potrebe školských tímoch. Ono sa to postupne zavádza do praxe a ďaká niektorým ľuďom, ktorí zobrali tú národnú správu do ruky a začali ju používať ako argumenty. To je strašne akože pozitívne, keď to počujem, že tu použili naše dáta, tam použili naše dáta pre dobrú vec, preto aby sa udialo niečo, na čo my máme evidence based, že naozaj to tie deti potrebujú, tie školy to potrebujú, že sa to hýbe, takže toto nás naplňa. Teraz vlastne ten modul tých pacientských skúseností, to je, ja by som pred 5 rokmi neverila, že sa nám to podarí, ale ako máte mladého kolegu, ktorý presne vie a robiť nahrávky, vie robiť videonahrávky, vie strihať, vie to dať na web, a zrazu máte webový portál, ktorý bude slúžiť ľuďom, ktorí niekedy aj 10 rokov boli, kým niekto rozpozná ich diagnózu, a my sa nádejame, že už nebudú musieť byť tak dlho opustení a nerozpoznaní, neidentifikovaní, že oni ani o sebe nevedeli, že s tou istou diagnózou niektorí z nich sú uviaznutí doma a nemôžu robiť nič, ani len domáce práce, a iní si vedia založiť rodinu a pracovať, a niekedy je rozdiel len v tom, že nájdu porozumenie, pochopenie a uspôsobenie tých podmienok, ktoré majú na to, aby mohli robiť. Tak toto aj, toto je niečo, čo vás ako posunie ďalej. No a nehovoriac o tom, že keď vám každý druhý rok príde niekto tak nadšený pre zmenu, keď máte ten úžasný tým, ktorý ja mám, plný týchto ľudí, ktorí ešte stále veria, že dokážeme meniť svet na lepšie miesto pre život, tak zahodíte nabok všetky tie frustrácie a povedz, tak skúsime to ešte raz.
0: Takto bojuje vedkynia s neúspechom, obklopuje sa ľuďmi, ktorí ju motivujú.
1: A vždycky je niekto, kto je pozitívny. To znamená, preto ja chcem ísť s nimi, preto nechcem ísť rýchlejšie, preto chcem ísť s nimi, preto dojdeme ďalej. Že keď už je niekto úplne vyhorený a demotivovaný v jednej oblasti, tak zrazu v nejakej inej oblasti objaví úspech alebo nejaká nádej, alebo niekto je v tej chvíli nadšený, a tak si to tak medzi sebou zdieľame. A zdieľanie, to je jediná podmienka, na ktorej absolútne trvám v našom týme, a to je zdieľanie toho, čo vieme, zdieľanie nadšenia, zdieľanie smutku, zdieľanie všetkého, a myslím si, že aj kvôli tomu dokážeme v tých aj tých ťažkých podmienkach sa posúvať ďalej.
0: Vy sa venujete vo voľnom čase aj včeláreniu. Tak teraz, ako o sebe hovoríte, tak mám pocit, že to aj celkom súvisí všetko. Ale respektíve to včelárenie zapadá do vášho života. A vy nám poviete čím.
1: Ono to bolo jedno z posledných želaní môjho otca, keď zomieral. Posledné 2 roky on, že ešte chce skúsiť včeli. A nestihol to. Naozaj nestihol to. Lebo úplne posledný týždeň života, keď žil, tak sa nám podarilo len doniesť včely, a ja som si myslela, že tie včely len tam tak položím, oni si tam tak akože budú žiť, až ak nám nebudú vadiť. No to tak nefunguje, už dneska viem. Ale som za ten jeho posledný dar veľmi vďačná, lebo a myslím, že to je jedna z vecí, ktorú by sme mali ako keby vrátiť späť už na základné školy. Ale nemyslím len včely, ale myslím taký ten kontakt so zvieratami a s rastlinami a s prírodou ako takou. Lebo pri tých včelách zrazu musíte začať sledovať počasie, musíte začať sledovať, čo nám kvitne. A začne vás trápiť, že prší, neprší, či je zima, či nie je zima, lebo oni nie sú podľa pravidka. Oni naozaj veľmi citlivo reagujú na to, čo sa deje v tom okolí, a tak vás naučia byť oveľa viac vnímavejší a všímavejší na celý ten ekosystém okolo vás. Voda, les, lúky, záhrada, čo na nej máte vysadené, čo iné tam žije, aké iné opeľovače tam sú, či vám tam chodí ješko. Toto všetko vlastne po nejakej dobe začnete si všímať, lebo to nie je len o tom, že im zoberete meda a vrátite ho naspäť. A toto vás veľmi citlivý potom aj na to dianie okolo vás, aj na to celé prostredie okolo vás a aj na to, že či sa vám darí alebo nedarí vlastne tým včelám, tak to berete ako svoje, že či sa mi darí alebo nedarí, či sa im tej prírode okolo mňa darí alebo nedarí. Takže to citlivovanie je veľmi úžasné pre zlepšenie toho kontaktu s tým. A tá negatívna črta je, že tým, že ste vnímaví a citliví, tak vás to aj zraňuje, čo sa naokolo deje. A ja si myslím, že keď ste vnímaví k prírode, potom ste vnímaví aj k ľuďom, lebo to je súčasť toho celého. A si myslím, že veľká chyba súčasnej spoločnosti je, že ako keby stratila ten kontakt, že ja vidím len na svoje parkovisko a po hranice svojho bytu, možno že mojej predzáhradky. Pri včelách to nemôžete, oni vietajú 5 kilometrov niekam a počasie ho ovplyvňuje. A že oveľa viac by sme mali naozaj na základných školách sa vrátiť k pestovateľským prácam, aby tí deti začali to vnímať, že to ich ovplyvní, že to je súčasť ich života, ich ekosystému, ktorý im umožní žiť spokojný život. To znamená byť vnímavý na potreby nejakej nemej rastliny, nemého zvieratka a potom možno, že ho začnú vnádať zrozumieť tým rozprávajúcim ľuďom. My ako keby si myslíme, že keď rozprávame, tak už komunikujeme. A to je ešte hrozne ďaleko od toho, aby sme naozaj komunikovali. Na to musíme byť vnímaví na to neme a potom môžeme rozumieť slovám.
0: Máte ešte nejakú metu, profesionálnu alebo osobnú, ktorú by ste chceli ešte dosiahnuť?
1: Ešte stále vidím ako metu, že ešte by sme možno mohli stihnúť etablovať ten odbor psychológie zdravia lepšie na tom Slovensku, aby to nebolo len o tom, že oni prežijú, ale pod nejakou inou hlavičkou, ale aby tá psychológia zdravia, ktorá ja ju považujem za kráľovnú psychologických disciplín, lebo ona je tá, ktorá prepája tú medicínu s psychológiou. To sú tie otázky toho typu, že čo nás robí zdravým a keď ochorieme, čo vedie k tomu, že ochorieme alebo neochorieme a keď ochorieme, čo nám pomáha to napriek tej chorobe prežiť kvalitný život. Čo vás viac zaujíma v živote ako toto, ako prežiť život napriek všetkým okolnostiam a potom tiež, keď sa chcete liečiť, čo v tom liečení vám pomáha a čo vám nepomáha. Zaujíma vás niečo v živote viac ako toto, ako to celé prežiť, lebo tam je vlastne taká tá esencia toho celého. Ale stále to nie je nejaká disciplína, v ktorej by ste mohli vykonávať povolanie. Tak toto je ešte moja meta, aby to bola profesia, aby sa to nezamieňalo s psychiatriou alebo patológiou. To je zdravý človek, ktorý chce ostať zdravý, alebo je fyzicky chorý a chce ostať duševne zdravý. Takže toto je ešte moja meta.
2: Hovorí profesorka Andrea Madarasová-Gecková, prednostka Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie slovenský tím medzinárodnej štúdie o zdraví školákov pod skratkou HBSC a o zdraví populácie HEXI. Za svoju prácu bola ocenená Asset Science Award ako výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vedecké poznatky jej tým publikuje aj na stránkach Rozhovory o zdraví. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026.
3: Pekné hlasy.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará Ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 102,3 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, vojenská lesť, alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahámimu.
2: Vážení prítomní, z poverenia Palatína som vás ako kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy zvolal na stoličné zhromaždenie. Ako svedčia posledné správy, cholera znovu prepukla v poľskom Přemysli a Jaroslavi a dostala sa aj do našich končín.
3: Škoda, pán gróf Anton Majlat, že ste opatrenia proti cholere prijali už vtedy, keď u nás ešte nebola. Dokonca kňazi z kancľa hlásali, že choroba nie je nákazlivá. Ľudia ich pokladali za zbytočné trápenie pánskou vrchnosťou. Kto vie, ako ich príjmu teraz?
2: Do 29. júla 1831 zomrelo v Bardejove 48 ľudí zo 170 nakazených. V Košiciach do 31. júla bolo 87 mŕtvych. Priebeh je, pravda, miernejší ako v Haliči. Ale aj tak musíme na Spiši, Šariši i v Zemplíne prijať účinné opatrenia. Nechal som uzavrieť hranice. Priechod je povolený len vydraňským priesmikom. Prijali sme tiež opatrenia pre tie obce, kde prepukla cholera. Zakázali sme napríklad konanie trhov, kde by sa mohlo stretávať mnoho ľudí. Nie všetky opatrenia boli účinné. Zrušenie trhov viedlo k problémom so zásobovaním. Potom, čo som musel pre choleru kontumačne uzavrieť šátoraj újhej, požiadal som o pôžičku z verejných pokladníc pre uzavreté obce a mestá. Žiaľ, pokladnice zývajú prázdnotou. Spolu s minuloročnou neúrodou je situácia napätá.
3: Veru, ľudia majú často pred sebou len dve možnosti. Zomrieť od hladu alebo na choleru. V niektorých zemplínskych obciach sa ľudia živia korienkami a trávou.
2: Teraz sa budem venovať prijatým zdravotným opatreniam. Do miesta obcí našich žúb vyšleme proticholerové komisie. Za najúčinnejšiu ochranu proti šíreniu cholery je považované udržiavanie čistoty. A tak budete nabádať predstaviteľov miest a obcí, aby sa čistota v uliciach i v domoch zachovávala, aby sa žiaden neporiadok nevyskytoval na ulici, aby boli námestia čisté, kaluže zasypané a príbytky často vetrané. Ak sa dostanete do cholerov nakazených obcí, musíte ich uzamknúť vartami z vojakov alebo miestnych obyvateľov. Tým sa dá zabrániť miestnym obyvateľom v kontakte. Kto by chcel zo zamknutej obce odísť, musí získať povolenie od proticholerového komisára. Napokon, opatrenia sú v písomnej podobe, pripravené pre každého z členov komisie.
3: Len kto im už uverí? Po skúsenostiach s už prijatými opatreniami. Nečudujem sa, že sa šíria fámy, že choleru si vymysleli páni zo strachu pred vpádom Rusov do Uhorska, lebo sa vraj boja oslobodenia poddaných. Nedôverujú najmä chlorovaniu studní a príprave masových hrobov pre obete cholery.
2: A už len veľmi stručne o liekoch, ktoré dostanete na likvidáciu cholery. Ako mám napísané, laudánum, kalomel alebo kamilkový olej? No najmä bizmut je univerzálnym liekom proti cholere. Viem, že s týmito liekmi nemáte skúsenosti. Odporúčam vám článok varšavského lekára Lea o liečbe cholery bizmutom, ktorý nájdete aj v novinách. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zmierniť následky cholery.
4: Veľactený pán Zeman Peter Tašnády?
5: Iba Peter Tašnády. Páni už čo skoro nebudú.
4: Prišiel som cez záhradu, aby ma nikto nevidel.
5: Už sa neboj. A ako sa voláš?
4: Ladislav Kováč z nedalekých Budkoviec.
5: To si ty. Počul som, že máš záujem o našu vec.
4: Žiaľ, neviem o nej nič bližšie.
5: Chystá sa sedliacke povstanie. Počíta sa pritom aj s drobnou šľachtou, teda s nami, zemanmi.
4: Kedy to prepukne?
5: Čoskoro. Včas sa dozvieš. Pravda, ak budeš ťahať s nami za jeden povraz.
4: Veď preto som sem prišiel.
5: Najskôr si ťa preveríme. Pôjdeš za Trebišovským richtárom.
4: A to mám ísť za ním len tak?
5: A pravda, že nie, ako s bubnom na zajace. Cestou si voľačo vymyslíš, trebárs, že ideš po obrok pre svoje kone.
4: Rozumiem. A čo mu mám odkázať?
5: Že to, čo som mu napísal, sa už blíži. Zanesieš mu list. V ňom sú určené aj časy, kedy povstane prepukne v jednotlivých okresoch zemplínskej župy. A nezabudni mu pripomenúť, aby najskôr chytili svoju pani, vdovu po grófovi Petrovi sa párim. Tak už choď. Viac sa dozvieš pri našom najbližšom stretnutí. Obraciam sa na mesto Debrecín s výzvou o pridanie sa k sedliackému povstaniu. Aj poddaní a mešťania Slobodného kráľovského mesta sú podrobení ústavou, ktorú vymyslela sprisáhanecká šľachta a kňažstvo. Hodina pravdy udrela. My, jarmo, už ďalej znášať nevládzeme. Povstaňte aj vy. Buďte našim vodcom a pomocníkom. Ostatné mestá sa pridajú. Kráľ, ktorý i tak už nemôže zniesť ťarchu šľachty, rád pomôže našej svätej veci. A ešte podpis. Peter Tašnády. Nie, to im nič nepovie. Čo tak Hornouhorská sedliacká konferencia? Napokon schádzame sa viacerí a dávnejšie. Tak prečo nie?
4: Nechcete vedieť, ako som pochodil u Trebišovského richtára?
5: Dal si mu list? Odkázal si, čo má robiť?
4: Všetko som urobil, ako ste mi prikázali.
5: A čo on?
4: Že grófku chytia, pravda, ak im medzi tým neujde.
5: Babráci, už dávno tak mali urobiť. Povstanie je pred dverami a oni stále špekulujú.
4: Kedy to naozaj prepukne?
5: Čo skoro. Všetko sa dozvieš včas. Vypukne to pre choleru. Páni vraj budú tráviť ľudí a tí sa vzbúria.
4: Vraj?
5: Otráva bude len zámienka. Pridajú sa aj viacerí veľmoži, ktorých som zasvetil do povstania. Grof Albert Stáraj z Michalovic, kráľovský komorník Jozef Klobušický a ďalší. Podobné povstanie sa chystá aj v Sedmohradsku, i vo Francúzsku. Na pomoc prídu aj Rusi, ktorí chcú obsadiť Uhorsko až po Dunaj. Keď sa to skončí, vodcovia povstania dostanú majetky tých, ktorí ich odstránili.
4: Ak sa to podarí, mohol by som dostať niečo aj ja?
5: Pravdaže? Vyber si dediny, ktoré chceš. Ja rátam s Michalovcami.
4: A ak to nevíde?
5: V takom prípade budeme o hlavu kratši. Počúvaj, čo sa vlastne toľko vypituješ? Neveríš nám? Ako by si sa chcel poistiť? Chceš hrať na obe strany?
4: Nie, to nie.
5: Veď uvidíme. Pravda o tvojom charaktere sa čoskoro ukáže.
6: V našom žipove prespali poslovia zo Svätej Márie. Vrácali sa z Košíc. Hovoril som s nimi a je to jasné. Židia trávia studne.
7: Aj moja dcera videla sedieť pri verejnej studni starého žida, ktorý vraj do nej čosi hádzal. Chcel som nechať studňu vyčistiť, ale tak vrela, skoro z nej ohne šľahali. Poďte sa pozrieť.
8: Sused, tá pena vo vode je loj nakvapkaný zo sviečok ľudí, čo si ustavične prezerajú studňu. Pozrite.
6: Myslím, že sa mýliš. Poďme pochytať židov. A teraz s nimi do áreštu.
7: Ešte predtým, nech sa napijú vody zo studne. Uvidíme, či sa dožijú rána.
6: Ten žid, ktorý otrávil cukor, od ktorého umrela jedna žipovčanka, nech ho pred nami zje.
7: Keď ona prišla o život, nech skape aj on.
8: Susedia, ak sa ukáže, že Židia sú vinní, postavme ich pred vrchnosť. Tá nech rozhodne.
7: Oho, na nejakú vrchnosť čakať nebudeme.
6: Pravdu hovorí. Pravá rebelia sa začne ráno, keď všetkých Židov a pánov vyženieme z ich domov a upálime ich, alebo zahlučíme.
7: Vrchnosť sme teraz my. Bývalý starosta Michal Pavúk je vicišplán, ja som slúžny.
6: Tak je. Pomôžu nám aj Rusi, ktorí prídu. Nebojte sa, pre pánov budú mučiteľmi, ale nám neublížia. Zatiaľ sa musíme s pánmi porátať sami. Židia nie sú jediní, ktorí nám škodia. Farár mal nedávno kázeň o tom, že treba počúvať pánov. Aj jemu sa ujde. Ale teraz poďme za zdravotným komisárom Jozefom Lurincvim. Kde máš tie svoje prášky?
3: Tu sú.
6: Čo je to?
3: Bizmutový prášok.
6: Tým si trávil ľudí.
3: Chcel som ich liečiť. Pravda, chorým som pritom málo kedy pomohol a zdravý pri väčšom dávkovaní vykazoval príznaky otravy.
6: Pravdu majú tí, ktorí hovoria, že liečite choleru a contrario, opačne.
3: Možno najviac to uškodilo tým, ktorí sa sťažovali na hnačky, vracanie, bolenie hlavy či krče, ktoré som považoval za príznaky cholery. Kto sa v tom má vyznať?
6: Koľko ťa za to platia?
3: Zlatku denne.
6: Počuli ste? Za trávenie ľudí dostáva zlatku. Zloduch jeden. A čo si ešte mal rozdávať občanom našich obcí?
3: Ochranné prostriedky pre chudobných 8 obcí. Ale nemal som ich dosť, takže som ich ani nemohol rozdať všetkým.
7: Dobre, my vieme, aké sú to ochranné prostriedky. Rovnaké ako bizmutový prášok. Sú to jedy. Panstvo sa rozhodlo otráviť ľudí.
6: Počuli ste? Sú medzi nami aj poslovia z Trebišova. Nechaj oni vedia, že zdravotný komisár Jozef Lurincvi sa priznal. Dnes, 2. augusta roku pána 1831, vieme, kto sú miestni traviči. Židia, komisári, lekári, lekárnici, hospodársky správcovia.
7: Zaslúžia si smrť. Poďme.
6: Všetkým susedným obciam musíme podať svedectvo, čo sa u nás stalo. O tom, že zdravotný komisár Jozef Lurincvi dostal od hlavného slúžneho Jozefa Tomsiča otravu pre 8 dedín. Preto musíme strážiť studne, riadne ich vyčistiť, dať ich pod zámku. A tiež nekupovať od Židov meso, víno, pálenku a soľ. Musíme zničiť šľachtické úrady a na ich miesto dosadiť vlastných. A tiež nečakajme, kým si páni vezmú dežmu, desiatok, odvezme si úrodu domov.
7: Tak je, pánov niet a na panské už tiež nemusíme chodiť.
9: Občania Trebišova a susedných obcí. Som nadporučík Karol Abrahámy, veliteľ tunajších husárov. Vidím, že váš spravodlivý hnev sa obrátil proti tým, ktorí sú zodpovední za vaše utrpenie a chudobu. Mnohých z nich ste už pochytali. Ak sú vinní, sám ich budem prísne súdiť.
8: Čo to znamená, Richter?
6: Nepočujete? Vojsko sa pridalo k nášmu povstaniu.
8: Ale čo to znamená?
6: Že sme vyhrali. A zdá už tomu teraz všetci uveria.
7: Tak je, sused. Najvyšší čas, aby ste sa k nám pridali bez všetkých tých vašich pochybností. Nech žije armáda!
9: Vydajte mi svojich väzňov. Budem ich súdiť vojensky prísne, no spravodlivo. Tak, aby nikdy nezabudli na to, ako škodili svojim podaným.
6: Vydávame našich Židov do Trebišov. Veliteľ vojska prislúbil pre nich spravodlivý súd.
7: Ja by som sa s nimi vyrovnal, tak ako je napísané vo Svetom písme. Oko za oko, zub za zub. Už som vyzval občanov, aby naznášali kamene a Židov ukameňovali.
6: Po starom zákone prišiel nový s učením Ježiša Krista. Verím, že naši Židia neujdu spravodlivému trestu. Ukameňovanie je možno ťažší trest ako šibenica či zastrelenie, ale Verme na vojenskú spravodlivosť.
7: Len, aby si sa nemýlil, Richtár.
4: Keď sa do Trebišova začal valiť skoro 2000-ový dav, ja som mal pri sebe len 12 mužov. Nemohol som ináč, ako ísť medzi vzbúrencov a slúbiť im vojenskú spravodlivosť, ak mi vydajú svojich väzňov. Našťastie ma počuli. Tu privážajú Židov zo Žipova. Dám ich do miestneho kláštora. Vlastníčku panstva, vdovu po grófovi Petrovi Sapárim, som dal už predtým odviesť do bezpečia Kožuchova. Pred cholerou, ktorá vypukla v sídle stolice Šátorája Ujhej, sa v neobývanom kaštieli ubytoval Vicišmar. Pred kaštiel som pre istotu postavil stráž. Zbúrencov som presvedčil, že ich prípad objaveného trávenia musím nahlásiť do Budína a do Košíc. A vyslal som jedného vojaka pre zvyšok oddielu, rozostaveného na kordóne nedaleko Trebišova. Tým sme zdvojnásobili naše rady. Azda sa nám takto podarí situáciu zvládnuť.

0: nadporučí Abraháma nás oklamal. Domácich zajacov prepúšťa. Cespolní židia ho prosia, aby ich nechal u seba. Navyše Trebišovskú vojenskú posádku posilnila stotina vakant, ktorá prišla do mesta 4. augusta. Varoval som ťa, Richtár.
1: Nebol som sám. Aj ďalšie obce uverili jeho medovým rečiam. Ale nenecháme to tak. Ozbrojíme sa vidlami a na vyzváňanie kostolných zvonov sa vyberieme do Trebišova. Kto nepôjde, bude zahlušený ako pes.
2: Už sa nevyhrážaj, Richtár. Nech si za svoje skutky Trebišovčania zodpovedajú sami. Tak, ako si my budeme zodpovedať za svoje.
0: Súhlasím s vami, sused. Stančania sa boli na koňoch spolu s Richtárom prezvedieť, aká je situácia v Trebišove. Keď videli, že mesto je už obsadené vojskom, na varovný výstrel vojenskej stráže pozoskakovali z koní, no chytili ich. Len Richtárovi a ešte jednému, ktorí nezoskočili z koňa, sa podarilo uísť.
2: Lesť nadporúčikovi Karolovi Abrahámimu dokonale vyšla. Neostáva nám nič iné, len počkať si na príchod jeho vojska.
3: Naším hlavným cieľom sú Malčice, kde je dočasné stoličné sídlo so stoličným podžupanom, hlavným stoličným výbercom daní a vojenskou pokladnicou, s viacerými slúžnymi, asesormi a boženíkmi. Proti Malčiciam pôjde spoločne 10 obcí. Už ste sa obrátili na občanov Malčic?
4: Poslali sme im výzvu, aby sa pridali.
3: Hlavne nech pochytajú všetkých pánov. My zatiaľ musíme našich väzňov odovzdať na súd do Trebišova nadporúčíkovi Abrahámimu. Počupa nám síce píše, aby sme ich prepustili, ale on nám nemá čo rozkazovať.
4: Škoda zlých ľudí vozím na voze. Nech sa teperia do Trebišova pešo. Cez polia a vodu, cez blato až po pás, poviazaný a bitý, nech vedia, čo je to tráviť pod daný.
3: Máš pravdu. Väzni, dolu z voza. Ako je to so zhromaždením obcí, ktoré sa majú vydať na Malčice? Už prišli všetci.
4: Ešte neprišli z Falkušoviec, Brecoviec ani z Ložina.
3: Kým sa vrátime z Trebišova, nech sa tu pri Markušovciach zhromaždia obyvatelia všetkých 10 obcí, aby sme sa mohli spoločne vydať do Malčic.
4: Ako rozkážete, dôstojný pán Peter Tašnády?
3: Páni už nie sú. Stačí Tašnády.
0: Vidím dobre, sused.
5: Myslíte tých väzňov na obzore nášho kotára?
0: No, možno ich vedú do Trebišova, k nadporučíkovi.
5: A pritom tí, ktorí ich zajali a bijú, nevedia, že ten nie je s rebelmi, ale proti ním.
0: Škoda, že sú tak ďaleko. Nestihli by sme ich na to upozorniť.
5: A ani netreba. Vojsko väzňov oslobodí a s rebelmi sa poráta.
0: Nuž, ako čo skoro aj s nami, sused.
6: Občania Žipova, v mene panovníka vás vyzývam k poslušnosti a pokoju. Prechádzam všetkými 13 obcami okresu, kde sa ešte vyskytli prejavy rebélie.
7: Ty zradca, ako sme ti len mohli uveriť?
6: A čo ste čakali, že ja, vojak telom a dušou, sa pridám k vám, k rebelom? Prisahal som vernosť panovníkovi. Husári, chyťte ho! Teraz už nie ja, ale súdy rozhodnú o osude bývalého Richtára. Tak, ako aj o každom z vás, Žipovčania, ktorí ste sa zúčastnili tohto povstania proti vrchnosti.
8: Vďaka vojsku sme situáciu zvládli. Palatín ma tiež splnomocnil v prípade potreby vyhlásiť stanné právo. Ojedinele nepokoje sa nám podarilo udusiť, ale nálady ľudí sú stále povážlivé. Nie len, že odopierajú robiť na panskom, ale nechcú pracovať ani na svojom. Z búry prerušili žatvu. A teraz prišli dažde, ktoré nie a nie prestať. Takže sa dvíhajú hladiny riek a veštia ďalší hladomor. V takejto situácii sa môžeme obávať, či nepokoje nevypuknú znova. Teraz by sa k ním mohli pridať aj ďalší zemania a mestské nemajetné obyvateľstvo. Musíme to všetko udržať na úzde.
6: Veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy, prišiel som na vaše pozvanie.
8: Prepáčte, ale v týchto dňoch sa tu vystriedalo toľko ľudí.
6: Nadporučík Karol Abrahámy z Trebišova.
8: Hrdina, ktorý... Už viem. Priznám sa, že som na začiatku ani nechcel veriť, čo sa vám podarilo. Veď vás ten dvojtisícový besniaci dav mohol zlinčovať.
6: Pravda, bolo nás len 12. Ako apoštolov. Možno vtedy aj sám pán Boh nad nami držal ochrannú ruku. Dôležité bolo, že povstalci uverili, že ich zbavíme zajacov. Mnohí ich síce chceli zabiť. Ale potom, čo som sa ponúkol, že ich budeme vojensky a spravodlivo súdiť, pochopili to tak, že aj vojsko sa pridalo k vzbure. Ako by zabudli, že sme prisahali vernosť panovníkovi.
8: Budeme vás ešte potrebovať. O osude rebelov rozhodnú štatariálne súdy. Ale situácia ešte zďaleka nie je pokojná.
6: Myslím, že teraz to už zvládneme podstatne ľahšie. Veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
8: Viem, že sa na vás môžem spoľahnúť, Karol Abrahámy. Akú máte hodnosť?
6: Nadporučík, vaša ctihodnosť.
8: Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Podám návrh na vaše povýšenie.
6: Ďakujem, veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
8: Budem musieť rozšíriť štatariálne súdy aj na zbojníkov. V Zemplínskej župe mnohí z rebelov utekli do lesov a teraz začínajú zbíjať. Sediackých rebelov som rozdelil do dvoch častí. Do prvej patria buriči a vrahovia, tí si zaslúžia najťažší trest. Do druhej skupiny tí, čo sa zúčastnili rabovačiek, no nedopustili sa však nejakých krutostí. Ostatní nech sú omilostení, tých zviedli prvé dve skupiny. Z politických dôvodov pokladám za výhodnejšie, aby vinníkov bolo čo najmenej. Ne, hoci je mi jasné, že to bude ťažké ustrážiť. No, už poslali aj výsledky exekúcií. 16. septembra boli odsúdení traja hlavní rebeli v Roškovciach a v okolí. Petro, Šerfízy a Tašnády. V Žipove Michal Pavúk a Jan Hvižďák. V Trebišove Jan Hlavatý a Jan Tkáčik. Všetci odsúdení na smrť povrazom. Koho ste mi to zase priviedli?
9: Zeman Ladislav Kováč z Budkoviec.
8: To ste vy? Stretávali ste sa so sprisahancom Petrom Tašnádym?
9: Vaša ctihodnosť, pri prvej výpovedi som bol chorý na zimnicu a ani neviem, čo som v tom stave pohovoril.
8: Takže to vyzerá, že ste sa s ním ani nestretli. Čo?
9: To nepopieram, ctihodnosť. Zhovárali sme sa cestou do Užhorodu.
8: Máte šťastie, že Peter Tašnády už odvisol. Jeho svedectvo o vašich stretnutiach už nebudeme môcť porovnať.
9: Ctihodnosť, súdu neboli prezradené žiadne výpovede o našich stretnutiach. Preto podám odvolanie na súd o späť vzatie všetkých mojich výpovedí týkajúcich sa roľníckej rebelie.
8: No, možno budete mať šťastie, Zeman Ladislav Kováč. Hoci ja si myslím, že ste hrali na obidve strany. Dajte si pozor. Na budúce by sa vám to nemuselo vyplatiť. A teraz už chodte. V Zemplínskej župe skončili štatariálne súdy 12. novembra 1831. Celkový počet obetí sedliackého povstania pri približne 4000 vyšetrovancoch je 119 popravených, čo je neúmerné a ďaleko presahuje 24 obetí rebélie. A to sme páni neustrážili. Vrchnosť si na súdoch s rebelmi vybavila osobné účty.
10: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marian Šimkulič pod názvom Vojenská lesť alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahamimu. Redakčne pripravila Hana Rodová. Zvuk Peter Krajčovič. Účinkovali Stanislav Pitoňák, Andrej Palko, Peter Čižmár, Robert Šudík, Peter Himič, Kristián Michal Hnát, Ján Jakab a Juraj Fotu. Réžia Lukáš Lipčák. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2025.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Sú hostia, ktorí nám otvárajú nové svety. Vovedú nás do témy a problematiky, ktorá nie je úplne bežná. A platí to aj o dáme, ktorá si dnes sadla k nášmu mikrofónu. Košičanka Renáta Karasová pravdepodobne ako jediná na Slovensku ovláda špeciálnu techniku japonský zlatý šov. Čo to je a ako sa k nej dostala a čím ju uchvátila, to všetko sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Vítajte v našom štúdiu. Pekný deň.
2: Pekný deň aj vám.
1: Kým sa k tej tradičnej japonskej technike kintsugi dostaneme, tak nám povedzte niečo od tvorivej časti svojej osobnosti, lebo asi bez toho sa nedá pustiť do žiadnej špeciálnej techniky.
2: Asi áno, len ešte by som na začiatok opravila, že minimálne o jednej pani viem, tiež je to východniarka, tá má dokonca podcast o tom, tak len aby sme uviedli veci na správnu mieru. Určite nás je viac, len o sebe nevieme. Takže k tej tvorivej časti mojej osobnosti poviem pravdu, že nejak som o nej ani netušila. Bola som tvorivá v tom zmysle, že ako študentka slovenčiny na vysokej škole som samozrejme písala básničky do šuplíka, mám aj takú knižku malú vo vlastnom náklade vydanú, ale to nie je o niečom inom. Dostala som sa vďaka svojej dcére k hline. Keď bola malá, strašne chcela ísť robiť keramiku na kruhu, tak cez nejakú kamarátku sme sa dostali k hline, ale nepracovali sme s kruhom, ale patlali sme sa ručkami. Samozrejme, moju 7-ročnú dcéru vtedy to bavilo 2 dni, ale ja tým, že som ju tam čakala, tak som k tomu tiež pričuchla, nejak ma to chytilo a už v podstate u 8 rok ako taký psychohygienický prvok svojej osobnosti mám práve túto prácu s hlinou.
1: Pracujete už roky v IT sektore, takže profesíne ste zakotvená niekde úplne inde. Tieto dva svety sa navzájom vyvažujú? Je to také príjemné doplnenie? Čo vám to prinieslo do života?
2: Ja som bola vždy tak humanitne zameraná. Aj preto som skončila to, čo som skončila slovenčinu, nemčinu. Mala som byť učiteľka, ale nejak osud ma zavial do korporátu, kde som na IT oddelení. Ale keďže nemám technické vzdelanie, tak som tam taká, nazvime to, administratívna podpora. Ale výborne sa to vyvažuje a myslím, že to oceňujú aj moji kolegovia, ktorých každú chvíľu opravujem v slovenčine. Ale potom veľmi radi prídu, keď im treba nejaký výstup opraviť, skorigovať gramatické chyby a samozrejme im vnášam, verím, že aj ja do života, takú tú tvorivosť z tej mojej osobnosti.
1: A ja som si myslela, že opravujete len tie keramické chyby a vidím, že aj iné.
2: Vo vrecku mi vždy ťuká červené pero, ja som chorá v tomto.
1: Dobre, tak poďme k opravovaniu, pretože technika japonský zlatý šev, ktorá je v Japonsku silno zakorenená, v podstate súvisí s tým istým. Tak nám ju trošku približte.
2: Tak dnes už verím, že viac ľudí o tejto technike vie. Kintsugi, slovičko je zložené zo slov kin, čo je zlato, a tsugi, zhruba spájať. Takže je to v podstate lepenie a ozdobenie tým zlatým švom. To je to, čo vidíme na povrchu, ale základom tejto techniky nie je zlato, to už je len ten zlatý prášok na povrchu. Je to lak uruši, ktorý sa robí zo živice jedného stromu, ktorý rastie v Ázii. Ten sa všelijako upravuje a to je základ. Z neho si v podstate vyrábam aj lepidlá, tmely, s ním sa lakujú niekoľko posledných vrstiev pri práci a na to sa potom buď dá ten prášok zlatý, strieborný, platinový, môže sa dať mosadzný, bronzový, hociaký. A to je to, čo my potom vidíme.
1: Ako sa východniarka dostane k takejto japonskej technike?
2: No vďaka môjmu bratovi, ktorého túlavé topánky zaniesli do Japonska, keď už bolo jasné, že tam ostane žiť, tak som sa samozrejme začala aj ja zaujímať o Japonsku ako takého históriu a skôr ma zaujala tá ich kultúra, tá ich estetika, veľmi ma to oslovilo a vždycky sa mi to páčilo. Škoda, že som k tomu nepričuchla skôr, keď som tam bola pred 20 rokmi, pretože vtedy som ešte o kintsugi vedela len veľmi málo, takže za tým som tam nešla. Teraz by to bol už určite úplne iný výlet.
1: Takže v Japonsku ste boli len vtedy raz?
2: Áno, len vtedy raz. Môj manžel do Japonska, kým sme nemali dieťa, nechceli, že tam je veľa ľudí, ale dcera už je v takom veku, že už hádam, by sme išli potom my dve.
1: Japonsko sa teda do vášho života dostalo vďaka bratovi. Vnímali ste to zároveň ako takú príležitosť zoznámiť sa hlbšie s tou krajinou? Niečo sa k človeku dostane, ale je to len odtiaľ potiaľ. Potom už nastupuje to vlastné zameranie na danú tému, daný problém. Pohltilo vás to?
2: No neviem, či pohltilo, ale určite môj záujem bol väčší a človek si v knihách, síce cestopisných, v reportážach vypočuje, uvidí všeličo o Japonsku. Je to pre nás stále veľmi exotická krajina tým, že je ďaleko, tým, že bola veľmi dlho izolovaná, v podstate až od tej polovice 19. storočia sa začalo Japonsko otvárať svetu. A bolo veľmi zaujímavé porovnať si to, čo vieme z kníh a z iných médií a porovnať si to s tým, ako to je naozaj. Brat tam žil a videl všetky tie nuancy každodenné, o ktorých človek možno nevie. A ja osobne by som v Japonsku nevedela existovať.
1: Čo vás na tom odrádza?
2: Neviem. Je to krásna krajina, je veľmi technologicky vyspelá, ale je to tam také... To sú tie paradoxy. Na prvý pohľad je to veľmi uponáhľané, technologicky vyspelé. A na druhej strane je to práve tá pomalosť z tej histórie, tá ich estetika, vnímanie krásy, to, že dokážu sedieť pod sakurou, keď padajú tie okvetné lístky a písať o tom haiku a rozprávať o tom ešte 2 mesiace. Hej. Mne možno, nevravím, že vadí, nám ako západnej civilizácii možno nie je vlastné taká tá ich neurčitosť, taká neistota v tom, že oni vám priamo nepovedia nič, že všetko má niekoľko vrstiev, prísne hierarchických, že s nimi aspoň v tom napríklad spoločenskom kontakte, možno medzi priateľmi, áno, stretneme sa zajtra o druhej a platí. Ale dohodnúť sa s nimi na niečom, oni vám nepovedia i hneď áno, nie. Hej, vždycky to má takú nejakú rituálnosť, že to má niekoľko krokov a musíme nimi prejsť, aby bol proces završený.
1: Vás ako jazykárku nelákalo aj spoznať lepšie jazyk tejto krajiny, lebo to je v podstate tiež umenie.
2: Áno, no začala som pred rokmi sa učiť, mala som dokonca lektorku, pretože tu v Malej Ide máme jednu Japonku, ktorá je tu vydatá, chodila som k nej a strašne ma to nadchlo, pretože japončina je iný jazyk úplne, nie je ťažký, je úplne iný, tým, že nepatrí do rovnakej rodiny jazykovej, ako je slovenčina a tak ďalej. Na čom som ja zastala, na čom moja vôľa a trpezlivosť a chcenie zastalo, boli tie ich kanji znaky. Japončina kombinuje 3 abecedy, hiraganu, katakanu a práve tieto kanji znaky. A darmo som ja vedela katakanu a hiraganu. Keď nepoznáte tie ich obrázky v úvodzovkách, ten ich, ako moji kolegovia hovoria, rozsypaný čaj, tak si neprečítate nič. A tam som si dala pauzu, že teda trošku si oddychnem, no a potom som sa k tomu už nejako nevrátila, ale teraz posledné roky sa cez jednu aplikáciu sama učím zasa, takže, ale ide to veľmi pomaly. No. Dokážem povedať základné veci, som rada, keď pozerám film v japončine s titulkami, že chytím slovička, chytím frázy, tak sa vytešujem, aká som úžasná. Samozrejme, viem len základy.
1: Napríklad?
2: Také tie bežné konverzačné témy, porozprávať o sebe, porozprávať, čo vidím. Cukue no ueni honga rimas. Znamená to, že na stole je kniha.
1: Poďme k tej technike kintsugi, o ktorej ste nám povedali tie úplne základné informácie. Predpokladám, že ste si naštudovali, kedy vznikla, ako vznikla, čo je za ňou taká tá história, lebo človek potom ako si aj lepšie možno pochopiť celú tú filozofiu, keď má všetky tieto informácie.
2: Traduje sa legenda, že niekedy v 15. 16. storočí sa istému šogunovi v Japonsku rozbila nejaká jeho obľúbená čajová miska a keďže ju chcel mať znovu opravenú, tak poveril svojich majstrov, nech to pošlu do Číny, nech mu to opravia, pretože je to spojené s tým čajovým obradom. Čaj sa pil z porcelánu, z drahej keramiky. To bola vec z tých vyšších vrstiev. Z Číny sa mu to vrátilo opravené, ale nebol spokojný, pretože oni mu to len spojili takými kovovými spojmi a vôbec sa mu to nepáčilo, takže prikázal tým svojim poddaným, aby vymysleli nejaký iný spôsob, ktorý sa mu bude páčiť. No a Japonci koumáci vymysleli práve tento spôsob, ktorý je dekoračne veľmi pekný. No a odsedy sa to tak nejak ujalo. Samozrejme, hovorím v tých vyšších vrstvách. Nižšie vrstve v Japonsku vtedy v podstate mali drevené riady, takže k ním sa to dostalo až neskôr potom.
1: Nájsť tieto informácie asi nebolo ťažké, ale potom, ak sa človek už chce tejto technike venovať, tak potrebuje úplne každý dielik vyplniť v tejto skladačke. Kde ste hľadali vy všetko to, čo je potrebné na realizáciu tejto japonskej techniky? Asi to nebolo ľahké, pretože naozaj na prvé kliknutie toho človek veľa nenájde. Internete.
2: Nájde také tie všeobecné informácie, áno, ale samotný proces, keďže literatúra k tomu v slovenčine, v češtine, ja som vtedy, keď som sa tomu začala venovať, nenašla nič. Našťastie som si pomohla nemeckými, anglickými knihami a keď prišiel COVID, bolo zrazu veľa času, tak som sa tomu začala venovať viac. Pozerala som videá, tutoriály a zo začiatku ma to veľmi rozčulovalo, pretože to je zdlhavý proces, strašne zdlhavý proces, ale keďže bolo veľa času, tak som tomu nejako prišla na chuť. No a tým, že aj vyrábam z hliny veci a mala som také tie svoje prvé nepodarky, tak som mala čo hádzať o zem a na čom sa učiť aj prakticky túto techniku.
1: Čo sa dá touto technikou opraviť?
2: Tak hlina, keramika, porcelán, sklo, aj drevo som už robila, dokonca ebenovú sošku som lepila zo slonoviny. A to je všetko. Plast som tým ešte ani nelepila, ale to asi ani nemá význam plastov.
1: Nestojí za to púšťať sa do toho. To, čo človek rozbije a potom opraví a upraví nejako, už nikdy nie je ako nové. Ale o vašej práci sa to celkom povedať nedá, pretože práve ten predmet, ktorý prejde vašimi rukami, získava takú novú kvalitu. Praskliny sa vďaka kintsugi menia na žiarivé spoje, to je to, čo vidíme na tom vrchu. A ten predmet ako keby je o čosi hlbší a krajší. Dá sa na to tak pozerať však?
2: Dá sa, ja sa na to rozhodne takto pozerám, ale budem citovať jedného svojho kolegu, ktorému som vysvetlila, čo robím, ako to vyzerá, a on úplne pobúrene so zachmureným výrazom mi hovorí, a to na čo je dobre, keď vidíš, ako to je opravené. To je tá neznalosť práve tej japonskej estetiky a japonskej kultúry, ale ja som zástancom toho, že jazvy netreba skrývať jednoducho. Aj tie praskliny, ako vravíte, dajú tomu predmetu nový príbeh, je za tým príbeh. A keď máme vzťah k tomu predmetu, nemusí to byť drahá vec, môže to byť niečo, čo nám pripomína babičku, ktorá tu medzi nami už nie je a tak ďalej, alebo hoci obyčajný hrnček, ktorý mi daroval niekto, koho mám rád a chcem si ho nechať. Takže ja sama sa na to dívam takto. Sama mám jazvu rovno na tvári a nikdy som nemala potrebu ju nejako schovať alebo make-upom zakryť, alebo si ju dať zbrúsiť na plastickej chirurgii. Takže nikdy to vo mne bolo už asi dávno, že k tým jazvám sa nejako dostanem, a má to veľký presah do psychológie, kde dnes hlavne tento princíp kintsugi sa využíva aj v psychológii. Neskrývať jazvy, lebo nás robia tým, čím sme teraz.
1: Čo všetko potrebujete na to, aby ste mohli zachraňovať nejaký kúsok? Pretože vy ste v skratke ten proces opísali, ale predpokladám, že sú tam veci, ktoré na Slovensku len tak nezoženiete.
2: No, ako dá sa, ale keď sa s tou technikou zoznámite na prvýkrát a vidíte všetky tie japonské slovíčka, čo všetko k tomu potrebujem, a tonoko, nikava, mawata, kedy sa vám zakrúti hlava, čo to je, tu to nemáme. Ono je to jemný íl, ono je to hodvábna vata, ono je to živočíšny glej, hej, takže sú to iba také tie termíny, ktoré oni používajú, ale je pravda, že na Slovensku som zo začiatku žiaden taký set, takú súpravu na kintsugi nenašla. Prvú som mala od brata z Japonska, ale našla som potom v Nemecku jednu pani, ktorá to tiež distribuje, takže kupujem to od nej. Je toho strašne veľa. Ako som vravela, základom je ten lak uruši, surový, ale potom aj spracovaný čierny, červený. No a potrebujete k tomu múku na výrobu lepidla, na výrobu tmelov sú to potom také tie jemné íly, alebo dokonca drevené piliny jemné. Samozrejme kopec náradia, no a zlatý prášok, alebo strieborný prášok. Práve preto je kintsugi drahá záležitosť, keď to človek chce dať opraviť. A hlavne pre nás, ktorí tomu viac menej, veľa ľudí tomu nerozumie, že prečo starú šálku mám si ozdobiť zlatom. A zlatý prášok je drahá vec. Ale pokiaľ ide o dekoračnú opravu, tam vieme nahradiť zlato a striebro mosadzným práškom, alebo sú také sľudové mica prášky, ktoré sú pigmentované rôznymi farbami. Ale tieto dekoračné veci potom už nie sú vhodné pre styk s potravinami.
1: Hovorili ste, že z múky si vyrábate lepidlo. Musíte si vyrábať to lepidlo?
2: No, nemusím, ale keď hovoríme o tradičnom kintsugi, pretože je aj to moderné, kde sa práve používajú syntetické lepidlá, keď hovoríme o tradičnom kintsugi a chceme teda, aby predmet bol potom vhodný pre styk s potravinami, tak je potrebné pracovať práve s tým lakom uruši, z ktorého si vyrobím lepidlo, teda ide múka, voda, uruši, rovnako tmely, podľa toho, či chcem jemný tmel alebo hrubý tmel, tak k tomu laku sa pridávajú rôzne iné ingrediencie. Tie íly, drevené piliny a tak ďalej.
1: Už také čári-mári.
2: Čári-mári, áno, je to chémia a hlavne je to veľmi zdlhavý proces, ako som povedala, takže keď niekto príde, že mám pre teba niečo a tak budúci týždeň mi to dáš, hovorím, no budúci týždeň to bude tak akurát zlepené, pretože ten lak tvrdne vo veľmi špecifických podmienkach, musí byť istá teplota vzduchu, istá vlhkosť vzduchu, a aj tak to potrebuje niekoľko dní v tom kontrolovanom prostredí byť, aby to vytrdlo tak, aby sa to nerozlepilo.
1: Takže pristane vám na stole nejaká rozbitá šálka alebo tanierik. Čo robíte najprv? Kontrolujete, či máte všetky kúsky, alebo môže aj niečo chýbať?
2: To je prvé, kontrola kúskov. Môže niečo chýbať, vtedy to buď dorobíme tým hrubým tmelom, alebo sú dokonca potom také iné štýly, kedy tam vložíte iný kus keramiky napríklad, alebo drahý kameň. To už sa potom aj nejako inak volá. Ale áno, prvé je pozorovanie, poskladám puzzle, doslova niekedy, keď je veľa kúskov, tak je to aj na hodinu práce. No, obrúsia sa hrany, Vyčistí sa to samozrejme, vyrobím si lepidlo, spojí sa to, potom to, dajme tomu, tých 5 dní v kontrolovanom prostredí tvrdne. To je len zlepený. Je to veľmi špinavý proces. To, čo vidíme, je krásne, keď sa to podarí, keď sa oprava podarí, je to krásne. Ale ten proces človek ani nechce vidieť, pretože je z toho veľa neporiadku.
1: Povedali ste, že to schne v kontrolovanom prostredí. To znie, ako keby to bolo v nejakej špeciálnej miestnosti so špeciálnymi podmienkami. Čo si po tým máme predstaviť?
2: Ľudia, ktorí na to majú priestor, tak na to majú nejaké skrine, možno miestnosti. Ja keďže to robím doma v kuchyni na stole, tak mám veľkú krabicu od čižiem, do ktorej ide mokrá handra, ide tam vlhkomer so zlepeným predmetom a snažím sa udržiavať to prostredie, ktoré laku najviac vyhovuje. Takže mením tú mokrú handru, každý deň ju vlhčím, aby sa to zachovali tie vlastnosti.
1: Takže máme to zlepené a zaschnuté. A čo ďalej?
2: No, idem to čistiť od toho bordelu, ktorý je na tom samozrejme. Potom sa to tmelí. To znamená, že tie prasklinky darmo sú zlepené, nie je to rovný povrch, takže každá prasklinka sa vyplní tým jemným tmelom alebo hrubým, pokiaľ chýba nejaký kúsok. Zasa sa to dá na tých 5 dní zhruba do tej krabice odčižiem. Potom sa to vyberie, zbrúsi sa to všetko, ak to nie je rovné, znovu to tmelím. Tento krok sa môže opakovať niekoľkokrát, až kým nie je ten povrch úplne hladký. No a nakoniec potom idú tie vrstvy laku, ktoré už tomu dávajú takú tú dekoračnú vrstvu. No a môžeme nechať, niekedy sme nechávali po dohode iba ten lak na vrchu, bude čierny alebo červený, alebo pokiaľ to chcú mať poprášené, tak buď zlato, striebro, platina, mosac, na čom sa už dohodneme.
1: Neodradilo vás to, že to nie je taký čistý proces, pretože z toho, ako ste to opísali, tak si viem predstaviť, ako to okolo vás víri.
2: No áno, hlavne na tých videách to vidíte všetko krásne, všetko je čisté. Počasie mi bolo jasné, že všetok ten neporiadok je práve tam, kde už oko kamery nesiaha. A z toho som bola z počiatku veľmi rozčulená, že som sa darmo snažila mať túto, tú hento, tú tamto. Bol z toho jeden obrovský chaos, celý stôl zaprataný a hlavne ten lak, ten uruši je veľmi ťažký alergén. Preto musíme pracovať v latexových rukaviciach. A to som samozrejme si zo začiatku povedala, však na čo ja to zvládnem bez rukavic, nebudem ešte peniaze na latexové rukavice predsa dávať. No len, že sa mi to nevyplatilo, pretože som dostala veľmi ťažkú alergiu a hlavne ona sa neobjaví i hneď, ale až po 2 týždňoch, takže som to vôbec nevedela priradiť, že z čoho to je. Myslela som, že to mám s kvetou. Skončila som na kožnom, kde mi museli píchať kortikoidovú injekciu, pretože som bola celá opuchnutá, bordová, červená. Takže si dávam veľký, veľký, veľký pozor.
1: No akú obetu človek pre umenie a krásu neprinesie, nie?
2: No, áno.
1: Vy ste v Japonsku vtedy teda ani nevideli tie kúsky naživo?
2: Nie, vtedy som, ako som vravela o kintsugi, vedela veľmi málo a skôr ma zaujímala krajina ako taká. Proste krajinu som chcela vidieť.
1: Sú tam aj dnes takí ľudia, umelci, ktorí sa tomu venujú?
2: V spočiatku to bolo obyčajné remeslo. Ako u nás boli drotári, tiež plátali proste hrnce a kadečo. Bola to remeselná zručnosť. Počase sa to stalo aj umením. Myslím si ja, že je to niečo medzi remeslom a umením. Má niečo z remesla, ale je to už dnes aj umenie. Sú tam majstri, ktorí sa venujú iba tomu samozrejme a uživí ich to, pretože vzťah Japoncov k tomu to je trošku iný ako náš. U nás človek za to nedá tie peniaze, jednoducho. A ja nerobím to kvôli zárobku, robím to, pretože je to pre mňa úžasná psychohygiena. Človek spomalí, pretože ten proces neoklamete, musíte ísť pomaly. Sprítomnite sa. Mala som kúsok, ktorý mal okolo 40 črepov, bol to veľký črepník a zhruba 40 hodín práce to bolo. Takže neviem si predstaviť, že by niekto zaplatil za prácu, za materiál, za čas, viete. Takže nie je to pre mňa zárobková činnosť, je to veľký, veľký relax.
1: Ponáhľať sa pritom teda nemôžete, ale za ten čas si môžete k tomu predmetu aj vytvoriť nejaký vzťah. Púšťajú sa vám ťažko tie veci z ruky, pretože keď človek uvidí ten rozdiel, že poskladal z črepov niečo také úžasné, krásne a vlastne vdýchol tomu nový život a má to poslať niekde ďalej.
2: Áno, niekedy je to ťažké, niekedy keď sa ku mne naozaj dostane krásny kúsok a väčšinou sú to tie ručne robené veci z hliny, tak mi je ľúto dať ich preč, áno. A keď sme mali v práci napríklad takú výstavku, kedy mi povedali, veď dones niečo ukázať. Hovorím, ale ja nemám čo, pretože všetko skončilo naspäť u ich vlastníkov. Samozrejme, doma mám pár kúskov, tak tie do kolečka ukazujem. Ale niektoré veci sa áno, púšťajú veľmi ťažko.
1: Každým tým kúskom ste sa aj zdokonalili viac v tej technike? Je to naozaj aj o tom tréningu? Pretože asi len takto sa to dá zlepšovať a naučiť sa to čoraz lepšie robiť.
2: Samozrejme, ako vo všetkom, tie prvé pokusy boli, keď ich vidím dnes, tak sa pousmejem. Áno, myslím, že každým kúskom je človek dokonalejší, vychytáte tie chyby, ktoré robíte a neexistuje jeden správny postup. Tých postupov je niekoľko. Každý majster vám povie nejakú svoju fintu, je to nejak trošku inak, ako robí niekto iný. Výsledok môže byť tiež rôzny. Tá zlatá linka môže úplne, keď prejdete prstom napríklad po tom predmete, tak si hmatom ani nevšimnete, že tam nejaká linka je. Ale niekto robí takého červíka, viete, že je to plastické, že to vystupuje. Krása je v oku pozorovateľa, takže kto to ako chce, tak sa vieme dohodnúť, tak to vieme spraviť.
1: Nemali ste niekedy rešpekt pred nejakým vzácnym kúskom, ktorý vám niekto priniesol so žiaľom v očiach a na srdci, že nejaká cenná rodinná vec sa im rozbila?
2: Áno, určite je to veľká zodpovednosť a hlavne hneď prvý kúsok, ktorý sa takto ku mne dostal od jednej priateľky. Tie svoje prvé pokusy som dávala na Facebook. Len čiste ako zaujímavosť, ale ozvala sa mi kamoška a spravíš mi, mám tu po babičke taký podnos na tortu, takže i hneď prvý takýto kúsok sa ku mne dostal a hovorím, ale natoľko mi dôveruješ, že to spravím dobre, tak už horšie to byť nemohlo, tak sa to vylepšilo samozrejme, ale ku každému kúsku, ktorý dostanem, pristupujem s rešpektom, pretože viem, že ten predmet pre daného človeka niečo znamená, takže nie je to tak, že by som nejakú šálku opravila a brnkačka raz, dva. Ku každému kúsku pristupujem úplne rovnako. Najstarší kúsok, ale ku mne sa dostal taký zhruba 130-ročný črepník a to bola veľká výzva, pretože to bolo zlepené 12 rokov dozadu, ja neviem, nejakým chemoprenom alebo čím, a bolo to zlepené krivo. Takže som to musela celé rozpojiť a teraz príde otázka, ako to rozpojíte? Keď potom klepnem kladivom, tak sa to rozbije v úplne iných kúskoch ako v tých zlepených. Takže som to varila doslova, a aby to lepidlo povolilo a potom to šlo celé odznova.
1: Asi je tá keramika, ktorej ste sa venovali predtým, vám pomohla a bola dobrou štartovacou pozíciou preto, aby ste mali možno trošku aj také iné nazeranie na tie jednotlivé predmety a na to, čo sa s nimi dá, čo sa s nimi i nedá. Čo vám to pomohlo pri tej spomínanej tradičnej japonskej technike?
2: Možno poznanie toho procesu výroby nejakého predmetu z hliny. Je to taká pre mňa pomôcka, keď chýba nejaký veľký kúsok a tmeliť to tým hrubým tmelom by bolo strašne dlho a strašne prácne, tak si dokážem z tej hliny vyrobiť práve ten chýbajúci kúsok, naglazovať rovnakou glazúrou, ako je predmet, takže v tom mi toto veľmi pomáha. Ale áno, tým, že poznám proces výroby keramiky, viem, že to tiež nie je lusknutím prstu, že to potrebuje svoj čas, tak aj inak pristupujem k tým keramickým veciam.
1: Využili ste túto svoju zručnosť aj na opravu niečoho vo vlastnej domácnosti? Pritrafilo sa niečo alebo v rodine najbližšej?
2: Samozrejme, tie prvé kúsky boli práve z mojej kuchyne. Ako vravím, tie prvé nepodarky keramické som doslova rozbíjala, aby som sa mala na čom učiť. No, ale ako vravím, každý kúsok, či nový, či starý, opravujem s rovnakým rešpektom a s rovnakou láskou.
1: Keď sa na to pozriete teraz s tým odstupom u 8 rokov, čím si vás tá japonská technika získala? Čo vás na kintsugi oslovilo? Pretože aj naši starí rodičia vlastne žili inak, ako žijeme dnes. Tá súčasná generácia sa veľmi nezaoberá tým, či sa dá

0: nejakú novú vec. A to ma veľmi rozčuluje. Takže ja mám také heslo, nevyhadzujem, opravujem, aspoň sa o to pokúsim.
1: Zaujíma tých ľudí to, ako to robíte, prečo to robíte, ktorým to opravujete, alebo vlastne ich zaujíma len to, či to budú mať opravené?
0: Kto ako? Samozrejme, mám priateľky, ktoré tiež pracujú s hlinou a ktoré o procese chcú vedieť viac ako niekto, komu to nič nehovorí, len vidí obrázok, tak chce to takto mať. A to je škoda, pretože práve tá japonská estetika, tá japonská filozofia, možno niektorí poznajú pojem wabi-sabi. To je, dalo by sa to preložiť možno ako krása nedokonalosti, čo my v západnej civilizácii podľa mňa tomuto nerozumieme. Chceme mať všetko nové, vyblískané, luxusné. A pritom ja osobne v tých nedokonalostiach vidím krásu. Keď necháte čas proste plynúť a samozrejme, že starý predmet vyzerá inak ako nový predmet, získa nejakú patinu, niekde je obitý. Niekto to vyhodí, ale predsa s tým obitím sa spája nejaký príbeh, nejaká možno vtipná humorná situácia a ostáva to v našich spomienkach. Takže mňa veľmi oslovila táto filozofia wabi-sabi. V podstate je to spojené aj s tým čajovým obradom, s tým spomalením, jednoduchosť, všímavosť. Nezakrývať nedokonalosť, nechať ju vidieť, lebo tým sme potom originálni. Keď je všetko jednotvárne, tak to podľa mňa nie je pekné.
1: Naživo ste sa teda nestretli s nikým, kto by robil takúto techniku, ale ste v nejakom kontakte s ľuďmi z iných krajín a vymieňate si nejako svoje skúsenosti. Dozvedeli ste sa vďaka tomu nejaký zaujímavý príbeh?
0: Áno, vďaka sociálnym médiám som v takej komunite ľudí, ktorí toto robia, kde si zdieľame nielen fotky toho, čo urobíme, ale ak sa potrebujeme poradiť, tak sa proste pýtame jeden druhého. Zastrešuje to jeden pán v Amerike, Morty Bachar, a on je tiež hrnčiar. Je veľmi ľudský, bol takým môjim mentorom v podstate, keď som si niečím nebola istá, tak on odpísal, keď som sa ho opýtala. A myslím, že je to veľká kapacita v tejto oblasti, aj keď on robí aj to moderné kintsugi, nie iba tradičné. A mňa veľmi zaujalo to, že pre nejakého politika, ktorý bol z Japonska na návšteve v Amerike, vyrobil vázu, veľkú vázu, rozbil ju, zlepil ju práve týmto štýlom a bol to dar pre toho Japonca, ktorý bol v Amerike. Veľmi by som chcela, treba mať sny, aj my po 50-ke môžeme mať sny. A jedným z mojich snov je ísť do Japonska na taký workshop. Samozrejme, nie je to workshop, že prídem dnes na 3 hodiny a všetko viem. Proces je zdlhavý, takže aj ten workshop je veľmi dlhý a darmo tie základy tej techniky viem a robím to. Určite to nie je dokonalé, určite sa to nedá porovnať s tými majstrami, ktorí to v Japonsku robia. Takže dostať sa niektorému z nich na takýto workshop, tak to je taký môj sen. No, možno sa splní, ak nie, vôbec nič sa nestane. Internetom sa dozvieme úplne všetko, takže uspokojím sa aj s tými videami, s tými tutoriálmi. Je to inak veľmi upokojujúce, aspoň pre mňa, len sa dívať na to, ako sa to robí.
1: Tak vám prajem, nech sa vám ten sen splní. O kintsugi, o tradičnej japonskej technike, ktorá je, dalo by sa povedať, oslavou nedokonalosti vedúcej ku kráse, nám dnes porozprávala Košičanka Renáta Karasová. Ďakujeme, že ste nám rozšírili obzory a poodhalili zároveň aj časť svojho sveta. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy, otázky kládla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Prajeme vám príjemný utorkový večer. V nasledujúcich minútach opustíme pevný breh a nazrieme do sveta pod vodnou hladinou. S hosťom dnešných večerných reflexí sa totižto ponoríme jednak do hlbín zemplínskej šíravy nášho tzv. Slovenského mora, čiže do hlbín, kde sa oslavuje v tomto roku jubilejných 60 rokov vzniku, ale ponoríme sa aj do skutočných morí i oceánov. Už o pár minút vám predstavím večerného hostia, no a v tejto chvíli predstavím aj tých, ktorí pre vás vysielajú túto reláciu. Maroš Bačo od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Bertičová. Nech sa vám dobre počúva.
0: Večerné reflexie.

0: Večer býva časom tajomných príbehov. No a dnes budeme hovoriť o tajomstvách, ktoré v sebe ukrývajú moria, oceány, ale aj naše slovenské more, Zemplínska Šírava. Pretože do hlbín sa v tejto chvíli pozrieme a ponoríme s potápačom a inštruktorom potápania Lukášom Juštíkom, inak aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Vítajte v našom vysielaní a prajem vám dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Tak pán Lukáš Juštík, ešte predtým, ako teda nazrieme do hlbín rôznych vôd, ma zaujíma, ako ste sa vy vôbec k potápaniu dostali a prečo práve potápanie? Už od malička ste vari o tom snívali?
1: No ono sa to stalo niekedy v roku 2014. Prišiel taký zlom, že sme išli na dovolenku do Egypta. A tam sme vyskúšali jednodňové ponáranie. No a to ma očarilo v podstate. A takto nejako začala tá celá odisea toho všetkého. Certifikácie, ďalší rast. A prv sa potápalo niekde len stále v tých moriach. Pre mňa to Červené moro bolo najlepšie, čo mohlo byť. Ale som si povedal, že však máme tú Šíravu. Prečo na nej sa nebude sa dať niečo vyskúšať? Začal som sondovať nejaké kluby. Bolo ich strašne málo. Nikto tu nechcel potápať. To je špinavá voda, to je kakávko. Tam nič nie je, tam nie sú ryby, tam nie je život. Tam. Hovorím, dajte mi fľaše. My ideme potápať. Tak mal som ešte jedného kolegu, Miška, a začali sme potápať jeden ponor, druhý ponor, tretí ponor. Bolo to komplikované, niesli sme fľaše do toho Prešova, z Prešova, lebo nikto nič nemal tu na východe. Aspoň v tej danej chvíli, to sa bavíme o roku 2007-2008, tak som si potom povedal, že dobre, prišla možnosť kúpiť prvý kompresor, tak skúsime to takto. Kúpili sa nejaké fľaše, kúpil sa kompresor a začal sa otvárať potápacký klub v podstate.
0: Mm-hmm. Čiže vy ste naozaj začali potápať na Zemplínskej Šírave?
1: Áno, to bolo to prvé, že sme začali. A v podstate sme začali sondovať. Ja som chodil po katastroch, zisťoval som si staré mapy, kde čo je, ako je. No v mapách nič nebolo. Tak musíme len potápať. Tak sme začali potápať, hľadať a zrazu sme našli jedne nejakú zrúcaninku, druhú nejakú zrúcaninku. Niekto na Facebook niečo napísal, poslal nám k tomu fotky. A tak tam niečo by malo byť. Tak sme začali tam. A potom išli nejaké staré korita, staré mosty a tak už potom loď, sonar. Ale to už sme teraz v tejto posledných 5-6 rokov, že sme nejako postúpili dopredu, ale hovorím, prvé to bolo bádanie, čo tam je pod to vodou. Čiže tak nejako od plienok, od prvého ponoru, kde som si povedal, že wow, toto je krása, to je vesmír pre mňa, voľnosť, bestiaž, len čo treba sledovať, koľko je vzduchu vo fľaši a sama rýbka, tak hovorím, to ja budem v tom ďalej pokračovať.
0: Čiže naozaj už pri tom prvom ponore v tom Egypte ste si povedali, že toto bude niečo to práve pre vás?
1: Áno. Tedy to prišlo, že wow, tak do toho pôjdem.
0: Mm-hmm. No a pamätáte si ešte tak asi živo na ten váš prvý ponor, keď vás to tak oslovilo, ale pamätáte si aj aký to bol pocit? Nebol tam aj taký strach, alebo že predsa vstupujete do neznáma?
1: Bolo, som mal 15 rokov, to ešte sa na mňa ťahala, nabíjala tá puberta, by som povedala, to taký adrenalín.
0: Nebojacnosť.
1: Idem do vody, skočím, je to tam, chytím žraloka, vyberiem ho vonku, grillujeme si, hej. Mladé rozmýšľanie, ale v podstate nebolo to tak. Bol tam adrenalín a to neznámo čo. Čo tam pod vodou je, to som chcel vedieť, čo ma tam prekvapí a bolo fakt niečo úžasné, čo chápem nových potápačov, ktorí prídu teraz a prídu do toho Červeného mora, napríklad vidíte červené rybičky, modré rybičky, že wow, je to krása, čiže to očarilo aj mňa.
0: Takže čím vás ten svet pod hladinou tak priťahuje? Tým, že rád poznávate, alebo je tam aj niečo iné?
1: V podstate poznávanie, to je prvá vec. Druhá vec je, stres tam nie je žiaden. Keď už potápa človek niekoľko rokov, je to pre ňa obrovský relax a vypnutie. V podstate to potápanie je o tom, aby človek sa najviac ukľudnil, najpomalšie dýchal a srdcový tep ukľudnil úplne, aby mal väčšiu výdrž vzduchu, čiže aby malo dýchal.
0: Mm-hmm. Čiže vy tam chodívate vlastne relaxovať, oddychovať pod vodu.
1: Áno, je to o tom. Relax a oddych.
0: No a dá sa povedať, že potápanie je dnes pre vás viac športom, dobrodružstvom alebo tým spôsobom, ako či si vyčistíte hlavu?
1: No, ja si to delím na pár pár takých rôznych druhov toho, či je to relax, či je to šport. Skôr to už berem ako súčasť môjho života. Na zemi, vonku, mimo vody je pre mňa už len ten čas, ktorý musím zostať, hej, a inakže som najradšej pod vodou. Sú ponory, ktoré sú, v podstate my to bereme, že máme nejaké safári, čiže technické safári, hĺbkové, nejaké vrakové. To mám ja najradšej ako železo pod vodou, ako sa tak hovorí medzi nami v slengu. Čiže tam v podstate idem vypnúť, ale aj bádať, ako to, tá loď bola potopená, ako je roztrhaná, ako sa dá penetrovať, koľko poschodí má v sebe, kde sa dá vojsť. A potom sú také relaxačné, to sú nejaké útesy, že idem s prúdom a proste len pozerám na rybky a sa unášam. A tam nad ničím nerozmýšľam úplne. Čiže sú rôzne. A potom sú ešte inštruktážne, kde sa robí kurz a tam už človek pracuje na 110%.
0: Asi aj ten čas je taký relatívny a vníma sa pod tou vodou úplne inak.
1: No my ho tak badáme väčšinou, ja ho vnímam na svojich manometroch alebo na počítači, že koľko mám barov vo fľaši, začínam s 220. A už keď som pri tej stovke, si poviem, treba ten návrat robiť a pri 50-ke už je človek na bezpečnostnej zastávke a vychádza von. A preto použijem radšej dve fľaše, tri fľaše, aby som mohol byť dlhšie a dlhšie, dlhšie pod vodou.
0: A najdlhšie ste boli ako dlho?
1: Štandardne 3 hodinky.
0: Och.
1: To je bombastika.
0: No, ako sme spomínali, vy sa ponárate teda aj pod hladinu Zemplínskej šíravy, ale ponárate sa aj v rôznych moriach a oceánoch. No a bližšie sa na tieto vaše ponory pozrieme už po pesničke. Takže urobíme si krátku prestávku hudobnú a po nej budeme pokračovať.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak aj zakladateľ klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Dnes večer ste vymenili potápačský výstroj za miesto pri mikrofóne, ja som tomu veľmi rada. No poďme už teda hovoriť o potápaní, konkrétne o miestach, kam sa chodívate rád potápať. Už sme spomínali tak v skratke Zemplínsku Šíravu, čiže začneme v tých vodách, ktoré sú nám geograficky najbližšie. No a vy ste vlastne takým priekopníkom potápania na tom našom slovenskom mori. Zemplínska Šírava inak slávi v tomto roku jubilejné 60. výročie svojho vzniku. Tak keď si tak spomeniete na ten prvý ponor, ktorý bol na Zemplínskej Šírave, kedy to bolo?
2: V 2013.
1: To bol ten prvý rok. No. A ako to tam na vás zapôsobilo?
2: Ono, to musím povedať, že to začalo tým, že sme chceli pritiahnuť tam nejakých potápačov a v podstate nebola nejaká možnosť, tak sme s bratrancom vtedy vymysleli ekoakcia Zemplínska Šírava, že vyčistíme pod vodou, čo je.
1: Čiže nielen sa pozrieť, ako to tam vyzerá, ale trošku aj poupratovať.
2: Áno, presne.
1: A asi aj bolo čo?
2: Bolo toho strašne veľa, potom vznikli ešte ďalšie následne 3 ročníky, ktoré sme po sebe absolvovali, ale ten prvý ponor bol v podstate s veľa ľuďmi, bolo nás tam nejak 40 potápačov a celú Šíravu sme si s zodiakmi prebehali a v podstate sme si to rozdelili na sektory a to celý víkend sa potápalo od piatku až do nedele. Čiže mali sme veľké sondácie a sme hľadali, že čo kde je a ponachádzalo sa z toho strašne veľa vtedy.
1: No, tak čo ste tam vylovili, čo ste našli, objavili?
2: Tak v 2013 to bolo nejaký 800 kg odpadu. Boli tam nejaké, ja som tam našiel jednu zbraň, ale väčšinou to boli pneumatiky, rôzne sklá, fľašky, strašne veľa načinia po rybároch, ako na strach, myslím takto, rôzne rúry, koberce, no všetko, čo človek mohol vyhodiť, to vyhodil do vody a to tam bolo. To sa neodnieslo, prečo to tam celý čas bolo.
1: Smutné naozaj to počúvať. Verím tomu, že keď chodívate rok čo rok, že je toho už menej a menej, alebo sa mýlim, žiaľ, alebo je to naozaj lepšie?
2: Povedal by som to trošku tak jednoduchšie. Nie je toho tak veľa, lebo to prečistujem pravidelne, ale stále je tam toho kvantum. Strašne veľa toho. Ja čo by som povedal? Po ľuďoch. Nič iné nebudem hovoriť, že niekto to tam hodil, privialo to znikadiaľ. Nie, ľudia to tam hodili, je to tam. Proste môžeme si za to sami. Nedisciplinovaní ľudia to tam hádžu. Lebo si myslia, že to nevidia, tak stáva sa. Hej. Pravidelne za ponor vyzbierame jeden mech bordelu, ako čo sa týka nejakých pohárov plastových, fľašiek, prázdnych fľašiek od vína, od piva, hej. Čiže ponachádzame. Tým, že prišla na tá recyklácia, je toho trošku menej, ale stále je to tam. Stále.
1: Ako často chodívate takto čistiť vodu Zemplínskej Šíravy?
2: Oficiálne robíme v septembri Duso Memorial, kde v podstate chodíme na základe toho, že sme mali člena, ktorý nám zomrel pred pár rokmi, najstaršieho člena klubu, tak sme si povedali, že budeme robiť na jeho počest ten memoriál. Toho roku, ak sa nám podarí a čas nám vidieť, tak mu dáme aj pod vodu jeho emblém, aj všetko s jeho datumom a že to náš zaklínač zubačov. Takže my v septembri robíme čistenie po sezóne, aby sme vyzbierali pred zimou všetko, čo tam je. A tá sezóna na ďalší rok začala ako čistá. Kdežto aj tak v apríli už sme pod vodou a zase tam pozeráme, čo tam je.
1: A opäť tam je toľko veľa potápačov, okolo 40, alebo už je toho menej?
2: Teraz to už robíme kvázi z vlastných zdrojov, čiže s klubom Zemplínska Šírava Diving Club, aj v podstate naši členovia prídeme, stretneme sa, pokecáme, dáme kavičku, čaj a ideme na to. Je nás cca 20 ľudí aktívnych, čo potápame na Šírave.
1: No a čo okrem toho odpadu tam je vidieť? Verím tomu teda, že Zemplínska Šírava je ako vodná hladina zaujímavá na pozorovanie. Tak čo tam je vidieť? Tak, žijú tam aj nejaké ryby, živočíchy?
2: Je to strašne živé v posledných rokoch. Ďakujeme tomu, rybári budú síce nadávať, ale my ďakujeme tomu, že to chyťa púz revír. Čiže povieme to na rovinu, nikto to nepríde a nevyloví všetko. Vieme, že sú tam nejakí pytliaci, nachádzame tam rôzne nástrahy, čo vieme, že tam sú. Ale v podstate nevyloví sa toho toľko, koľko by sa malo. Čiže tie ryby tam žijú. V posledných 5 rokoch evidujeme obrovský náraz vodných rakov.
1: Tak to je dobré znamenie
2: to
1: potom.
2: Je, vyzerá to tak, že je čistá voda. A podľa nás je čistá voda. Tá voda je čistá, niekedy bola čistá do metra, teraz je viditeľnosť z 2,5 metra. Čiže tá voda sa nám prečisťuje, každým rokom je krajšia. Čo badáme na tých rakoch, že videli sme pred 5 rokmi jedného raka, dvoch. Teraz 50, 70, to je rak na rakovi. Hej, že, zase rak, ideme ďalej. Takže ideme na hufy zubačov, sledujeme hufy zubačov, sú tam lokality, kde ich je strašne veľa. Sú v útrobách starých budov, starého kameňolomu, pri korytách, starom korite, v podstate, kde sú ešte piloty starých mostov, či tam sa toho dosť veľa nachádza. Kde je prúd a tam je život, tam sa nachádzajú aj dravé ryby. Čiže tak by som to povedal, že chodíme pozerať na ten život a na našej stránke facebookovej to aj dosť vidno, že tie ryby je to fakt ako v mori.
1: A nachádzajú sa pod hladinou aj nejaké zatopené stavby, predmety alebo iné pozostatky z minulosti, pretože šírava teda v podstate vznikla ľudským pričinením. Je to vodná nádrž a boli aj zatopené nejaké dediny, aby vôbec šírava vznikla.
2: Čo my máme nejaké informácie zo strany, kde je teraz rekreačná časť, či už Medvedia hora, alebo Kamenec. Na Kamenci boli nejaké 4-5 domov, čo sme videli podľa starých fotiek. Boli to nejaké pajty, nejaké drevárky, by sme povedali v úvodzovkách, ale na Medvedie hore v zátoke bol starý kameňolom, stará cesta. Čiže oni to nechali v podstate na vode. A zistili, že im tá budova tam vadí, tak ju potom odstrelili. Hej. Čiže fotky mám z nejakého 70. neviem, asi 8. Neviem presne, ako tápame sa v rokoch, ale bola tá budova ešte vidieť na tej vodnej hladine, že vrch budovy tam je. Kdežto už, keď som sa ja narodil, už tam nebola. Čiže vedeli sme, že tam niečo je. Čiže je tam v podstate stará cesta, ktorá schádza kolo Nového mola pod kameňolomom, čo sa týka odluča. A ide až na Medvediu horu k starému kameňolomu, ktorý je pod vodou. Ten je odstrelený, to je dvojpodlažná budova. Pred tou dvojpodlažnou budovou sa nachádza základ nejaký, čiže tak máme asi, že to je nejaká vrátnica. A pred vrátnicou sme našli ešte nejaké ďalšie základy, ktoré neviem zatiaľ definovať, čo to je, lebo tá voda je tam už 7 metrová a dosť je problém, keď je spodný prúd a je celé mlieko, čiže nevidíme pod vodou nič, len hmatom. A to sa ukáže v lete na nejaké 2 týždne, že je to čisté, vtedy si to zbadáme a to je ďalej. Takisto aj za budovou sú veľké lopaty a korčekové lopaty z premývania štrkov. Čiže aj veľké sita sú tam odpalené, ale to nájdeme až nejakých 9 metrov a treba ísť do tej hĺbky a hľadať to tam niekde, kde to je, ale to už človek má niekoľko set ponorov na tej lokalite, tak skúša aj inou cestou ísť, ako je štandardne a vtedy to nájde.
1: Ale sú tam asi aj rizika, treba si dávať pozor. Predpokladám, keď chodívate takto pozorovať aj tie niekdajšie stavby, predsa môže tam byť, ako ste hovorili, nejaký vír, prúd. Takže je to asi aj nebezpečné.
2: Prúdy sú tam hlavne v noci, aj cez deň by som povedal, že tá zátoka má hĺbku nejaké 3,5 metra. A keď vychádzate z tej zátoky, kde je v podstate prehriatá voda, vám to páda do 9 metrov do ľadu, dajme tomu z 30 alebo z 28 stupňov, vám to padne na 16, na 15 a je tam veľký lom. Čiže na tom lome sa tá voda krúti, ako by som povedal, a vzniká tam prúd. Hej. Čiže tam je to tak. Ďalší veľký problém je, ktorý nastáva pri tých budovách, je ten, že oni boli odstrelené, čiže sú tam rôzne železa, betóny popadané. Ale keďže my už máme tých ponorov strašne veľa, vieme, ako sa máme držať a vieme, kadiaľ máme ísť, aby sme sa nejako nezasekli. Nepoviem, že som sa nezasekol. Každý sa zasekne, keď nedáva pozor. Ale treba mať kľud a pokoj.

0: k budovám. Nehovorím, že záleží hlavne od toho, aký je ten účastník zdatný. Keď je nebojácný, nemá problém s vodou, vidím, že je pod vodou vyrovnaný aj na prvom ponore, tak prečo nie, vyskúšame to. Ja si budem ho sledovať pod vodou a keď niečo, tak si ho skoordinujem, ale väčšinou nechodíme.
1: Spomínali ste aj ľad, tak mňa preto aj zaujíma, či sa dá potápať na Zemplínskej šírave počas celého roka, prípadne aj pod ľadom, alebo to už naozaj nie.
0: Dá sa potápať pod ľadom, na to si musíme pripraviť inú trošku výstroj, suché obleky a dá sa potápať, len na Širave sme už dlho nemali ľad.
1: To je pravda. Tak ale v podstate táto zima bola trošku, ale asi len pár dní.
0: Pár dní neznikol taký hlboký ľad, aby sme boli. Naposledy som potápal pod ľadom na Širave, mi zdá, rok 2014. Tedy bol hlboký ľad, hrubý ľad.
1: Nedávno ste sa potápali aj na nedalekom morskom oku pod Vihorlatom, kde som sa teda bola pozrieť aj ja na to potápanie, ale pozorovala som to všetko len zo suše. No o tom budeme hovoriť už o pár minút po pesničke. Ja vyzývame našich poslucháčov, možno máte nejakú otázku na dnešného hostia, môžete volať počas piesne na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stver.sk. No a my budeme pokračovať v rozhovore po pesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Nemusíme cestovať ďaleko k oceánu, aby sme objavovali zaujímavý podvodný svet, čo ponúka potápačom Zemplínska Šírava, tak o tom sme už hovorili pred pesničkou. No ale vy ste sa nedávno so svojím klubom potápali aj na morskom oku pod Vihorlatom, kde ste samozrejme museli mať vybavené všetky potrebné ochranárske povolenia, keďže ide o lokalitu s 5. stupňom ochrany. Prečo ste sa vôbec chceli potápať práve tam na morskom oku?
1: To bol taký detský sen. By som povedal takto, že bol som sa tam niekedy pozrieť ako malé dieťa. Tie bajky, by som povedal, tam 60 metrov. Je to prepojené s Baltickým morom, s Tatranským plesom. Tak ono si to ako malé dieťa človek v hlave takto berie. A hovorím, tak ja sa tam, jak som začal potápať, hovorím, ja to chcem vyskúšať. Chcem vedieť, čo tam je a ako to vyzerá to dno a čo tam vôbec nájdem. No a tak sme dali hlavy dokopy, požiadali sme o povolenie. Veľmi dlho sme čakali, ale dostali sme ho, tak sme sa išli potápať
0: tam. No a čo ste tam teda objavili?
1: Našli sme neporušený ekosystém. By som povedal, že tam ľudia nehádžu veci do odpadu. Ako. Našli sme tam veci ešte z rokov 80-tych. Fakt z dávnych dôb, keď sa tam dalo kúpať. A tie veci aj tomu náležite ukazovali. To bola horčica ako zubná pasta aj, v takej tube, čo som ešte ja si to nepamätám. A nejaké dve fľaštičky sme tam našli za hodinový ponor. Aj. A pod vodou to vyzeralo veľmi zaujímavo, lebo do tých 6 metroch to bolo v podstate o sinici. Pod 6 metrov to bolo kalné a ľadové a pod 6 metrov bola už, a pod tých 10 metrov bola čistá tma. Čiže silné svetla, presvietí to, tá voda je strašne výživná, lebo všetko, čo do tej vody spadne, či už strom, list, tak zostáva tam. A v podstate tá voda je strašne výživná a tmavá. Čiže prešli sme až na dno. V prvej prehĺbni malo to morské oko hĺbku 18 metrov.
0: Čiže žiadnych 60 metrov to nebolo?
1: Nie. Skúšal som ešte kopať hĺbšie, ale nešlo to. Čiže 18, narazil som na dno a potom sme vystúpali hore. Bola tam teplota 5,5 stupňa, čiže tak dosť mrazivo. Ale nič niečo hrozné, by som povedal. Život tam je krásny. Sú tam stromy popadané. To vytvára krásny biotop pre ryby. Rakov sme tam spustu videli, čiže je to krásne, živé. Je to neporušené, čiže bolo to pekné ako plesa, štrbské plesa napríklad.
0: A čo je naozaj dobré, ako ste aj vypovedali, že nebolo tam toľko odpadkov, ako napríklad na nedalekej Zemplínskej Šírave, kde aj tie pneumatiky viete nájsť. A pred chvíľou ste mi ukazovali fotku, tak to, čo to bolo?
1: To bola kanva na mlieko hliníková. Tak všetko možné.
0: Všetko možné. No, mňa prekvapilo, ja som vás teda pozorovala zo suše, keď ste boli na morskom oku, aká je tá hladina nízka. Asi aj preto, že sú tie klimatické zmeny, málo prší. Má to vplyv aj na to samotné potápanie?
1: Tak pre nás to má vplyv v tom, že tá voda nemá tých 60 metrov, ale len 58. Aby som sa tým zasmial. Vieme, že tam sa ukladala nejaká folia dávnejších rokoch, alebo bol nejaký priesak morského oka, či niečo, nejaká voda tá unikala stamať. Čo aj v posledných dobách vidno, že je fakt o nejaké 3-4 metre nižšie to morské oko. A po ďalšie, čo by som povedal, nie je toľko snehu a vlahy, aby sa naplnilo. Aj. A leta sú fakt horúce. Čiže ako pre nás to nemá problém, my v tom nevidíme vôbec problém, len to pličie pre nás a tým pádom by som povedal, že tá ľadová voda nebude od 10 metrov, ale tak by bola od 15. Hej. Čiže sa to inakšie prehrieva tá voda, viacej je možno svetla, že vidíme trošku hlbšie o ten jeden metrik, by som povedal. Takže asi takto nejako by som to
0: mal. No z takého potápačského pohľadu, tak aký je rozdiel medzi pre vás ako pre potápača? Sú zrejme, ktoré sme veci počuli, ale aký je rozdiel napríklad medzi tou Zemplínskou Šíravou, Morským okom? Čo je pre vás ako pre potápača zaujímavejšie? Aj keď toto bol teda váš detský sen, ale predsa, keby ste si mali vybrať už len jeden ponor, tak čo by to bolo?
1: Tak by to bolo morské oko, lebo ten biotop je tam nedotknutý. Rokmi je to rovnaké, nič sa tam nemení pod vodou. Nie sú tam ľudia v podstate a je to, báme si tomu, že to je 30 rokov nedotknuté. Čiže pod to vodou, keď tam niečo je 30 rokov, tak to aj pekne vyzerá. Tie ryby sú na to zvyknuté, čiže je to